0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. اساسگذار و اقصقل ادبیات معاصر تاجیک و ازبیک، معروفترین نویسنده آسیای میانه صدرالدین عینی در باغ ادبیات کارنمایی بزرگی به وجود آورد که اهمیت آن سال از سال بیشتر به نظر می رسد و بیشتر حس کرده می شود. کامیل یشین.
2: از روی قدرت عمومیت دهی بدیهی، حکمتناکی فکر، مهارت بلند ادبی، یادداشت‌های عینی در ادبیات عمومی اتفاقی ما حادثه مهم به شمار می‌رود. لئونید لئونوف.

عنایت بخارایی برادری قاری کرامت دلکش است. وفات 1330 از تذکیره افضل.

کوی که شب می اشرت درون خانه زده، منم که تا به سحر سر براستانه زده. نزای خیش حریفا بهل، که جانان را برد رقیب مبادا از این میانه زده. مخور فریب ز دستارهای آرسته، مشو فریفته با ریشهای شانه زده. فکند شور دیگر باره بر سرم مطریب، ترانه ها به غزل های عاشقانه زده. چگونه مدعی من مقاومت سازد، مرا که آتشی شیر از درون زبانه زده. مرا نگاری کمان ابروی عنایت کشت، به تیری غمزه چشمانی جادوانه زده.

سراغی آن دهنی بیدرک نباید کرد که هست هیچ در آن هیچ شک نباید کرد و برگی لاله منی آن کفی هنایی را مکن مکن که به کفشت پتک نباید کرد دو روزه حسن جوانی غنیمت است ایماغ که اعتماد به دور فلک نباید کرد به عهد خیش وفا ساز و از خدا می ترس خلاف وعده ز ترس امک نباید کرد و بزم غیر می آتشین نباید خود دلی دو زخمه آشیق گزک نباید کرد شبی ویسال به آشیق زی غیر قصه مخان به مشخانه سخن از پوشک نباید کرد زیمرده تب چه خواهی سخن که شیرینی حبس زی خربوزه اقپلک نباید کرد تو خود حدیثی انایت زی غیری او مشنم که صوتی نای طلب از اوشپلک نباید کرد اوشپلک چیزی است که به صورت یک حیوان از لای می سازند و به خمدان کلال می پزند او را در ایام عید اطفال گرفته و بازی می اندازند که صدای هشتک می دهد تو خود حدیث عنایت ز غیر او مشنم که صوتی نای طلب از اوشپلک نباید

عنایت در جوانی با غبار انگیشت وفات یافته است. شمس الدین مخدوم شاهین در مرثیه و تاریخ او این ابیات را انشاء کرده است.

چون مه به دوری چرخ هر آن کس کمال یافت جز کاستن از او نتوان چون هلال یافت آهنگ عشرت آن که چو بربط نمود ساز از دست روزگار بسی گوشمال یافت هر کس که چون سفینه در این بحر بی کنار پای سکون گرفت سری انتقال یافت مانند آن کسی که چو سیمرغ پر کشود قاف هزار فضل و هنر زیر بال یافت تشهیر می کشید زی حسن مقال او صحبان اگرچه شهره به حسن مقال یافت تشهیر بر سیوای شهرت دادن تشهیر می کشید زی حسن مقال او صحبان اگرچه شهره به حسن مقال یافت گردون پیر از سر غیرت گرفت کین زان خورده دانی که بدان خورد سال یافت داغ بدل نهاد که چون شم آتشم از دل زبانه داد و بسر اشتعال یافت در ماتم و مصیبتش از مویه شد چموی از ناله هر کی پیکری من همچنال یافت شاهین کشید ناله و افزود آه و گفت افسوس نوری دیده بینیش زوال یافت.

مخفی مباد که مصره آخری تمام 1383 است. اگر از این مجموع ناله که 76 است کشیده، آه که 6 است افسوده شود، حاصل می شود 1330 که مطلوب است.

عیسی مخدوم مفتی بخارایی، تولد 1242، وفات 1305، از تحفة الاحباب.

باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته ام، رنگ عیش در هوای ساغر و مول بسته ام. در این ردیف و ردیف تیغ را که در پایان می آید غزلی سودا نیز هست. صفحه 323 324 نشر اول در نظر است. محرر هر دو دوست و مصاحبی یکدیگر بودند. معلوم نشد که او به پیروی این گفته باشد یا این به پیروی او. باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته ام، رنگ عیش در هوای ساغر و مول بسته ام. ناکسی ها بین که در هنگامه ارزی نیاز بر عدم هم زحمت باری تنزل بسته ام. عضوم زین چمن گلچین چندین ناله است، تهمت فریاد بر منقار بلبل بسته ام. خاک هم گشتم همان گردی سرت گردندم، یعنی از این دور مضمونی تسلسل بستم. محرمی سازی ادب جرأت فروشی ناله است، ای نفس خون شو که رنگی در تأمل بستم. خودفروشان در لباسی فخر می نازند و من این قدر دانم که بر پشتی خری جل بسته ام. در حریمی حسن ربطی چاک دل امروز نیست، از ازل این شانه را بر عقد کاکل بسته ام. نیست عیسی جلوه اسباب منظور دلم، یک قلم زین رنگ ها چشمی تغافل بستم.

پروردم به یاد تو ای گلستانی چشم، بس نخل های آه ز آبی روانی چشم، دل در هوای روی تو از شوق هر نفس از می نزول می کند از نردبانی چشم، بازا که در هوای تو خاکم به باد رفت ای روح جسم و راحتی جان و

آد مرا خانمانی چشم عیسی مکن شکایتی تقدیر بیش از این پوشیده دار راز زی مردم بسانی چشم

تا به دوری لحلش از خط ساخت مزمر تیخ را وقتیان آمد که بوسم جای ساغر تیغ را ناکسی ها انفعالی جرعتی قاتل مباد خشکی خونی شهیدم می کند تر تیغ را کی توان دریافت غیر از حسرتی لعلی لبش گر به دریای دلم سازی شناور تیغ را بد سرشتان غافلند از مشربی قطعی عمل لذتی زوقی بریدن نیست اکثر تیغ را شکر کز افسون جذبی خاطری ناشاد من تا دری دل موکشان آورد جوهر تیغ را آب خضر و چشمه کوثر شراب همت است می زند سعی جنونم حلقه بر در تیغ را از من و ما نفس رنجی سرکشی ها می کشد بر کف دشمن نبینم از من و ما نفس رنجی سرکشی ها می کشد بر کف دشمن نبیند هیچ کافر تیغ را خواندم از مجموعه تسلیم گاهی انتخاب مصرعی موزون و حرفی نامکرر تیغ را چند باید زیستن زحمت کشی تمهید ظلم جای باشد در دلی هر قبضه یک سر تیغ را کسوتی شمعم دماغم را فروغی دیگر است بر سری خود می شمارم جای افسر تیغ را چشم انصاف از طریقی مردمی پوشیده است آن که می گیرد به ابرویت برابر تیغ را کشتگانت را در این وادی بهشتی دیگر است بر گلو دانند یک سر آب کوثر تیغ را در خوری هر دل ادایی داشت جنبیش در ازل کرد بحری خاطری عاشق مقرر تیغ را شوق در هر پرده حسرت پروری دیدار اوست کاش بینم بر کفی او

бори дигар тиғро. عافیت دارد پناهی قوت و بازوی عجز در نیام افکند زوری سید لاغر تیغ را از لبی پر زخم چندین سوب می خندد چمن رنگ زردم می کند عیسی مزعفر تیخ را.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باش.

0: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
1: نگاشته های پنداموز از سامانه ها. فرق میان آرزو و هدف در این است. آرزو آن چیزی است که می خواهید، هدف آن چیزی است که نقشه دارید و برای انجامش وقت معین کرده اید. قدم اول پر از ترس و نامعینی است، ولی همزمان سرچشمه امکانیت و تغییر است. قدم دوم آسان و آرام می نماید، ولی آن ما را در همان جا نگاه می دارد که هستیم. رشد جسارت می خواهد. پیشرفت همیشه با ناآرامی ها می آید. از پیش رفتن نترسید، حرکت کنید. وقتی که اولین قدم را بردارید و شروع کنید، خود مسیر راه را برایتان نشان می دهد. امروز درباره آن آدمان خوبه بیندشید که بودنشان زندگی را زیبا می کنند. درباره هر کسی یا هر چیزی فکر کنید که آرامی می بخشند. اندیشه لحظه های خوب و شیرینی را نمایید که در راه هم. در فکر آرزوهای باشید که روزی به واقعیت تبدیل خواهند یافت. بگذار دلتان پر از شادی و شکر باشد. لبانتان با تبسم گل کند. زندگی وقت زیبا می شود که ما زیبا بیندشیم. روز خوبی داشته باشید. دوستان، شنونده های عزیز.
2: نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق.

0: باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست. پاک است.
1: برنامه نسیم صبح از این همه ترندم می کند. برنامه نسیم

0: همه افراد صاحب خرد و نکسیریشت خواهان صلح، حیات آرام و آسوده هستند. در هر دور و زمان چنین فضا برای انسانیت امکانات های وسیع را فراهم می‌آورد و به پیشروی و ترقیات باعث خواهد گشت. وحدت ملی به حیات مردمی تاجیک سعادت بخشید. با زیاد شدن اهالی کشور، کلی ساحه‌ها نیز رشد و پیشرفت نمودند. اکبر سبحانوف، خادم علمی انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، این همه را از وحدت، همدلی و همبستگی و تلاش‌های مردمی تاجیک می‌داند. طوری او قید نمود:
1: وحدت این روزی تاریخی بود برای جمهوری تاجیکستان، این برای مردمی کشورمون اوستا اوستا اهالی کشورمون ترقی کرد، اهالی ما باز زیاد شد. مثلا میگم که ما بین 35 سال در 91% اهالی زیاد شده است، شغل اهالی نسبت به سالهای پیشین 39% زیاد شده است. در اینجا باید یک چیز رو قید کنیم که درآمدناکی اهالی نسبت به همین سالهای بعد جنگی قریب 524% زیاد شد. درآمدی مان درآمدناکی پولی مردم، این خیلی میگم که دستاورد بزرگ است. در همین سمت اگر اجیت اقتصادیات گویم، مجموع محصولات داخلی جمهوری تاجیکستان مثلا 25 سال قریب 15 میلیارد دلار برسید. این خیلی در شرایطی که در دیگر کشورها جنگ رفته شده است، آرامی نیست در کشورمون، وحدت است، آرامی است، تنجی آمانی است. در همین شرایط، در همین روزا اقتصادیات جمهوری تاجیکستان خیلی پیش رفته شده است. مثلا ممده سر اهالی قریب 15 هزار سومانی برسید. اجیت اقتصادی دستاورد مهم است. دیگر چیزا گیم که مثلا اقتصادیات نبال که در افزایش درآمد مردم، بلکه مثال سمت صنعت در گیم هم میشود. استحصال محصولات صنعت قریب نسبت و سالی گذشته، سالی اگر جنگی بیم 295% افزود. این هم نتیجه خوب، یعنی در همین جا ما میبینیم که وحدت مردم پراکنده بود، وحدت شد و مردم ما فهمیدن که باید یک جای شویم، ملک آباد کنیم. امروز دستاوردها خیلی بسیار است. در شهرها میبینیم بنای استقامت زیاد شده است. مثلا میگم که شغل اهالی زیاد شده است، مکتب ها و اونیورسیتت ها گشوده است. همه این به اقتصادیات تاثیر میرسد. به اون خاطر که رمی همه وقت ما مثلا همین روزی تاریخی بود که وحدت خودش تمام بود، ما قدردانی کنیم اینا. قدردانی کنیم به اون خاطر که ما جوانا ده هم اگر ما که به من تعلق داره با جوانان دارم، جوانان باید این روزی تاریخی رو در خاطرشون باید دانستانشون در کنید. چطوری که جناب اولی میگم آبادی از محل سر میشود، سرچشمه میگیرد. همه وقت در محل ها، در دیهات ها، در ولایت ها همه وقت آباد و آرام باشد. مثلا چطوری که ما میبینیم جناب اولی هر برآمدی خودشون دارد درباره بعضی اجتماعی اقتصادی سخن میکنم، همه وقت خویشی بهتر کردن، تلاش بهتر کردن ما دیده ایستادیم و خاطر که وحدت جوانان مردم در خاطرشون همه وقت گیرن، تینج آرام باشن.
0: امروز در تاجیکستان وحدت است، وحدت ملی روز از روز تحکیم مییابد. در ادامه نیز این وحدت پایدار خواهد بود اگر همه پهلوی یکدیگر باشند و مناسبت ها دوستانه و صمیمانه صورت گیرد. کبر و غرور نازرور و کدورت ها را از قلب ها دور باید کرد. خودشناس بودن و با احساس والای وطن دوستی، با اندیشه و عمل های نیک به سر بردن هم این خود سهمگذاری در استواری و پایداری صلح و وحدت و ترقیات کشور خواهد بود.

0: тариқи бахши навбатӣ назаре мекунем ба бонувон, ҷавондухтарони тоҷик. Каме андешаронӣ хоҳем кард дар мавриди зебоии бонувони тоҷик. Доил ба ин мавзӯъ суҳбате оростем бо Наргис Расулова, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон. Инак пораеро аз ин суҳбат ба самъатон мерасонем.
1: اصلا همین زیبایی انسان در اخلاق او است میبینید. مثلا ما با شما بر این آموزگاران با عموماً آنهایی که یک اندیشه خوب و سالم دارن هم صحبت میشویم همین گونه ابراز میدارن در نوبت اول که زیبایی انسان در اخلاق او است، در باطنی او است، یعنی او چگونه تربیت گرفته است، او در کدام آیله به کمال رسیده است، او آیا معرفت دارد، او خیرت دارد، او شرم و حیا دارد، این است زیبایی. اما باز ما میتوانیم بگیم که زیبایی ظاهر هم زیبایی است، میتوانیم به آن نیز باید توجه کرد. و امروز ما مشاهده میکنیم از جانب مثلا بسیار بانوان طریق شبکه های اینترنتی نیز ما بسیار وام میخوریم به اهمیت نیستند، همینطوری نسبت به نمود ظاهری خود. بیاید یکمی در این مورد ما اندیشه های شما رو بشنویم. و این علاقه ثابت شده است که مهمتر است اما برای انسان زیبایی باطن است، او باید باطنان زیبا باشد، اما به ظاهر نیز باید توجه کرد. توجه کردن به ظاهر از نگاه شما چگونه باید باشد؟
2: نویسنده مشهور روس آنتون پاولیچ چخوف میگه که در انسان همه چیز باید زیبا باشد،
1: هم
2: ظاهرن و هم باطنان انسان باید زیبا باشد. و امروز متاسفانه در یک انانه شده است فقط مردم ما بنی در ملت های اروپا و روسیه و قریب اکثر کشورهای جهان که زنها بیشتر مایل دارند به حسنی ساخته که ما اینا قبول نداریم و حسنی زن، حسنی ظاهری زن، حسنی اصلی باید باشد، حسنی ساختنی. و وقتی زیبایی ظاهری با ظاهری باطنی آمیزش می‌یابد یک انسان کامل را به وجود می‌بیارد که می‌تواند که در دل‌های هر یک انسان در دل های اطرافیانش دوستانش بزودی معوا بگیرد.
1: اصلا امروز ما مشاهده میکنیم طوری شما ابراز داشتید در جامعه ما زیاد و میخورند بانوانه که قبول کردند، جانبدار هستند، خیلی توجه زیاد دارند با زیبایی سنعی، یعنی که زیباسازی چهره با روهای سنعی، از سوزندارو ها استفاده میکنند، به نزد کسمتولوگ ها، آرایشگران مثلا میروند و کاشانه های حسن، یعنی که میروند در چهره خود میخواهند تغییرات وارد کنند. یعنی این خاصی ملت تاجیک نباید باشد یا چون جامعه موثر است هر کس مثلا خودش میتواند انتخاب کند؟
2: این البته تاثیر بیرون است، ولی خوشبختانه وقتی آخر بانوان صاحب معرفت، بانوان خیلی باهوش را میبینم که از این کارها دوری میجویم و بیشتر به تبابت روی و تازه آزادن نگه داشتن جسم مشغول هستند، با ورزش مشغول میشوند و با اون محصولات هایی که از خیمیا آری هستند، طبیعی هستند، با اونها تبابت میکنند و تازگی جوانی جسم و روحشان رو به همین واسطه نگه میدارند و دوری میجویند از این ساختکاری ها.
1: یعنی امکان هست که مثلا بعضن چهره که خسته شده است، چهره که از افتاب تابستون سوخته است، اون را با روهای دیگر مثلا مولیجه کرد، استفاده از بعضی رستنی سبزوات که بعضن خودی متخصصان هم تفسیه میدهند همین دورنه من زیبایی قبلی خود رو برقرار نمود، نه با اون روهای سنیه که امروز خاصی شاید ملت تاجیک نیست، در اروپا بیشتر به این چیز توجه دارن، اما در جامعه ما هم هست، ما مشاهده میکنیم این قبیل بانوان رو. اما واقعا هم بانوی تاجیک رو وقتی ما با یک کمی آرایش، ما نمیگیم که بانوان تماما آرایش نکنن،
2: البته آرایش کنن در تمام کار میار خوب است،
1: با لباس ملی
2: اندازه نگه دار که اندازه نکست. بله
1: وقتی با لباس ملی میبینیم تابی ما بولیده میشود، یعنی که بیننده هم از دیدن چهره زیبای یک نفر بانوی تاجیک خیلی خوشحال میگردد. اگر ما مثلا بگیم که بگذار بانوان همیشه لباس ملی ببر کنند، شاید اینجا ما اشتباه نماییم، چون فصل سرما میشود این امکان ناپذیر است.
2: ولی لباس بپوشن که راحت باشن،
1: هر یک موسم نیست،
2: هر یک موسم لباسی خود رو دارد
1: و در مثلا جشن ها، چورابینی ها چون برگزار می شود در فصل بهار، در ایام نوروز،
2: در بهار، در نوروز، در چورابینی ها لباس ملی پوشیدن ممکن. بعضی شنوندگان فکر نکنند که ما میگیم که لباس ملی فقط در چورابینی ها بعضی جشن ها پوشن، نه، لباس ملی هم موسمی است. آخر ما در لباس های ملی که نسبتا گرم تر هستند در هوای سرد می پوشیم، либосҳои миллие ки нисбатан тонуктар ҳастанд, ёки атласу чаканмон дар баҳор мепӯшем, ёки дар тобистон мепӯшем. ва беҳтарин либосҳо ҳамон либосҳое ҳастанд, ки аз пахтаи худамон, аз пахтаи тоза тайёр карда шудааст. ва бештар либосҳои пахтагина ман тавсия медодам барои бонувон. либосҳое ки дар бозорҳои мо ҳастанд, он матоъҳое ки дар бозорҳои мо ҳастанд, мутаассифона бо ороишҳои хеле зиёди дурахшанда, баъзе онҳо фикр мекунам барои пӯшидани як нафар бону, барои пӯшидани инсон
1: ҷоиз нест,
2: бояд тавсия дода нашавад. вале мо мепӯшем. ино охар як лаҳза ин ҳастанд, ино барои як чорабинӣ мепӯшанд, вале аз пӯшидани онҳо ҷисмашон нороҳат мешавад. ин ба ҷисми инсон зарар дорад. хеле хуб мешуд бонувон либосеро пӯшанд, ки дар худашон роҳат ҳис кунанд. ва ин либосҳо бигзор аз пахта боша, аз пахтаи табиӣ, ки ватанаш тоҷикистони азиз аст. ва мо худамон яке аз мамлакатҳое ҳастем, ки пахта истеҳсол мекунем. пахтаи нафи олии майнах дар тоҷикистони азизи мо аст. ва аз ҳамон пахтае ки истеҳсол мекунем, корхонаи худамон матоъҳое истеҳсол кунанд, ки хеле бадошт бошад ва тағйири ранг накунад, ва бонувони мо он роҳат пӯшанд.
0: бонувони тоҷик дар асл воқеан ҳам зебо ҳастанд. қомати мавзун, чашму абрувони зебои онҳо воқеан мафтункунанда аст. ин ҳусни зебои офаридгор додаро шояд ҳоҷат ба дигар кардану зиёд ороиш додан набошад. аз ин ҳусн ифтихор бояд кард ва ба он зебоии дигарро метавон зам намуд. ин ҳам бошад хират, ахлоқи нек, донишу фаҳмиши баланд аст. ботини зебо зоҳирро низ зебо мегардонад. ин хеле хуб собит шудааст. қалби зебо, ниҳоди зебо, чеҳраи гарму дилкашу зеборо баҳратон таманно дорем. бонувони азиз, сарбаланд бошед. мо ва зебоӣ. дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. мо ва зебоӣ.

0: Ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист. در زمان معاصر جهان شوی، خودشناسی ملی و افتخار وطن‌دوستی یکی از رکن‌های مهم فعالیت جامعه متمدن و تعلیم و تربیت نسل نورس محسوب می‌یابد. توسط خودشناسی، نسل نورس و جوانان قابلیت و استعداد خود را برای رسیدن به هدف‌های آینده خود و جمعیت روانه می‌نمایند. وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و وطن‌پروری از هدف‌های اخلاقی و جمعیتی است که مضمون اصلی‌شان مهر محبت و صداقت به وطن و آماده بودن انسان به بالا گذاشتن منفیت های مادر وطن از منفیت های شخصی خود می باشد. محبت به وطن و ارزش های آن را هر شخص باید خود در ضمیرش جای دهد. طور استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی دولتشاه محمودوف می گوید
1: در عصر 18-19 در قلمرو آسیای میانه بعضی دولت های فیودالی بسیار تعصبگرا و خرافاتی وجود داشتن. شما میدونید این دولت های مثلا خانگری خیوه، خانگری ققن، امارات بخورو که در سر قدرت در اینجا تاجیکان نبودن، متاسفانه قوم‌های دیگر بودن. در خانگری خیوه وقتی تحلیل میکنید ببینید چند از همین خانهای خیوه نام قهرمان های شاهنامه را دارند، حالا که بعضی از همین خانهای خیوه شاهنامه فردوسی را به کفر و بدعت متهم کرده. اما شما ببینید که جذابیت شاهنامه فردوسی را که از همون مثلا خانهای خیوه نام اسفندیار را دارد که اینها تماما به شاهنامه، به اسفندیار، به فرهنگ ما علاقمندی ندارند. تا هنوز در مردم ما، در روایت‌های شفاهی مردم ما همین ابرازها به مانند ابرازی رستم یکی از ابرازهای اساسی است. مثلا یک کاری بزرگی را انجام دیم میگن که رستمانه کار کردی. یک روایت مردمی در مردم ما تو هنوز باقی مانده. حالا شما ببینید درباره علی است و رستم است. زمان زندگی رستم و علی در نظر دارم داماد پیامبر اسلام، چهارم خلیفه راشدین، مسافه خیلی زیاد است. مثلا اگر میخواید نگاه کنید تخمین رستم این به زمان پیشدادیان تعلق، هزارهای 4 سی تا میلاد، تخمینا 5500 سال پیش از زمان ما علی باشد، اصل 7 میلادی، یعنی میان علی و رستم تخمینا 4500 سال مسافت. اما یک روایت بسیار زیبا مردم ما ایجاد کردن، من خیلی فشرده نقل کنم. علی وقتی که میشنود که همین خیلی یک شخصی بسیار بزرگ است با نام رستم. حالا شما میدونید که در فرهنگ اسلام علی شیر خدا میگن. علی چقدر شخصیت بزرگ دونسته، پهلوان در جنگ خیبر چقدر کارنامه ها نشان داد، نمون دروازه قلعه خیبر کنده پرتوفت وارد شهر شد، مکه شد. علی میگه که امیر رستمش کی است؟ بیاید من رستم را یک بار ببینم. در یک مرغزار میگن واخوری را تشکیل میکنن، علی انتظار است که رستم بیاید. نوکوز زمین و زمان میچنبد، سنگ ها و سرازیر پایان میشود. بعد علی میپرسد چی گپ است؟ میگن رستم آمد. و علی وقتی که میفهمد که همین آمدن رستم این طبیعت این گونه شد، تیز از جای واخوری فرار میکند. این روایت بافته مردم است. واقعا رستم شاهنامه فردوسی ایدئال مردم ما بود در طول تاریخ. شاهنامه فردوسی هویت ملی ما را، غرور ملت ما را، اندیشه ملت ما را توانست نگه بدارد. بعد سامانی ها سال 999 تا عصر 20 قوم و قبایل بیگانه در سر قدرت بودند در سرزمین ما، لیکن تاجیکیت از دست نداد. یک عامل اساسی که ما توجیکیت خودمون رو، فرهنگ خودمون رو از دست ندادیم در برابر دیگر عامل ها، انا همین گونه اثر ها بود، از جمله شاهنامه حکیم فردوسی.
0: ملت سربلند تاجیک از قدیم در افکار و اندیشه خود و نسل آیندهش حمایه وطن، یک پارچگی و دوست داشتن آن را تلقین می نمودند. آثار بزرگان ما سرشار از این موضوع ها است که ما رو می باید تنها رو به مطالعه بیاریم و از آن جهان معنی برداریم.
1: فردوسی در شاهنامه خود از رو چند سال پیش مروش دارد که همین وطن چیزی بسیار مقدس است. برای وطن جانت رو دریغ ندار. همین موضوع رو بسیار نازوکانه نشان داده است. وقتی که داستانهای اسفندیار رو، هفت خانه اسفندیار رو میخونه، من فکر میکنم که امروز ما رو ضرور است که ما سلسله فیلم سازیم. فقط حالا اسفندیار، حالا رستم امانه، мо актёрҳо ва ҳунармандҳои бузург дорем, филми сатҳи ҷаҳонӣ созем. Исфандиёр намоди асосии ватандӯст аст. Ё ҳамин ҷанги Рустаму Суҳроб, агар диққат дода бошед, ҷанги Рустаму Суҳроб, ҷанги падар бо писар, ҳамин хел фирдавсӣ иқадар бузург будааст. воқеан чӣ хел мавзӯи ватандӯстиро ҳамҷо бисёр пардапӯшона нишон додааст. акнун ба қавли устод Рудакин, ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ҳамин ба чашми хирад нигоҳ кунед, ҳамин эҳсос мекунад. ман фикр мекунам ки Рустам ҳис кард ки ҳамин Суҳроб фарзандаш аст, лекин ошкор накард ки вай Рустам аст. зеро дид ки Суҳроб қавӣ аст ва дар рӯ ба рӯ бо набард бо Суҳроб хонаҳо ин шикаст мехӯрад. ҳамун ғурури ватандӯстиш иҷозаташ надод ки манзалати Рустаме, ки ин қадар машҳур аст, пас кунад. ҳоло мабодо Суҳроб нагӯяд ки ин Рустамаш ҳамин аст. диққат дода бошед, гуфт ки не, ман Рустам нестам, ман гуфт як сарбози оддии ориёиам. Суҳроб гуфт ин сарбози оддиш ин гуна бошад, ин Рустамаш чӣ гуна аст? чаро Рустам иқрор нашуд? ҳамун ҳисси ватандӯстии Рустам буд ки мақому мартабаи ватанашро дар назди Суҳроб, ки аз номи туронҳо инҷо иштирок дошт, поин накард. чӣ хел тасвири зебост, чӣ хел як достоне ҳаст, ки инсонро ба андеша водор ва барои ватан, барои қиматии ватан, арзиши баланд доштани ватан, фирдавсӣ ҳамин нишон дод, аз бари фарзанд гузашт. яъне ватан барои ин миллат чӣ қадар як чизи арзишманд буд.
0: замири мардуми мо меҳру муҳаббат нисбат ба ватан аз азал ҷой гирифтааст ва тавассути андешаву ифтихори миллӣ на танҳо забону адабиёту фарҳанги хешро густариш доданд, балки бо асолати тамаддунсозиву бунёдкорӣ ҳастии миллат ва нигаҳдории сарзамини аҷдодии худро таъмин карда тавонистанд. ифтихори ватандорӣ эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.
3: هنرم بال و پرم، بال و پرم.

وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود. به عشق نیست فصل شکفتن، چی میکنی؟ به نور نیست آینه روشن، چی میکنی؟ عشق است آفتاب درخشان روزگار پوشیده.

چشم به گوشه دامن چی میکنی؟ عشق و محبت همیشه به روزگارتان رنگ و معنی های سازنده اهدا کند. شنونده های عزیز و گرامی، هر صفحه کتاب زندگیتان از تاثیر این معنی ها پر نور و پر جلا باد. تا صبح روز دیگر سلامت و موفق باشید.

هر کدام ما خردسالی تان را به یاد بیارین در آن وقتی که صاحب عقل گشتین، چگونه از مادر مهربانی شنیدید، چگونه غمخواری دیدید. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردنه.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
2: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی، هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چی اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چی تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، تاریخ آینه ملت بوده روی تای کرده روی نیکوس می نماید. مردمی تاجیک دروی تاریخ کوهن و فرهنگ غنی می باشند. در طول اصرها فرزندانی فرزانه ملت برای حفظ دولتداری، زبان، فرهنگ و ارزش‌های ملی جانی سوری نمودند. آموزش و معرفی کارنامه های چنین شخصیت ها به نسل جوان حس افتخار از ملت و وطن را تقویت می بخشد. در زمان صاحب استقلال توجه به آموزش و احیای تاریخ، ارج‌گذاری به شخصیت های برجسته و قهرمانان ملت بیشتر گردید، زیرا ملتی که گذشتگان خود را احترام میکند میتواند آینده درخشان بنیاد نماید. تاریخ آینه نیلگون هم شاهد آن بودند که وقت خاک قهرمانان ملت به وطن آورده شد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با احترام خاص دست بر روی دل گذاشته سری تعظیم فرود آوردند. این عمل معنای ارج‌گذاری به کارنمایی های تاریخی، جانی ساری ها و خدمت های ماندگاری فرزندان صادق ملت می باشد. چنین مناسبت بازگوی احترام عمیق به تاریخ خلق، حفظ خاطره قهرمانان و قدرشناسی شخصیت هایی است که برای حمایه مرز و بوم وطن و بقای ملت سهم ارزنده گذاشتند. ما نیز در وابستگی به این موضوع با اسکرعلی رجبوف، پروفسور، سابقه دار اکادمی ملی علم های کشور، چند سوال و مساله ای را در میان گذاشتیم. مصاحبمون در آغاز از این گفت:
3: این اقدامی که پیشوای ملت پیاده کردند، این اقدام چندین سال بود از طرف جامعه تاجیکستان، حتی خود پرزیدنت محترم کشور هم قبلا در چند برآمدهایشان در ارتباط با موضوعات گوناگون خاطر نشان کردند که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور صاحب استقلال و همچون یک کشوری که در نقشه جهانی موقع و مرام تاریخی تاجیکان را معین میکند، برای این شخصیت های برابری مردم تاجیک، شخصیت های فدایی ما جان فدایی ها کردند. از جمله این سه شخصیتی که تربتشان را از روسیه آوردند، این نه فقط برای اش گذاشتن به حتی مسئولیت وطنداری و مخصوصا اش گذاشتن به خدمت بزرگمردانی که در راه مثال گیم بنیاد جمهوری تاجیکستان جان فدایی ها کردند، حتی گفتم ممکن است که برای بنیاد جامعه تاجیکستان، کشور تاجیکستان، جمهوری اول همچون جمهوری مختار بود و همچون جمهوری صاحب اختیار شد، اینا خدمت های خیلی شایسته کردند. از این رو این خدمت های چراهای معصیر را پرزیدنت محترم تاجیکستان قدر کردند. این منبر برای نگه داشتن مثال هویت ملی ما و همچون برای نظم و نظام جامعه، اینچنین مسئولیت جامعه تاجیکستان اش گذاشتن به شخصت های دیروز امروز ما بسیار مهم باشد. مخصوصا این سه نفر از جمله نصرت الله مخدوم، لطف اللهیف، اساسا این باید ما این نامشان هم باید عوض شده نشتر که در نوشته های خود نصرت الله مخدوم نوشته شده است. برای همه این چیزا شاید که در زمان محجت نگاری مثال گرم این چیزا برای که مخصوم این کلیشه خصمش این دشمن است، لیکن در خود نوشته های این شخصیت نصرت الله مخدوم نوشته شده است. من در این در چندین چیزای ارخیبایی که در مسکو و دیگر جا دیدم، این چیزا در ازبکستان دیدم، این با حروفات فارسی مخصوم نه مخدوم نوشته شده است. باید من بعد این چیز هم باید توجه کردن در کو. دیگر اینکه دویم شخصیتی که این شیرینشاه شاتمور هم یکی از چهره های معاصر است، گرچند که در نوشته های مورخان و عمان اون سالهای پروشوب این شخصیت هم خدمت های بزرگ کرده است، نوبسته از اون که این هر یکی اینها به گروه های شامل بودند، حتی گفتم که سگونه هم و بودن، لیکن در مجموع خدمت اینا بسیار مهم است. شخصیت دیگر این نثار محمد که در بنیاد معارف تاجیکستان هم خدمت شایسته کرده است. حتی گفتم ممکن است که اولین مکتب های تاسیس تیپی نو، مکتب تیپی نو این شخصیت خدمت بزرگ کرده است. در واقع اقدامی که پیشوای ملت پیش گرفتن، این نه فقط برای خاطره نگهداشت خاطره این شش شخصیت مهمی که در بنیاد جمهوری تاجیکستان، اینچنین این برای جامعه تاجیکستان فضای سیاسی آسیای مرکزی هم بسیار مهم است. سالگیم بسیار شخصیت های خدمت کردن در کشورهای دیگر هم جایشون معلوم نیست، دیگر چیز نیست. این کار برای مثال گرم اقدام پرزیدنت محترم کشور برای مسئولیت داری، وطن داری، اش گذاشتن به شخصیت های خدمت کرده ما بسیار مهم است.
2: باید گفت که مردمی ما در سرگاهی یکی از تمدن‌های کهن‌ترین بشری قرار داشته، در رشد علم و فرهنگ و دولت‌داری سهمی ارزنده گذاشتند. در طول تاریخ فرزندان فرزانه ملت برای حفظ ارزش‌های ملی، آزادی و سرزمین اجدادی جانی‌ساری نمودند. امروز جامعه شخصیت‌های در برابر شیرین‌شاه شاه تیمور، نصرت‌الله مخصوم و نثار محمد هنوز ده‌ها چهره‌های ارزنده تاریخی دارند که کارنامه و خدمت‌های آنها به طور کامل تحقیق نشده به جامعه تاجیکستان و جهانیان معرفی نگردیدند. مصاحب ما نیز بر این نظر است که وقتی آن رسیده است تا چهره‌های ناشناخته و کم آموخته شده تاریخ ملت رونمایی گردند، زیرا آموزش و معرفی زندگی نامه و کارنامه‌های آنها می تواند صحیفه‌های تازه تاریخ ملت را باز نموده، حس افتخار و خودشناسی ملی را در بین نسل جوان تقویت بخشد.
3: ما باید در آینده در برابر اینها چند نفر شخصیت های دیگر که برای جمهوری تاجیکستان بسیار خدمت شایسته کردند، مخصوصا یکی از اینها عبدالقادر محی‌الدین می باشد که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان اولین رای پرسی را گذرانده بود عبدالقادر محی‌الدین. اینچین در بنیاد نشریه میساگم چاپخانه تاجیکستان از دستگاه ها را با واسطه شتور اسب به پایتخت کشور آورد. عبدالقادر محی‌الدین که پدرش هم یکی از شخصیت های مشهور منصور بود، این یکی از شخصیت های ثروتمند بود، برابر ثروتمند و بسیار مثال گیم به بنیاد کردن ارزش های فرهنگی ما مبلغ گذاشتند. از جمله همه عبدالقادر محی‌الدین همون مبلغ هایی که پدرش داد برای جمهوری تاجیکستان صرف کرد. ما باید عبدالقادر محی‌الدین را هم در ردیف این شخصیت ها منبعت کنیم. سیم شخص دیگر شخصیتی است، این هم شخصیتی بسیار دانشمند بود، تعلیم دیده بود، چنار امام می باشد که اینها همشون شخصیت های مثال گیریم این دو نفر بسیار شخصیت های تعلیم دیده بودند، سوادناک بودند. از جمله عبدالقادر محی‌الدین زبان روسی، عربی، ترکی، نمیشی را خوب میدانست، سواد بسیار کامل داشت. چنار امام هم مثال گیریم در لنینگراد پیتربورگ تعلیم گرفته بود و هم شخصی بسیار باسواد بود، با تاریخ ما آگاهی زیاد داشت و در بنیاد جمهوری تاجیکستان، مخصوصا جمهوری هم مختار هم جمهوری تاجیکستان، خدمات های شایسته کردند. من بعد امید است که پیشوای ملت در ردیف این باز شخصیت های هستند که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان خدمات های شایسته کردند. ما باید نام اینها را از نو برقرار کنیم و جامعه امروزه این برای مسئولیت وطنداری ما، اونها از جان و وجود خود را صرف نظر کرده برای بنیاد جمهوری تاجیکستان، این کارنامه آنها برای جامعه امروزی تاجیکستان، اصل از جمله نسل نوی تاجیک، بسیار مهم است که به وطن، خاک، زمین، مردم خود صداقتمندانه خدمت کردند، گرچه که از هیچ چیز نگشتند و گفتند که برای این کشور، بنیاد این کشور صداقتمندانه خدمت کردند. از این رو ما باید به نام این شخصیت هایم برقرار کنیم، اینها هم اش گذاشته شود، اینها هم همچون قهرمان های ملی، اینها در یک مرحله مهم تاریخ خدمت کردند، وظیفه شخصی و گرجدانی تاریخ خود را اجرا کردند. ما باید به اینها هم توجه کنیم که تا نسل امروزه ما مثل آنها وطندار باشند، مسئولیت دار باشند، کشور خود را یعنی آباد کنند، برای تاجیکستان واقعا صداقتمندانه خدمت کنند.
2: آوردن خاک این سه شخصیت برجسته ملت به تاجیکستان نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه آرامگاه آنها به یک قدمگاه نوی معنوی و تاریخی ملت تبدیل می‌گردد.
3: اینها شخصیت های سازنده بودند، فداکار بودند، از یک مشکل سر نتافتند تا آخرین لحظه های حیات خودشان اون اقدامی که پیش گفتند برای اون صداقتمندانه خدمت کردند. از این رو کاری پیشوای ملت این سه شخصیتی که آوردند خاکشان رو اینجا گذاشتند، من بعد البته این یک قدمگوی نو میشد برای جامعه تاجیکستان، به نسل آینده تاجیکستان که آنها باید مسئولیت دار باشند، وطن دار باشند، به تاریخ خود دیروز، تاریخ دیروز امروز خود هم مثال گیرن، صداقتمندا خدمت کنند. البته اقدام پیشگفتی پیشوای ملت این برای نظم و نظام جامعه تاجیکستان، عامل های تحکیم بخشیدن فضای سیاسی تاجیکستان، وطنداری جامعه تاجیکستان، مسئولیت داری جامعه تاجیکستان، اقدام های سازندگی جامعه تاجیکستان را تحکیم بخشیدن بسیار مهم است. این رو پرزیدنت محترم کشور ما همیشه در کاری که میکنم برای جامعه تاجیکستان است، برای مردم تاجیکستان است، بالا بردن اعتبار تاجیکستان در سطح بین المللی است. و این چیز حتی گفتم ممکن است که من در کشورهای شرق میانه چندین فدایی های بودم برای کشورشان، لیکن با آنها اونقدر عجب نگذاشتن. این اقدام پرزیدنت محترم تاجیکستان گفتم ممکن است که به فضای مثال گیریم سیاسی کشورهای آسیای مرکزی شرق میانی نزدیک هم یعنی تأثیر بزرگ دارد که تا آنها هم به شخصت های خود، آنهایی که برای کشورشان خدمت کردن، باید یعنی عشق گذاشته شود. خود این شخصت ها شخصت های فدایی بودن، برای کشورشان خدمت کردن. چطور که خاطرشان کردیم از هیچ یک مشکلات وضعیت سیاسی اون دوره هیچ نهرسیدن، برای کشورشان خدمت کردن. این البته برای خودشناسی ملی مثال گیریم، این وطن را دوست داشتن. چطور که همه جای مثال گیم فردوسی گفته بود که همه جای ایران سرای ما، همه نیک و بدش برای من است. این اقدام همه چیز برای نگه داشتن هویت ملی ما، خودشناسی ملی ما، مسئولیت داری شهروندان ما با وطن خود صداقتمندانه خدمت کردن ازش بزرگی تاریخی دارد. این حتما یکی از تکیه های استوار کردن خودشناسی ملی ما می باشد.
2: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چه اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چه تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. زمان امکانیت ها برای رسیدن به خودآگاهی واقعی، آموزش همجانبه تاریخ و معرفی حقیقت شخصیت های ملی خیلی محدود بودند. بسیاری از صحیفه های تاریخ و کارنامه های فرزندان فرزانه ملت با سبب های گوناگون به طور کافی مورد آموزش قرار نگرفته، از نظر جامعه دور مانده بودند. اما امروز در شرایط استقلال دولتی برای آموزش و بازنگری تاریخ ملی امکانیت های وسیع فراهم آمدند. اکنون محققان، عالمان و اهل جامعه می توانند با تکیه به سرچشمه های تاریخی، کارنامه های شخصیت های برجسته را مورد تحقیق قرار داده، سهمی آنها را در رشد ملت و دولتداری به مردم معرفی نمایند.
3: در هر یک خانرانشان، در هر یک برآمدشان پیشوای ملت پیش از همه به همین خودشناسی ملی، به خاطره تاریخی را از نب بیدار کردم. این بینه که در سالهای استقلالت ما پیش هم در زمان شوروی هم جشن ها، سنه های مهم، شخصت های مهمی جشن گفته می شود. لیکن در زمان استقلالت ندانید، در زمان مثال گیم قبلا تا استقلالت بزرگترین سنه های تاریخی فرهنگی ما جشن گفته نشدن. این جشن گفته در سطح بین ما از جمله 1100 سالگی دولت سامانیان، 1000مین سال انتشار شاهنامه فردوسی، این برای مثال گیم سال بزرگداشت تمدن آرایی بود، 2700مین سال انتشار اوستا، باری اول در یگان کشور این چیز جشن گفته نشده انسان های تاریخی. حتی گفتم ممکن که ارزش های بزرگ فرهنگ زردشتی، سال بزرگداشت فرهنگ زردشتی در یگان کشوری شرق میانه نزدیک، این چیزها یعنی جشن گفته نشده. حتی گفتم ممکن است که من جشن بزرگترین نقاش ما، اساسگذار مکتب کلاسیک ما، کمال الدین بهزاد جشن گفته شد. البته رودکی جشن گفته بودن در تا سال های استقلال، لیکن با این چیز مثلا 1150 سالگی رودکی، 700 سالگی عارف و شخصیت بزرگ میرسید علی همدانی، 700 سالگی کمال خوجندی و گفتم ممکن است که بار اول مثلا 190 سالگی احمدی دانش، بزرگترین شخصیت ما، انا اکنون من در سال آینده 200 سالگی این شخصیت بزرگ ما که اساسگذار مکتب معارف پروری، بزرگترین مورخی که اندیشه‌های دانش‌های تاریخی را به دانش‌های علمی برگردوند. احمد دانش این در زمان تا استقلالات این سند یعنی در شکل وسیع همچون صفحه‌های مهم تاریخ خودآگاهی و تاریخ و فرهنگ ما در این شکل جشن گرفته نمی‌شدند. حتی گفتم ممکن است که این جشن قسم این جشن ها در سازمان جهانی فرهنگی یونسکو تجلیل گرفته شد. جشن مولدنا مثل که در یونسکو تجلیل شد. یا که ابو علی سینا این سال باز عمر خیام ابو علی سینا در یونسکو.
2: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی خود گفته بودند که اساسگذار و نابغه موسیقی کلاسیکی تاجیک بربد در سطح بین المللی باید معرفی گردیده جشنهای وابسته به میراث او در دایره سازمان بین المللی یونسکو تجلیل شوند. این اقدام نشان می‌دهد که رهبری دولت به حفظ و معرفی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت اهمیت اولین درجه می‌دهند. می‌گوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
3: پرزیدنت محترم کشور گفتند که باید 1440 سالگی اساسگذاری موسیقی ما موسیقی کلاسیکی ما بربد باید در یونسکو تجلیل کرده شود. این چیزها البته بسیار مهم است که ما اکنون از فضای مثال گیم فرهنگی در اتحاد شوروی بودیم، اکنون در سطح بین الملل این جشن گرفته شده. من 4 جشن ما از نو برقرار کردیم. جشن نوروز بود البته در این سطح در سطح بین الملل، یا که جشن صدا، جشن مهرگان، جشن ترگان. این چیزها البته برای خودشناسی هویت ملی تحکیم بخشتنی از گذاشتن به ارزش‌های تاریخی ما، خودشناسی ملی ما، مسئولیت داری فرهنگی ما بسیار مهم است و این جامعه تاجیک را مثل نسل آینده ما هم این اقدام برای این اقدام بزرگ را ادامه دادند و در شکل نو ادامه دادند.
2: اسکرالی رجبوف پروفسور بری نظر است که جامعه تاجیکستان از این تشبوس نجیب و وطن دوستانه پرزیدنت کشور که خاک قهرمانان ملت به وطن برگردانیده شد عبرت بزرگ گرفت. این اقدام در بین مردم احساس ارجگذاری به گذشتگان و احترام به تاریخ را باز هم تقویت بخشید.
3: جامعه تاجیکستان منا گذشته پدر بابا بیبی های خودشان ارج گذاشتن، یعنی قبرستان اونها خاکجای اونها رو نگاه کردن، به نسل خودشان که پدر باباهای خودشان خدمت کرده بودن، حتی به قهرمان ها نه، حتی به نگاه داشتنی ارزش های خانوادگی هم هویت میسم یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار اهمیت بزرگ داره. بسیار مثال گیریم ما میگم که خی مرد و رفت و خی جای جانش، لیکن اینه برای تحکیم بخشیدن یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار مهم است. باید به گذشتگان خودشان قبرستان ها یا خاکجاهای آنها را نگاه کردن، احترام گذاشتن، این بسیار مهم است که نه فقط برای شخصیت های جداگانه، بلکه شخصیت هایی که هم خانواده ها را هم خاطره آنها را هم نگاه داشتن و اقدام بزرگی مثل سازندگی اینها را ادامه دادن، این هم بسیار اهمیت بزرگ دارد.
2: تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به برگرداندن خاک شخصیت های برجسته ملی نشان داد که قدرشناسی فرزندان صادق ملت می تواند در جامعه احساس افتخار و تندوستی و مسئولیت شناسی را تقویت بخشد. ملتی که تاریخ خود را می شناسد، قهرمانان خود را قدر می کند و خاطره نیاگان را پاس می دارد، می تواند با اعتماد به آینده قدم گذارد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسوب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
4: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه فیض‌آباد می توانید روی موج 104.2 FM بشنوید.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنونده های برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیم اتون میگردانیم و قهرمان برنامه ما هستند سراینده جوان سلطان ولیف. هر یک انسان آرزوی دارد و برای رسیدن به آن راه درست زندگی را انتخاب میکند. برای برخی این راه علم است و برای دیگر هنر. قهرمان برنامه امروزه ما نیز از ایام نورسی راه صنعت را انتخاب نموده با مهر و محبت زیاد به عالم موسیقی قدم گذاشته است. سراینده جوان صاحب سبک سلطان ولیف از جمله آن جوانان است که امروز با استعداد، مهنت و احترام به فرهنگ ملی میان دوستداران صنعت جایگاه خاصه خود را دارد. او زاده ناحیه زیبا منظر واسع بوده، از آوان کودکی به سرود و موسیقی شوق و رغبت زیاد داشت. محیط فرهنگی، طبیعت دلفریب دیار و محبت به اندازه به صنعت در تشکل جهانبینی هنری او تأثیر عمیق گذاشته است. هنوز از روزهای مکتبخانی او بیشتر به سرودهای مردمی توجه میکرد و کوشش مینمود ترانه‌هایی را اجرا کند که از مهر و محبت، صداقت و ارزش‌های انسانی قصه میکند. با گذشت وقت این شوق و هوس به هدف زندگی او تبدیل یافت و او با زحمت و تلاش راه هنر را ادامه داد.
3: باید بگویم که این عشق به موسیقی هنوز از خردی در دل من جای گرفته بود. از ایام کودکی به آهنگهای زیبا گوش می دادم و کوشش می کردم آنها را تکرار کنم. آهسته آهسته این شوق به یک آرزوی جدی تبدیل یافت و با گذشت سالها فهمیدم که سرایندگی راه اساسی زندگی من می شود.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های به خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: رادیوی توجیکستان رو در نوی عینی روی سه موج 828.25 FM 102.5 FM و 828.4 FM میتوانید بشنوید.
3: شکوه استقلال، سازندگی و بنیادکاری های مردم توجیک در زمان صاحب استقلالی.
4: برنامه شکوه استقلال، بازگوی شرافت و اراده، عنایت و سعادت ملت از رادیوی توجیکستان.
5: هموطنان عزیز، برنامه شکوه استقلال این لحظه مهمانی کشونه های پرمهر شما است. در آغاز سعادت روزگار را برایتون تمنا نموده، آرزو داریم قبای سبز و گلریز وطن برای همیشگی جاودانه باشد. موضع امروز برنامه شکوه استقلال مرحله های رشد علم در 35 سال استقلال دولتی می باشد. همیشه یکی از نشاندهنده های اساسی پیشرفت دولت و جامعه محسوب می‌یابد. تاجیکستان عزیز نیز در طول 35 سال صاحب استقلالی راهی پرپیچ و تاب ولی پر افتخار رشد علم را طی نموده، امروز به زینه نو رشد قدم می‌گذارد. تاریخ دولت های پیشرفته نشان می‌دهد که رشد و ترقیات هر یک کشور پیش از همه به سطح رشد علم و دستاوردهای آن وابستگی قوی دارد. در این مدت زمینه های استواری پیشرفت علم تحکیم یافتند و صف عالمان و محققان بیشتر گردیدند. با برقرار گردیدن صلح و ثبات در کشور برای رشد علم امکانیت های نو فراهم گردیدند. مؤسسه های علمی فعالیت خود را گسترش داده، تحقیقات های علمی دوباره روی کار آمدند. محض در این زمینه توجه برای آماده نمودن کادرهای جوان بیشتر شده، همکاری ها با مرکز های علمی خارجی آغاز یافتند. در این دوره علم همچون نیروی پیشبرنده مقام خاصه ای را کسب نموده، با یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی تبدیل یافت. در رابطه با این موضوع ستاره عبدالمومنزاده، کارمند اینستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق به نام بهادین وی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان سخن را از آن آغاز نمود که
6: زمان استقلالیت و 35 سال استقلالیت دولتی در تمام سمت ها در تمام ساحه ها راه رشد و ترقیات را برای ملت تاجیک باز کرد. خصوصا در سمت علم اگر ما نظر اندازیم، خب رشد علم در دوران استقلال تمامی انامین سمت های علم را رشد آن را دستاورد های علمی جمهوری تاجیکستان را معرفی گردیدن علم تاجیک در سر بنان مللی را ما محض در دوران صاحب استقلالی میبینیم. زیرا استقلالیت امکانیت فراهم آورد که شرایط برای رشد علم در جمهوری تاجیکستان بهتر کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار سند های معیاری حقوقی را برای رشد علم قبول نمودند و پیشوای معظم ملت در پیامهای خود در دوران صاحب استقلالی جهت رشد علم دستورهای آینده بخش تقدیم نمودند و این باعث گردید که شرایطی که در زمان استقلالیت دولتی به وجود آمد برای عالمان مملکت خصوصا عالمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان امکانیت داد تا تحقیقات های علمی وسیع را به عمل بیارند. تاسیس کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکانیت داد که کارهای علمی خصوصا با زبان دولتی با زبان تاجیکی انجام داده شوند و امروز که ما کمیسیون عالی اتستاسیونی را در مملکت داریم، کمیسیون عالی اتستاسیونی خود را داریم و رساله های علمی رو می توانیم با زبان دولتی خود تهیه کنیم، این هم بسیار اهمیت کلان دارد در رشد علمی تاجیک. پژوهش ارزش های ملی گذشتگان ما که از خود یک میراث بسیار غنی باقی گذاشتند و برای حفظ ارزش های ملی تاجیکستان و معرفی آن در عرصه بین المللی چنین یک استقلال ملی چنین یک شرایط های خوب ماده بسیار ضرور بود و خوشبختانه 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چنین شرایط را برای علم فراهم آورد.
5: واقعا هم علم چراغ راهنمای بشریت و عامل مهمی پیشرفت جامعه ارزیابی میگردد. از این رو تاسیس آزمایشگاه های معاصر، مرکز های اینوواسیونی دری خود را برای جوانان علم دوست باز نمود. این چونین در این دوره ده ها مؤسسه های علمی فعالیت خود را گسترش داده، صدها پژوهش های ارزشمند نیز انجام داده شدند. شکوه و جلال استقلال و وحدت سرتاسری بود که علم روشنی خود را در قلب هر یک جوان دانش دوست جای کرده توانست. در سالهای صاحب استقلالی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز فعالیت پرثمر خود را بر راه مانده، عالمان جوان این بارگاه علم و معانی با یک قطار دستاوردهای چشمرس نائل گردیدند. با افتتاح آزمایشگاه های زمانوی کارهای تحقیقاتی محققان جوان جانا گردیدند و صف نسل جوان معرفت پرور به مراتب زیاد گردید. افزود در ادامه مصاحبمان ستاره عبدالمنزاده کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان و علاوه نمود که
6: شرایط کار در مؤسسه های علمی تحقیقاتی بهتر گردیدند، خصوصا در اکادمی ملی علم های تاجیکستان که ما قرار داریم. اینجا همساله ده ها آزمایشگاه علمی در اکادمی ملی تاجیکستان افتتاح یافتند، خصوصا در همین سال 2025-26 نیز در اکادمی ملی تاجیکستان یک قطار آزمایشگاه ها برای گذراندن تحقیقات های علمی خصوصا برای عالمان جوان افتتاح بخشیده شد و یک قطار آزمایشگاه هایی که برای کارهای علمی تحقیقاتی لازم بودند اونها از تعمیر برآورده شدند، که همه این رو ما از فیض و برکت پیش از همه استقلالی دولتی میدونیم. زیرا اگر همین استقلال نباشد، وحدت نباشد، آرامی و آسایش مملکت نباشد، غمخوری های پدرانه پیشوای معظم ملت نباشد، ما نمیتونستیم به چنین موفقیت ها نائل گردیم. پیشوای معظم ملت دستور دادند برای بنیاد مرکزی بین المللی نوروز و دیگر مرکزهای حیاتان مهم برای رشد علمی تاجیک و حفظ فرهنگ ملی. در این دایره نیز در همین دوره چقدر آثار علمی عین حال عالمان ما تهیه کرده ایستادند، کوشش کرده ایستادند که در رشد علمی تاجیک که پیش از همه برای مثلا حفظ ارزش های ملی ما بسیار مهم است، یک شرایط خوب با وجود بیاد. البته در اکادمی ملی علم های تاجیکستان که اینستیتوت های تحقیقات علمی تحقیقاتی زیاد دارد، در دوران صاحب استقلالی یک قطار کارها به انجام رسانده شده است که آن نه تنها برای رشد علم های جامعه شناسی، همزمان علم های دقیق، طبیعی، ریاضی، تکنیک، تکنولوژی. امروز ها در تمام سمت ها عالمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان تقیه به اون شرایطی که استقلال دولتی فراهم آورده است کوشش کرده ایستند که در پیشرفت علم سهم گذارند.
7: اقتباس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل علم کشور: باوری دارم که علمان ما چون همیشه رسالت خود را در نزد ملت و دولت با صداقت بلند وطنداری اجرا نموده، در حفظ دستاوردهای استقلال، مقدسات ملی، تحکیم خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و معرفی شایسته وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزشمند خود را میگذارند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان:
5: در دوام 35 سال صاحب استقلالی تاجیکستان واقعا هم در راه رشد علم و معارف قدم های استوار گذاشت. حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری علمان، تحکیم مرکز های علمی و جاری نمودن تکنولوژی های نو تدبیر های مهم را روح اندازی نمودند. از این امکانیت ها علمان اکادمی ملی علم های تاجیکستان استفاده برده دانش و ملکه خود را کامل می نمایند که این شایسته تحسین هم هست. تا سال های آخر را می توان مرحله رشد تکنولوژی و نوآوری نامید. خوشبختانه برای جوانان تاجیک حکومت کشور یک قطار آزمون ها را راه اندازی نموده است که این زمینه گذاری میکند برای رشد سالم و ذهنی هر یک جوان جوینده علم و دانش. ابراز میدارد مصاحبمون:
6: آزمون های زیاد وابسته به تکنولوژی معاصر در علم های طبیعت شناسی، ریاضی، با صفت خوب برای ماندن آزمون های علم فروغ معرفت و دیگر آزمون هایی که مساعدت میکنند برای رشد علم تاجیک، این حال تلاش های زیاد رفته ایستاده است و ما امیدوار هستیم که استقلال دولتی مین بعد نیز در حفظ آن همه عالمان کشور ما سهم گذار میکردند و البته همه آن پیشرفت ترقیات رشد علمی تاجیک را پیش از همه من از فیض و برکت استقلال دولتی میبینم زیرا همین استقلال است بعد از آمدن استقلال دولتی بود که شرایط ها بهتر گردیدند و همزمان باید غمخوری های البته پدرانه پیشوای معظم ملت را فراموش نکنیم که در سیاست خردمندانه خود به علم و معارف بسیار یک توجه اولین درجه دارند و همین توجه و همین غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی عین حال امکانیت داد که علم تاجیک در عرصه بین المللی معرفی گردد و به طرز نظررس رشد کند البته همه این در 35 سال استقلالیت به انجام رسانیده شد اینها بسیار فرح بخش هستند بسیار نتیجه های شایسته تحسین هستند اما من فکر میکنم همکنون از 35 سالگی استقلالیت آغاز یافته باز مرحله رشد با موفقیت علم تاجیک شروع میگردد یعنی که مرحله به مرحله آینده باشد همین استقلالیت دولتی ما میتوانیم که علم تاجیک را در عرصه بین‌المللی در سطح ضروری معرفی نماییم
2: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
5: باید گفت که محض در این زمان همکاری های بین المللی علمی گسترش یافته عالمان تاجیک به مرکز های با نفوذ علمی جهانی رابطه های سودمند برقرار نمودند این همکاری ها به بلند برداشتن سطح دانش با مبادله تجربه و تطبیق دستاورد های نو علمی زمینه می گذارد که این قدم های استوار رشد علم تاجیک در عرصه بین المللی محسوب می یابد با خوشنودی گفته می توان که جوانان تاجیک در کنفرانس های بین المللی آلانه شرکت ورزیده و دستاوردهای علمی خود نفوذ کشورمان را بلند می بردارند که این هم از شکوه و جلال استقلال وطن شهادت می دهد.
6: همه سالت جمهوری تاجیکستان را پایگاه های بین المللی معین می نمایند که از نگاه پیشرفتی علم در کدام زینه ها قرار دارد. البته جمهوری تاجیکستان در 35 سال استقلال دولتی همه ساله زینه به زینه در عرصه بین المللی از نگاه علمی نشاندادهای سامانه های بین المللی دلیل آن است که مثلا رشد کرده ایستاده است. رابطه های علمی تا زمان استقلال در کدام سطح قرار داشتند و عین حال در زمان صاحب استقلالی چقدر شرایط ها به میان آمد که عالمان تاجیک می توانند در عرصه بین المللی امکانیت پیدا نمودند در سازمان های با نفوذ بین المللی دنیا که علم تاجیک را معرفی کنند جمهوری تاجیکستان پیش از همه با تلاش های پیشوای معظم میرد در سازمان ملل متحد در دوران استقلال گزارش ها کرد خصوصا نوروز بین المللی گردید وقتی که یادگاری های سرازم با این فهرستی با نفوذ وارد کرده شدند یا که مثلا چکان یا که دیگر ارزش های مادی و معنوی ملت تاجیک وقتی که در عرصه بین المللی از جانب این سازمان با نفوذ پذیرفته شد من فکر میکنم این قدم های استوارترین رشد علم تاجیک در عرصه بین المللی هست
3: برنامه شکوه استقلال
4: از رادیوی تاجیکستان
5: امروز برای آموزش علم معاصر تمام امکانیت ها برای اهل علم و ادب فراهم گردیده اند زیرا که محض استقلال وطن و فضای امن و ثبات جامعه باعث گردید که تاجیکستان موقع استوار خود را در سازمان های با نفوذ بین المللی پیدا نماید همین است که در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان به خصوص عالمان جوان و جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی های جدی دیده ایستاده اند نشر کتاب ها دفاع رساله های علمی در عرفه به اتمام رسمی باشد که این هم دستاورد علمی عالمان لیاقتمند و با استعداد محسوب می یابد
6: عالمان بسیاری ما برای انجام دادن تحقیقات ها در دوران استقلالیت شرایط فراهم آورد که عالمان جوان به خارج کشور سفر کنند مقدار زیادی محققان دانشجویان و دیگر جوانان تاجیک شرایط های بسیار خوب فراهم آورد که مقدار زیادی آن از حساب جوان دختران به خارج کشور برای آموزش علم دانش سواد سفر برگردند و همه سالا نیز در واخوری های خود پیشوای معظم میرد این نقطه را قید می نمایم خصوصا در روزی در سیسور که برای آموختن علم جوانان ما در دوران سرویس سالی بسیار امکانیت های فراغ دارند و کدام کشوری که می خواهند رفته علم پیشرفته دنیا را می آموزند و آن را در آینده خود مثلا تطبیق میکنیم اگر از این نقطه نظر تحلیل کنیم یعنی که در عرصه بین المللی در دوران سرویس سالی جمهوری تاجیکستان علمی تاجیک توانست جایگاه خود را پیدا کند. محض دوران صاحب سالی باعث کردید که جمهوری تاجیکستان موقع استوار خود را در ریتینگ های بین المللی نشان دهد. آمادگی ها با 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان هنوز از سال های قبلی آغاز شده است و در اکادمی ملی علم های تاجیکستان خصوصا عالمان جوان برای این جشن آمادگی های جدی گرفته ایستادند و نشر کتاب ها نتیجه های تحقیقات های علمی آنها در نظر داشته شده است. یک قطار آنها علکه چاپ گردیدند، یک قطار دیگری آنها در مورد چاپ هستند و آن اختراعات هایی که از جانب بعضی اینستیتوت های علمی تحقیقاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان محض به افتخار 35 سالگی انجام داده شده است، آنها علکه در نمایشگاه های گوناگون امروز نمایش داده شده ایستادند. همه این دستاوردهایی که من طول دو سه سال اخیر عالمان جوان اکادمی ملی علم های تاجیکستان تلاش ورزیده ایستادند که به آنها نایشان محض به خاطر تجلیل شایسته ای ادبین 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد و من اطمینان دارم که تا آخر همین سال علکه شماره زیادی کارهای علمی تحقیقاتی نتیجه های کارهای تحقیقاتی عالمان جوان روی کار میاد و جامعه تاجیکستان از آن برخوردار میگردد. همزمان عالمان جوان ما در بسیار آزمون های جمهوریوی آزمون های سطح بین المللی امروز ها شرکت ورزیده ایستادند و سازوار دیپلم و سرتیفیکت های سطح بین المللی گردیده ایستادند که محض همه این دستاوردها که با شرافت استقلال دولتی است و به همین جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده می شود.
7: اقتباس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل علم کشور. امروز زمان فرا رسیده است که ما باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم. دولتداری ملی خود و منفیت های دولت و ملت همون را حمایت نماییم. امنیت دولت و جامعه، صلح و ثبات و وحدت ملی را همچون پایه استوار دولت آزاد و صاحب اختیارمون احتیاط و حفظ کنیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان.
5: واقعاً هم تاریخ 35 سال صاحب استقلالی تاجیکستان ثابت می‌سازد که علم با وجود همه مشکلات و آزمایش‌ها راه دشوار را ادامه داده و می‌دهد. امروز عالمان تاجیک با مهنت سازنده و تحقیقات ارزشمند خود در پیشرفت دولت سهمی باسزا می‌گذارند. از این رو رشد علم را می‌توان یکی از دستاوردهای مهمترین دوران صاحب استقلالی ارزیابی نمود، زیرا محض علم آینده درخشان ملت و کفیل پیشرفت تاجیکستان عزیز محسوب می‌یابد. با امید پایندگی صلح و استقلال میهن و برنامه شکوه استقلال حسن انجام بخشیم. با شما بودیم طول این لحظه ها محرر ستاره شریف، کارگردان عصب یوسف. تا برنامه های بعدی سعادتمند و سربلند باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ببخش و بیاسای و فردا مگوی، چی دانی که فردا چی آید بروی؟
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردان برنامه محمد جان صابیروف. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان فرهاد واسیلیون در جلسه شروع بانک رشد اوراسیو که در شهر الماتو برگزار شد سخنرانی نموده، اظهار داشت که دوشنبه به گسترش همکاری با این نهاد منفعت دار است. سمتوی افسلیت ناک انفراستراکتور انرژتیکی و تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری میباشد. در این خصوص مسئولان این نهاد خبر دادند. اشتراکچیان جلسه مسئله های استواری مالیوی بانک، روند اجرای لایحه های عمل کننده و دیگر مسئله های روزنامه را بررسی نموده، قرارهای دخلدار قبول کردند و آمادگی خود را برای ادامه همکاری تصدیق نمودند. از 25 ایون تا 2 ایول در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای مدیران فوند سبزی اقلیم برگزار می‌گردد. در خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. طوری وکالت‌دار ملی اوید به همکاری با فوند سبز اقلیم در تاجیکستان توراقل مرادزاده اظهار داشت، برگزاری جلسه به تحکیم همکاری بین المللی در ساحه اقلیم و جلب مبلغ‌گذاری بین المللی برای تطبیق لایحه‌های اکولوژی و رشد استوار مساعدت خواهد کرد. انتظار می‌رود در همایش حدود 400 نماینده فوند، سازمان‌های بین المللی، بخش خصوصی و شریکانی رشد اشتراک نمایند. در دایره جلسه مسئله های تصدیق لایحه های نوی اقلیمی، جلب مبلغ گذاری اقلیمی، اکریدیتاسیای تشکیلات ها و دیگر مسئله های مربوط به تطبیق سازشنامه پاریش بررسی می شوند. تو 25 ایونی سال روان در همه شکل های خواجگیداری تاجیکستان در مساحت نزدیک به 50,000 گکتر کشتی تکراری گذرانده شده است. از این حساب 33,4 گکتر و غلدانگی ها، 52,000 گکتر و سبزوات، 54,000 گکتر و زیرات های خوراکی چاروا، 2,900 گکتر و پالیزی و 967 گکتر و زیرات های تکنیکی تشکیل می دهند. طوری مسئولانی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، کشتی تکراری پس از جمع‌آوری حاصل زراعتی بر وقتی از ماه ایون تا آگوست انجام داده شده، امکان می‌دهد که از یک قطعه زمین در یک سال 2-3 حاصل به دست آورده شود. برای سال 2026 در جمهوری گذراندن کشتی تکراری در مساحت 186,100 گکتر پیش بینی شده است. این تدبیر به بلند برداشتن ثمرنوکی، استفاده زمین، افزایش استحصال محصولات کشاورزی و تحکیم امنیت آذوقه‌خوری کشور روانه گردیده است. در ولایت سوخ کارهای منفرج کنی راهی افتومبیلگرد خوجند استقلال آغاز گردیدند. لایحه در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی می شود. طوری خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخ خبر می دهد، در دایره لایحه 17.5 کیلومتر راه منفرج گردیده، برای اجرای کارها 10 عدد تکنیکی مخصوص سفربر شده است. در تطبیق آن جمعیت دارای مسئولیتش محدودی خواکسین غیر سوخت سمن، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی اپریلیوفکا و جمعیت دارای مسئولیتش محدودی شرکتی کوهی و صنعتی تاجیکستان و چین اشتراک دارند. در مراسم آغاز کارها رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده اشتراک نموده، با اجرای باصفت و سری وقتی لایحه تاکید کرد. روی خوجند استقلال برای حمل و نقل محصولات صنعتی و رفت و آمد ساکنان شهر استقلال، ناحیه بابوجان، غفوروف و شهر گلستان اهمیت مهم دارد. در اخیر توجه نمایید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم سرایی سراج‌الدین.
3: از اگنتی با سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش پیشگی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 36-38 درجه گرم می شود. در ریت خطلون هوای تغییر یابنده به بارش پیشگی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 37-42 درجه گرم، در دومنه کوه 30-35 درجه گرم می شود. در ریت سود هوای تغییر یابنده پیشگی شده، در بعضی نواحی ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمال را ابر به عمل آید. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 30-35 درجه گرم، در دمانه کوه ها 22-27 درجه گرم می شود. در نواحی های تابع جمهوری هوای تغییر بنده پیشگی می شود. در نواحی های الهیده بارانی کوتاه مدت باریده احتمال رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 33-38 درجه گرم، در دمانه کوه ها 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تغییر بنده به بارش پیشگی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت 29-34 درجه گرم، در شرق این ولایت 16-21 درجه گرم می شود.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: رادیوی تاجیکستان رو در شهر راغون روی موج 104.5 FM می توانید بشنوید.
6: رادیوی تاجیکستان تقدیم میکند. رشد یا برعکس مشکلات و نارسایی های ساحه معارف.
7: تو این مدت این نهاد یک چند مرد
8: محترم صادق زاده مبلغ و
6: مانعه ها در بالا رفتن صفت تحصیل
9: بررسی میکردم، چوره میدیدن،
10: اونها رو قناعتمند گردوند.
6: چی باید کرد و با کی باید؟ این همه در برنامه معرفت. بحث و مسئله گذاری های جمیله جمال با مسئولین و راهبریت سیستم معارف روز سه شنبه از رادیو تاجیکستان.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ موسیقی تاجیک. کتاب تاریخ موسیقی تاجیکی اصل دین نظامی تاریخ موسیقی خلق تاجیک را از دوره های قدیمترین تا اولی عصر 20 فرا میگیرد. مؤلف با تکیه به سرچشمه های زیادی تاریخی از جمله دستخط های مربوط به موسیقی و سما نقش موسیقی را در فرهنگ و فری ملت تاجیک روشن بیان نموده است. این اثر زیر نظر پروفسور سلطان علی خدایبردیف و نامزد علمی تاریخ بهرنیسا قابل و به تب رسیده است و آن برای استادان، دانشجویان دانشکده و کالج های صنعت، فرهنگ شناسان، ادبیات شناسان، مورخان و دایره وسیع خوانندگان منبعی مفید و ارزشمند محسوب می‌یابد. کتاب تاریخ موسیقی تاجیک اصل دین نظامی سال 2014 با توصیه مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طریق نشریات ادبیات بچگانه در شهر دوشنبه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
2: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини тоҷикистон рӯҳи нав бахшида сатҳи худшиносӣ эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

زندگی این خود آزادی انسان و استقلال اوست. همین طور آزادی و استقلالیت در هر دور و زمان نعمتی بی‌بها و والای حیات انسان، نشانی برجسته سیما و شخصیت تاریخی، کفیل پیشرفت، رمز اصالت و هویت ملی و شرط بقای تاریخی ملت و دولت می باشد. امسال 35 سال می شود که مردم سربلند تاجیک در دولت صاحب استقلال عمر بسر برده با شرافت این نعمت بی‌بها در راه وطنداری و دولتسازی و آباد نمودن وطن و دستاوردهای بزرگ ملی نایل گردیدند. در برنامه امروزه به شما معلومات درباره قصر فرهنگ ناحیه شمسیدین شاهین پیشنهاد می‌گردد. به همگان عیان است که ناحیه شمسیدین شاهین یک ناحیه دوردست است که هنرمندان زیاد امثال فیضعلی حسنوف، گلچهره صادقوا، میرزا وطن میروف، شادروان آدینه هاشموف، دولتمند خالوف و دیگران را نامبر کردن ممکن است که در جاده صنعت و فرهنگ با قله‌های بلند موفقیت رسیدند. در این ناحیه نسل جوان ادامه دهنده کسب و هنر اجدادان گذشته خیش هستند و با شکرگزاری از استقلال و وحدت کشور نموده در بنای قصر فرهنگ زمانوی پای کسب و هنر دوست داشته خیش هستند.

0: قصری فرهنگی ناحیه شمسدین شاهین در همکاری با دیگر ساختارهای دولتی و جمعیتی برای نگهداری ارزش‌های ملی ناحیه خدمت می‌کند. بنای مذکور با طرز معماری نو و زمانوی زیبای و نظرربا و بر هوا میباشد که چند سال قبل پورا ساخته و نوسازی گشته است. آن یکی از بناهای زیباترین ناحیه به شمار می‌رود. در این بنا جوانان و نورسان و هنرمندان و فرهنگ پروران جمع آمده کار و فعالیت می‌کنند و هنر و مهارت خیش را سایقل می‌دهند. همچنین جوانان و نورسان ناحیه شمسدین شاهین با شکرگزاری از استقلالیت کامل کشور در آزمون‌های سطح ناحیوی و جمهوریوی اشتراکی نظر رست دارند. دایر به فعالیت قصر فرهنگی ناحیه شمسدین شاهین اندیشه های راهبری آن میرمدف محمد را با هم میشنویم.
1: استقلالیت بهترین نعمت و گرانترین ارزش برای هر یک دولت و ملت بوده، عامل اثر رشد و ترقی و زمینه سازی در عرصه جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت های ملی و دولتی به شمار می رود. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمسدین شاهین تدبیرهای سازندگی بنیادکاری وسعت گرفته در مؤسسه های فرهنگی کارهای آبادانی سازندگی رفته شده است. توجه جوانان به آزمون های جمهوریوی خیلی زیاد است. این سال باشد در دور یکم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من که 22 اپریل سال 2024 در قصر فرهنگ ناحیه برگزار گردید، در این آزمون 36 نفر داوطلبان اشتراک نموده، از این 36 نفر 32 نفرش به دور دوم دور ولایتی راحت گرفتند. در بخش فرهنگ ناحیه شرایط خوبی کاری مهیا بوده، آمادگی ها برای جشن 35 سالگی در سطح بلند رفته ایستاده است. نمودی ظاهری بنای قصر فرهنگ ناحیه در سطح بلند معماری ساخته، آن را سال 2021 از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شده است. نمودی ظاهری بنای قصر فرهنگ از دو آشیانه عبارت می باشد. در سطح بلند معماری ساخته شد. در این قصر فرهنگ باشد بخش فرهنگ ناحیه و یک گروه خدمتی در نزد بخش فرهنگ کار و فعالیت نموده و ساکنان ناحیه خدمت می نماید.

0: мардуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин кӯшиш мекунанд, ки ҳунарҳоро омӯзанд, рушду сайқал диҳанд. Дар ватани биҳишт осо, зери нури хуршеди истиқлол, бо шӯру шавқ маҳорати хешро ба наслҳои ҷавон меомӯзанд, то ба ин восита ҳунарҳои мардумиро ба ояндагон ба мерос гузоранд.
1: истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: нури истиқлол бошад роҳи тоҷик, барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик, нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبالی تاجی
1: نبض وطن در رادیوی تاجیکستان.
0: قصر فرهنگ ناحیه شمسیدین شاهین یکی از مهمترین مؤسسه های ناحیه بوده، در رشد صنعت موسیقی و عنعنه های ملی نقش مهم دارد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی خورشید استقلال که از قصر فرهنگ ناحیه شمسیدین شاهین آماده گردید. خاطررسان می نمایم که برنامه مذکور را از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان در پیشنهاد محرر مسئول گلنوره رجب و کارگردان امید بابایف شنیدید. در انجام تمنا میکنیم که کبوترانی صلح و دوستی در فضای بی‌غبار کشورمان زیر نور خورشید وحدت و استقلال پرافشان و جاویدان باشند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: همه کارها را سرانجام بین، چو بدخواه چینه نهد دام بین.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تحلیل بررسی سببهای نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب چند لحظه با شما خواهیم بود. وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهمترین تاجیکستان به حساب رفته، پس از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و برقرار شدن ثبات سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادیات، تطبیق لایه های بزرگ انفراساختاری و گسترش همکاری های بین المللی زمینه مساعد فراهم آمد. یکی از سمت هایی که تاثیر وحدت ملی با آن بیشتر است، ساحه استفاده و اداره کنی ذخیره های آب می باشد. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ آبی تازه بوده، بیش از نصف ذخیره های آبی منطقه آسیای مرکزی در حدود آن تشکل می یابند. از این رو مسئله استفاده ذخیره آب هم برای رشد داخلی کشور و هم برای همکاری منطقوی اهمیت کلان دارد. تنها در شرایط صلح و ثبات و وحدت ملی دولت توانست سیاست دراز مدت را در این سمت عملی نماید. پس از برقرار شدن وحدت ملی، امکانات بیشتر برای تطبیق لایه های بزرگ ساحه آب و انرژیتیکا فراهم گردیدند. از جمله وحدت ملی، تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی برای عملی نمودن برنامه های دراز مدت اداره کنی ذخیره های آب زمینه استوار فراهم آورد. همچنین برای رشد انفراساختاری آبی، ساختمان و تجدید نیروگاه های برقی آبی، آبانبارها و شبکه های آبیاری امکان فراهم آمد. حالا صحبت ما را با کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان سفرگل دولیار و بشنوید.
2: فکر و اندیشه شما در مورد اونه که ما همکاری ها را براه مونیم خوبتر و مسئله های وابسته به آب و کمبود آب و همچنین مسئله های انرژتیک را در یک جایگی حل و فصل نماییم.
3: امروز تاثیر تغییریابی اقلیم دنیوی گشته است که این باعث نورسایی نیروی برق و آب میگردد و این تمام ساکنان سیاره، دانشمندان و متخصصان این سوها را به تشویش آورده است. بنابراین اندیشه دانشمندان نجات آن از اخلاق و فرهنگ همگانی وابسته است،
2: چون استفاده برند
3: گونی آب وابسته است، چون که آنها باید آب را عقلانه استفاده برند، چون که به مملکت های پایانابه که از آب تنقیسی میکشند آنها هم برای استفاده بردن خواجگی قشلاق برای زندگی کردن از آب تازه آش را میدنی بهره ور گردند. در شرایط امروزه در عصر 21 این عصر میباشد که ما میدونیم که تغییر یابی اقلیم، نارسایی آب نوشاکی، در برابر این آبخیزی و آفات های طبیعی مشکلات اکولوژی خیلی زیاد گرده است که تمام اهل سیاره را به تشویش آورده است. تاجیکستان پیش از همه در حل من همین پرابلم پیش صف است و این هم یک تشبث های بزرگی تاجیکستان در این سوها میباشد.
2: پرابلم آب این پرابلم یک کشور نیست، زیرا که آب در یک کشور تشکل مییابد و بعدا میرد به کشورهای پایاناب. وقتی که ما آب میگوییم انرژتیک هم به اینجا وابسته میشود.
3: تاجیکستان این منبع استحصال کننده انرژتیک میباشد، چون که تاجیکستان در سرگاه آب قرار دارد. محض تاجیکستان میتواند که تمام پهلو های این پرابلم را در کشور خودمون حل و فصل کرده به جامعه جهانی پیشکش نماییم، چون که میبینیم که تشبث های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تمام کنفرانس های چی داخلی و چی خارجی و چی بین المللی از سطح بلند با زبان نابی تاجیکی این پرابلم را به جهانیان معرفی کرد و پس از این در فکری من این پرابلم افتادم که چه مو ابرو احتیاط،
2: یعنی که جامعه جهانی را به همین جلب نمود.
3: بله، محض با همین تشبث های فرزندی فرزانه ملت بود که تمام جهان را بانگ خطر انداخت که امروز چی قدر کودکان، چی قدر آدمان، چی قدر کشورها به آب نوشاکی تنقسیم صرف کردن آب، عقلانه استفاده بردن، عقلانه تقسیم کردن آب به فایده هم جمعیت است، هم به فایده تمام کشورهایی که از این آب استفاده میبرند.
1: وحدت ملی اینچنین به تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت کرد. دولت توانست سیاست فعال دیپلماتیای آب را پیش برد و جامعه جهانی را به اهمیت حفظ ذخیره های آب، استفاده عقلانه آنها و همکاری بین المللی جلب نماید. تاجیکستان یک قطار تشبث های بین المللی را پیشنهاد کرد که از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافته، این تشبث ها آبروی اعتبار تاجیکستان را بالا برده، سهم کشور را در حل مسئله های گلوبالی مربوط به آب نشان دادند. маз пойдории сулҳу субот буд ки таи 10 солаи охир Тоҷикистон ба майдони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд вобаста ба обу иқлим гардид. ин ҳама имкони рушди ҳамкорӣ, ҷалби сармоягузориҳоро ба кишвар бештар менамояд ва ба инфрасохтори соҳаи об таъсири мусбат хоҳад гузошт, ки дар ин бора доктор илмҳои кишоварзӣ Абдуҷалил Пиризода чунин гуфт.
4: кишвари мо дар минтақаи кишоварзӣ обёрӣ шаванда қарор дорад ва бе обёрӣ гирифтани ҳосили дилхоҳ حاصل بلند غیر امکان است و وابسته به این در دایره همین هدف هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است تشابه هایی که پیشنهاد کرده است در ساحه آب کشور از سال 2012 هم سر کرده اصلاحات کلی گذرانده شد سیاست آب و خواجگی داری جدا کرده شد سیاست به وزارت انرژی و ذخیره آب واگذار کرده شد و خواجگی داری به اینتی بهداشت زمین و آبیاری که اینفراستراکتور آبیاری این بی‌نهایت сармояи зиёдро талаб мекунад барои он ки мо обро якчанд зина боло ба воситаи пойгоҳҳои обкаши боло мебардорем ва аз сабаби дар доманакӯҳу кӯҳистон ҷой шудани заминҳои мо асосан заминҳое ки дар оянда бояд мо истифода барем ба гардиши кишоварзӣ ворид кунем об зарур мешавад ва қимат аст барои ҳамин ҳам шарикони рушд барои ҷалби сармоя барои беҳ кардани ҳолати меративии заминҳо барои барқароркунии шабакаҳои обёрии кишвар як асоси хубе мегузорад
1: об ва дипломатияи об солҳои охир ба яке аз масъалаҳои муҳим бо ташаббусҳои тоҷикистон табдил ёфта бори дигар ҷаҳониёнро ҳушдор медиҳад ки бояд дар ҳамкорӣ масъалаҳои вобаста ба обро бо роҳи созишу сулҳ ва ба ҳамоӣ ҳал намоем вагарна он метавонад ба низоъҳои сиёсӣ табдил ёбад ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои директори институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои авроосиё рустам ҳайдаров
5: ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об агар аз як тараф ин яке аз масъалаи муҳими экологӣ бошад таъмини амнияти экологӣ бошад аз тарафи дигар мавзӯи хеле муҳими сиёсӣ аст ба хотири он ки он ба субот ва сулҳ ва амният дар авросиё хусусан дар осиёи марказӣ таъсири худро бевосита расонида метавонад созмони милали муттаҳид мегӯяд ки дар осиёи марказӣ ҳар сол дар 10 соли охир аҳоли 1 миллион зиёд шуда истодааст ва синни миёнаи аҳолӣ 27.6-ро ташкил медиҳад ки хеле минтақаи ҷавон аст бубинед ки агар ҳамин хел бо ҳамин суръат рафтан гирад истеъмоли оби ошомиданӣ зиёд хоҳад шуд ва таъсири фишори ҳамин зиёдшавии аҳолӣ ба системаи экологӣ ба соҳаи кишоварзӣ ба истеъмоли хӯрока зиёд мешавад ба ҳамин хотир мо бояд ба назар гирем агар ки пиряхҳо об шаванд оно чӣ натиҷа метиҳанд чӣ гуна ба вазъи иҷтимоӣ таъсири худро мерасонанд яъне ки тамоми низоъҳое ки мешаванд дар дилхо кунҷи дунё сар мезананд аз беадолатии иҷтимоӣ яъне ин норасидани хӯрокворӣ норасидани об норасидани имконият барои зиндагӣ осоиштаи дигар дигарҳо ва ҳамин хотир мо бояд дар оянда пешгирӣ кунем тақрибан дар байни солҳои 2035 ва 2045 ҳаҷми оби тозаи истеъмолшуда ба зихираҳои он баробар мешавад яъне ки имрӯз мувофиқи аснодҳо танҳо 2.5% оби мавҷуда дар замин ширин ва муносиб ба нӯшидан аст ва оби тоза метавонад боиси мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ марбут ба саломатии инсон гардад ино ба маълумоти бонки ҷаҳонӣ 88% бемориҳо дар ҷаҳон вобаста ба сифати пасти оби мошинӣ ва камбудии об марбут аст ва дар солҳои охир ин гуна яъне ки ихтилофҳо ҷангҳо ё низоъҳо барои дастрасӣ ба манбаъҳои обӣ дар 46 кишвари ҷаҳон ки 2.7 миллиард аҳолӣ дорад рух додааст ва дар 56 кишвар хатари ҷиддии бесуботи сиёсӣ вуҷуд дорад хусусан муҳити зист ихтилофи миёни давлатҳои минтақаи шарқи наздики миёна осиёи марказӣ ва африқаи шимолӣ зиёд хоҳад шуд ва ба ҳамин роҳ захираҳои маҳдуди обӣ маҷбур мекунад ки дар ҳавзаҳои дарёҳо рақобати миёни кишварҳо тези тунд гардад ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об аст ва ман фикр мекунам ки ба ҳамин хотир маҳз тоҷикистон ҳам масъулият дорад ва ҳам хоҳиш дорад ки бо такя ба олимон ба сиёсатшиносон бо ҳамаи кормандон ин масъаларо ҳарчи бештар маърифӣ кунем ҷиддияти ин мавзӯъро бояд нишон диҳем чунки шумо медонед ки худи тоҷикистон аз он манбаъҳое ки дар ин ҷо истеҳсол мешаванд аз сиёи бирахҳо камтар истифода меанд қисми зиёди он дар дигар давлатҳои осиё истифода мешаванд
1: از جهت اقتصادی استفاده ثمرناک ذخیره های آب بر رشد کشاورزی، صناعت، استحصال نیروی برق و تاثیر جای های نوی کاری مساعدت نمود. آبیاری زمین های کشاورزی حاصل ناکی را بلند برداشت و برای تامین امنیت آذوقه‌واری زمینه مساعد فراهم آورد. از جهت اکولوژی وحدت ملی امکانیت داد که برنامه های حفظ پریاخ ها، منبه های آب و محیط زیست با اشتراک شریکان بین المللی عملی کردند. تاجیکستان پیوسته مسئله حفظ پریاخ و تاثیر تغییر اقلیم را در سطح بین المللی مطرح نموده برای نگهداری ذخیره های آب تازه تلاش میکند. حالا گوش دهید به گفته های جمشید صالح‌زاده، کارمند مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
6: وحدت ملی یکی از ارزشمندترین دستاورد دوران سایر سخال تاجیکستان ارزوبی میگردد و محض با شرافت صلح و ثبات و همدیگر فهمی کشوری ما توانست که راه رشد استوار انتخاب نماید و به مرحله دشواری برقرار سازی دولتداری و مرحله سازندگی و پیشرفت قدم های استوار بگذارد. امروز جمهوری تاجیکستان نه تنها همچون دولت صلح پرور بلکه همچون تشبثکار مسئله های مهم گلوبالی در عرصه بین المللی اعتراف گردیده است و در بین این تشبث ها مسئله های مربوط به آب و تغییر یابی اقلیم جایگاه مخصوص دارند، زیرا آنها با امنیت اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی تمام انسانیت روابط زیج دارند. وقتی که سخن از تشبث های جهانی تاجیکستان می رود، پیش از همه باید تاکید نمود که آنها محصول فضای آرام و آسوده کشور می باشند و دولتی که در دایره صلاحیت ها و در روند داخلی خود صلح و رضایت را تامین کرده است، می تواند در سطح بین المللی نیز تشبث های سازنده پیشنهاد نماید. اگر وحدت ملی پایه استوار دولت دوری باشد، تشبث های بین المللی این ثمره همین پایه مستحکمند که به صلح و ثبات، همدیگر فهمی و نقش نه رشد اقتصادی امکان پذیر بوده می تواند و نه اشتراک فعال در حل مسئله های جهانی به دست می آورد. تاجیکستان از جمله کشورهایی می باشد که از لحاظ ذخیره های آبی امکانات بزرگ دارد و قسم زیادی آب های منطقه آسیا مرکزی از پیاخا و دریاهای تاجیکستان سرچشمه می گیرند و این ثروت طبیعی نه تنها برای رشد خود کشور بلکه برای تامین حیات میلیون ها نفر در منطقه و جهان اهمیت بزرگ دارد. همین جاست که تاجیکستان مسئله استفاده اقلیم

0: خصوصی آنها جمهوری تاجیکستان از بین می‌گردد و این باعث افتخاری هر یک ساکن کشور ما به شمار می‌آید. این پیش از همه اعلام کردن سال بین‌المللی آب تازه سال 2003 و سال بین‌المللی عمل آب برای حیات سال 2005-2015 سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب و سال 2013 و در سال بین‌المللی عمل آب برای رشد و استوار برای سال 2018-2028 از جمله چنین اقدام های مهم ارزیابی میگردند. این تشابهات ثابت نمودند که تاجیکستان میتواند در حل مسئله های همگذار همگزین و سهمگذار باشد که برای تمام انسانیت اهمیت ویژه دارد و در برابر مسئله آب تغییرابی اقلیم نیز به یکی از مسئله های محوری سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است و امروز گرمشوی گلوبالی آب و با سرعت بلند آبشوی پریاخا به تمام جهان تهدیدهای همه جانبه میرساند و تاجیکستان که قسم زیادی ذخیره های آبی خود را محض از پریاخا میگیرد از جمله کشورهایی میباشد که تاثیر تغییرابی اقلیم را بیشتر به خود احساس می و باید ذکر داشت که از بین رفتن پریاخا این میتواند باعث کمشوی آب افزایش آفتهای طبیعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردد با درک واقعیت تاجیکستان مسئله حفظ پریاخا را به سطح جهانی برآورد با پشتیبانی اکثر کشورهای جهان سازمان ملل متحد سال 2025 را همچون سال بینالمللی حفظ پریاخا اعلام نمودند و همزمان تاسیس روز جهانی پریاخا و باوری بینالمللی حفظ پریاخا باز یک قدم مهم جامعه جهانی در راه حفظ محیط زیست ارزیابی کرده میشود و این هم از آن در میلیت که تشبوس های تاجیکستان تنها با منفعت خود کشور ما نیست بلکه با حفظ منفعت های تمام جامعه جهانی و انسانیت نگرانده شده است. البته همه این دستاورت ها تصادفی نیستند و در پس آنها پیش از همه فضای وحدت ملی صلح و ثبات و سیاست عقلانه دولت قرار دارد و وحدت ملی به کشور ما امکانیت داد که تمام نیروی خود را به سازندگی رشد اقتصادی و بلندبرداشتن نفوذ بین المللی روانه سازد. مس در همین محیط سیاست خارجی کشور خصوصیت فعال تشبوس کاری را کسب نمود و تاجیکستان بلکه از شوهنگانی دیپلمات آب در عرصه بین‌المللی تبدیل شد. امروز در منبرهای بین‌المللی تجربه تاجیکستان همچون نمونه موفق همکاری‌های بین‌المللی در سایه آب مورد آموزش قرار می‌گیرد. کشورمان اثبات نمود که حتی دولتی که از جهت مساحت کلان نیست می‌تواند با سیاست سازنده و تشبث‌های سری وقتی در حل مسائل گلوبالی نقش ارزنده برگزار شود و این آبرو و اعتبار بیش از همه کشورمان از وحدت ملی سرچشمه می‌گیرد و زیرا وحدت عامل اساس پیشرفت کشور دولت و اساس همه اون سوابط سیاسی و اقتصادی دونسته می شود. امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به همکاری نیاز دارد و مسئله های آب، اقلیم، حفظ محیط زیست، ذخیره های آبی، حیات استوار و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی تنها بر تلاش یک کشور حل نمی شوند، بلکه تاجیکستان با تشبث های خود پیوسته جامعه جهانی را به همکاری، همدیگر فهمی، مشترکات و مسئولیت مشترک دعوت می کند و این سیاست بشر دوستانه نشان می دهد که صلح و وحدت نه تنها برای رشد یک کشور بلکه برای سهم گذاری در حل مسئله های عمومی بشری نیز اهمیت کلان دارد. همین طور به عادت ملی ترچشمه همه دستاورت های تاجیکستان در دوران سیاسی استقلالی ارزیابی میگردد و محض با تکیه به این ارزش مقدس کشور ما توانست موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نماید و مسئله آب و تغییر اقلیم به یکی از تشبثکارهای پیشرفت تبدیل یابد و امروز نام تاجیکستان با صلح همکاری دیپلماتی آب و حفظ پریاخا پیوند ناگسستنی دارد. این دستاوردها اثبات میکنند که وحدت ملی نه تنها کفیل رشد داخلی کشور بلکه عامل مهم نفوذ و اعتبار بین‌المللی تاجیکستان نیز ارزیابی می‌گردد.
1: سامیان گرامی، می توان گفت که وحدت ملی اساس رشد استوار تاجیکستان گردید. ماس صلح و ثبات و همدیگر فهمی امکان داد که کشور در ساحه استفاده ذخیره های آب و دستاورت های نظر رز نویل شود. امروز تاجیکستان همچون یکی از تشبسکاران اساسی مسئله های آب در جهان شناخته می شود و سیاست آن در این سمت به تامین رشد استوار، حفظ محیط زیست، تحکیم همکاری بین المللی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با ما باشد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: منه نو ره کان نه آین بود که تا ماند و بر تو نفرین بود.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت،
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
0: منتظر بمانید.
2: آیا می توانیم شخصان یکرو را پسیمیست بگوییم یا آنها تماما مفهوم های جداگانه‌اند؟ کی در نهایت یک نوراس این خصلت را بیدار می کند و آیا این خصلت تنها جنبه های منفی را دارست؟ آیا یک روی این سرکشی است یا قوه ایراده؟ این خصلت ما را محافظت می کند یا ضرر می رساند؟ در محیط خانه والدین چگونه مناسبت را براه مونند تا فرزندان یک رو خودپسند نشوند؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. در زندگی استواری ما را به قله های بلند می رساند و گاهی دیگر از حد استوار بودن در کار یا عملی که آن را یک روی می گویند نقشه ها را برباد می دهد و آبروی را کسته می گرداند. یعنی همه چیز در حیات اندازه معین خود را دارد. یک روی نیز یکی از خصلت های انسان است که در نهاد هر شخص به اندازه دیده می شود. بعضی ها یک روی را همچون استواری و صبر برای نایل شدن به مقصد ها می دانند. اما برخی دیگر آن را همچون گوش ندادن به گپی دیگران می فهمند. یک روی می تواند انسان را در راه حقیقت استوار نگاه دارد و همچنین می تواند او را از شنیدن حقیقت محروم سازد. با عقیده روانشناسان یک روی هم جهت های مثبت دارد و هم منفی. اطراف پهلوهای دیگر این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس محمد الله دولتوف که فشرده آن را به سمتون می رسونیم. متوجه باشید.
3: بعضن کلان سالانی هستن که به حد یک رو است. آیا می توانیم که همین یک رو رو پسیمیست گوییم؟
4: نه. اینا دو مفهوم گوناگون هند. او شخص یک رو وقتی که بیوسته اگر تحلیل کرده براید این خصلت زمینش رو پیشتر سر شده گیه. با همین هم طرزی مناسبت. مناسبتی بیوسته پدر و مادر یک روی و گردن شخی میکند. مثلا سین سه سالگی داد همین پیدا میشود. و علما معین کردن که پسیخالوگا روشن نمودن که یگروی و گردنشقی کودک 3 ساله جنبه مثبت داره. چرا؟ چون که وای با همین یگرویش من خودش اثبات کردن می شود که ما اکو کلان شدی سادم، ما خودم حال میکنم. یعنی برای حقوقهای خودش مبارزه سر می شود. اولین مبارزه برای حقوقهای خودش کودک در سن 3 سالگی سر میکنه، با دوره نورسید بر اوج علا میرسد، اهموجه مستقلیت سر میزنه. برای همین یک روی در حالتهای معین گویا که یک جنبه منفی است، خصلت است منفی است، ولی در حالتهای علاویده و خاصتا در دوره 3 سالگی جنبه مثبت پیدا میکند، با او امکان دادن نازید ما به همین راه میرم. همین راه اگر وای انتخاب کده باشد بگذار رود، ولی سری نسارد بگذار بکنه و بعد میبینه که خطا کرد، بعد شما اصلاحش میکنه. احمد جون دیدیم نه تر اجازه دادم این اجازه ایخه شدر چی میشه؟ خب افکرم خطا شده بید ایخه کنیم. یعنی نگرید ما مناسبت طرز براه ماندن لازم است که یک روی باعث نیزای بین کودک و کلانسال یا نورس و کلانسال نشود و این یگروی و گردن شخی بس دوره نورسید سر میزنه. ما کلون شدم تو دخالت نکن، گپی خمای خوری خودم قدی میره. انا من جده مرکبیش در همینه که مناسبت رو باید بسیار نازک، چون که یک دوره که سطح اناتومی و فیزیولوژی پیدا شد، هورمون ها تغییر مییابد و در همین حالت سیمای فیزیولوژی، سیمای پسیکولوژی کودک نورس تغییر مییابد. بنابراین اگر یک روی کردیم تغییری مناسبتی خوب نکردیم، دختر میزنه میره و خانه دوگانش درست سر نمیبیاد، یا این مکتب دیر کرده میآید، حاضر میرم با سر میشود، سخمه رو دکده سوزه، اتام گوش نمیکنه، اوچان گوش نمیکنه. درست است که شاید او کم بودی دارد، لیکن طرزی حل مسئله را و کلانسال فهماندن ضرور است که نشسته یک جایه مسئله خوب. دختری عزیز گپی تو قبولای که بیاد همی را تحلیل کنیم که چه همی برده باشد و هر عمل شد کوشش کردن لازم به چکر نرود عاقبت آور نشود بیاد یک جایی کار میکن مالش من تو دیوری میرسنم این گپی تو شود لیکن یک جایی میکنی مالش یکی یکان جو کم بودی شدی استود با پرستو
3: استود بازنم این یک رویو بایسی خنداوه شدنی بعضن کارها می شود. در این باره چی کار کردن ممکن است؟ مثلا در مورد لباس پوشی باشد یا انتخاب یگان کس باشد یا انتخاب دوست و رفیق دوگانه باشد. همی خیلی می شود که استاد مثلا بعضن هستن که یک روی میکنند با یک دختر یا پسر همراه می شود که اونو فعل های بد دارند باعث خنداور شدن محیط می گردد که این یک بچه سالم یا دختری سالمی با آداب یا درست تربیه همراه وی دوست و رفیق شده است.
4: میدونید این خیلی ارزش های اخلاقی که در این یا آن پیدا می شود و باعث یک روی و گردن شقی بیوسته و شده می ماند. این ارزش های اخلاقی خود از خود پیدا نمی شود. در زمینه چیزی شکل می گیرند البته. باز می گویم که در دوره نورسی و دوره اول جوانی که امرو نو جوانی میگوین انامین ظهورات یک روی در اوجه شاید. اگر ما طرز درستی مناسبتی مقبوله طرز معاشرت سالمه با در نظر داشتی مستقلیت کودک که حقوقاش بیوسته میخواهد حفظ کنه ما نباید ما هم یک روی نکنیم. این خاصی دوره همین سیم ساله ما با در نظر داشتی همین خصوصیت های پسیخوفیزیولوگی سن و سالی که از نقطه نظری هرمونالی و فیزیولوگیش و غیر دوگانه جستجو میکند یا رفیقی موافق میکند پیدا میکند دایره معاشرتش چخیل باشند موافقی همون سر و لباس بیوست میخواهد رفتن اینها را دیدن ضرور و برای تنظیم دروردنش طرز درست مناسبت برای موندن ضروره وگرنه یک مفهومی خیلی سخت پسیخولوژی در تمام ادبیات های پسیخولوژی جهانی موجود موجودیت نزاع بین نورسان و کلانسالان اینجا داخل می شود هم نوجوانان و بعضن جوانان هم همیشه داخل می شود فرض کردیم اگر هنگام بنیادی اویله اگر جوان باشد 18 سالگی و طرف نیده این همین دختر رو بیوسته می خواهم ازدواج کنم دیگر یک روی یا دختر میگه که این همین بچه میشد و غیره اونگو اینجا باز معلوم میشد که باز دخالتی کلانسال آدمان صاحب تجربه و خوب میشد که اگر به همه بنیادی اویله شود ازدواج شود متخصصی صاحب پسیخالوگی اویلوی برای برطرف کردن این همین یک روی نه همین بعد کار میکند تو اون وقتی اما علم پسیخالوگی میگوید که ازدواج با شورانه و زندگی عاشقانه نه برعکسش ازدواج عاشقانه بنابراین اگر ما او را بفهمانیم تو ناموختی تو او را نسنجیدی تو آن را و آن تو را نسنجید بنیاد اویل هوا و حواس نیست این علم است این مکتب است او هم سنجش و امتحانات دارد اون هم امتحانات داخل شوی دارد و باید او را آموزاند یعنی با ترازوی عقلش بیدار کرد بعدا او بد حس میکند که اکثریت بنیاد کنندگان آیله یکی نه 3 ماه گذشته است یا 4 ماه گذشته است میبینیم که پاش خورده ایستادن یا در حالت بحرانی قرار دارن دویده پیش روانشناس ها متخصصان میبین این عیبی یا عیبی پدر و مادران خواهشی هم وقت رفته این خیش اعتبار بیگانه نشود چون نیوخی این عامل ها عامل های اساسی نیستند دیگر که طلبات های گناگونی وجود دارد یعنی با همون پسران یک روی پدر و مادر می شود نه این همین می شود دختری خالد یا این پسری خالد نمی شود این خیل کار
2: آیا می توانیم شخصان یک رو پسیمیست بگوییم یا آنها تماما مفهوم های جداگانه کی در نهایت یک نورس این خصلت را بیدار می کند و آیا این خصلت تنها جنبه های منفی را دارست؟ آیا یک روی این سرکشی است یا قوه ایراده؟ این خصلت ما را محافظت می کند یا ضرر می رساند؟ در محیط خانه والدین چگونه مناسبت را براه مونند تا فرزندان یک رو خودپسند نشوند؟ پیگیری این همه در برنامه رواندرمانی از رادیوی تاجیکستان.
3: Баъзан мешавад ки якравии падару модар сабаб мешавад ва дар зиндагии фарзандон ноком мемонанд.
4: Барои ҳамин ман бисёр мехостам, ман дар таҷрибаи ҳаётии худам ин корҳоро зиёда кардам. Ва онҳое ки бевосита манро гӯш карданд, аз рӯи ҳамин воқеан тартиби кор издивоҷро ба роҳ мондаанд, онҳо дар зиндагӣ муваффақ шуданд.
3: Баъзан мешунавем бисёртар аз забони модарон мешунавем ки мегӯянд ки ин якрав аст, падараш якрав аст, бобояш якрав буд. Яъне якравиам ҷанбаҳои ирсӣ дорад?
4: Менӯнед ки характери инсон, характери маҷмӯи хислатҳои устуворшудаи инсон аст. якравӣ гарданшахӣ ин ҳам аз хислатҳои муайяне ки устувор гардид. як бор шуд мо эътибор надодем, балки мусоидат накардем ки ислоҳ шавад, мумкин нест. ҳо хусати мустақилият мехоҳад. мо барас бевосита нахостем якравӣ ӯро мазаммат кардем. барои дуруст ба таври зарурӣ бисёр бомулоим як муоширати солим бо як роҳи мақбули психологи бевосита ба роҳ намондем ки вай масалан оқибатҳои манфӣ ба бор наорад. барои ҳамин дар ҳолати додашуда имкон пайдо мешавад ки метавонем бевосита ин хислатҳо вақте ки устувор мешаванд, характер хислатҳои устуворшуда ва дар ҷараёни ҳаёт ба амал ояндаанд. онҳо модарзодӣ нестанд, онҳо ирсӣ нестанд. вале мизоҷи инсон хусусиятҳои табиӣанд. дар заминаи хусусиятҳои табиӣ хислатҳои характер тобиши дигар мегирад. анишан масалан агар шахс як мизоҷи оташин дошта бошад, оташин мизоҷ бошад, одами бадхашм бошад, бо ғазаб бошад, дар он сурат ба қавли Камолиддини Биноӣ, дар ғазаб некмарди фарзона кунад афъоли деву девона. нигаред, яъне нигаред ки табиати инсон ғазаб хусусиятҳои табиии инсонанд ва он ба зуҳурати хислатҳои характери мо дар мо таъсири худашон мегузорад. чихел шакл гирифта тобиши дигар медиҳад. як равиш буд дағалтар мешавад, дурушттар мешавад шуданаш мумкин. бинобар ин хислатҳои характер дар ҷараёни фаъолияти ҳаётии инсон шакл мегиранд ва онҳо боз тағйир меёбанд. инсон тағйирёбанда аст. бинобар ин баъзан ишора мекунанд ки масалан характер ба таври дигар мегӯем феълаш ҳамин хел. ин бадфеъл аст, лекин боз хушфеъл ҳам ҳаст. ин маънорад ки ин барои чӣ бадфеъл шуд? чунки ин ҳамон табиате ки дар мизоҷ буд тобиш дод ва дар шароитҳои кунунӣ мо ба он эътибори ҷиддӣ надодем. роҳи дурусти тарбияро ва ташаккули онро самташа дуруст ба роҳ намондем ва оқибат боз ҳамон якравию бо гарданшахии сахт бевосита ба вуҷуд меояд ва ин метавонад дар тӯли ҳаёташ бисёр таъсири манфии худашро гузорад.
3: устод, тавсияи шумо ба падару модарон баъзан ҳаст ки дар оила падарон якрав ҳастанд ва баъзан мешавад ки модарон якрав ҳастанд ва дар ин ҷо дар тарбия мушкилӣ ба вуҷуд меояд ва фарзандон низ дар як ҳолати муаллақ қарор мегиранд. тавсияи шумо ба ана ҳамин гуна волидайн чӣ аст устод?
4: бояд гуфт ки ҳамин буньёди оила ҳадафҳои худаша дорад. масалан як ҳадафаш масалан халос шудан гӯё аз танҳоӣ аст ва як ҳадафаш аз он иборат аст ки ин издивоҷе ки ба вуҷуд меояд яке муттакои дигаре шавад. зан барои шавҳар муттако шавад ва шавҳар барои занаш муттако шавад. агар ҳамин муттакои якдигар шаванд, ҳамдигар фаҳмӣ ба амал ояд, дилхом масъалаи мавҷудаи ба амал омадаи ҳамин оилавиро машварат кунанд, бо маслиҳат раванди таълиму тарбияро дар хонавода ба роҳ бамонанд, онгоҳ он натиҷаи ё самараи худ метиҳад. вале мутаассифона бисёр вақт чунин нест. масалан нигаред, муҳаббати падар дигар аст, муҳаббати модар дигар аст. баъзан мешавад ки меҳре ки зиёдтар бевосита модар метиҳад, вале сахтгирие ки бевосита падар мекунад, гӯё ки модар гӯё ки роҳи бисёр мақбула ҳал кардаистод аст. ҷанбаи мусбии падар ҷанбаи манфӣ аст. меҳру муҳаббат ҳарчанд чунин нест. مثلا اگر همین خیلی یک لحظه را تصور کنیم که صبح فرزند خواب است و پدر که خیلی دیر شده است فرزند باید از خواب براید، پدر و مادر در حالت داده شده چی گونه مناسبت میکنند؟ مثلا اگر نقش پدر گیریم میگوید که فرزند داشت خواب است و میگوید احمد لحن هم نگاه کنید حاضر هم خوابه سپارش های دیروز را چرا به واسطه اجرا نکردی؟ تیز از خواب برخیز اجرا کن آمده به من حسابات ده اینا پدر میگوید مادر دراید مادر میگوید اوهوی پسری من حاضر هم خوابه فکرم دیروز بسیار مانده شده بود خسته شده بود با فکرم خانه خورده است بیاد کرپه را گرفته باز بالش بردایم میگرید اگر این دو مثال قیاس کنیم گویا که مادر به واسطه نقش خیلی مهمه بازیده ایستاده است پدر گویا که هیچی برعکس در این حالت مهری از معیار بیرونی مادر او را چگونه انا میخل میکند یک رو و غیره تنبل توفیل خور تیار خور و غیره اما لحنی مردانه واقعا پدر میگوید که پگاه در دل خواه مشکلات زندگی دلیری با جرعتی جسارت ضرور است این مهره این مهر پدر از اون مهر مادر بالکل فرق دارد و هر دو اگر مصلحت کرده متکای یکدیگر شده اگر کار بکنن اون فرزند تر می شود اگر در همه حالات فرزندی که خواب است که احمد خواب است چکار کنم پدر فلانی خبیر این کار را کنیم باز مشورت ما این کار را نمی کنیم هر یکی منی خودش را اثبات کرده نمی شود اگر ما در همین ترتیب در خانواده مشورت عائلوی را همیشه براه مانیم یکی تکیه به یک دیگر کرده براه مانیم ما فرزندان خیلی خوب را خرکترهای خوب را به واسطه تشکل می دهیم
2: در تقویت گفته های روانشناس می توان چنین خلاصه کرد که یک روی نه خوب است و نه بد. مهم آن است که در کجا استفاده می شود. طور روانشناس قید کرد اگر انسان برای محافظت ارزش های و رسیدن به هدف های نجیب این خصلت را استفاده کند می توان آن را استواری نامید. اما وقتی شخص خطای خود را اعتراف نمی کند و به سخن درست گوش نمی دهد این دیده و دانسته خش را به دیوار کوبیدن است یعنی خود را بیابروی کردن روانشناسان می گویند در اصل قادر بودن برای اعتراف خطاها این نشانه بزرگترین قوت است پس شما نیز از توصیه های روانشناس استفاده کنید و راه های رهایی از مشکلات را دریابید برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف محرر صدبرگ محمد رحیم تا برنامه های دیگر سربلند و خوش روز بمونید خیر
5: 147 FM رادیوی تاجیکستان

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: دری داد بر داد خواهان مبند، زی سوگند مگذر، نگه دار پند، نگه دار.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: البته هر یک انسان موفق روی زندگی خود را دارد، روی که از آموزش، جستجو، زحمت و صداقت به کسب آغاز می شود. چون که خودتان از قسم صحبتی ما با مهمانی نوبتی برنامه من نظرزاده رستم شنیدید، او از جمله شخصان است که عمر خود را به خدمت، به ملت، رشد علم، فرهنگ و معنویات جامعه بخشیده است. ادامه صحبت را می شنویم.
1: قسمت دویم صحبت ما پرسش و پاسخ است. مهمانی برنامه باید با یک یا دو جمله اگر این کار میکنند با دلیل، اگر اجازه میدهد با دلیل خواهد ببخشد. رازگی کامل دارد؟ اگر داشته باشد در کدام خصوص است؟
2: اکثری وقت مقصد فرد اشکار میگویم. البته هستند بعضی مقصد هایی که شاید صرف برای حالت های مخفی باشد، شخصی باشد. شاید
1: چگونه زندگی رو زندگی میگوید؟
2: زندگی که در آن پیش از همه یک دیگر فرمی و آرامی و تنسیتی اویلوی و کاری خوب و گویم که معاشی بسنده و فضای آرام میکشه باشد.
1: همیشه چی رو یعنی برای همیشگی این کار میکنید؟
2: این کار چیزی که اصلا گویم که به اثبات یکان حالت حالتایی که اگر پا اثبات نکنم هم این کار میکنم.
1: بدترین بحران کدام بحران است؟
2: نفهمی یا اویلوی مفهمی یا برادران و دوستان.
1: دنیا رو چگونه دیدن میخواهید؟
2: دنیای روشن، تینج و آرام، دنیای خوشخوزندی.
1: هر سهر که شعله آفتاب رو نگاه میکنید چی فکر میکنید؟
2: فکر میکنم که امروز نسبت به روزهای گذشته باز هم خوبتر و بهتر و روشنتر میکنید.
1: چه خیلی ثبات میکنید؟ نیتی نیک میمی دولت. چرا؟
2: البته همین نیت که نیک باشد خواهید نخواهید است با همون رفته میرسید. اما اگر نیت بد باشد همیشه مونه های زیاد به میان میوید. خواهید نخواهید.
1: مهم میدونید که درباره شما دیگران چی نظر دارند؟
2: راستی نه اونقدر اهمیت میدیم. شاید بعضی ها نظرهای خوب داشته باشند، شاید نظرهای بد داشته باشند، اما من به این داده نمیشم. راستی
1: تحمل نداره در چی؟
2: در خیانت، دروغ گفتن، درویگی کردن.
1: صبر نداره در چی؟
2: وقتی یکان نقشه یا پیش گذاشته هم میخواهم که اون را هر چیز زودتر ایجاد کنم.
1: چی فکر میکنید؟ فردایتون از این روز بستگی دارد یا فردا روز دیگر است و این روزتون یکان تعلق ندارد؟
2: البته همه روز ها به یک دیگر خواهیم نخواهیم با بستگی دارم.
1: از چی قوت میگیرید؟
2: از رو نتیجه های نوی به دست آمده، از پیشرفتی دانش آموزی فرزندان، فعالیت آنها، از موفقیت های شاگردان.
1: در چگونه جمعیت بودنتان را نمیخواهید؟
2: در جمعیتی درویگان، در جمعیتی دروگویان و غیبت گران و در جمعیتی که نمیخواهند رشد دیگری را ببینند.
1: کدام رنگ برایتان پسند است؟
2: اصلا من رنگ سبز را میپسندم.
1: چه حکمت دارد؟
2: مثل طبیعت سبز مرا رو میکند چون در فصل بهار تولد شده.
1: از فردا چی امیدوارید یا چی را از فردا انتظاری دارید؟
2: پیشرفت های بیشتر در سمت علم.
1: وقتی با شما استاد گفته مراجعت میکنند یا معلم، آموزگار، همه اینها برای شما یک خیل ارزش احساس میشود یا تفاوت دارند؟
2: روزی وقتی که همچون استاد مراجعت میکنم کمی تاثیرش دیگرگونتر است.
1: از چی الهام میگیرید؟
2: وقتی گم پیشروی خوبی بایم که خلط و ملتی خدم میبینم، خواهوهای فرض کردیم مکتب بچه هایی که در اگم الیمپیاد هستند، دانشجویانی که اگم اختراعات کردند و یا که علمی که گویم که پژوهشی و نتیجه خوبه آورد و یا فرض کردیم حتی ورزشگرانی که از خلق ما صاحب جای های مکافاتی شدند و غالب آمدند. اون چیزی که از موفقیت های ملت خدمان گویم که معرفگری میکند اون چیز برای ما الهام است.
1: برد چی است و باخت چی است؟
2: برد البته رسیدن به هدف ها و نقشه های گذاشته خود. باخت اکسین البته، یعنی که اون چیزی رو میخواستید و اما به دست نامد.
1: از آنچه که میخواستید نشد حسرت دارید یا خوب شد که نشد؟
2: البته هر چیزی که نشد این حکمتی دارد. شاید در اول یکان لحظه کمی دل شکستگی باشد اما زود فراموشش میکن.
1: تحمل پذیر هستید؟ در چی چیز بسیار اعتبار دارید که توانایتان زیاد است؟ یعنی باوری به خود برای توانایتان در کدام سمت زیادتر است؟ باور دارید که میتوانید؟
2: سمتی اصلا کارهای تعلیمی متدی من باوری دارم برای خودم که میتونم اونها در اونها موفق باشم.
1: نگاه و نظرتون حالا که با انسان و جهان که داره اون با فکرتون تغییر میابد یا همیشگی همین نگاه و نظرتون میموند؟
2: البته فکر میکنم که این با سالهای من بعد سالهای زندگی شاید تأثیر رسوند، اما حالا همون سال است.
1: چی چیز شما را عصبی میکنه؟
2: البته اکنون عصبی شدنم نه اونقدر بیش است، اما بعضن وقت شاید در کوچه یا نقلیات اگر آدابی نه اونقدر خوب جوانون را ببینم همین چیز را عصبی میکنم. متاسفانه بعضی حالاته هستن در بین جوانون و نورسان نحرمتی به کلان سالان شاید.
1: آزادی چی بوده است؟
2: آزادی آزادانه کار کردن، آزادانه فعالیت کردن.
1: تشکر با امیدی همکاری از این بیشتر. موفق باشید، سلامت باشید. به همه نزد و نیتوی که دارید ما هم کشایش پیشتوی برار میخواهیم.
2: سلامت باشید.
0: شنوندگان عزیز، چنانی که از صحبت همکارمون محمد یاری زین الله با نامزد علم های پدگوگی نظرزاده رستم شنیدید، راهی رسیدن به کامیابی از دانش اندوزی، مهنت پیوسته، صداقت به کسب و خدمت به جامعه آغاز می‌یابد. اندیشه های مهمانی برنامه بار دیگر ثابت ساختند که برای بنیاد جامعه پیشرفته نقش علم، فرهنگ و معرفت بسو مهم است. هر یک سخنی گفته شده می تواند برای جوانان چراغ راه و برای دوستداران دانش سرچشمه الهام باشد. به مهمان گرامی برای صحبت صمیمی اظهار سپاس و منتوری می نماییم و برایش تندرستی، سعادت روزگار و کامیابی های نو به نو تمنا داریم. انجام برنامه نوبتی از تبار خورشید. با شما بودیم مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، گرگردون عبدالمنان رحمان و صحبت او را محمد یوری زین الله. خوش باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نبایدش گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، با اینو با آن است خوی جهان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: از سلسله خوراک های انعنوی لوبیا اوبا. یک نوعی از شوربا که مخصوص با لوبیای سرخ، گوشت و پیاز و کارتوشکا پخته می شود. اول در دیگ روغن را آمیخته کرده گوشت و پیاز را نغزکک بریان می کنند. بعدن کارتوشکا را حلقه حلقه ریزه کرده به دیگ می اندازند. نمک ایلاوه کرده آب را آمیخته می کنند. لوبیای سرخک را قبلن 3-4 ساعت تر می کنند. طعام یک بار جوشید با آن لوبیا را همراه می کنند. لوبیا اوبا را در طبق یا کاسه کشیده به بالایش کبودی می ریزند.
1: از باغ سار،
2: از ذوق گلکار،
1: از این سرزمینی همیشه بهار،
2: از رادیوی تاجیکستان برنامه خرمدیار.
1: خرمدیار
3: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرمدیار از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوانی ولایت ختلان پیشنهاد شماست روی موج 147 FM از رادیو تاجیکستان. مسئول برنامه با شما هستیم محرر زلیخا رسولوه، کارگردان جانیبگی ایدیبک. باعث افتخار است که بعدی به دست در آوردن استقلال دولتی تمام ساحه‌های مملکت رو به ترقی نهاد که ساحه فرهنگ نیز در کنار نماند. در زمان استقلالیت فرهنگ همچون اساسی پیشرفت جامعه متمدن عنصرهای اساسی خود را حفظ و به جهانیان معرفی کرده توانست. در این روند فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی صورت دیگر کسب نمود و در تربیت نورسان و جوانان نقش مثبت خود را گذاشت. این همه از برکت و شرافت استقلال دولتی می باشد. لازم به یاد آوری است که در زمان صاحب استقلالی در تمام مناطق کشور عزیزمان باغ‌های فرهنگی و فراغتی ساخته مورد استفاده دای ساکنان قرار دارند. ما اهل اجادی برنامه اداره جوانی ورزش و سیاحی رادیو تاجیکستان از باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوان دیدن نمودیم. باغ مذکور سال 2020 برای استراحت و فراغت ساکنان تاسیس یافته است. همچنین در باغ برای تمرین نورسان و جوانان میدانچه های ورزشی برای کودکان باشد لیمپوپا و اتراکسیون گوناگون موجود است که همه روزه از آن ساکنان ناحیه برای فراغت خود استفاده میبرند. شاهد واحدوف کارمند باغ مذکور در این مورد چنین گفت:
4: باغ فرهنگی فراغتی رو ما از 2014 سال گریستگیم تا 2020 سال تعمیر کردیم. از 2020 سال هم باغ کار کرده است. چنین نصیب و باز کردیم کار کرده است. همجرا ادمون منم میوین استراحت میکنم، صحبت میکنم، یکون خروج میخورم. قوادمون همی باغ کردیم با کرده استودیم بود. نیاد داریم که بود دوم تیم هفته اکتراسیون داریم کار میکنن جایی بوده که بودی جایی بوده کنه لیمپوپا دیگه نموداش هسته که من حدود در اینجا کار کرده سه هر بگه تو ساعت های دهی شب ده نیم خیلی بخ کار میکنم. ایجاد درخت های سوی افغان کرده من حدود استوکه سابق دارون کار یا امده میشینن استراحت میکنن در سوی درخت ها سابقوری های آب گزوندگی من گلو بسوها هسته همش قوادمون کرده گیم با دوان دودی استودیم.
3: بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی، کارمندان باغ مذکور نیت دارند که راهروها، میدانهای باغ و اتراکسیونها را رنگ و بار نموده برای تازه و آبادانی اینجا کمی هم باشد حصه خود را گذارند. ابراز داشت در ادامه صحبت شاهد واحدوف.
4: برای 35 سالی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با نیت داریم که همین جای کارهای خودمون رو با سبزگردانیش مستحکم کنیم، من اتراکسیون رو تعمیرهای نصب کنیم، با رنگ و بوری شروع کنیم، با جای کاری نو بنیاد کنیم. همین خیلی نیت ها داریم. نزد میوین میبینن خورسن میشن میرن سخنوی نزد گرم میزنن کدوم دولتی که می یوان بیایی بگه همیجی می بیاید. همی دولت های مهمان شید یوانده بگو همیجی می بیاید. رو گرب شده بو بگو سلقن میشه خلق می بیاید سیاه ها میوین میبینن میرن در ایران یوان آدم های خورجی بسیار دارد. چونکه چه زودو های فابریک های های اومده میبینن سختمون های برای جوان ها ای باقت همش هست خدا رو شکر چه نصیب هم اووردگی منه باید اترکسیون نو اووردگی منه تعمیر کردیسیم حالی تعمیر شفتیسیم تعمیر نیو اما رو چی کردیسیم установка каде се мена болода монади дига со шахро хамушел ке айна обошо бо диқти хак фардандо наврасо зиёд шава биоям бинан корор каде се мена
3: боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи ёвон яке аз минтақаҳои зебоу истироҳатии сокинони ноҳияи ёвон буда барои гузаронидани вақти фароғат сайругашт ва чорабиниҳои фарҳангӣ истифода мешаванд дар ҳудуди боғ дарахтони ороишӣ гулзорҳо ва нишастгоҳҳо мавҷуданд дар яке аз нишастгоҳҳои боғ мо чанде аз собиқадорони меҳнатро дидем ки сари як пиёла чой аз ободии диёри азизамон ҳарф мезаданду шукронаи тинҷию амонӣ мекарданд
5: من سنگ براد و بدلا نفقه خوری مینتی خزمتی دولتی بدم کن را برای ما باغ اعلامی نرمیدید ای سهر بیاییم تا بگا استراحت میکنیم شاید بپرم بعضی را اوقاتار بپرم میکنیم رحمت بانه را بریدی من مراد این باغ یعنی باغ برای مردمی اون شد است چقدر گودک ها استراحت کردید کش وقت مردم جای استراحت کردن نداشت حاضر من خدا رو شکر ما برای نفق خدا همه وقت دوام نگیرم که همه رابر باغ و همه باغ باشد و تمام چیزا رو کنه همه وقت از من همه گودک ها میبیان همه بازی چار من بود پیش وقت نیوان حاضر همه از فرما همه وردگی گودک ها میبیان مردک ها میبیان همه بخشی میکنن سور میجان بازی میکنن هیچ وقت ده سال پیش آقام بوده بودی کارو همین میدان خالی بود معلمه این هم همین خیلی قادم یاشد که همین جای خالی رو گرفت جای تماشا گرد کرد مردم استراحت میکنه ما بر این آدم های نفقه خور در میگیریم آمدن میکنه آدم ها 15-20 هم گردن دیتنه ما با خدمت میکنم پدرشان در رحمت همین را صاحب را بریم باقا حاضر خدا را شکر با شکرانی استقلالیت که همین خیلی صاحب کرا پیدا شد همین خیلی جای ویران گرفته آباد کرد هر روز دیگه نباشد 500 تا گودک میاد برن دای اروبچا و ماشینا میشینند وقت خوش بگیرند ای دیگر کارا مشغول نمیشن بو بگا پدر و مادرشون گرفته نزن رحمت همی صاحب کار دیگه هم که شرایط ما یو خصوصا برای ما وترنای مهنت کی ما میبیایم استراحت میکنیم نگاه میکنم اون 5 سال پیش نبود ما تا غرم رفتم همه خیلی باغ استراحت همه خیلی باغ در اونجا ندیدم مقایسه نکنیم ما رایون ما خبرش برجه مروت انا می اکی شریف نظارت سخت میکنه کدوم فراش هم عبور چه که کار نگل همون روز کار آزاد این بینه دیگون جا بود یکون بای نیست این آب میزند میدروبند این مسئله سخت است دیگه باقی موضوع را این
6: من اشمیزم محبت پزی فرهنگی نوحه یوان اشپاس شده کار میکنم بسیار مرد و زنان فرزندانشون اومده تماشا و اوراقای ملی تاجیکی را خورده باز هم استراحت کنندگان استراحت کرده میروند توجه سیاحان خارجی به خوراکهای ملی مخصوصا به خوراکهای ملی خروتاب شکر آش توپا آش پلاو بسیارتر به خوراکهای ملی توجه دارند بیشتر به خوراکهای ملی خروتاب توجه دارند ما هر روز با تبی بولیده با وقت خوش مهمانایی که از این باغ میآیند تبی بولیده پیشواز میگیریم
7: خانه خدا رو میکنن شکران تینجی رو میکنن شکران رو میکنن که هم خیلی پادشاه شهردیل دارن جناب یالی که دوری سیوز ده ماه خیلی گشتن میتونسته سیوز بود راست یا هم آدمی سیوز ده همی عجب بیکار میگشتیم یک خریده رفتن چی کار میکنیم میپرسیدن تن باز شکرانی استقلالیت میگم اینه شکران جناب یالی رو که اصلا ما به هیچ هم گشته سیم آزاد همی تینجی ما یا نعمت خدا داده همیشه جناب یالی همیشه سربلند باشه چه شهردیل بمونه خیر سلامجان هم خدا همی رنگی پدرش شیر دل باشه شیر بچه ور زندگی همی آرام تینج بگردی نم باغ زیاد شو خای ما شکرانه خدا رو مگه نویرامون همی جو ده و زینه فرزند همی شب ما قتی اویلم در همی باغچه بدم یعنی شب گشتم یا تنه میگه تو سیاهی سفیدی نمیگه تا که جوی شکرانه میکنه خای با شکرانه اینا بوبیار میکنیم خای دوی نمی پیرار میگیره ما یا شما جوانا باید حرمت یار کنه در دور میبینم اینا میارم میان بابی جان یا حجی جان زیارت میکنه میرم انمی هم یک مهر محبت اینمی تینجی ارومی هم شکرانه میگه ما یه وقت بوار که همی او تبدلات به در تاجکستان بوار که اترمه دیدی او رقتی میگرختی که نبینم هم بازی میبینی دویده پیش میری میری هر وقت اعتماد خش کرد خبا جوانو رو باشت عید با مهر محبت کند هم پیش روی تاجکستان شد ما شکرانه میگه ما میخواییم که بسیار همین بخچه ها شد همین بوغا شد استراحت کنیم فرزنده استراحت کنن یعنی جایی که عبودی های اوجه تینجی های جای تینجی های اوجه عبودی های همین جایی که ویرانه شید بدان که اوجه تبدلات یک خصومت در اوجه هست برای همین من دوری هم جنگو در خیزمت کردیم شکرانی وطن کردیم خیزمت خیمان ده خون بچه شکرانه میکنیم تاجیکستان بیاد او بودیش سازه تینجیش مدر بسن شکرانه میکنیم
3: شهید واحدو کارمند باقی مذکور از آن نگران است که بعضی ساکنان هنگامی استراحت در اینجا تازگی را ریایه نمی کنند. بعد از استعمال چیزهای گوناگون پرتای آن را در روی راه روهای باغ می پرتایند که آن حسن باغ را کاسته می نماید. خوب می شد که پرتای خود را در قطعی مخصوصی آنجا گذاشته شده پرتایند.
4: روی تازگی خلق مثال ما هر جا جای پرتاو داریم اونجا چی میکنم با ما ایجاد تازگر داریم تازگل میگم شونا پنج تا زن کار میکنم روی تازگی علایده فراشا کار میکنن هستن تامین های باقا ایو کارو تامین های من همه آدم هایی که آمده هم ایجاد خوشبختی میکنن مثال وقت شانه میزگنن اون چه که استعمال میکنن من آب و دیگه چیزا در باقا ما جای پرتاو هستن در همه جای پرتاو پرتاو خب ما شما میتونه که با ایو آدم هایی که استراحت میکنن پرسین که شرایط ما اکو چخیلی که شما ما رو بگین ما هم وقت خود ما رو تعریف بکنیم خب چی میگه
3: پدین ایزاتف دیرکتری کالج طبی فارماسفتی ناحیه یومون گفت که ساخته به استفاده دادن چنین باغ‌های زمانوی شامگاهان ما همراهی اویلا و فرزندان به این باغ تشریف آورده از باد و هوای آنجا غذای معنوی میگیریم.
8: دوران صاحب استقلالی نشان داد که بنیاد باغ‌های معاصر و زیبا این تجسم غمخوری دولت نسبت به شهروندان خود است. شهروندی که در باغ‌های آزاد، امن و آبادی وطن خود استراحت میکند، ارزش صلح، ثبات و مستقلیت کشور را بیشتر درک و قدر مینماید. محض با شرافت استقلالیت دولتی، باغ‌های فرهنگی ما سیمای کاملا ملی گرفتند. در ناحیه یوغان نیز باغ بزرگ فرهنگی فراغتی مورد استفاده ساکنان سربلند ناحیه یوغان قرار دارد. همه روزه در شامگاهان بیشتر ساکنان ناحیه یوغان با اعضای عائله خود کودکان با این باغ فرهنگی فراغتی تشریف آورده به خود یک غذای معنوی میگیرند و همزمان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یوغان در عرفه روز جوانان و روز بین المللی فوتبال یک گلگشت نوی فرهنگی فراغتی با جایگیر نمودن مجسمه رمز فوتبال مورد استفاده قرار داده شد که یک گوشه بسیار هم زیبا برای استراحت و فراغت ساکنان ناحیه یوغان می باشد. این فضا در ذهن ساکنان و نسل نوروز حس افتخار ملی و وطن دوستی را بیدار می کند و واقعا هم در دوران استقلالیت دولتی باغ‌های فرهنگی فراغتی تنها گوشه سبز طبیعت نیستند بلکه آنها به منبر ترغیب غایه‌های دولتداری خودآگاهی ملی و شکوه صاحب اختیاری وطن تبدیل یافتند.
3: باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوان برای بهتر نمودن محیط زیست، فراغت ساکنان و جلب مهمانان اهمیت کلان داشته، یکی از مکانهای مهم فرهنگی و استراحتی ناحیه به شمار می رود. شنونده های عزیز، شما برنامه خورمدیو را از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوانی ولایت ختلان شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبک ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند باشید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با برنامه های ما بمانید.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموهایی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزیز، دوستداران صوت و نوا. با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان، برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد.

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: аз дониш то муваффақият, аз идея то ихтироъ,
2: навгуни ва технологияҳои муосир,
1: истифодаи муосир аз зеҳни сунъӣ, рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон,
3: ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
1: баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои тоҷикистон.
4: дуруду шодбошиҳои мо нисори дили пур аз меҳри шумо бод, ҳамватанони азиз, шунавандагони гиромӣ. тақдими шумост барномаи тафаккури созанда. ғояи ваҳдати миллӣ дар як марҳалаи тақдирсози таърихӣ ҳамчун омили нерӯманди иттиҳоди ҷомеаи мо хизмати бузургу пурарзишро анҷом дод ва имрӯз вақти он расидааст ки омӯзиши ваҳдати миллӣ ба сифати унсури меҳварии худшиносӣ ва тафаккури миллӣ ҳамаҷониба таҳқиқ ва тарғиб карда шавад. тақозои замон аст ки консепсияи ваҳдати миллӣ чун қисми таркибиву тамомбахши тафаккури миллӣ эътироф гардида, ҳар як шаҳрванди кишвар ба қадри ин неъмати муттаҳидсози ҷомеа расад ва онро гиромӣ дорад. имрӯз аз файзу баракати истиқлолияту соҳибихтиёрӣ ва ваҳдати миллӣ мардуми мо дар шоҳроҳи рушди устувор бо азму иродаи қавӣ ба имрӯзу фардои ватани азизамон қадам мезананд.
5: қатра қатра оқибат дарьё шуде, зарра зарра кӯҳи побарҷо шуде, صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.
4: شنوندگان عزیز، راجع به موضوع امروزه برنامه در مورد خودشناسی و وحدت ملی صحبت داریم با بلخ دولت مرادزاده، خادم علمی انستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان. معلمه، به برنامه ما خوش آمدید.
6: تشکر زیاد.
4: پیش از همه، وحدت از نگاه شما چیست؟
6: وحدت ملی برای خلق تاجیک یکی از ارزش های مقدس، دستاورد بزرگ تاریخی و اساس استواری رشد دولتداری ملی به شمار می رود. امروز وقتی که ما درباره وحدت سخن می گوییم، پیش از همه صلح و ثبات، احترام یکدیگر، همدیگر فهمی، مسئولیت شهروندی و صداقت به وطن رو در نظر داریم.
4: سلامت باشید. البته روحی بنیادی دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیاوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که ما با آن اسوارونه پیش رفته ساده ایم، واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحملگرایی، یگانگی خلق و حکومت سیاسی محسوب یابد. این دستاورد نادر حالا به حیث جزئی ترکیبی سنتی تحملگرایی در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان نقش بزرگ دارد. خب معلومه میگوید که به اندیشه شما وحدت ملی بهره رشد منبعی سیاست داخلی و خارجی دولت تازه استقلال تاجیکان انتخاب سمت های درستی رشد و پیشرفت منبعی کشور چی زمینه های به وجود آورد؟
6: به اندیشه من وحدت پیش از همه یگانگی دل ها، همبستگی جامعه و متحدی شهروندان در اطراف منفعت های عالی ملی می باشد. وحدت تنها یک مفهوم سیاسی نیست، آن ارزش های معنوی، حقوقی و اجتماعی است که آرامی جامعه، استواری دولت، احترام قانون و احساس مسئولیت را در نزد وطن افاده می کند. برای مردم تاجیکستان، وحدت ملی بعد از استقلالیت بزرگترین نعمت و دستاورد تقدیرساز گردید. محض به شرافت وحدت جنگ شهروندی خاتمه یافت، گریزه ها به وطن برگشتند، فعالیت مقامات دولتی برقرار شد و جامعه به راه سازندگی وارد گردید. از این نگاه وحدت نه تنها خاطره تاریخی بلکه شرط اساسی زندگی آسایشته و رشد امروز و فردای کشور می باشد. در تحکیم این ارزش بزرگ سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خیلی بلند و تاریخی می باشد. محض اراده سیاسی، جسارت دولتداری، خرد صلح آفرین و سیاست سازنده سروری دولت زمینه گذاشت که جامعه تاجیک از حالت پراکندگی به سوی همدیگر فهمی، از ناآرامی به سوی ثبات و از بحران به سوی رشد حرکت نماید.
4: سلامت باشید. در حقیقت تجربه دولتداری خلقهای عالم ثابت می نماید که هستی هر یک دولت و جامعه به رشد آزادانه هر یک فرد آن ماس به حس ملی و تندوسی کفالت مهمترین بقای ملت و دولت وابستگی مستقیم دارد. به اندیشه شما نقش کلیدی وحدت ملی در رشد فعالیت بانوان کشور در ساحه های افضلیت نو چگونه به نظر می رسد؟
6: تشکر زیاد. وحدت ملی در رشد فعالیت بانوان کشور نقش خیلی مهم دارد، زیرا محض صلح و ثبات برای تحصیل، فعالیت کسبی، اشتراک جمعیتی و بالاروی مقام زنان شرایط مساعد فراهم آورد. در جامعه که ناآرامی حکم فرماست، پیش از همه زنان، مادران و کودکان ضرر می‌بینند. بنابراین برقرار شدن صلح برای بانوان تاجیک امکانی فعالانه اشتراک نمودن در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و معنوی کشور به میان آورد. امروز زنان و بانوان تاجیک در مقامات دولتی، ساحه معارف، تندرستی، علم، صاحبکاری، مقامات حفظ حقوق، فرهنگ و جامعه شهروندی فعالانه کار و فعالیت دارند. این پیشرفت نتیجه سیاست دولتی اوید با بلند برداشتن مقام زن در جامعه، دستگیری تحصیل دختران، جلب آنها به خدمت دولتی و فراهم آوردن امکانات های برابر می باشد. سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در این سمت خیلی نظر است. محض با تشبث و دستگیری های پیوسته سروری دولت، مسئله احترام به مقام زن مادر، تحصیلات دختران، دستگیری بانوان صاحب استعداد، جلب زنان به اداره کنی دولتی و رشد صاحبکاری زنان به یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی تبدیل یافت. قبول سند برنامه و استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030 ادامه همین سیاست سازنده می باشد. از این رو می توان گفت که وحدت ملی برای بانوان تنها فضای آرام را تأمین نکرد، بلکه درهای نوی امکانیت را باز نمود. زن تاجیک امروز نه تنها نگهدارنده آیله، تربیتگری نسل، بلکه اشتراکچی فعالی دولت سازی، رشد علم، اقتصاد، معارف و فرهنگ ملی می باشد.
4: امروز جمعه ما را بیشترش را جوانان تشکیل می دین و این مایه افتخار است و امروز پیروان پیشوای ملت خیلی زیاد است از حسابی جوانان. جوانان چون نسل خوشبخترین جمعه ما به حساب می روند که در فضای صلح و ثبات و صاحب استقلالی به کمال می رسند. آنها باید مسئولیت حس و تقویت وحدت ملی را چگونه باید درک نماید؟
6: جوانان امروزه واقعا نسل خوشبخت می باشند، زیرا آنها در فضای استقلالیت، صلح و ثبات و امکانات های وسیع تحصیل و فعالیت به کمال می رسند. اما این خوشبختی در برابر خود مسئولیت بزرگ دارد.
4: بله.
6: جوانان باید درک نمایند که صلح و وحدت خود از خود به دست نامده است. آن نتیجه فداکاری، تحمل، گذشت хиради сиёсӣ ва заҳмати насли калонсол мебошад. Масъулияти ҷавонон дар ҳифзи ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама аз эҳтиром ба давлату миллат, риояи қонун, омӯзиши таърихи ватан, пос доштани забон, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ оғоз меёбад. Ҷавонон бояд аз ҳар гуна андешаҳои ифротӣ, таассуб, маҳалгароӣ, бегонапарастӣ ва иттилооти бардурӯғ дурӣ ҷӯянд. Дар замони рушди шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи ваҳдат на танҳо дар ҳаёти воқеӣ, балки дар фазои иттилоотӣ низ аҳамияти муҳим дорад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро нерӯи созанда, захираи тиллои миллат ва такягоҳи боэътимоди давлат арзёбӣ менамояд. Ин ба ҷавонон масъулияти бештар медиҳад, ки бо дониш, ахлоқ, касбият, ватандӯстӣ ва иштироки фаъол дар ҳаёти ҷомеа ба рушди кишвар саҳм гузоранд. Ҳар як ҷавон бояд дарк кунад, ки ҳифзи ваҳдат, ҳифзи ояндаи худ, оилаи худ ва давлати худ мебошад. Бинобар ин, ҷавонон бояд ваҳдатро на танҳо ҳамчун як ҷашн, балки ҳамчун вазифаи шаҳрвандӣ ва меъёри рафтори ҳаррӯза қабул намоянд. Хуб таҳсил кунанд, касб омӯзанд, ба падару модар ва калонсолон эҳтиром гузоранд, дар корҳои созанда иштирок намоянд ва ба меҳнати содиқона номи тоҷикистони соҳибистиқлолро баланд бардоранд.
4: البته صاحب وحدت ملی بودن پیش از همه خودشناس بودن است، ولی وقتی که هر یک شخص در خود حسی بلند خودشناسی دارد، می تواند که از این نعمت های بزرگ ثمرانوگ استفاده برد و از آن جمله به منفیت دولت و ملت خیش همیشه سخن بگوید، کاری را انجام بدهد و خودشناسی ملی و ده ها شناخت‌های دیگر از خودشناسی خوب داشتنی وحدت ملی سرچشمه می گیرد و خودشناسی ملی اوج بلند خودشناسی فردی در شکل گسترده و رسمی آن می باشد که در برخود با خودشناسی قوم و ملت های دیگر برای حمایه و نگاه داشتن هویت و ارزش های کسب کرده خیش جد و تلاش های زیاده به خرج خواهد داد و خودشناسی و خودآگاهی جوانان دوران صاحب استقلال چگونه به نظر می رسد و رو به علم و دانش آوردن آنها چگونه ثمره داده ایستاده است.
6: خودشناسی و خودآگاهی جوانان دوران صاحب استقلال پیش از همه дар эҳтиром ба таърихи миллӣ, забони давлатӣ, рамзҳои давлатӣ, фарҳанги миллӣ ва ифтихор аз давлатдории тоҷикон зоҳир мегардад. Имрӯз ҷавонон бештар дарк менамоянд, ки миллати тоҷик соҳиби таърихи кӯҳан, фарҳанги ғанӣ ва давлати соҳибистиқлол мебошад. Ин худшиносӣ барои таҳкими ваҳдат, ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ аҳамияти калон дорад. رو به علم و دانش آوردن جوانان ثمره های نظرس داده ایستاده است. جوانان تاجیک در مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و خارج از آن تحصیل میکنند. در المپیاده ها، آزمون ها، لایحه های علمی، اختراکاری، تکنولوژی های اطلاعاتی، صاحبکاری و فعالیت جمعیتی اشتراک می نمایند. این روند برای تیار نمودن کادرهای صاحب کسب، رشد اقتصادی ملی، تحکیم اقتدار علمی و رقابت پذیری کشور مساعدت میکند. در این سمت نیز نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بسیار مهم است. سیاست صلح پرورانه سروری دولت، دستگیری جوانان، رشد مؤسسه های تعلیمی، تأسیس امکانات های تحصیل، تشکیل آزمون های جمهوریوی، هوسمندگردانی استعدادها و توجه دائمی به علم و معارف باعث گردید که جوانان به دانش، کسب، تکنیک و جهانبینی معاصر بیشتر رو آورند. ثمره اساسی این روند در آن است که نسل جوان تدریجاً به نیروی واقعی پیشبرنده جامعه تبدیل می‌یابد. جوانان دانشمند می‌توانند در تطبیق هدف‌های استراتژی دولت، رشد صنعت، انرژیتیکا، کشاورزی، رقمی کنونی، حفظ محیط زیست، دیپلماتیا، آب و تحکیم ایمیج بین‌المللی تاجیکستان سهم ارزنده گذارد. یعنی علم و دانش برای جوانان روی خودشناسی، خودسازی و خدمت به وطن می باشد.
4: تاجیکستان در طول تاریخ به دستاوردهای مادی و معنوی، فطرت فرهنگ آفرین و معرفت بنیاد خود در جهان معاصر با دریافت مقام و منزلت افتخارانگیز نایل گردیدند. افتخار از تاریخ کهن بنیاد خیش وقتی پیدا می شود که از آن آگاه باشی، آن را مایه آموزش، عبرت و شکوهمندی بدانی. صحیفه پرمحتوای رنگین و روزگار روشن ملت ما در طول تاریخ با تلاش و مبارزه های جوانمردان شجاع ملت، سرلشکران و صدها زیایان و سیاستمداران شرفمند دیگر توأم بود.
5: روح وحدت زی سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از راه دلهای سنگین که هر کی زانگو زشت آواره بگذشت.

در خریطه جهان کشوری ما تاجیکستان و کوستاریکا رو هزارها کیلومتر مسافه از هم جدا میکند. اما در صحیفه مناسبت های بین المللی این دو کشور از هم اونقدر دور نیستند. بیایید توجه کنیم که تاجیکستان و کوستاریکا رو کدام ارزش ها و منفیت های مشترک به هم نزدیک میکنند. هر دو دولت در دایره سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی جانبداری تحکیم صلح، رشد استوار و حل مشکلات گلوبالی اکولوژی میباشند. ما از همین هدف های مشترک زمینه خوبه رو برای همکاری و همدیگر فهمی میان تمام کشورهای دنیا فراهم میآورد. شنوندگان گرامی، اینک به پایان سیاحت امروزمون که به کشور زیبا منظری کوستاریکا بخشیده شده بود رسیدیم. امیدوارم که این سفر برایتان جالب بود و شما رو با گوشه از عالمی رنگین سیاره زمین آشنا ساخت. تهیه‌گران برنامه مهرانه رضازاده و کامرانی عبدولی. تا سفر و سیاحت های دیگر خوش بمانید.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساس گذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی، در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه محمد جان صابیروف. با دستوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، مجموعه توپ‌های رسمی جام‌های جهانی فیفا سال‌های 1970 تا 2026 که ضمن افتتاح مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: فصاحتی کلام
2: محض با زبان توجیکی
3: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
1: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
4: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
1: اصلاح کمبودی و غلط ها
5: برای سایپال دادن زبان مادری برای
1: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM. We'll be right back.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگی است، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14 و 10 دقیقه بشنوید.
1: حافظا ای روح زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رخ نکنیم، رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیری حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاه گر جرعه ریندان نبه رومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گر بده گفت حسوده و رفیق رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

در عرفیت میگویند طلا را از زمین، دانش را از کتاب میجویند. کتاب چراغ معرفت و گنجینه بی‌بهای ملت است. توسط مطالعه کتاب انسان جهان را بهتر میشناسد، از گذشته خلق خود آگاه میشود و برای آینده خود سبق میگیرد. اثرهای بدی در دل خواننده حسی وطن‌دوستی، انسان پروری و خودشناسی را بیدار میسازد. یکی از چنین اثرهای پرمضمون و ارزشمند این رمان تاریخی سرای سنگی اتمیر خواجه میباشد. سلام شنونده های همیشگی ما، نشر نوبتی برنامه برداشت است تقدیم شما از رادیوی تاجیکستان. با شما هستم مسئولان برنامه، من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. امروز در برنامه برداشت ما با مطالعه یکی از اثرهای ارزشمند و تاریخی ادبیات معاصر رمان سرای سنگ اتمیرخواجه رو میاریم. این اثر کلون حجم خواننده را به صحیفه های پرآشوب تاریخی تاجیکان بدخشان میبرد و از مبارزه های آنها برای حفظ آزادی، مرز و بوم، ناموس و شرف و هویت ملی قصه میکند.

0: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
1: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷон,
0: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи рисолати муқаддас
1: ва ҳадафҳои миллии мо.
2: Бубинед дар
0: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.
3: ҳафиза ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
4: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد. به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی‌ارزد. با کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیمی جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتا. چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جا منت دونان به صد منظر نمی ارزد.
5: دیدگاه چشمانداز به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
6: موضوع مولانا در جستجوی انسان آرمانی و دنیا مدار. شاعر توانا و فیلسوف دانشمند و بزرگ تاجیک مولانا جلال الدین بلخی که زاده وخشان زمین تاجیکستان است، نه تنها در شعر و ادب و فلسفه و عرفان، بلکه در تمام ساحه‌های دیگری فرهنگ و معنویات انسانیت نیز در کل اقصای شرق و غرب به حیث یک شخصیت برجسته اعتراف شده است. دایره هواداران شعر و تعلیمات متفکر از تاجیکستان و ترکیه امروزه تا افغانستان، ایران، کشورهای آسیای مرکزی، سوریه، عراق، مصر و جزیره های اطراف آسیای خرد، پاکستان، بنگلادش، هندوستان، روسیه جنوبی و غیره را از دوران حیات او تا زمان معاصر فرا میگیرد. محققان سرشماری افکار مولانا همچنین ذکر میکنند که تأثیرات او و طریقت مولویه در منطقه های گوناگون اروپا از قبیل انگلیا، آلمان و دانیا در کشورهای امریکای شمالی و جنوبی نیز خیلی زیاد است. در ایالات متحده امریکا باشد از سال 1997 این جانب با شهادت محقق امریکایی لیویس، شهرت مولانا خیلی بالا رفته. کتاب های نشر کرده او به حیث بستلر یا پرخواننده ترین کتاب شناخته شدند. در عالم غرب ابتدا از عصر 18 مولانا را بزرگترین شاعر نظم عرفانی و شناخته ترین دانشمند متصوف دانستند. عالم مشهور آلمانی گئورگ گگل در کتاب شهرتیار خود انسیکلوپدیای علم های فلسفی این متفکر را با نام جلال الدین رومی آلی جناب یاد کرده، بهترین نمونه اشعارش را در ترجمه ماهرانه کیوکرد پیوسته مطالعه میکرده است. ما از همین را در نظر داشته که اکادمیک تاجیک علاودین بهاودینوف گفته است مسئله های زیاده که از جانب گگل حل شده اند، رومی هنوز 500 سال مقدم گذاشته و قسمان حل ساخته بود. محقق شوروی فیش مولانا را از خیردمندترین شاعران شرق شمرده، تاکید داشته است که از شعری او گیگل و گیوته، نازیم حکمت و محمد اقبال حلاوت بردند. اکادمیک روس شرمت او را از زمره متفکران می داند که آثار آنها تفکر میلیون ها آدمان را تسخیر کرده است. دانشمند هند حضرت عنایت خان باشد میراث معنوی مولانا را چنین بها گذاری کرده است. آثار رومی چنان بزرگ است که کسی آن را خواند و بفهمد دانش تمام فلسفه جهانی را می گیرد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که با اقدام شخصیشان تجلیل 800مین سالگرد مولود مولانا در سطح دولتی و عمومی ملی صورت گرفت، روزهای 6م 7م سپتامبر سال 2007 به این مناسبت کنفرانس بین المللی علمی مولانا و گفتگوی تمدن ها برگزار گردیده بود. در باره مولانا گفتند نظم عالمگیر، افکار و اندیشه بنیادی و فلسفه انسان دوست تونه این عارف بزرگ در شرق و غرب معروف گشته، مردم در سراسر عالم آثار او را میپسندند و مطالعه میکنند. او مسئله های عمده عمومی بشری، فرهنگ انسان دوستی و دیگر پهلوهای مهمی حیات را چنان دوراندیشانه و واقع بینانه تفسیر و بیان کرده است که امروز نیز جوابگوی نیاز و آرمان های جهانی معاصر میباشد. در واقع در آثار گرانبهای خود که از اثرهای منظوم مثنوی معنوی دیوان شمس، کلیات شمس تبریزی و اثرهای منصور مجالس سبعه فیه مافیه مکتوبات عبارت می باشد، مولانا مسئله های زیاده را گذاشته و حل و فصل نموده است که تا کنون هم اهمیت نظریوی و عملی خود را از دست ندادن. می توان گفت که میان این مشکلات بیان ساخته متفکر محققان را از همه بیشتر مسئله انسان به خود جلب ساخته است، زیرا سوال های اساسی که مولانا با آنها طول حیات خود پیوسته جواب جسته است محض دایره خودشناسی و انسان شناسی بودند. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلی خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بحری چی بود، با کجا می روم آخر، ننمایم وطنم. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه، انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته، حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظر داشتی واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیگاه مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیست به نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می آرند. از جمله شاعر تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تأکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ میگیرند. آید به انسان سخن گفته مولانا او را چون عالمی معنوی میداند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهرا پیدا ولی باطنا سخت نهان است. او چون جویی است که آب آن تیره شده و قعرش ناعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و و راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیری خیرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است. زین همراه نیسوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستمی دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده، صفت های زیاده دارد. یک صفتی از همه مهم چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین میکند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحری بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده، هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه، و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بیشناسد، زیرا علم اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشون در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مذمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ. انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم صفیح بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهزی تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آرند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی، از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است. ولی در زمان جهانی شوی بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شوی هستند. در رابطه با این، مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را با دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاستشوی پایه های بنیادی فرهنگ ملت می گردند. به قول مولانا: خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش درگشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چار عنصری به همزید و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجوی را برای انسانی آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند. زاهدی بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسانی آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی ما فیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر کی در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیاوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضو برابر حقوق جماعت آدمان است، یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد. پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسان های عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاقی حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخری راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد، بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است، سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود. اینچنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا درباره برابری دین ها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی، یونانی و خلق های دیگری مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نو را با نام ترک به وجود آوردند. ثانیاً تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساساً درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگری اخلاقی حمیده توجه دارد. چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کنارجویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی، علم آموز تا تاج نبیرگانی آدم باشی. انسانی کامل اینچنین از نظر مولانا موجودی صلح‌خواه و جانبداری رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرزها تیره دارند دوستی را، غرزها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن باری دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را بسوی اندیشه آید به تشکل انسان عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کنارجویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی نظیر ایجادیات مولانا، شخصیت نتکرار او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
2: نسیم صبح، نسیم صبح، آغاز برنامه های رادیوی تاجیکستان.
7: هر صبح از ساعت 6 تا 8 طول 2 ساعت برنامه نسیم صبح را با بخش های جالب و رنگین، اطلاع صحیح، معلومات کوتاه از هر خصوص، صحبت ها با کارشناسان، مردم کسب و کار گوناگون و سرود های مرغوب و گوش‌رس تقدیم شما می نماییم.
2: روز خود را با نیرو و الهام آغاز کنید. روز خود را با نیرو و الهام آغاز کنید.
7: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و آرزوهای نو است.
2: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و آرزوهای نو است.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر. جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: ҳунарҳои муосири шаҳрсозӣ ва бо назардошти хусусиятҳои меъмории миллӣ сохта мешавад. Дар ноҳияи Ҷайҳун бунёди як гимназия ва 53 синфхонаи иловагӣ идома дорад. Бино ба маълумоти шуъбаи маориф, дар ноҳияи Ҷайҳун гимназия барои 1280 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. Инчунин ба хотири боз ҳам беҳтар кардани шароити таълим, дар назди 6 муассисаи таълимӣ сохтмони 53 синфхонаи иловагӣ сохта ва то 35 солаги истиқлолияти давлатии кишвар ба истифода дода мешаванд. در اخیر توجه نماید به وضعی پرای آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سرونازی سیدلی.
1: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تقریباندهی به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 31-33 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تقریباندهی به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه و در ناحیه‌های علیحدہ با شدت که تا 17-22 متر در یک ثانیه وزیده خاک بارش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تقریباندهی به بارش پیشگویی شده در ناحیه های علیحدہ بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم خواهد شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تقریباندهی در وادی ها به بارش پیشگویی شده در بعضی ناحیه های کوهی بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علیحدہ با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه وزیده خاک بارش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریباندهی اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علیحدہ با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: رادیوی تاجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.
4: عملی سازی استراتژی رهایی از بنبست کامیکاسیونی، عملی سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه نخلیات، ساختمان راه، پل و نقب‌های ماشین‌گذار، وضع اویاسیای گرجدنی در کشور، دستاورد و مشکلات ساحه نخلیات. بررسی این و دیگر موضوعات مربوط به ساحه راه و نخلیات هر هفته روزهای پنج شنبه در برنامه راه و نخلیات از رادیوی تاجیکستان.

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امومالی رحمان
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان توجیکان اثر تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودم، مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه‌های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستانشناسی تألیف نموده، با اسلوبی پرمضمون و روان واقعیت تاریخی ملت را روشن بیان کرده است. این کتاب نخستین بار به روسی و سپس به تاجیکی سالهای 70 چاپ شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کتاب مذکور در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر خاندان کشور تقدیم گردید. کتاب توجیکان تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نوی اکادمیک بابوجان غفوروف سال 2020 در حجم 976 صفحه از جانب نشریات معاصر به تب رسیده است. محرر مسئول اکادمیک احرار مختاروف بوده، ترجمه آن از زبان روسی به تاجیکی به قلم عبدالقادر منیازوف و نیسور خال محمدوف تعلق دارد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی تاجیکستان، ترغیبگری تمدنی بزرگ.
3: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
4: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی، هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چه اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چه تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، تاریخ آینه ملت بوده روی تی کرده روی نیکوس می نماید. مردم تاجیک داروی تاریخ کوهن و فرهنگ غنی می باشند. در طول اصرها فرزندان فرزانه ملت برای حفظ دولتداری، زبان، فرهنگ و ارزش های ملی جانی سوری نمودند. آموزش و معرفی کارنامه های چنین شخصیت ها به نسل جوان حس افتخار از ملت و وطن را تقویت می بخشد. در زمان صاحب استقلال توجه به آموزش و احیای تاریخ، ارج گذاری به شخصیت های برجسته و قهرمانان ملت بیشتر گردید، زیرا ملتی که گذشتگان خود را احترام میکند میتواند آینده درخشان بنیاد نماید. تاریخ آینه نیلگون همه شاهد آن بودند که وقتی خاک قهرمانان ملت به وطن آورده شد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با احترام خاص دست بر روی دل گذاشته سر تعظیم فرود آوردند. این عمل معنای ارجگذاری به کارنمایی های تاریخی، جانی ساری ها و خدمت های ماندگار فرزندان صادق ملت می باشد. چنین مناسبت بازگویی احترام عمیق به تاریخ خلق، حفظ خاطره قهرمانان و قدرشناسی شخصیت هایی است که برای حمایه مرز و بوم وطن و بقای ملت سهم ارزنده گذاشتند. ما نیز در وابستگی به این موضوع با اسکرعلی رجبوف پروفسور، سابقه دار اکادمی ملی علم های کشور، چند سوال و مساله را در میان گذاشتیم. مصاحبمون در آغاز از این گفت:
5: واقعا این اقدامی که پیشوای ملت پیاده کردند، این اقدام چندین سال بود از طرف جامعه تاجیکستان، حتی خود پرزیدنت محترم کشور هم قبلا در چند برآمدهایشان در ارتباط با موضوعات گوناگون خود نشان کردند که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور صاحب استقلال و همچون یک کشوری که در نقشه جهانی موقع و مرام تاریخی تاجیکان را معین میکند، برای این شخصیت های برابر مردم تاجیک، شخصیت های فدایی ما جان فدایی ها کردند. از جمله این سه شخصیتی که تربتشان را از روسیه آوردن، این نفقت برای عشق گذاشتن و حتی مسئولیت وطنداری و مخصوصا عشق گذاشتن به خدمت بزرگ مردانی که در راه مثال بنیاد جمهوری تاجیکستان جان فدایی ها کردن، حتی گفتم ممکن است که برای بنیاد جامعه تاجیکستان، کشور تاجیکستان، جمهوری اول همچون جمهوری مختار بود و همچون جمهوری صاحب اختیار شد، اینا خدمت های خیلی شایسته کردن. از این رو این خدمت های چراهای مسیر را پرزیدنت محترم تاجیکستان قدر کردن. این منبر برای نگه داشتن مثال هویت ملی ما و همچون برای نظم و نظام جامعه اینچنین مسئولیت جامعه تاجیکستان از گذاشتن به شخصت های دیروز امروز ما بسیار مهم باشد. مخصوصا این سه نفر از جمله نصرت الله مخدوم لطف اللهیف اساسا این باید ما این نامشان هم باید عوض شده نشتر کنید. در نوشت های خود نصرت الله مخدوم نوشته شده است. برای همه این چیزا شاید که در زمان محجت نگاری مثال گرم این چیزا برای که مخصوم این کلیشه خصمش این دشمن است. لیکن در خود نوشت های این شخصیت نصرت الله مخدوم نوشته شده است. من در این در چندین چیزای ارخیوهایی که در مسکو و دیگر جا دیدم این چیزا در ازبکستان دیدم این با حروفات فارسی مخصوم نه مخدوم نوشته شده است. باید من بعد این چیز هم باید توجه کردن در کو. دیگر اینکه دویم شخصیتی که این شیرینشا شاتمور هم یکی از چهره‌های معاصر است. گرچنده که در نوشته‌های مورخان و عمان اون سال‌های پرآشوب این شخصیت هم خدمت‌های بزرگ کرده است. نوبسته از اون که این هر یک اینها به گروه‌های شامل بودند. حتی گفتم که سه‌گانه هم بودند. لیکن در مجموع خدمت اینا بسیار مهم است. شخصیت دیگر این نثار محمد که در بنیاد معارف تاجیکستان هم خدمت شایسته کرده است. حتی گفتم ممکن است که اولین مکتب های تاسیس تیپیناو مکتب تیپیناو این شخصیت خدمت بزرگ کرده است. در واقع اقدامی که پیشوای ملت پیش گرفتن این نه فقط برای خاطره نگهداشت خاطره این شش شخصیت مهمی که در بنیاد جمهوری تاجیکستان اینچنین این برای جامعه تاجیکستان فضای سیاسی آسیای مرکزی هم بسیار مهم است. سالگن بسیار شخصیت های خدمت کردن در کشورهای دیگر هم جایشون معلوم نیست، دیگر چیز نیست. این کار برای مثال گرم اقدام پرزیدنت محترم کشور برای مسئولیت داری وطن داری اش گذاشتن به شخصیت های خدمت کرده ما بسیار مهم است.
4: باید گفت که مردم ما در سرگاه یکی از تمدن‌های کهن‌ترین بشری قرار داشته در رشد علم و فرهنگ و دولت‌داری سهم ارزنده گذاشتند. در طول تاریخ فرزندان فرزانه ملت برای حفظ ارزش‌های ملی، آزادی و سرزمین اجدادی جانی‌ساری نمودند. امروز جامعه شخصیت‌های در برابر شیرین‌شاه شاه تیمور، نصرت‌الله مخصوم و نثار محمد هنوز ده‌ها چهره‌های ارزنده تاریخی دارند که کارنامه و خدمت‌های آنها به طور کامل تحقیق نشده به جامعه تاجیکستان و جهانیان معرفی نگردیدند. مصاحب ما نیز بر این نظر است که وقتی آن رسیده است تا چهره‌های ناشناخته و کم آموخته شده تاریخ ملت رونمایی گردند، زیرا آموزش و معرفی زندگی‌نامه و کارنامه‌های آنها می‌تواند صحیفه‌های تازه تاریخ ملت را باز نموده، حس افتخار و خوشنوسی ملی را در بین نسل جوان تقویت بخشد.
5: ما باید در آینده در برابر اینها چند نفر شخصیت های دیگری که برای جمهوری تاجیکستان بسیار خدمت شایسته کردند، مخصوصا یکی از اینها عبدالقادر محی‌الدین میباشد که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان اولین رای پرسی را گذرانده بود عبدالقادر محی‌الدین. اینچین در بنیاد نشریه میساگم چاپخانه تاجیکستان از دستگاه ها را با وسیله شتور اسب به پایتخت کشور آورد. عبدالقادر محی‌الدین که پدرش هم یکی از شخصیت های مشهور منصور بود، این یکی از شخصیت های ثروتمند بود. برابر ثروتمند و بسیار مثال گیم به بنیاد کردن ارزش های فرهنگی ما مبلغ گذاشتن. از جمله همه عبدالقادر محی‌الدین همون مبلغ هایی که پدرش داد برای جمهوری تاجیکستان صرف کرد. ما باید عبدالقادر محی‌الدین رو هم در ردیف این شخصیت ها منبر کنیم. سیم شخص دیگر شخصیتی هست، این هم شخصیتی بسیار دانشمند بود، تعلیم دیده بود، چنار امام میباشد که اینها همشون شخصیت های مثال گیریم این دو نفر بسیار شخصیت های تعلیم دیده بودند، سوادناک بودند. از جمله عبدالقادر محی‌الدین زبان روسی، عربی، ترکی، نمیشی رو خوب میدانی، سواد بسیار کامل داشت. چنار امام هم مثال گیریم در لیلینگراد پیتربورگ تعلیم گرفته بود و هم شخصی بسیار باسواد بود، با تاریخ ما آگاهی زیاد داشت و در بنیاد جمهوری تاجیکستان مخصوصا جمهوری هم مختار هم جمهوری تاجیکستان خدمات های شایسته کردند. من بعد امید است که پیشوای ملت در ردیف این باز شخصیت های کسانی هستند که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان خدمت های شایسته کردند. ما باید نام اینها را از نا برقرار کنیم و جامعه امروزه این برای مسئولیت وطنداری ما اونها از جان و وجود خود را صرف نظر کرده برای بنیاد جمهوری تاجیکستان. این کارنامه آنها برای جامعه امروزی تاجیکستان اصل از جمله نسل نوی تاجیک بسیار مهم است که به وطن، خاک، زمین، مردم خود صداقتمندانه خدمت کردند، گرچند که از هیچ چیز نگشتند و گفتند که برای این کشور، بنیاد این کشور صداقتمندانه خدمت کردند. از این رو ما باید به نام این شخصیت هایم برقرار کنیم، اینها هم ارج گذاشته شود. اینها همچون قهرمان های ملی اینها در یک مرحله مهم تاریخی خدمت کردند، وظیفه شخصی و گرجدانی تاریخ خود رو اجرا کردند. ما باید به اینها هم توجه کنیم که تا نسل امروزه ما مثل آنها وطندار باشند، مسئولیت دار باشند، کشور خود رو یعنی آباد کنند، برای تاجیکستان واقعا صداقتمندانه خدمت کنند.
4: آوردن خاک این سه شخصیت برجسته ملت به تاجیکستان نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه آرامگاه آنها به یک قدمگاه نو معنوی و تاریخی ملت تبدیل می گردد.
5: اینها شخصیت های سازنده بودند، فداکار بودند، از یک مشکل سر نتاختند، تا آخرین لحظه های حیات خودشان اون اقدامی که پیش گرفتند برای اون صداقتمندانه خدمت کردند. از این رو کاری پیشوای ملت این سه شخصیت که آوردند خاکشان رو اینجا گذاشتند، من بعد البته این یک قدمگاه نو میشد برای جامعه تاجیکستان، به نسل آینده تاجیکستان که آنها باید مسئولیت دار باشند، وطن دار باشند، به تاریخ خود دیروز، تاریخ دیروز روز امروز خود هم مثال گیرن صداقتمندانه خدمت کنه. البته اقدام پیشگفتی پیشوای ملت این برای نظم و نظام جامعه تاجیکستان، عامل های تحکیم بخشیدن فضای سیاسی تاجیکستان، وطنداری جامعه تاجیکستان، مسئولیت داری جامعه تاجیکستان، اقدام های سازندگی جامعه تاجیکستان رو تحکیم بخشیدن بسیار مهم هستند. این رو پرزیدنت محترم کشور ما همیشه در کاری که میکنم برای جامعه تاجیکستان است، برای مردم تاجیکستان است، بالا بردن اعتبار تاجیکستان در سطح بین المللی است. و این چیز حتی گفتم ممکن است که من در کشورهای شرق میانه چندین فدایی های بودم برای کشورشان، لیکن با اونها اونقدر عجب نگذاشتن. این اقدام پرزیدنت محترم تاجیکستان گفتم ممکن است که به فضای مثال گیریم سیاسی کشورهای آسیای مرکزی شرق میانه نزدیک هم یعنی تاثیر بزرگ دارد که تا اونها هم به شخصیت های خود، اونهایی که برای کشورشان خدمت کردن باید یعنی اش گذاشته شود. خود این شخصیت ها شخصیت های فدایی بودن، برای کشورشان خدمت کردن. چطور که خاطرتون شون کردیم از هیچ یک مشکلات وضعیت سیاسی اون دوره هیچ نهرسیدن، برای کشورشان خدمت کردن. این البته برای خودشناسی ملی مثال گیریم، این وطن را دوست داشتن. چطور که همه جای مثال گیم فردوسی گفته بود که همه جای ایران سرای ما، همه نیک و بدش برای من است. این اقدام همه چیز برای نگه داشتن هویت ملی ما، خودشناسی ملی ما، مسئولیت داری شهروندان ما با وطن خود صداقتمندانه خدمت کردن ازش بزرگی تاریخی دارد. این حتما یکی از تکیه های استوار کردن خودشناسی ملی ما می باشد.
4: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی، هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چه اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چه تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مساله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. زمان امکانیت ها برای رسیدن به خودآگاهی واقعی، آموزش همجانبه تاریخ و معرفی حقیقت شخصیت های ملی خیلی محدود بودند. بسیاری از صحیفه های تاریخ و کارنامه های فرزندان فرزانه ملت با سبب های گوناگون به طور کافی مورد آموزش قرار نگرفته از نظر جامعه دور مانده بودند. اما امروز در شرایط استقلال دولتی برای آموزش و بازنگری تاریخ ملی امکانیت های وسیع فراهم آمدند. اکنون محققان، عالمان و اهل جامعه می توانند با تکیه به سرچشمه های تاریخی کارنامه های شخصیت های برجسته را مورد تحقیق قرار داده، سهم آنها را در رشد ملت و دولتداری به مردم معرفی نمایند.
5: در هر یک خوانرانشان، در هر یک برآمدشان پیشوای ملت پیش از همه به همین خودشناسی ملی با خاطره تاریخی رو از نب بیدار کردم. این بینه که در سالهای استقلالت ما پیش هم در زمان شوروی هم جشن ها سنه های مهم شخصت های مهمی جشن گفته می شود. لیکن در زمان استقلالت ندانید در زمان مثال گیم قبلا تا استقلالت بزرگترین سنه های تاریخی فرهنگی ما جشن گفته نشدن. این جشن گفته در شرط بیان از جمله 1100 سالگی دولت سامانیان 1000مین سال انتشار شاهنامه فردوسی این برای هویت ما مثال گیم سال بزرگداشت تمدن اورایی بود 2700مین سال انتشار اوستا بار اول در یگان کشور این چیز جشن گفته نشده انسان های تاریخی حتی گفته ممکن که ارزش های بزرگ فرهنگ زردشتی سال بزرگداشت فرهنگ زردشتی در یگان کشور شرق میانه نزدیک این چیزها یعنی جشن گفته نشده حتی گفته ممکن است که من جشن بزرگترین نقاش ما اساسگذار مکتب کلاسیک ما کمال الدین بهزاد جشن گفته شد البته رودکی جشن گفته بودن در تا سال های استقلال لیکن با این چیز مثال گفت 1150 سالگی رودکی 700 سالگی عارف و شخصیت بزرگ میرسید علی همدانی 700 سالگی کمال خوجندی و گفتم ممکن است که بار اول مثال گفت 190 سالگی احمدی دانش بزرگترین شخصیت ما انا کوم من در سال آینده 200 سالگی این شخصیت بزرگ ما که اساسگذار مکتب معارف پروری بزرگترین مورخی که اندیشه های دانش های تاریخی را به دانش های علمی برگردان احمدی دانش این در زمان تا استقلالت این سنه ها یعنی در شکل وسیع همچون صحیفه های مهم تاریخ خود آگاهی و تاریخ و فرهنگ ما در این شکل جشن گفته نمی شدن حتی گفتم ممکن است که این جشن قسم این جشن ها در سازمان جهانی فرهنگی یونسکو تجلیل گفته شد جشن مولانا مثل گفت در یونسکو تجلیل شد یا که ابو علی سینا این سال باز عمر خیام ابو علی سینا در یونسکو
4: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی خود گفته بودند که اساسگذار و نابغه موسیقی کلاسیکی تاجیک بربد در سطح بین المللی باید معرفی گردیده جشنهای وابسته به میراث او در دایره سازمان بین المللی یونسکو تجلیل شوند. این اقدام نشان می دهد که رهبر دولت به حفظ و معرفی ارزشهای تاریخی و فرهنگی ملت اهمیت اولین درجه می دهند. می گوید مصاحبمون و ادامه می دهد که
5: محترم کشور گفتند که باید 1440 سالگی اساسگذار موسیقی ما موسیقی کلاسیکی ما بربد باید در یونسکو تجلیل کرده شود این چیزها البته بسیار مهم است که ما اکنون از فضای مثال گیم فرهنگی در اتحاد شوروی بودیم اکنون در سطح بین الملل این جشن گفته شد من 4 جشن ما از نو برقرار کردیم جشن نوروز بود البته در این سطح در سطح بین الملل یا که جشن صدا جشن مهرگان جشن ترگان این چیزها البته برای خودشناسی هویت ملی تحکیم بخشتنی عشق گذاشتن و ارزش های تاریخ ما خودشناسی ملی ما مسئولیت داری فرهنگ ما بسیار مهم است و این جامعه تاجیک را مثل نسل آینده ما هم این اقدام برای این اقدام بزرگ را ادامه دادند و در شکل نو ادامه دادند
4: اسکرالی رجبوف پروفسور بری نظر است که جامعه تاجیکستان از این تشبوس نجیب و وطن دوستانه پرزیدنت کشور که خاک قهرمانان ملت به وطن برگردانیده شد عبرت بزرگ گرفت این اقدام در بین مردم احساس ارجگذاری به گذشتگان و احترام به تاریخ را باز هم تقویت بخشید
5: جامعه تاجیکستان من گذشته پدر بابا بیبی های خودشان ارج گذاشتند یعنی قبرستان اونا خاک جای اونا رو نگاه کردند با نسل خودشان که پدر بابا های خودشان خدمت کرده بودند حتی با قهرمانان حتی با نگاه داشتنی ارزش های خانوادگی هم هویت میسم یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار رحمتی بزرگ داره بسیار مثال گیریم ما میگم که خیر مرد و رفت و خاک جای جانش لیکن این برای تحکیم بخشیدن یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار مهم است باید به گذشتگان خودشان قبرستان ها یا خاکجاهای آنها را نگاه کردن احترام گذاشتن این بسیار مهم است که نه فقط برای شخصیت های جداگانه بلکه شخصیت هایی که همون خانواده ها را هم خاطره آنها را هم نگاه داشتن و اقدام بزرگ مثلا سازندگی اینا را ادامه دادن این هم بسیار اهمیت بزرگ دارد
4: تا تشبوسی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به برگرداندن خاک شخصیت‌های برجسته ملی نشان داد که قدرشناسی فرزندان صادق ملت می‌تواند در جامعه احساس افتخار و تندرستی و مسئولیت شناسی را تقویت بخشد. ملتی که تاریخ خود را می‌شناسد، قهرمانان خود را قدر می‌کند و خاطره نیاگان را پاس می‌دارد، می‌تواند با اعتماد به آینده قدم گذارد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسدابی یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
3: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
2: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان است.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 ҳазор сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 ҳазор сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 ҳазор сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Дурахш, дурахш. Ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. Дили рамидаи моро анис ва монис шуд. Барномаи Дурахш тақдим аз идораи мусиқӣ радиои Тоҷикистон. Дурахш.
2: Салом, шунавандаи азизи радиои Тоҷикистон, махсусан барномаи Дурахш. سلسله برنامه درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد. مهمون ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستانه ارگش و که ایشان را با برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه با استاد در مورد فستیوال بین المللی عشاق رحمانی که آغاز ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شد انقترش دهم دوازدهم می صحبت خواهیم کرد درباره چگونه برگزار شدن این فستیوال چه دستاوردها داشتند چه امتیازها و چه کمبودهای فستیوال صحبت میکنیم البته شما در این مورد گزارش های زیاده شده توسط رادیو تلویزیون اینترنت شنونده ما خبر دارن به هر حال استاد مستانه ارگش و به واسطه در اونجا اشتراک داشتند حکم نیز بودن و این خاطر میگن سخن از دهان لقمان خوش است در این باره ما میخوایم صحبت کنیم در برای فستیوال که شما دعوت شده بودید همچون حکم و به قول ناظر در این فستیوال
3: السلام علیکم شنوندگان عزیز در حقیقت در شهر بستانی خوجند از دهم یا دهم دوازدهم می فستیوال آزمونی عشاق رحمانی برگزار کردید و در این سه روز چطوری که من بزرگ میر گفتم من همچون اعضای حکمات اشتراک کردم در سه روز یعنی کمی فستیوال ما بسیار هم کار زیاد داشتیم خصوصا روز 11 از پگاهی از ساعت 10 پگاه در اون میز حکمات نشستیم تا 10 شب رئیس حکمات استاد جوربیک مرادوف بودند اعضایان جوربیک نبیف من دادابوی و از ازبکستان یعنی که هنرمند خلقی هم ازبکستان هم تاجیکستان اون کس بودن چونکه اون کس هم شش مقام میخوانن بعد از قرقیزستان دل شد چون گفتنی یک شناسی ما بود شناسی پیشینیو و هم اعضا از توجکوی قرقیزستان بعد دو شخص از فرانسه بود از شهری پریز اینها یعنی که صنعت شناسان بسیار ورزیده جهانی جان دورینگ و آیلشون لیلی دورینگ بودن و من فکر میکردم که در این از ده پگاه تو ده شبه چکو میکرده باشیم کیا گوش میکرده باشیم گفته حیران شده ششته بودم همچنان بسیار برامد کردن قریب صد کس بود من فکر میکردم که جوانان با شش مقام توجه ندارن لیکن من همچنان معلمه در همه ساحه من کار میکنم در کنسرواتوری ملی با چشم خودم دیدم که از یعنی کلون سالان دیده جوانو بسیارتر به شست مقام توجه ظاهر کردن و من بسیار هم از این حالت خرسند شدم باور میکنید می؟
2: حکمون همینا بودن دیگر کسی؟
3: هفت کس بود
2: اشتراکچیان از کدام دولت؟
3: اشتراکچیان هم از دولت های اساسا تاجیکستان از ازبکستان بودن از قرقیزستان بودن از ایران بودن، آذربایجان بودن، از قریب یک خلاص انامقدر یک قریب یک 8-9 دولت اشتراک کردن در اون کنسرت و باور کنید که هر یک تشان سنتی یعنی کلاسیکی خود را، موسیقی کلاسیکی خود را، سرود های کلاسیکی خود را نمایش دادن.
2: این یعنی که فستیوال شش مقام و اصلا از هر دولتی که اشتراک میکنن باید آثار کلاسیکی خودشون رو پیشنهاد میکردن. چگونه بود نظام نما؟
3: بله آثار خودشون رو البته نمایش میدادند و خیلی آزاری ها میدوند مقام میخوانند. از خوجند نوری خوجند اشتراک کرد، انسامبل های خیلی کلان اگر در نظر گیریم. از دوشنبه انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون به نام شهابوف اشتراک کردن به سرداری فرقت سیدزاده و همون سرود عشاق رحمانی نیز با شعر کرامت الله عالموف آهنگ فرقت سعیدوف بود که برنامه رو یک خیل ساخته بودن که نام همون مثلا همه خیلی یک فستیوال آزمون بزرگی بین المللی شده استاده است و اما همون روزی که آزمون رفت اینها عشاق رحمانی رو به آزمون نشان ندادن. همون روز دهم کشده شوی انجمن و خواندن انسامبل شش مقام و دختران گلرس رقص کردن با سرداری امام رحمانی یعنی که هنرمند خلق تاجیکستان اشتراک کردن. بسیار جالب بود، شعر هم آهنگ هم معلوم بود که بسیار خوب تیاری دیدن. اما افسوس که برنامه رو چنین ساختن که خود عشاق رحمانی در آزمون نبود و بابای ما یکان خیلی جای داده نتوانستیم. در اول خوندن و بعد باز یک بار دیگه در آخر در پوشیده شوی کنسرت قلعه خوجند برگزار کردی در اونجا خوندن. برای همین من حیران شدم اگر همه عشاق رحمانی هم اگر انسامبل شش مقام سراینده ها و نوازنده ها خود مثلا مؤلف فرقت سیدزاده در خطر همون اشتراکچیان انسامبل استاده در صحنه زنده اگر میخوندن شاید جای اول از این همین گروه بود. قصد اساسی سرودهای شرطی همون فستیوال آزمون عشاق بود. عشاق صادیر خان، عشاق فرض کردیم اشفره، اشتاق دوشنبه، اشتاق منوازی کسور هم هست. حاضر اشتاق بسیار شد ولی بسیارتر جوانان قریب همه از هم اشتاق صادرخان خوندن. با غزل جمعه ای که بیا کرشمه زلیخا

0: همه خیلی گوید سبهای عجایب، خاندانهای عجایب همشون از یادگر بهترین میخوانند. من بسیار هم خورسن شدم بعد همین فستیوال آزمون. باور کردم که در آینده نصیب باشد ششمقام باز هم پوشکوفتر بشود و رواج میابد.
1: خب حیات حکمان بیشتر باید به چه چیزها با هم میدادن در این فستیوال؟ کدام جنبه ها؟
0: اولش اینکه شرطی، سرود شرطی فقط اشتاق بودنش در کار با این اهمیت دادیم. بعد اکو همه هم اکو هم بوده نشستگی همه در همه سوها موی سرشون سفید کردن یه جوربین نبیف هم مرود فهم موی هم وی ترج خوندنش با نگاریم آوزش با وی خصوصا با تنبور بسیار خوب برامد کردن بچه تنبور بود تنبور و اما همگی جای های افتخاری که باید صاحب گردن هفتا بود افتخار نومه دادن به همه اشتراک چون اما جای های یکم دویم سیم جای ها بود بعد دوتگی همه ششتا تا جایزشون یکتا بود برای همه در همین حالت باور کنید بحث بسیار شد با استاد جوربیگ مراد و جوربیگ نبیف به خلاصه آمدیم که همین فستیوال رو رجب احمدزاده با تشخیص خودشان تشکیل کردن و در همون فستیوال حسن آزمون نور خوجل بهترین برآمد کردن. باور میکنید همچنان خوب بود نوازندگانش چنان خوب نوخته و همین شاه جایزه را ما به همون ها مناسب دانستیم همه با یک آوز جای یکم را انسامبل های عمومی و یک تا یک خان آوز دادیم و در تاریخ فیلارمونیای دولتی تاجیکستان یگان بار در یگان جا انسامبل شش مقام در یگان جا اشتراک کردگی نبود. من اگه من 50 سال بود در همین جا کار کرده شده باشم در یگان جا ندیدم که یگان انسامبل از طرف فیلارمونیا فرض کردیم اشتراک کرده باشد اما اینجا جای یکم رو به همین انسامبل شش مقام خانانی فیلارمونیا دولتی تاجیکستان به نام اکاشاری جوره افتادیم چون که بسیار سرجام بودن بسیار خوب خوندن و معلوم بود که در خط محنت کرده باز جای یکم اونجا من خودجان به یک تا سردار بیگ خواننده بسیار خوب هست که فضیلت کتی توجکی خوندن هر دوشان گلشن جمال خوندن که این سرود در وقتش بسیار معمول بود مشهور بود زندیات بلا استخوان میخوندن و همین سرود رو در خودجان یعنی که در همون جای این هم در نوری خودجان کار میکند هم همچون معلم در فکولتی صنعت کار میکند این بچه هم نوازنده خوب سردارویک سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خون فضیلت احمد و گلشنی جمال میخونه بسیار خوب خونده هم خیلی آجای بلند گرفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای این ها بدادیم مورگی بخارا انسامبل شش مقام خانان شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همون ها دادیم
1: به توجکی خونده
0: توجکی خونده از نصر اشتراک سر کردن اگر

0: را
1: در بینشون انسمر یک زن بود نامش مهرنسا بود است همچنان آوازش ناز بود است که همه مردها که یک تا آواز دیدن اجرا کردن ترانه ها است که یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم را دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بدن هر دو شنبه دویم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیم باز کدوم یک گروه عمومی کتی وای بدادیم یک خونی با خلاص کلام همه خیلی کرده با همه و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
2: از نمویند های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا
1: من تلخینی باید خوندگی در فوند رادیو هست تلخینی باید به غزل هلالی از مقام نو خوندگی من این خیلی سخناش همون ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستتر دارم تو را آهنگش که تی اگر خونم ترکیه

تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

صاحب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روح نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت. نو

زندگی این خود آزادی انسان و استقلال اوست. همین طور آزادی و استقلالیت در هر دور و زمان نعمتی بی‌بها و والای حیات انسان، نشانی برجسته سیما و شخصیت تاریخی، کفیل پیشرفت، رمز اصالت و هویت ملی و شرط بقای تاریخی ملت و دولت میباشد. امسال 35 سال میشود که مردم سربلند تاجیک در دولت صاحب استقلال عمر به سر برده، با شرافت این نعمت بی‌بها در راه وطنداری و دولت سازی و آباد نمودن وطن و دستاوردهای بزرگ ملی نایل گردیدند. در برنامه امروزه به شما معلومات درباره قصر فرهنگ ناحیه شمسالدین شاهین پیشنهاد می‌گردد. به همگان عیان است که ناحیه شمسالدین شاهین یک ناحیه دوردست است که هنرمندان زیاد امثال فیضعلی حسنوف، گلچهره صادقوا، میرزا وطن میروف، شادروان آدینا هاشموف، دولتمند خالوف و دیگران را نامبر کردن ممکن است که در جاده صنعت و فرهنگ با قله‌های بلند موفقیت رسیدند. در این ناحیه نسل جوان ادامه دهنده کسب و هنر اجدادان گذشته خیش هستند و با شکرگزاری از استقلال و وحدت کشور نموده در بنای قصر فرهنگ زمانوی پای کسب و هنر دوست داشته خیش هستند.

0: قصری فرهنگی ناحیه شمسدین شاهین در همکاری با دیگر ساختارهای دولتی و جمعیتی برای نگهداری ارزش‌های ملی ناحیه خدمت می‌کند. بنای مذکور با طرز معماری نو و زمانوی زیبای و نظرربای و بر هوا می‌باشد که چند سال قبل پورا ساخته و نوسازی گشته است. آن یکی از بناهای زیباترین ناحیه به شمار می‌رود. در این بنا جوانان و نورسان و هنرمندان و فرهنگ پروران جمع آمده کار و فعالیت می‌کنند و هنر و مهارت خیش را سیقل می‌دهند. همچنین جوانان و نورسان ناحیه شمسدین شاهین با شکرگزاری از استقلالیت کامل کشور در آزمون‌های سطح ناحیوی و جمهوریوی اشتراکی نظر راست دارند. دایر به فعالیت قصر فرهنگی ناحیه شمسدین شاهین اندیشه های رهبری آن میرمدف محمد را با هم میشنویم.
1: استقلالیت بهترین نعمت و گرانترین ارزش برای هر یک دولت و ملت بوده، عامل اثر رشد و ترقی و زمینه سازی در عرصه جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت های ملی و دولتی به شمار می رود. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمسدین شاهین تدبیرهای سازندگی بنیادکاری وسعت گرفته در مؤسسه های فرهنگی کارهای آبادانی سازندگی رفته ایستاده است. توجه جوانان به آزمون های جمهوریوی خیلی زیاد است. این سال باشد در دور یکم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من که 22 اپریل سال 2024 در قصر فرهنگ ناحیه برگزار گردید، در این آزمون 36 نفر داوطلبان اشتراک نموده، از این 36 نفر 32 نفرش به دور دوم دور ولایتی راحت گرفتند. در بخش فرهنگ ناحیه شرایط خوبی کاری مهیا بوده، آمادگی‌ها برای جشن 35 سالگی در سطح بلند رفته ایستاده است. نمود ظاهری بنای قصر فرهنگ ناحیه در سطح بلند معماری ساخته، آن را سال 2021 از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شده است. نمود ظاهری بنای قصر فرهنگ از دو آشیانه عبارت می باشد. در سطح بلند معماری ساخته شده در این قصر فرهنگ باشد، بخش فرهنگ ناحیه و یک گروه خدمتی در نزد بخش فرهنگ کار و فعالیت نموده و ساکنان ناحیه خدمت می نماید.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

ای صاحبی کرامت، شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Фаришта модара.
2: Фаришта модара.
1: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст. Дуруд шунавандаи гиромӣ. Меҳмони имрӯзи гуфтори мо Саидилҳом Аҳмадзода, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон. Даричаи ошноӣ. Саидилҳом Аҳмадзода соли 1983 факултети муолиҷавии Институти давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм намуда, ҳамчун духтури интерни беморхонаи клиникии рақами 5 шаҳри Душанбе, баъд ҷарроҳи беморхонаи марказии ноҳияи Бухтари вилояти Хатлон, ординатор дар солҳои 1987-1989, сипас аспиранти донишкадаи ҷарроҳӣ ба номи Вишневский иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Москав дар солҳои 1989-1991 фаъолият намудааст. Солҳои 1991-1994 ҳамчун ассистенти кафедраи ҷарроҳии факултавии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон кор кард. Аз соли 1994 мудири кафедраи ҷарроҳии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони тиббии Тоҷикистон. Дар ҷумҳурии аввалин шуда амалиёти буриши қисми рости ҷигарро дар мавриди саратони талхадон бо гузариш ба ҷигар анҷом додааст. Муаллифи 126 мақолаи илмӣ, 3 гувоҳномаи ихтироӣ ва 28 пешниҳоди навоварона. Узви Ассотсиатсияи байналмилалии ҷарроҳон, гепатологҳои Россия ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз соли 1996. Сармутахассиси Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷарроҳии шикам аз соли 2007. Раиси Ассотсиатсияи ҷарроҳон, гепатологҳои Тоҷикистон аз соли 2008. Саидилҳом Аҳмадзода ҷарроҳи тахассуси дараҷаи олӣ, доктори илмҳои тиб, профессор, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон, аълочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Модар ҷисман бо фарзанд набошад, рӯҳан бо онҳост. Зиндагӣ осоишу оромиш ва ҷамолу камоли хешро фидои ҷигарбандону ҳамсар менамояд, то ба онҳо газанде нарасад, хубтару беҳтар зиндагӣ кунанд.
3: Модаро дар ҳақиқат фаришта ҳастанд ва модари манам фаришта ҳастанд. Хосияти он кас ҳозирам ва назари мо дур нест, агар чанде табиӣ аз байн рафта бошанам, ҳамроҳи ман шахсан ҳузур дорад. ва این برای فرزند بهترین خوشبختی هست که اگر حضور مادر یا پدر در کار و فعالیتش یا که در زندگیش حس کند. آدم ها ممکن که به یاد هم نبیارند، ممکن که فقط یک روزای 8 مارس به یاد بیارند یا که سر قبر رفته به یاد بیارند، لکن جدا نشدن فرزند از مادر طبیعی است و این خاص هر یک فرد است. من از خاصیت های به مادرم خاص همینش میگویم که مادرم سینه رحم بودن. به حد نسبت درد دیگرا یا مصیبت دیگرا حساس. حرمت پدرم از همه ما بالا میدونستم. مادرم 100% زندگی شخصی خودشانه به خاطر پدرم بخشید. با یک افتخار، با یک خرسندی، خرسند با یک فخرم میکردن که این خصوصیت با کم اندر کم زنها ومیخورد و من فکر میکنم که انمی خاصیت فرشتگی زن هست. من نشنیده بودم که ویا یگان بار قواق گیرم، یگان بار نارازگی نسبت پدرم به یگان تیما گویند و شما چی در پشت چی در روبرو، حتی به پدرم حس میکردم که دزدیده نگاه میکردم. شما گب زده با ماها اکاتون اپتون امکتون دوداتون، شما گفته گب زدن به فرزند یا به نبیره همون تأثیر بود که ما تا حاضره بین پنج برادر دو خواهر ما تو نگفتیم همدیگر آمارم دیگر نمیتونیم گفتم. نشنیدیم مادرم طبیبی هیچ نباشد خانوادی ما بودن، تبابت کردن ماها در حالتی که ما در حقیقت بیمار میشیدیم و بعضا ارکگی بچگی کرده سرم در میکنن میگفته من باور میکردن، همون فرق نمیکردن که ما دروغ میکنم یا شاید میدونستم. استفاده بردن مادر همچی طبیب گوییم قریب که عادت کرده بود، خفه نمیشدند، غیبت برای ویا دور بود، حرکت میکردن که به کار اندرمون باشن به روزغور. در یادم موند است که در کجایی که یک میده زمین بود جگاری میکشتم، این تیز میبرد سوتی کند میخوریمش، سوتی نکند میدرویمش. موضوع پیدا کردن خوراکم در نظرشان جای اول اند میستاد و از همه اساسش خودشون کدبانه بودن که من اگر تمام طرفخانه های دشنبه را یا بیرن از این چندین شهرهای دیگر دولت ها را دیده باشم، خوراک های تعریفی را از آشخانه ها خورده باشم، من خوراک دست مادرم به یکم تش برابر نمیتون کنم. نمکی دست مادر به حد بلند است، روزواری اقدر سیر پر نداشتیم، گوشتم فراوانی نبود، لکن به همه همون چیزی که بود خوراک میکردن و خوراکی بود که فراموش نشونده. همه وقت جای تعریف نیست، زمان راهبرای ناهی مسچه از کاتب یکمش تا رئیسی کمیتیت اجرایش در باغی که پدرم در آن قلاور بودند مادرم فراش آمده در روی کت ما خوراک میخوردند و یا راه برای ناحیه بودند جای خوراک خوری بسیار داشتم، امکانیتی و سیرم داشتم. همه یک دکچه میده و از همه دکچه میده همه به میرسید، این برکه دست مادر است، دلی وسیعی که در دکچه میده جاش میتیه و میرسد. کسی حضر نمیکرد که در آنجا یک فراش برای وی مثال خدمت میکند به هوس میامد و محیطی که در گرد مهمان میساختن محیطی در حقیقت قبول کننده بود. آرامی را نگه داشتن، آب زدن، رفتن، حرکت کردند که پره همون آدم دم گیرد و از انمی کاری کردگی حلاوت میبردن. نه وابسته با آنکه اکا هم زن داشتند خونه هاشون جدا بود یا که اپم شوهر داشت خونش جدا بود، از خوراک پختگیشون کم تره کم باشد در یک کاسچه داده ماها رو میفرستندن یا نبیره ها را. ما بعضا میکنه بخوا ویم دارد دیک ویم خودش دارد، ما میرویم دایم خورساد است، اون طرف نمی آمد نیکه این طرف میرفت. این همون وسیله کنده نشونده کنده مهر است و امروز من مادرها رو میبینم در جامعه زندگی میکنیم، کم یافت میشود آدمی که یک کاسچه افقاتش فرستد برای بچهش یا برای آدمی که تنها های بیادشون میامد نا وابسته با اون که روس بود یا تطور بود، تنها باشد اگر یک کاسچه میفرستندم. این فقط برای مادر خاص های، برای مادری فرشته خو خاص است، این عادت که حق نمک کند یا که از یاد نبرارد.
1: طبیبی ایسوی هوش سید الهام احمدزاده این راهی پر از افتخار و زحمت رو با دستوری پدر انتخاب کرد. هرگاه دردی پدر خروج میکرد و رنجش بیش میگشت، سید الهام نورست تا بود طاقت را گم میکرد. با گیرومانی طبیب ذهن میموند و گوه دلش تنگ میشد. به نظرش دقیقه های آماده نمودن سوزندارو و تا جسم پدر رفتن دوا ساعت را میموند. نگاه میکرد، پیش پدر مینشست و گاه تکیه میگرفتش، گاهی دیگر شمالش میداد تا نفس کشی پدر آسان تر گردد.
3: یک بار گفتن که نزدیک شینو بین، هر بار همین فریاد کردن دکتر، مشکلی آمدن دکتر هم هست که آخر نه هر طبیب میفارد هر زمان سری وقت نزدیک کسل بیاید، یا که برای آدم دقی نفس هر یک لحظه در نظرش ممکن یک عمر گذارد. برای همون من یک بار گفتن که همینج شینو یاش هستی ذهنت تیزه بین، همین چخل منو اکال میکند، بعد از این همین اکال تو میکنی، شما تصور کنید که آدمی که طب آگاهی ندارد یا که در مکتب میانه میخواند، این تخمینا صنف 8. و از همون در دوره خروج این نوبتی من همون کاری را که طبیب کرد و دیدگی بودم هوای مجبور شدم کنم، زیرا حالت بیمار بازم میگویم که طلب میکرد و نتیجهش هم بد نبود. این با یک واسطه دلگرمی پیدا کردن و خلاصه من انیق کردن که من طبیب میشوم. یک سال آخر مکتب من انیق میدونستم که تنها دانشکده طبی تاجیکستان رو باید داخل شوم و تمام کنم. کسب جراحی برای نه تنها مرد خاص است، نهایت مشکل است، زحمت به حد زیاد طلب میکند. من الکی بعد از تمام کردن دانشکده گویم دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، سال اول تراپیفتم همچون تراپیفت تقسیم شده بودم. من باید تراپیفت میشدم، سوبردیناتور تراپیفت بودم. وقتی که این واقع پیوست، بعد به جراحی، به گروه جراحی گذاشتم، زیرا دانشم بد نبود. جوشان جنت شود یوسف بشیرخانویچ ساقی، ریکتور سابق همون دانشکده دولتی طبی، این خواهش من رد نکردن. گفتن که شما جراح هم خواهید میشوید. برای که بله عمومی من 4 از 10 هفت برای 4 از 10 هفت اجازه است که چی گیرند و همون رویه تا حاضره در دانشگاه دولتی طبی پست داشته میشود. انتخاب کسب آزاد است برای آنه که اعلام خواند.
1: مادران اکثر وقت شکست نفس و قناعت پیشند، میخواهند همه باری گرانی دنیا بردوش بگیرند تا روزگاری فرزندان آری از مشکلات و سختی ها باشد.
3: من یا که نبیره هاشون گپ مادرم نمیگرفتند و یا میگفتند که همین شب داداد بیاد، من ترا مقصد تا داداد تعدی نه اندازم نمیمونم. گفته که حال همین شب همین مقصد داداد بیاند و بیمتر چکار بکنم. گفته نگم شب همون دادا که پسر این کس می شود اکار می آمدن اکار معلمان، این کس نمی گفتن وعده می دادن با اون وعده رو اجرا نمی کردن که مقصد لازم نیست. گفته نه که حتما 3 روز روزه می گرفتن برای انمان وعده خلافی خودشون و به حد ایمانی بقوت داشتند، ایمانی کامل مادر. نمازخانه به زبان عربی عادت باشد، همین مادری من به زبان تاجیکی نماز می خوندم. به فکر من در جای نماز من فکر بکردم که ویا گپ میزدم، نمازهای کوتاه داشتم، گپ میزدم. من بسیار حسی کنجکاویم بلند بود، نزدیکتر شیشته گوش میکردم، فقط دعا بود. بارها کشنیدم از یاد شده است خدای خداوند را میگفتن جمله بندی مؤمنت در پناهت نگهدار شد به قطار فرزندای نیکت. همین بچه های منم صد قیصر کن پرتخ. سینی من 50 گذشته است، منم نماز میخونم، دعای منم همین است و فکر میکرم دیگر ضرورتی دیگر دارم نیست. یاد دارم لحظه ای که ما پیله داشتیم، کلخوزای هم وقت رو میدونید که پیله میگرفتم. پیله وقتی که از خوبی 3-4 میخیزد خیلی دراز و تا اندازه زیبا و دلکش میشود، همین به درازی 4-5 سانتی متر از بالای همون دسته ها پیله هایی که در زمین میافتید قرباقه ها ویار میخوردم، فرو میبردن زنده به زنده. یک قرباقه تا چند کرمک پیله رو فرو میبرد. من بچه یاش بودم، میبروادم بیرننده چپه کرده قرباقه رو شکمش میکشادم که همه حق ما رو خورد است. گفته ناترسی داشتم راست دیگر. انمی کاری من با برای و یا با یک روز روزه بود. آخر میگفتم و رزق شای بچه هم جن نمیکردم. ما دشنام نشنیدیم که مادر امروز دشنام میکنن، دعای بد میکنن. من نمیفهمم که و یا کیر دعا میکنن. مادرها بسیارند، نیک فرشته ها کمند در جامعه، فقط مادرها میبخشند، بخشندران در زمین فقط در سیمای مادر داریم، دیگر کسی دیگر نیست. این رسالت مادر است. هر روز در فعالیتم به عجل روبرو میشوم، چون که جراح هم به جراحی وزنین میکنم از قبیل آماس و دیگر بیماری هایی که عملیاتش خودش وزنین است. تسلی بخشنده ما اگر در همین عملیات ها یا که بعد همه عملیات ها تا اندازه ایجادیات شایره باشد، دویمش دعای خیر مادر است. روحی زنده دستگیر کننده فرزند نمو مادر است. پر درک میکنم برای اون که آخر در اون مشکلات به کرم راجع میکنی. اگر همون دستی میقفیدگی خودت نباشد و همون سیما میبیاید، یک رشته کنده نشونده بین مادر و فرزند هسته و در بعضی حالت ها هوای کنده نمی شود. نو وابسته به در قید حیات بودن یا نبودنش مادر فرزند خودش برای صحت سلامت ماندنش، برای چشم نرسیدنش، برای از بلاها دور شدنش سیاهی میمالد یا در گردنش یا در گریبانش. این هنگام سفر، هنگام برآمدن چی در کار این کار رو کردن گفته. اگر میگفتیم این دل مادر بوده است که همه فرزند در نظر مادر شیرین است، همه فرزند در نظر مادر خودش زیبا است، شاید که بود در نظر همه مادر زیباتر تا بعد یا که جذابتر باشد که دیگران چشمش نکنن. گفته در کفتاشون ارد میزدن. در من هم این بارها کردگی هستند و مهمش بوده است که فرزند سلامت باشد، سالم باشد، از همین چشم بد نگهدار باشد. این هم یک رسالت مادری هست که برای فرزندش از این میبراید از چشم بد میترسند. یا که دانشجو خواهد نخواهد به دوشنبه رفتن سفر کردن ضرورت پیدا میکنند. نه پدرم نه مادرم سواد نداشتند. پدرم کم ترک لاتینه خوندگی بودند و نامشانو مینویستند همون با حرفای لاتینه که همون وقت سه ماه کورس گذاشتگی بودند. مادرم نداشتند ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشان نویستگی. در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همه مادرم باشد یا که از خلقی نمیدانم، همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر، پیغام منه به بچه دورم بر. اول میری خارم زارم بگو، دویم میری داغ جدایم بگو، سیم بینیش تگو که من بیمارم، جان در کف دست محتلی دیدارم. جاشان جنت بود مادر ما. در حقیقت افتخار داریم که مادر داشتیم ارزنده. دیگرانم تصدیقش میکنند که مادرت مؤمن مسلمان بودند، مسلمان به معنای تامش، هم به رحم هم به آزار جبر به خود میگرفتند، نه به کسی تقسیمش نمیکردند. در حیات ما نقش مادر برای تربیه همه فرزنداشان به حد بلند است.
1: طبیب را می باید درد بیمار را در جسم و روح خیش احساس نماید. این همه در زمینه دانش و تجربه وافر با صاحبان این کسب دست می دهد. طبیبی که در نهاد دلسوز است و رنج بیمار را احساس می کند، معتبر و صاحب نام می گردد.
3: فهمش جهان بینی وسیع برای جراح باید باشد نظر به دیگر طبیبان، زیرا کار عملیه نتیجهش دور نمی پاید. نتیجه توابط شما را نمی توانند سالها به حاطیان، همون روزالکه معلوم است، همون دقیقه معلوم است، بخصوص جراحی فوری. شما تصور کنید آدم اگر خونشور باشد برای وی وقت در کار است یا که همون وقت وجود دارد، همون وقت خودش نیست. از این رو عملیه به حد به نظریه در یک آمیزشی هستند که این رو قریب که جدا کردن نمیشه و نتیجه همون فیلفور معلوم است. دیگر این که گروهی بیماری های هستند که برای ویا جراحی کردن اکثر طبیبان عاجزی میکشند. از حساب سویه دانش جراح، خود جراح اگر درک نکند حجم جراحی را پس چگونه اجرا کند؟ شاید همین راهی در زندگی آسان راه نرفتن برای ما تاجیکا خاص باشد. فکر میکنم که همین ها زمینه های اجتماعی، زمینه های خود سبزش انسان از کار نگریختن در وی نقش میبندن. در عکس حال کار آسان یافتن ممکن، همون طبیب کاری نسبتاً آسان، تشویش نه. جراحی این زحمت نه تنها یک ساعت است، علاقه شما با بیمار میماند و البته از کار شما شما رو بها میدهند که تا چه اندازه هم کار شنم است و هم شما آماده همین کار صدقن است. اون چیزی که ساخت کاری دارد و در بیمار هم همون زمان معلوم میشه. ما همه شاگردای دوران سینایی حساب میشیم و سینای بزرگ برنامه تشخیص بیماری ها رو الکه گفته است و جهان وی قبول کرده است. فقط وی اجرا کردن ما در کار است که پرسش بیمار پیش از همه مشاهده که طبیب از رنگ و نبض و فشار و شکایت و اون چیزی که به چشم عیان است میبیند خلاصه براره کردن در معینه در فکر برای اکثر بیماری ها ضرورت عموما ندارد یگان تشخیصی زیادتی گذرانیدن قد امروز که این امکانیت ها دسترس است و وقت نمیگیرد برای بیماری های فوری 2 ساعت جداشت است از روی همون برنامه های تشخیصی و معیارهای قبول شده و در دوام 2 ساعت باید تشخیص بیمار فوری الکی بود شده باشد در حالت هایی که برای حیات بیمار خف دارد مرگ تهدید میکند این 2 ساعت وجود ندارد 15 دقیقه وجود دارد بعد از 15 دقیقه بعضی بیمار الکی باید جراحی شود شما را هم تصور کنید کار در شاهرگ یا که در دل بیمار یا که در شش رفته است یا که یکان اشیای زندگی یا این که جسم بیگانه یا صدمه در این حالت برای تشخیص طولانی کی وقت دارد؟ نه بیمار نه طبیب در این حالت البته پیش از همه فکری فهمشی والا در عکس حال اگر ما به همه لبراتوری ها بیمار فرستیم از آن طرف جمع کرده گرفتنش نمیتونه مهارت طبیب اکثر وقت در بیماری های تعجیلی کشاده میشود و فهمشش هم در همون حالت سنجیده میشود که به هیچ واسطه تشخیصی تشخیص کردن و به عملیات وارد کردن بیمار
1: اکادمیک узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон саидилҳом аҳмадзода суҳбатро бо мисраҳои шеърӣ зиннат мебахшид маълум ав гашт ки дилбохтаи адабиёту фарҳанги воло ҳам ҳаст зебоиро мепарастад муҳаббатро васф мекунад инсониятро талқин менамояд
3: аз шоирои муосири мо من فکر میکنم که درد مادر لایق شعرالی درست میتواند گفتم کشودن اجادیات استاد لایق سراپا دست دعا دعای خیر مادر نامه و دیگر لحظه های حیاتی مادر درک میکند حس میکنی که از نام تو یا از نام هر یک تیما نسبت مادر گفتگی هسته یک دعای خیر لایق میکردگیر بینه مادری پیرم خدا عمرت دهد تا که باشی بر سری من سایبان این مبادا که ببندی رخت عمر بعدی تو دیگر نباشم من جوان این یک ویدو نیست این یک سپاسنامه هست این یک دعا هست دعای خیر نسبت مادر یا استاد گلنظر میگویند آیا ستاره نیست چشمان مادرم که از آن مکان دور با مهربانیم هر شب نظر کند در حق مادر گفتنی بسیار داریم گفتن نمیتوانیم برای که نمیتوانیم اون چیزی را که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم مادرها را نوابسته با اون که مادری کی است اول مادری خود بعد مادری دیگرها را و در سیمای مادران تمام زنها را خواهرها را میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمیشود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند یک مسلمان سوال میکند از این میپرسد از آن میپرسد و یک سوال میتید میگوید که قیامت قائل شده نشه چه خیلی میفهمیم میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدانم ولی 2 علامتش میگویم یکم این که اگر مادر برای فرزند کنیز شود یعنی مادر به درجه کار فرمایند یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته همچون کنیز کار فرمایند مادر میکند در خدمت نه کنیز غلام به معنای تامش بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبست میکنم پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشد پس دنیا به آخر رسیده نشه که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد انکن گوید که مادر فرشته نیست یک حالتی شعر سیدعلی مأمور به یاد می بیارم شما حالتی روحی فرزندای در همین شعر تجسم شده گیره اعتبار تیهید سیدعلی مأمور میگویند که به برادرها و خواهرام از مادر ماندن پس پدرشون از نفزن میگرند این کس رسم مادر در خانه خداهاشون کشال میکنند یک روز همون مایندر همین رسم گرفته میدر آمد و سیدعلی مأمور همین به نظم در آورده میگویند که اویزان دیده رسم را به دیوار بگفتا مادری نو به مراسا در این دیوار ویران صورتی کیست؟ کشیدم آه و گفتم مادری ما. گرفته صورتی یاداوری را بدراند و بگفته مادرت من. جدا گشتیم چون از رسم مادر، فغان و ناله از دلها بدر شد. به مرگ او اگر نگریسته بودیم سری رسمی دریده شب سحر شد.
1: از پدری با معرفت و مادری زکی و آزاده اندش با تفاخر گفت. آنها را تیمسال نور در راه آموزش و دانش دانست. شکر گفت که والدان سعی کردند تا جگربندشان یک شخصی برای جامعه مفید و ضروری باشد. به درد درمان بیابد، رنجوری را شفا ببخشد، ناامیدی را امید دیگر باره زیستن بدهد.
3: پدرم اگر چند به سواد نداشتند حافظ قرآن بودم، به حد حسی شنوایی و درک معنی کردنشان بلند بود. به شاعرها هم صحبت بودم، پدرم شعرهای را می دانستن از یاد که من نمی دانم. این انما زمینهی در بنیادی خونی پدر بودگی هسته. با سوادی ماها فقط زمانه نداشت امکان که خونند، اگر می خوندن و یا به شبه عالم بودن. نداشتن امکان، از قفای نان می شدن. سالهای 30 در گشنگی مردم نان نداشت در کوهستان مسجد و از کوه ها ریشه یک گیاه یک علف کنده خوش کرده خوراک می پختیند. همان گوشت غلامبره می گفتیند. همان گوشت غلامبره ریشه گیاه است، لیکن وی به یک تکنولوژی به صفت اگر کدبانه نباشد و خوش کرده در سایگی ها مایده کرده کوفته فربش یا که دیگر خوراک یا اوماچ یا که به همین مانند خوراک پخته سری کشت که ببردین، آدم ها یک پیالگی یا که نیم کاسگی خورده میگفتین که همین سید مختار در خونش گندم رستی دارد، زنش افقود میکن میبیاید همین گندم، معلومه که گندم رستی دارد. شما سالای 30 تصور میکنید، سالای 30-40 و تا به درجه میرسد که مادرم مجبور میکنه که همون خوش کن ما بینیم تا یک خلاص شوم، نباشد گندم دوزیر یا با جزا میگیری. هنر هستی و یا سواد نداشتن به خاطر آن که امکانیت خوندن نداشت. لکه مادرم دختری صوفی مرزا شریف بودم، بابای به سواد داشتی. این همان تربیه هست که در خانه ما خیانت، دزدی، مال کسی گرفتن از خود کردن یا که کج رفتن یا دروغ گفتن نیست. همین نبود. من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتن و بسیاری ها دوستشان نمی داشتن به خاطر راستگو بودن روکگو بودن. روکگو آدمی که گناه شما در رود می گوید و برای خواندن دست خیر داشتن. پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوید، لیکن فرزندار خوانوندن معرفت دست خواندگی بالا و عالم، عالم شب گفتن یا به معنی عالم نه، کسب آموز در حیات پیشرف شب گفتن، دعا داده. اگر در پس همین دعا دستگیری هم نباشد چه خیلی میشود. رفشن فکر بودن آدمی خرافات پرسته که نه نه، اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زاد تکنیک بودن. دیگرشون عموما رفشن فکر بودن که میدانستن که خواندگی دستش بالو هست و برای این امکانات داشتگی خودشان را استفاده می بردن. خیلی نه همه امکانات وسیع بود، لیکن پیش راه خواندن نمی گرفتن، از معنویات دور نمی گشتن، به حد شعرفهم بودن. پدرم به درجه شعرفهم بودن که با یوسف وفا با شاعر خلقی همسفر بودن بارها و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن، خود یوسف وفا سواد نداشت که نویشتن. شنونده اگر نشنوه در روی کاغذ ندارد، امروز اجادیات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته هوایم امکانیت نویشتن نداشت. این انمان زمان آدماش هستم که امکانیت نبود و سه ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن می شود، این که دست هم نامشان می نویستن. من دست خط پدرم دارم که خودشون به دستشون نویستگی هستن در 70 سالگیشون که باشد به دست خودشون. برای من همین یادآوری گرفتگی هستم. هدایت کردن برای خوندن و دعای خیر کردن، اگر از صدق دل پدر و مادر نتید یکان فرزند به یکان چی نمی رسد. مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو میبرامدن یا کمتر تا سر را پدرم آوازشو میبرامد که گرد میگفتم گرد یک پیال آب بیار بری من به هم بهانه مادرم رو دور میکردن تا که به دو کس وزنی نفتن اره میگرداندن در سپارش که میدادن و قانون بود مادرم دیگر اقفای کار میشتن این پیش راه نگرفتن است ما از امکانیت های نبوده استفاده برده میخوندیم اگر امروز از امکانیت های موجود بوده مردم استفاده نبرد وای بر احوال خودی همون مردم خوندگی دستش بالا و مثال می آوردن که یک دامنلای با آبرو یک شلاق با آبرو میکند یک طبیب با آبرو یک موزیر با آبرو میکند کس از یک دامنلا یک طبیب بالا میدونستم فکرانی آدمی که گویم که سواد به فهمش امروزی من شما ندارم لیکن جهان بینش تن نیست
1: یک طبیب دانشمند و کاردان تاجیک باری دیگر اثبات می سازد که وارث سینای حکیم داناست این افتخار و اعتبار را در حرف های عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان سید الهام احمدزاده دریافتیم
3: اگر ابو علی ابن سینا تمام برنامه تعلیمی طب از زمان تا انتیقه و انتیقه در زمان احیا دیگر کرده باشد تصور کنید بزرگی خود سینا را تمام تعلیمات طبی تا زمان سینا بودگی بعد از سینا از سر به پا سرنشیب از نو ساختار پیدا کرد و خود سینا توانست تعلیماتی را پیشنهاد کند که 600 سال در اروپا به یگان تقلیدکاری یا که به یگان الٹرناتیو کافتن قابل قبول باشد زمانی بود که 600 سال تنها تعلیمات سینا را همچه دستور به تمامی ساحه طب پیشنهاد کرده از وی تعلیم میگرفت دیگر کتابی وجود نداشت و بعدا تکنولوژی معاصر که پیش رفت این تعلیمات جای نظریه خود بسیارتر موند عملیش به دستاوردهای امروزی علم و تکنیک رو آورد امروز طبیبان وارثان سینا هستند و به فخر میگویند زیرا تمام علمی که در دنیا هست دسترسی از اون جمله وارثان سینا توسط اینترنت و دیگر شبکه ها در بین یک روز یک ساعت میتواند شود چی مانعی تکنیکی است و همین دستاوردها بودند که وارثان سینا نیز توانستند در بین من 5 سال آخر از آن جمله عملیات های جراحی را اجرا کنند که برای ما ممکن یک افسانه می نمود ممکن دستنارس بودن شد ده ها جراح های از ما پیشتر گذشتگی به دل تصدیق می کردند که نه ما تاجیک ها نباید این کار را کنیم زیرا ما تاجیکیم ما گویا قفامانده هستیم نه امروز اگر عوض نمودن عضو ها در تاجیکستان عملی گشته باشد و همون جراحان تاجیک این اجرا کنند وارثان سینا خرق کننده های دانشگاه دفتی طبی پس چگونه ما می توانیم گویم که ما عقیب هستیم یا اینکه بیماری های چشم یا که بیماری های عوض نمودن بغم های پای استفاده بردن از حجره های بنیادی این حجره های بنیادی را امروز در جهان دو سه دولت ابرقدرت استفاده میبرند به قطار همین ها تاجیکستان نیز شامل است از دستاوردهای نوینی طب معاصر استفاده بردن این البته در زمینه انمون دانش عمیق سینایی میشود و این نباشد شما همه دستگاه دنیا را جمع کنید اجراچی نباشد اگر چگونه اجرا میشود برای همین خود تاجیکستان ترقیات تکنولوژیش البته به اروپا برابر شده نمیتواند امروز و از دنیا امید داریم که زینه به زینه تاجیکان نیز در ایجاد نمودن این دستگاه ها باید زمینه گذار و حصه گذار هم باشد
1: جای مادر برای خودش خاص است ولی خواهر نیز دوام مهر مادر است گفت هم صحبتم
3: باد بی‌پروا کلاهم را ربود رهزن این نقد جانم را ربود بچگی بود و گواهم را ربود تا هنوزم انتظار استادم ساده‌ام مادرم بگذشت و گفتم که فن است رفتنش رمز است و عمر با من است جانم از موی سفیدش رفشن است سر کنون بر خاک او بنهادم ساده ام من تا سهرگاهان نخفته در سر گوهاره من خواب کن آسوده اکنان مادری غمخواری من. این استاد گلنظر میگویند شاعران باره مادر به گریه به عشق گفته نمیتونه.

خواهران را اپا و خواهره من در نظر دارم باید به حد زیاد حرمت کنیم اینا نشانه از مادر ما هم و در حقیقت نسبت ما دلسوزند همان مهر بعد مادر در همینا میموند یک واقعه که به سر استاد بازار صابر میبیاید هر جا جنازه میروند از خانه صدای گریه نیست از خانه یگان کسی نیست که آوازش براید وارثاش نیستند مردم تا اندازه در پشت در جنازه هستند بعضی ها خنده دارند خیلی بی‌پروایی هم هستند همون در کرده شاعر که هستند میگویند در هر خانه یک تازنک در کار است یعنی که فرشته و ملک در کار است در روز وفات مرگ ما هم یاران یک خواهره که گریه کنک در کار است این دوام مادر است برای دوام دادن وسیله زندگی برای دوام دادن انمان رشته کندن نشده مهر که در تربیه نسل نورست این رشته باید روز به روز مستحکم شود در عکس حال ما دیگر کی هم میشویم ما از کی امید کنیم مادر خواهر نقشش در تربیه کردن نسل به حد بلند است و مادر است که به همون دلش میتواند همه چیز غنجاند و بعد دعای خیر دید اونایی که امکانیت دارن دعای خیر از مادر گیرند گفتن یایم که این دعا رو گرفتن در کار است نقطه که در نزد ما هسته هوایت تا دست دادن افسوس گفتن باید در زندگی در بارش فکر کنید شک نیست که سر مزار رفته بعد گریه کنید در زندگی باید اینه در بارش فکر کنید

میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان خدای من برای مردگان هم نوبهار هست میگوید گل نظر ما در زندگی باید اینا را حرمت کنیم بعد مردن نه گلی روی مزار مادر من خزان افتاد با من هم نوا شد نمی چشمم دمی نیسان ندارد خدایا ابر بارانی کجا شد

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: شکیبا و باهوش و رای و خرد هجبری جیان را بدام آورد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا.

0: تحلیل بررسی سببهای نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب چند لحظه با شما خواهیم بود. وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهمترین تاجیکستان به حساب رفته، پس از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و برقرار شدن ثبات سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادیات، تطبیق لایحه‌های بزرگ انفراساختاری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی زمینه مساعد فراهم آمد. یکی از سمت‌هایی که تأثیر وحدت ملی به آن بیشتر است، ساحه استفاده و اداره‌کنی ذخیره‌های آب می‌باشد. تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ آب تازه بوده، بیش از نصف ذخیره‌های آبی منطقه آسیای مرکزی در حدود آن تشکل می‌یابند. از این رو مسئله استفاده ذخیره آب هم برای رشد داخلی کشور و هم برای همکاری منطقوی اهمیت کلان دارد. تنها در شرایط صلح و ثبات و وحدت ملی دولت توانست سیاست دراز مدت را در این سمت عملی نماید. پس از برقرار شدن وحدت ملی، امکانات های بیشتر برای تطبیق لایحه‌های بزرگ ساحه آب و انرژتیکا فراهم گردیدند. از جمله وحدت ملی، تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی برای عملی نمودن برنامه‌های دراز مدت اداره‌کنی ذخیره‌های آب زمینه استوار فراهم آورد. همچنین برای رشد انفراساختاری آبی، ساختمان و تجدید نیروگاه‌های برقی آبی، آبانبارها و شبکه‌های آبیاری امکان فراهم آمد. حالا صحبت ما را با کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان سفرگل دولیارو بشنوید.
2: فکر و اندیشه شما در مورد اونه که ما همکاری ها را براه مونیم خوبتر و مسئله های وابسته به آب و کمبود آب و همچنین مسئله های انرژتیک را در یک جایگی حل و فصل نماییم.
3: امروز تاثیر تغییریابی اقلیم دنیاوی گشته است که این باعث نارسایی نیروی برق و آب میگردد و این تمام ساکنان سیاره، دانشمندان و متخصصان این سوها را به تشویش آورده است. بنابراین اندیشه دانشمندان نجات آن از اخلاق و فرهنگ همگانی وابسته است،
2: چون استفاده
3: برند گونی آب وابسته است، چون که آنها باید آب را عقلانه استفاده برند، چون که به مملکت های پایان آبی که از آب تنقیسی میکشند آنها هم برای استفاده بردن خوجگی قشلاق برای زندگی کردن از آب تازه آش را میدنی بهره ور گردند. در شرایط امروزه در عصر 21 این عصر میباشد که ما میدونیم که تغییریابی اقلیم، نارسایی آب نوشاکی، در برابر این آبخیزی و آفات های طبیعی، مشکلات اکولوژی خیلی زیاد گرده است که تمام اهل سیاره را به تشویش آورده است. تاجیکستان پیش از همه در حال من همین پرابلم پیش صف است و این هم یک تشبوسوی بزرگی تاجیکستان در این سوها میباشد.
2: پرابلم آب این پرابلم یک کشور نیست، زیرا که آب در یک کشور تشکل مییابد و بعدن میرد به کشورهای پایان آب. وقتی که ما آب میگوییم انرژتیکا هم به اینجا وابسته میشود.
3: تاجیکستان این منبع استحصال کننده انرژتیکا میباشد، چون که تاجیکستان در سرگاه آب قرار دارد. محض تاجیکستان میتواند که تمام پهلوهای این پرابلم را در کشور خودمون حل و فصل کرده به جامعه جهانی پیشکش نماییم، چون که میبینیم که تشبوسوی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تمام کنفرانس های چی داخلی و چی خارجی و چی بین المللی از سطح بلند با زبان نابی تاجیکی این پرابلم را به جهانیان معرفی کرد و پس از این در فکری من این پرابلم افتادم که چه علم و آب را احتیاط
2: یعنی که جامعه جهانی را به همین جلب نمود.
3: بله، محض با همین تشبس های فرزندی فرزانه ملت بود که تمام جهان را بانگ خطر انداخت که امروز چی قدر کودکان، چی قدر آدمان، چی قدر کشورها به آب نوشاکی تنقیسی میکرد، صرفه کردن آب، اخلانه استفاده بردن، اخلانه تقسیم کردن آب به فایده هم جمعیت است، هم به فایده تمام کشورهایی که از این آب استفاده میبرند.
1: وحدت ملی اینچنین به تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت کرد. دولت توانست سیاست فعال دیپلماتیای آب را پیش برد و جامعه جهانی را به اهمیت حفظ ذخیره های آب، استفاده عاقلانه آنها و همکاری بین المللی جلب نماید. تاجیکستان یک قطار تشبس های بین المللی را پیشنهاد کرد که از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافته، این تشبس ها آبروی اعتبار تاجیکستان را بالا برده، سهم کشور را در حل مسئله های گلوبالی مربوط به آب نشان دادند. маз пойдории сулҳу субот буд ки таи 10 солаи охир тоҷикистон ба майдони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд вобаста ба обу иқлим гардид. ин ҳама имкони рушди ҳамкорӣ, ҷалби сармоягузориҳоро ба кишвар бештар менамояд ва ба инфрасохтори соҳаи об таъсири мусбат хоҳад гузошт, ки дар ин бора доктор илмҳои кишоварзӣ Абдуҷалил Пиризода чунин гуфт.
4: кишвари мо дар минтақаи кишоварзӣ обёришаванда қарор дорад ва бе обёрӣ гирифтани ҳосили дилхоҳ, ҳосили баланд ғайри имкон аст ва вобаста ба ин дар доираи ҳамин ҳадафҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пеш гирифтааст, ташаббусҳое ки пешниҳод кардааст дар соҳаи оби кишвар аз соли 2012 сар карда ислоҳоти куллӣ гузаронида шуд. сиёсати об ва хоҷагидорӣ ҷудо карда шуд. сиёсат ба вазорати энергетика ва захираҳои об вогузор карда шуд ва хоҷагидорӣ ба агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, ки инфраструктури обёрӣ ин бениҳоят сармояи зиёдро талаб мекунад, барои он ки мо обро якчанд зина боло ба воситаи пойгоҳҳои обкаши боло мебардорем ва аз сабаби дар добанакӯҳу кӯҳистон ҷой шудани заминҳои мо, асосан заминҳое ки дар оянда бояд мо истифода барем ва гардиши кишоварзӣ ворид кунем, об зарур мешавад ва қимат аст. барои ҳамин ҳам шарикони рушд барои ҷалби сармоя, барои беҳ кардани ҳолати меративии заминҳо, барои барқарор кунани шабакаҳои обёрии кишвар як асоси хубе мегузорад.
1: ва дипломатияи об солҳои охир ба яке аз масъалаҳои муҳим бо ташаббусҳои тоҷикистон табдил ёфта, бори дигар ҷаҳониёнро ҳушдор медиҳад, ки бояд дар ҳамкорӣ масъалаҳои вобаста ба обро бо роҳи созишу сулҳ ва ба ҳамоӣ ҳал намоем, вагарна он метавонад ба низоҳои сиёсӣ табдил ёбад. ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои директори институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Евросиё Рустам Ҳайдаров.
5: ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об, агар аз як тараф ин яке аз масъалаи муҳими экологӣ бошад, таъмини амнияти экологӣ бошад, аз тарафи дигар мавзӯи хеле муҳими сиёсӣ аст, ба хотири он ки он ба субот ва сулҳ ва амният дар Евросиё, хусусан дар Осиёи марказӣ таъсири худро бевосита расонида метавонад. созмони милали муттаҳид мегӯяд ки дар Осиёи марказӣ ҳар сол дар 10 соли охир аҳоли 1 миллион зиёд шуда истодааст ва синни миёнаи аҳолӣ 27.6-ро ташкил медиҳад, ки хеле минтақаи ҷавон аст. бубинед ки агар ҳамин хел бо ҳамин суръат рафтан гирад, истеъмоли оби ошомиданӣ зиёд хоҳад шуд ва таъсири фишори ҳамин

0: تمام انسانیت اهمیت ویژه دارد و در برابر مسئله آب تغییرابی اقلیم نیز با یکی از مسئله های محوری سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است و امروز گرمشوی گلوبالی آب و با سرعتی بلند آبشوی پریاخا به تمام جهان تهدید های همه جانبه میرساند و تاجیکستان که قسم زیادی ذخیره های آبی خود را محض از پریاخا میگیرد از جمله کشورهایی میباشد که تاثیر تغییرابی اقلیم را بیشتر به خود احساس مینماید و باید ذکر داشت که از بین رفتن پریاخا این میتواند باعث کمشوی آب، افزایش آفتهای طبیعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردد. با درک واقعیت تاجیکستان مسئله حفظ پریاخا را به سطح جهانی برآورد، با پشتیبانی اکثر کشورهای جهان سازمان ملل متحد سال 2025 را همچون سال بین‌المللی حفظ پریاخا اعلام نمودند و همزمان تأسیس روز جهانی پریاخا و باوری بین‌المللی حفظ پریاخا باز یک قدم مهم جامعه جهانی در راه حفظ محیط زیست ارزیابی کرده می‌شود و این هم از آن شهادت می‌دهد که تشبث‌های تاجیکستان تنها به منفعت خود کشور ما نیست، بلکه به حفظ منفعت های تمام جامعه جهانی و انسانیت نگرانده شده است. البته همه این دستاوردها تصادفی نیستند و در پس آنها پیش از همه فضای وحدت ملی، صلح و ثبات و سیاست عقلانی دولت قرار دارد و وحدت ملی به کشور ما امکانات داد که تمام نیروی خود را به سازندگی رشد اقتصادی و بلندبرداشتن نفوذ بین المللی روانه سازد. مس در همین محیط سیاست خارجی کشور خصوصیت فعال تشبثکاری را کسب نمود و تاجیکستان بلکه از پیشاهنگان دیپلمات آب در عرصه بین المللی تبدیل شد. امروز در منبرهای بین المللی تجربه تاجیکستان همچون نمونه موفق همکاری های بین المللی در صحه آب مورد آموزش قرار می گیرد. کشورمان اثبات نمود که حتی دولت که از جهت مساحت کلان نیست می تواند با سیاست سازنده و تشبث های سری وقتی در حل مسئله های گلوبالی نقش ارزنده داشته باشد و این آبرو و اعتبار بیش از همه کشورمان از وحدت ملی سرچشمه می گیرد و زیرا وحدت عامل اساس پیشرفت کشور دولت و اساس همه اون دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دانسته می شود. امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به همکاری نیاز دارد و مسئله های آب، اقلیم، حفظ محیط زیست، ذخیره های آبی، حیات رشدی استوار و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی تنها به تلاش یک کشور حل نمی شوند، بلکه تاجیکستان با تشبث های خود پیوسته جامعه جهانی را به همکاری، همدیگر فهمی، مشترکات و مسئولیت مشترک دعوت می کند و این سیاست بشر دوستانه نشان می دهد که صلح و وحدت نه تنها برای رشد یک کشور بلکه برای سهمگذاری در حل مسئله های عمومی بشری نیز اهمیت کلان دارد. همین طور وحدت ملی ترچشمه همه دستاورت های تاجیکستان در دوران سیاسی استقلالی ارزیابی میگردد و محض با تکیه به این ارزش مقدس کشور ما توانست موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نماید و مسئله آب و تغییر اقلیم به یکی از تشبثکارهای پیشرفت تبدیل یابد و امروز نام تاجیکستان با صلح همکاری دیپلماتیا آب و حفظ پریاخا پیوند ناگسستنی دارد. این دستاوردها اثبات میکنند که وحدت ملی نه تنها کفیل رشد داخلی کشور بلکه عامل مهم نفوذ و اعتبار بین‌المللی تاجیکستان نیز ارزیابی می‌گردد.
1: سامیان گرامی، می‌توان گفت که وحدت ملی اساس رشد استواری تاجیکستان گردید. ماس صلح و ثبات و همدیگر فهمی امکان داد که کشور در ساحه استفاده ذخیره های آب و دستاورت های نظر رز نویل شود. امروز تاجیکستان همچون یکی از تشبثکاران اساسی مسئله های آب در جهان شناخته می شود و سیاست آن در این سمت به تامین رشد استوار، حفظ محیط زیست، تحکیم همکاری بین المللی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با ما باشد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода ишқи нотамом. Қисми 28.
1: Булбуло, муждаи баҳор биёр. тарҷумони нав муаддабона моро тарк намуд. ман тез ҷомаамро кашида талаби қайчи ё корд кардам. Велишов аз бараш корди ханҷар монандро баровард. ман аз тари ҷомаро кушода номаро бо ду дасти адаб ба Велишов супоридам. Велишов аз паси миз гузашта номаро варақгардон карда ба зур ба тоҷикӣ «Хатшинос». «Хатшинос» гуфт ба такрор. مکتوب را ته کرده احتیاطکارانه در داخل سومکش گذاشت. از این طرفی میز گذشت. دستم را سخت فشرد. ترجمان جوان را دعوت کرده. از این ساعت ساربان از محبس آزاد. اما در مهمانخانه ما زندگی کند. یگان جا نرود. ما با این کس مصلحت داریم. شاید رفیقان دیگر هم خواهشی با ساربان صحبت کردن را داشته باشند گفت. جای استقامت، خرد و خوراک و مناسبت با من کلن تغییر یافت. نزدیکی بیگاه دو آدم ناشناس آمده چینگیز را برای چی باشد همان طور مرا دستگیر کرده بردند، دستهایش را پسی پشت بسته کشاله کرده بردند. گرچند این آدم به من سخت بد معاملگی کرده باشد هم از این کار من خرسند نشدم. یک حسیات دلسوزی، نافهمایی نسبت به این حالت در من پیدا شد، مخصوصا زمانی که چشم من به چشم او افتاد و چینگیز حتی سوی منی بی تقدیر هم باشد یک نگاهی تأسف انگیز کرد. سرباز چون دید که من از این حالت غمگین شدم گفت سر این نحس آشکار شد، سرش را بی برد. دیگر بار من او را ندیدم. با گذشتی 3-4 روز مرا به یک خانه خردی همان اداره که مانند به حمامی موقت بود برده سر و ریشی دمیده ام را به ترتیب درآوردند. لباس هایم را از کفش سر کرده تا کرته لازمی و جامه ایواز نمودند. گفتند که با آدمان مهم واخوری در نظر داشته شده است. تخمین ساعت های 10 مرا به یک خانه وسیع دعوت کردند. در آن 3 نفر با لباس نظامی نشسته بودند. مرا دیدن زمان نفری قامت بلند، قوی پیکر، باریش و مویلبی کوتاهی با نزاکت خاصی رسمیت چگی به ترتیب تگمه های کرتش تا آخر انداخته شده از شخصی با صلابت و دارای شفقت فرماندهی داشتنش شهادت می داد از جایش برخاست. پیشانی وسیع، روی قاقینه پهلوان صورت، چشمانی کلان کلانی به طرح روی و قد و قامتش متناسب و اعتماد بخش منظرت این شخص را باسم قوی تر می بخشید. و از طرف راست میز گذشته به استقبال من قدم گذاشت. کرته مخصوص نظامی خود را که از میان با تسمه چرمین سرخ مایل به سیاهی بسته شده و در سمت چپی آن غلاف چرمین تپانچدار داشت درست کرده روبروی من اول دست به چکه سر گذاشته بعد با پنجه های پولادین خود دستی مرا سخت فشرد و با تمام جدیت رفیق ساربان از نام حاکمیت کارگر و دهقانان برای با موفقیت اجرا کردن سپارش مخصوصا مهم دولتی به شما اظهار سپاس میکنم. متاسفانه هنگام اجرای وظیفه مهم زوجهتان رفیقه خیرامانی مصباح الدین تلف یافت. برای این به شما از صدق دل همدردی اظهار می نمایم. بی شبه حمایه منفیت های انقلاب بی قربانی عملا ناممکن است. اما حاکمیت شوروی این خدمت های شما را هرگز فراموش نخواهد کرد. شما وظیفه وطن دوستانه خود را جوان مردانه ادا کردید. اکنون می توانید به کاری آسایشته مشغول باشید. بعدی از خیش و اقربای خود خبر گرفتن، ما شما را اولا در مکتب ربفک و بعدا دل خواستمتی که برای سنف کارگر و دهقان مهم شماریده می شود برای کار رهنمایی و دستگیری می کنیم. من بچونین قدردانی عرض سپاس برای اجرای سپارش مخصوصا مهم دولتی قربانی در راه انقلاب اصلا آمادگی نداشتم. زیرا این گفته ها چی طوره که چینگیز مرا باسمچی اشدی نام می برد اصلا به حقیقت راست نمی آمدند. کماندیر بلند رتبه انتظاری پاسخ به من با مهر و محبت نگاه کرده ایستاد. اوضای من کاملا حیرت زده بود و عاقبت به زبانی بخشش و معذرت به این همصحبت غیر چشم داشتی واقعا به مرتبه وظیفه وجدانی خود شماریده گفتم. قماندان صاحب، شما البته نامنسب من و زوجه مفقودم را می دانستید. برای این توجهتان من که یک شخص بسیار نالایق هستم به شما سری تعظیم فرود می آرم و منتداری خود را بیان می کنم. اما اطمینان کامل دارم در دیگر حالت شما مرا به جای کسی دیگری که واقعا سپارش اجرا کرده قهرمانی نشان داده بوده است قبول نمودید. در این مورد اشتباهات جدی جای دارد. این فقیر هیچ یگان سپارشی نداشتم. محض به خاطر اجرای وظیفه دولتی کار نکردم. من آن شخصی نیستم که خدمت ارزنده باعث سپاس جناب عالی کرده باشم. همگی یک بنده پرگناه و برعکس لایق همه گونه جزا هستم. به همین سبب من از شما و از حکومت شما عذر پرسیدنیم. برای هر جزایی که شما به این فقیر سزاوار می دانید آماده هستم. این لحظه مثل گناهگاری که برای درک حقیقت از بیگانگان هم مدد می جوید با آن دو نفر دیگری که با از جا خیستن کماندیر کلان آنها نیز از جا برخواسته بودند نگاهی امداد طلبانه کردم. عجب که هوشم به این آدمی با صلابت شده خوب نگاه نکردم. اکنون که ضرورت به چنین توجه شده بود دیدم که یکی از آنها ویلیشوف، دیگرش دوست نهایت عزیز من سلیم بودند. من اولین بار او را در لباس نظامی که نسبت به سله و جامعه ما داشتگی او را خیلی جوانی خوش سیما و با قد و قامت می گرفت دیدم. چشمان ما با هم برخوردند. سلیم به خود قیافه نهایت جدی گرفته بود. از دوست شخصی بودنش با من در سیمایش آثار نشان نمی داد. من با سخنان اکی براتلی، اکی سفر و لطیف صاحب را درباره نگاه داشتن سیری دوستان به یاد آوردم و خود را به دست گرفتم. کماندیری با صلابت، از این دو کس کدام اینها را می شناسید گفته پرسید. هر دویشان را گفته من با آهنگ آمیانه. چی دور پرسید باز آن شخصی با صلابت. این کس رفیق ویلیشوف، با او در همین جا شناس شدم. او مرا مورد پرسیش قرار داده بود. دویومین را همچون همدهه می شناسم. گفتم و در دیدگانم اشک چرخ زد و سر خود را خم کردم که دیگرها این حالت مرا نبینند. اما وضعی روحی من از چشم کماندیر زیرک پنهان نماند. دیگر چی؟ دیگر هیچ گفتم سر خود را خم کرده. کماندیر کلان یک قدم دیگر پیش مانده به سلیم مراجعت کنان. رفیق ممتاز، هزار رحمت به شما که توانستید چنین شخصی نه تنها دلیر و جسور، قوی اراده، بلکه در تمام شرایط سیر دولتی را نگاه می داشتگی طبق روایات مخصوصی کار کرد شده و حرکت بنقشه گرفته عمل می کردگی را انتخاب و برای اجرای این وظیفه مهم سفر بر کرده اید. احسن به شما سلیم. به این جوان مرد با خاکساری او نگاه کرده هیچ کس گمان نمی کند که او یکی از اشدیترین دشمنان حاکمیت کارگر و دهقان، قاچاقچی اصیل سلاح و مهمات، اگنت زرخرید رزویدکه انگلیس، پشتیبان جان سپار حرکت باسمچگی، ظلمه تورای علی را که ما سالها باز به مقابل او مبارزه بی نتیجه می بردیم نابود کرده است. بعد کمی فکر کرده استاده دستش را به منهش برده سخنش را ادامه داد. البته در اجرای این وظیفه کار کردی نقش زوجه ساربان خانم خیرامان که قطعیاً طبق سپارش عمل کرده دشمن را فریب داده بدام افتانده برای نابود کردن آن غداری شوم شرایط مهیا کرده است مهم می باشد. درست، اول باید دشمن را در نقشه خوب کار کرد شده نابود ساخت، بعد به میدان برآمد. در این عملیات علاج دیگر فرضیه مقابل وجود نداشت. اما افسوس، صد افسوس که در رفت اجرای سپاریش که بازگشت به وطن جزی آن بود، این زنی برای اجرای قرض خدمتی وفادار تصادفاً هلاک شد. افسوس، افسوس گفت. من سخت در تعجب مانده خواستم واقعاً نادرست بودن معلومات یک آدم کلان بالشوای را گویم. نو این اعتراض را با تمام قاطعیت ابراز داشتنی بودم که این اوضاع مرا کماندیر کلان پیخست نموده با خوشحالی و قناعتمندی تام. ای آفرین، آفرین رفیق ممتاز. با این رزوید کچیت یک به سلیم نگاه کرده و سخنش را ادامه داد کماندیر کلان. این بچه را چنان آموزانده ای که حتی در پیش ما از آشکار کردن جزئیات این سپاریش و مخصوصا از آدمی دولتی که او را چنین وظیفه دار کرده است سرش را گیری هم قائل نمی شود. رحمت، هزار رحمت به این صداقت، به این استادگری، به این متانت، به این کسبیت و تخصص مندی. آخر ما می دانیم که در این کار حتی بعضی همکسبانی ما متاسفانه کاری کرده اشان را قهرمانی به آنها تعلق نداشته را به خودشان نسبت می دهند. کلانگپی می کنند، حتی دروغ می گویند. گمان می کنند که در آن طرف دریا امکان نظارت آنها را نداریم. نمی دانند که در منطقه های مورد توجه افغانستان رزویدکه ما از حساب وطن دوستان حقیقی و جانبداران حاکمیت کارگر و دهقان و نکمتر از اینجاست. اما این آدم شما به من اشاره کرده فقط شایسته تحسین است. من بیش از همه تعجب آن هستم که ساربان چگونه حتی در پیش ما سپاریش را درباره مخفی کاری که حیات و ممات رزویدکچی از آن وابستگی دارد رعایت می کند. هم رفتار هم گفتارش را طرزی که رفیق ممتاز نشان داده است رعایت می نماید. با قناعتمندی و باوری تام ابراز داشت کماندیر کلان. من واقعا سخت در تعجب مانده بودم، اما با چشم خود می دیدم که چنین حالت روحی منی مسکین با کماندیر کلان باز هم معقولتر می افتاد و از این رفتارم به ذوق می آمد و لذت می برد. این فقیر با حسیات شگفت‌انگیز به سلیم و ویلیشوف نگاه می کرد که آخر این چگونه فهمی مسئله باشد. اما معلوم بود که سلیم گفته های کماندیر کلان را با جدیت و به تفصیل به ویلیشوف ترجمه می کند و او به من نگاه کرده به علامت رضا و قناعتمندی سر می جنباند. در آخر ویلیشوف به گپ همراه شده. رفیق سردار، واقعا من همین قدر ایلاوه کردنیم که در 4 روز پرسیش راست گپ هرچند به این جوان مرد جبر کرده باشیم هم اقلا یک سخن درباره آن که به آن طرف دریا با سپارش مخصوصا ما رفته است لب نکشاد. نه درباره رفیق ممتاز، نه درباره شیخ، نه درباره دیوانه و نه درباره اجرای سپارش نسبت به تورای علی دشمن غداری حاکمیت کارگر و دهقان را نابود کردنش حرفی نگفت. گرچند شیخ به این برادر رمز را گفته باشد هم از گفتن آن چند روز خودداری کرد. عجب کاری شد، علاوه کرد ویلیشوف با تبسم تأسف آمیز که من باز هم بیشتر در تعجب ماندم. من او را توسط گماشته باسمچی ها که از همین نامه شیخ آشکار شد استنتاق کرده بودم. عجب، عجب اگر همچون ترجمان می فهمید که در این نامه از جمله خائنی اونیز فاش شده است، کمی در کم آن صحیفه را دزدیده نابود می کرد و یگان بلا را به سر می برد. انا بینید که وطن دوستی نابکار هنگام پرسیش صداقت خود را به حاکمیت شوراها اثبات کردنی شده قواق این بیچاره را زده شکست، گفته از جا برخاست و ابروی چپی مرا به کماندیر کلان نشان داد که تا حال پوره صحت نیافته بود. خیریت پیش از آن که بندی های باسمچی را لبی جر برای نابود کردن بردنی می شوند و عجب نبود که در قطار آنان این کس را هم صرف نظر از خواهش من بعضی رفیقان میلی بی‌ضرر نمودن داشتند. خود این آدم از کجای مطلب را درک کرده لب می کشاید. نباشد بدبختی بزرگ رخ می داد. این گپ ها را سلیم با فرمان کماندیر کلان به من خیلی جدی با رعایت صمیمیت‌چگی نظامی فهماند. اما تا به حال همین خیل مناسبت می کرد که گویا سردار حقیقی من باشد و در بین من و او یگان علاقه شخصی و دوستی و برادری وجود ندارد. هرچی بادا باد گفته راستی من یک دو بار دیگر هم باز کوششی فهمانیدنی واقعیت را کرده باشم هم غیر از تبسمی صداقتمندانه و مناسبتی با احترامانه که همش را ما خوب می دانیم دیگر ضرورت رعایه مخفی کاری نیست دیگر این فقیر را اجازت گبزنی ندادند. عاقبت مرا دعوت کردند که بینشینم. من از خجالت میل ششتن هم نداشتم. با سپارش کماندیر سرباز جوان در یک چاینکی قرمزی چای دم کرده آورد. کماندیری کلان صدقن فرمود که من در کرسی بینشینم. علاج دیگر نبود. نشستم و مجبور بودم از دست شخصی با صلابت پیاله چای را هم بگیرم. کماندیری کلان، ای آشنا، ما تو را اینقدر سختگیری کردیم. آخر تو با سپارش ما جانت را در خطر مانده این جوان مردی را کردی. در این راه زوجه جوانت را از دست دادی. تا حال از حالت مخفی کاری و درک مسئولیت نبرامده ای. دیگر جای پنهانی هم نیست. شیخ هم در بارت نوشته است که نه تا اجرای سپارش و نه بعد موفقانه اجرا کردن آن تو در باره مناسبت خودت با ارگانهای ما یک حرف هم نگفته ای. با احترام تأکید کرد او. قصه رزویدکچی اختیاری. کماندیری کلان از افتکار رفتارهای عجیبی مرا دیده خواست در مقایسه با این کارنامه من مثالی عجیبی بیارد. با این نقلش به من بار دیگر احترام گذارد، با من صدقاً مناسبت کردن ارگانهای رزویدکوی را همچون نمونه احترام تأکید سازد. او سخنش را ادامه داده با تبسم خاصه این نقل را آورد. ساربان، دوستی عزیز، تو خودت مشکلات و نهایت خطرناک بودن کار ما را دیدی. اما طور گفتند در باغی که اکه ها می گردند، گاه گاه بلبل هم گذر می کند. حساب و کتابی وطنداری و حفظ حکومت کارگر و دهقان بدوش همین بلبل های تنها هند. ما با سلیم و ویلیشف و دوست دیگر ما زندگی خود را به همین کار بخشیدیم. اکنون گوش کن من به تو چی را قصه می کنم. واقعا در باغ پرنده ها ما شبانه روزی در جستجوی عقاب ها هستیم. منفیت حکومت کمبغلان در حال حاضر همین را طلب می کند. چند مدت برای سپارش مهم نفری را انتخاب کردیم. 6 ماه او را آموزاندیم. مقصد روان کردن به آن طرف دریا که همکنون لانه باسمچی ها و جانبداران آنهاست برای گرفتن معلومات و اجرای وظیفه مخصوص. کشورهای معین برای بازگردانیدن امیری گوریسپا از 3 موزری به یک ماه بردش استفاده کرده می خواهند او را دوباره به تخت بنشانند و خودهاشان به هر بهانه از آن ظالمی بدکردار بر ضرر زحمت کشان استفاده کنند. عین حال مبارزه ما با مقابل دشمنان ساخت نو نه تنها در داخل بلکه در بیرون کشور هم بی نهایت مهم است. ما آن شخص را با تمام واسطه و اسبابی که برای اجرای سپارش ضرور بود جهازانیدیم. درباره مشکلاتی در پیش استاده، خطر جانی، اما برای دولت جوان کارگر و دهقان نهایت مهم بودن اجرای این وظیفه، همچنان قطعیان رعایه کردن مخفی کاری که یگانه گروی زنده ماندن خود رزویدکشی و با موفقیت عملی کردن مقصد بود گشته و برگشته تأکید کردیم. او را شبانه با اسب تنومند در گذرگاه معین دریای 5 به افغانستان گسیلانیدیم. متاسفانه دریای 5 را عبور کردن برابر در دست سرحدبانان شاهیگری افغان و رزویدکه انگلیس افتاد که گاه گاه احتمالیت پیدا شدن آنها در آن طرف دریا هست. در همان شب 1 استنتاق نزدیکی روز پررکی بودند، با کدام مقصد از اتحاد شوروی به افغانستان فرستادن، در آن سرزمین در کدام نشانه توسط کدام رزویدکچی های ما چطور وظیفه در نزدش گذاشته شده اجرا کردن را قائل شده خواهش کرده است که او را زنده مانند. لازم دانند اینجا تحت نظارت آنها می ایستد. در این ملک اسلام به آموزش دین و طاعت و عبادت مشغول می شود. اگر نی او را اجازت دهند بعد چند مدت باسپس به بخارای شرقی بفرستند تا سپارش های آنان را اجرا کند. در این بار از زبان خط هم داده است. انا کار، انا خائنی. درست است که رزویدکه شوروی در قسمت ترکستان نهایت جوان است. ما بسیار وقت به خطاهای جدی راه می دهیم. اما در مثال تو ما رفیقان سرسپرده هم داریم. با اجرا کردن سپارش آنها را تیز به وطن باز می گردانیم که مبادا به جانشان جبر نشود. متاسفانه طور خود دیدی بعضی رزویدکچیان در این کار جان شیرین خود را از دست می دهند. کار ما اصولی سنجش، لغزش و کافتکاوی استواری است. واقعا طرز دیگری کار در این شرایط وجود ندارد. اما در این قصه ای که به تو نقل کردیم، این رزویدکچی ما سخت اشتباه کرده بود. جزای خودش را گرفت. آن دریایی که او را عبور نموده بود همگی یک شاخاب کلان دریای پنج بود. زمینی که آن را افغانستان گمان میکرد جزیره درقد بود. البته آن منصوب به سرزمین شوروی است و اخیراً نفرانی را که این رزویدکچی را بعدی به سرزمین افغانستان رسیدن دستگیر کردند همگی کارمندانی با تجربه ما بودند. چون این سنجش ها را نسبت به اشخاصی که خود را وطن دوست می گیرند اما متاسفانه می خواهند هم این دنیا را فریب کنند هم قیامت را کم نیستند. فعالیت ما همین است برادر ساربان. یگان کار به کم بودی نمی شود. وقتی که تو سپارش را با موفقیت اجرا کردی ما همان زمان احساس کردیم که با نابود شدن راهبری دسته اساسی قاچاقچیان سلاح و مهمات گروهی او پراکنده شدند و واهمه افتادند. برای دشمنان ما تا مثل ظلمه تورای علی دریافت کردن نفری که همه از او می ترسند و کار مثل پیشینه متشکلانه ادامه میابد مشکل گشته است. همزمان برای چی برگشتن تو به وطن خیلی مهم بود. به خاطر آن که ما علاقه توسط دوستان خود آوازه های واقعیت داشته پهن کردیم که هر کسی منبعد نسبت به حکومت کارگر و دهقان از قیده های به شوروی همسرحد افغانستان سوء استفاده می کند، دیر یا زود او را هم سرنوشت این زرخرید اجنبی انتظار است. حتی اعلان داشتیم که جسد این خونخوار در دره ماران پرتافته شده است که واقعیت دارد. کسی جرأتی به آن دره وارد گشتن را هم نمی کند. این آوازه ها علکی مهم بودن خود را برای ما به خاطر تأمین امنیت مرزهای شوروی در این سمتی به بسمچیان حساس نشان دادند. به خاطر چنین کارنمایی و حقیقتی رد نشونده که توسط تمام امکانات رزویدکوی ما تصدیق می گردند، دلیل دیگر لازم نیست. نتیجه آن را ما همه روزه دیده استاده ایم. بعد این نقل چونین قصه عجایب کماندیر کلان فرمود تا سلیم مرا شخصاً تا شگناو همراهی کند. از خیش و اقربایش هم که مدت چند ماه ندیده است خبر بگیرد و برگشته به اجرای سپارش های خود ادامه دهد. سلیم به طرز نظامی از جا برخواسته اطاعتگویان دستش را به پیشانیش برد. کماندیر کلان و ویلیشوف با من گرم و جوشان خیر و معذور کردند. من در بیرون سلیم را انتظار شدم. او بعد نیم ساعت با لباس عادی خوش دختی سبک ملکی سلب و جامه از آن امارت بیرون شد. از تگ جامه در کمربندش ناعیان تپانچه آویزان بود. سلیم فرمان داد که سمند را بیارند. ما به اسپا سوار شده حرکت کردیم. تا خمی کوچه دور شدن او پیشا پیش با اسب سرخ چتابی سینه پهن قامت بلند و صغری وسیع با پیشانی قشقه و من از دنبال او ره می پیمودم. وقتی که دفتر اداره سرحدات بالشوای ها ناپدید گشت سلیم فرمود ساربان اگر زید نباشی سفر را گرفته راست خانه اکی براتلی رویم. امشب مهمان او می شویم. فردا نصیب براه می براییم. از گبزنی سلیم شیرک شده برابری او اسب دواندم و سوالی را که همکنون مرا عذاب می داد گوش و نو گفتم. سلیم برادر عزیز، آخر برای چی مرا زیر خجالت ماندی و جان خودت را در خطر؟ اکنون یک عمر من عذاب می کشم. خوب می شد راستش را می فهمیدند. دیگر تنی من و تقدیری من. ساربان، جوابهایی که تو دادی به تمام درست بودند. یگان حرف نکم نزیاد. تا وقت زنده هستی همین خیر راست گوی. دروغ نگوی. بعدی کمی راه رفتن باز حرکتی اسب را سست و راست به چشمان من نگاه کرده. عمل هزار بار بزرگتر، ارزشمندتر از شعار، وعده، عهده‌داری و سپاریش است. آن کاری که تو کردی و نتیجه آن برای مردم عادی هم آن طرف و هم این طرف دریا نهایت سودمند گشت. نشانگر جوهر شخصیت، ننگ و ناموس، جوانمردی، سربلندی و ارجمندی تو است. این هویت شکست ناپذیر را به تو همین سرزمین، همین وطن آموخته است که تو در ملک اجنبی آن را به غرور و جوانمردی نشان دادی. به غریبی، بی وطنی و بی عدالتی زمانه جسورانه مبارزه برده غالب آمدی. راستی و ماهیت مسئله همین است ساربان. ما درون دهه خاموشانه راه می پیمودیم. این زمان از دور سرودی حزینی به گوش می رسید که سراینده آن با پیام آشنایی دود آه سینه سوزانی مرا تا به فلک رهنمون می ساخت و همصدای راز دل ناکامی من بود. دلک سودایی غمی نهان داری، غمی نهان داری. چشم سر و روی چو زفران داری، غمی نهان داری. نه نگاه شادی، نه بانگ مرادی، چو فتاده ای دل که ای فغان داری، غمی نهان داری. نه امید یاری، نه با کس قراری، نه زمین جان را هوای بهاری. از سفر آخر چه ارمغان داری، غمی نهان داری. دلک خموشد، نه آه و صدای در ورق دستد، نه حرف دعای بلبل خموش ترانه خان داری، غمی نهان داری. درد و علم جوشان، سینه زیرشک سوزان، غمی دلت کوه است، قلب خونچکان داری، غمی نهان داری. دلک سودایی غمی نهان داری، غمی نهان داری. چشم سر و روی چو زعفران داری، غمی نهان داری.
0: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسمت شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبیجان سعیدزاده. انجام گفتاری ادبی از سلسله خانش بدهی.

дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони гиромӣ. Дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Муҳаммадҷон Собиров. 3 июн бо ташаббуси Маркази Миллии Хонумгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор мешавад. Тавре аз Маркази Миллии Хонумгузорӣ хабар доданд, форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад. Дар форум иштирок ва суханронӣ намояндагони вазорати идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, инчунин олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқ дар назар аст. پیشوای ملت پریزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در پیام شادباشی به مناسبت قبول خطنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و روز وحدت ملی ابراز نمودند که صلح و آرامی و ثبات کاملی سیاسی که امروز در کشور ما حکم فرماست با آسانی به دست نیامده است. سروری دولت تاکید نمودند که پیشرفت در همه ساحه‌های اقتصادی ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین نقش فعال در حل مسائل جهانی، از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پریاخ‌ها دستاوردهایی میباشند که به ما از برکت صلح و ثبات میسر گردیدند. پرزیدنت مملکت همچنین یادآور شدند که سرچشمه پیشروی و تشبث‌های ما ارزش‌ها و انعنه‌های دیرینه‌ای همزیستی آسویشته می باشد که در جامعه توجیکان از زمانهای خیلی قدیم تشکل یافتند. به مناسبت 29 سالگی روز وحدت ملی و قبول تشبث نوی جمهوری توجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 در کارخانه وایدی دولتی بانک صنعتی و صادراتی توجیکستان صنعت صادرات بانک همایش تنتنوی تحت عنوان وحدت ملی عامل مهم رشد دولت و جامعه برگزار گردید. بنابر اطلاع کارخانه مذکور در همایش اهمیت تاریخی به دست آمدن وحدت ملی همچون زمینه با اعتماد صلح و ثبات رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و تحکیم دولتداری ملی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تأکید شد که قبول تشبث نوی بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 نشانه اعتراف نقش تاجیکستان در پیشبرد روزنامه جهانی صلح و تحکیم همکاری بین المللی می باشد. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان فرهاد واسیدیون در جلسه شروع بانک رشد اوراسیو که در شهر الماتو برگزار شد سخنرانی نموده اظهار داشت که دوشنبه به گسترش همکاری با این نهاد منفعت دار است. سمتهای افسلیت ناک انفراساختور انرژتیکی و تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری میباشد. در این خصوص مسئولان این نهاد خبر دادند اشتراکچیان جلسه مسئله های استواری مالیوی بانک روند اجرای لایحه های عمل کننده و دیگر مسئله های روزنامه را بررسی نموده قرارهای دخلدار قبول کردند و آمادگی خود را برای ادامه همکاری تصدیق نمودند. از 25 ایون تا 2 ایول در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای مدیران فوند سبز اقلیم برگزار می‌گردد. در خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. طوری وکالت‌داری ملی اوید به همکاری با فوند سبز اقلیم در تاجیکستان توراقل مرادزاده اظهار داشت برگزاری جلسه به تحکیم همکاری بین المللی در ساحه اقلیم و جلب مبلغ‌گذاری بین المللی برای تطبیق لایحه‌های اکولوژی و رشد استوار مساعدت خواهد کرد. انتظار می‌رود در همایش حدود 400 نماینده فوند سازمان‌های بین المللی بخش خصوصی و شریکانی رشد اشتراک نمایند. در دایره جلسه مسئله های تصدیق لایحه های نوی اقلیمی، جلب مبلغ گذاری اقلیم

شیر از نظام قاسم آبی وطن بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن پایه در تختی بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیرخهای وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بشنو این سرودی جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: و مهر بر شما نبیره های شیرینی بیبی اصلا کاری من نبیره های بیبه های بیبی عزیزانی من ببینید که وقتی افسانه خانی هم در رسید من باوری دارم که شما نیز مانندی من انتظاری قصه های عجایب و غرایبی مصنوی معنوی جلال الدین بلخی یا خود مولانا مولوی رومی هستید عزیزانی من هر شام برایتان قصه نوی از مصنوی معنوی میخوانیم و من مطمئنم که از این قصه ها و داستان ها غذای معنوی میگیرید این شام باشد برایتان شیرینکانی من قصه نوبتی مصنوی معنوی جلال الدین بلخی کودک حلوا فروش را برایتان قرائت میکنم آماده اید پس من آغاز میکنم روزی بود و روزگاری بود شخصی بود با نام شیخ احمدی خیزری او در شهر خود به خوبی و خیرخواهی معروف شده بود شیخ احمد زمان مردی ثروتمند بود و هر چی که داشت کم کم به مردم فقیر و بینوا بخشید تا اینکه داراییش تمام شد ولی مردم که او را به خیرخواهی و سخاوتمندی می شناختند دیگر رهایش نمی کردند یک روز شخصی غریب به آن شهر وارد شد از بس که او جای نداشت مردم او را به خانه شیخ احمد راهنمایی کردند شیخ احمد هم از دستگیری مستمندان لذت می برد هر وقت شخصی نیازمندی به او مراجعت می کرد دلش نمی آمد او را ناامید کند ناچار به دوست و آشنا همسایه و این و آن روی می آورد و پول قرض می کرد و کاری محتاج را برآورده می کرد کم کم قرض شیخ احمد به 700 دینار رسید 700 دینار پولی کلانی بود ولی کسانی که به شیخ احمد قرض می دادند می دیدند که او همه را به مردم بینوا می دهد برای همین به او سخت نمی گرفتند و می گفتند شیخ احمد آدم خوبی است می تواند قرضش را پس دهد ما به او باوری داریم شاید امید به یک جای دارد که قرض می گیرد گاه اتفاق می افتاد کسانی که به شیخ احمد و خوبی های او اعتقاد داشتند نظر و نیازی می کردند و پولی به او هدیه می کردند او هم قرض های کوچکش را می پرداخت ولی دوباره وقت حاجتی پیدا می شد و کسی به او پناه می برد نمی توانست جواب منفی می دهد و باز هم قرض می کرد و کم کم به او شیخ قرضدار لقب داده بودند این بود تا یک روز شیخ احمد مریض و کم کم حالش بد شد مردم می گفتند شیخ احمد روزهای آخری عمرش را می گذراند و آفتابش لبی بام است کسانی که از شیخ احمد طلبگار بودند نگران شدند و به هم می گفتند این مرد سال هاست با قرض زندگی می کند و اگر بمیرد هیچ کس نیست که قرض هایش را برابر کند ناچار تا زنده است برویم طلب کنیم احتمال کسی به دادمون برسد طلبگارها یک دیگر را خبر کردند و یک روز به دیدار شیخ رفتند و گفتند ای شیخ سال هاست هرچی خواسته به تو قرض دادیم ولی تو هیچ وقت به فکر پس دادن آنها نیستی ما دیگر حفصله نداریم اگر ناداری چرا خیر بیجا میکنی با آب حمام دوست میگیری و با مال مردم برای خودت نامی نیک میخری اگر همداری همین روز قرض ما را بده شیخ گفت حق با شماست، من منتظری پولی هستم که باید بیرسد. شما که تا حال صبر کردید از شما خواهیش میکنم عزیزانم، باز هم کمی صبر کنید. من نمیخواهم مالی کسی را بخورم. گفت شیخ بیماری بیچاره. طلبگارها گفتند هیچ کس نمیخواهد مالی کسی را بخورد، ولی کسی زیاد قرضدار شد و نتوانست مالی مردم را بدهد، پس ناتوان و مفلیس است. خوب، ما هم گرفتاری داریم، ما هم پول را از آبی رودخانه نگرفتیم، ما هم به تو احترام میگذاریم و چون آدمی خوب هستی نمیخواهیم آبرویت را بریزیم، ولی آخر کار چی میشود شیخ؟ شیخ گفت خوب، حالا میگوید من چی کار باید بکنم؟ چی کار میکنی؟ حالا قرضی ما را ده و باز هم بگوی که کی قرضی ما را پورا پرداخت میکنی. شیخ گفت تاریخش در دست خداست، من از یک جای امید دارم، فکر میکنم هرچی زودتر طلب شما را بپردازم. برای خداوند هیچ کاری ندارد که این 700 دینار را برایم برساند. طلبگارها گفتند ما نمیدانیم، خدا برساند یا بنده خدا برساند برای ما فرقی ندارد، ما امروز همین جا می نشینیم تا فکرهایت را بکنی، قرار و مدارا بگذاری. تو که هر روز مهمان داری، امروز هم ما مهمانی تو هستیم. شیخ گفت قدم شما روی چشم من، می خواهید بیمانید؟ بیمانید، من هم فکرهایم را می کنم، امیدی دارم که امیدی به تاریخ است، شاید تاریخش نزدیک باشد. در این وقت کودکی حلوا فروشی که یک طبق حلوا تاری سرش در کوچه با صدای بلند جار می زد و حلوا می فروخت.
1: ای حلوا دارم، حلوای علا دارم، حلوای تنتنانی دارم، تا نخوردی ندانی، خیلی شیرین است حلوا. نشنیدم نگوید حلوا دارم، حلوا.
0: شیخ احمد صدای کودک حلوا فروش را که شنید با خود گفت هر چی باد آباد، ما که 700 دینار قرض داریم با یک طبق حلوا فرقی نمی کند، ما که 49 50 باشیم، ما که یک نیزه پایین تر زیر آبیم، حالا هم مهمان داریم. شیخ احمد از آن آدم ها نیست که بتواند مهمانش را گرسنه در خانه نگاه دارد. کسی را فرستاد و گفت برو طبقی حلوا را از این کودک بخر و برای مهمان ها بیار. خادم می دانست که شیخ پولی ندارد، لیکن برای شیخ حرفی نمی زد. آمد و کودک حلوا فروش را صدا زد و گفت ببینم پسر، همه طبقی حلوا را با چند پول می فروشی؟ کودک جواب داد
2: یک دینار و 3 درهم.
0: خادم گفت ما درویشیم و پولی زیاد نداریم، مهمان داریم، اگر ممکن است همه را یک دینار حساب کن. کودک گفت
2: پولی زیاد ندارید و مهمان دارید؟ خیلی خوب، بدون سود حساب میکنم. استاد من برای این طبقی حلوا از من یک دینار پول میخواهد، من هم خسته شدم، همه را فروختم با یک دینار. کجا میخواهی ببری؟
0: خادم گفت همینجا به خانه شیخ. کودک با خوشحالی حلوا را آورد و در مجلس شیخ بر زمین گذاشت. شیخ به مهمانان گفت بفرمایید دهان شیرین کنید تا من فکر بکنم، آخر شما مهمانی من هستید. مهمانان به حلوا خوردن مشغول شدند. شیخ در گوشه اتاق سجادش را پهن کرد و نمازش را خواند. بعد از نماز دعا کرد و گفت: خدایا، میبینی؟ من این 700 دینار قرض را برای تو و برای بندگان مستحق تو خرج کردم. این هم آخرین قرض من است. مرا پیش این کودک حلوا فروش شرمنده نساز خدایا. حالا نمیدانم جواب این طبق حلوا را چی بدهم. آه خداوندا، اینها مهمانان شیخ احمدند. شیخ احمد هم مهمان توست خدایا. بعد از این که دعای شیخ تمام شد، مهمانان هم حلوا را تمام کردند و کودک حلوا فروش گفت:
2: خب حلوا را خورده شدید، پس پولی مرا بدهید که من بروم.
0: شیخ گفت: من حالا پول ندارم که بدهم. اینها هم که میبینی همه طلبگارند و نشستند که قرضی خودشان را از من بگیرند. تو هم باید پسرم صبر کنی. کودک حلوا فروش گفت:
2: چی؟ من این چیزها را نمیفهمم. صبر هم نمیکنم. حلوا خریدی، باید پولش را بدهی. من اگر دیر بروم استادم سرزنش میکند. اگر هم پول نبرم، همین طرف حساب من از حساب اینها جداست.
0: شیخ گفت: حسابی تو از حساب اینها جداست، ولی از حسابی من جدا نیست. من 700 دینار قرض دارم و یک شاخی هم پول ندارم. خدا می داند که ندارم، ناچار باید صبر کنم.
2: کودک گفت: شما عجایبید، عجب گرفتار شدیم. صبر کن یعنی چگونه صبر کن؟ کاری نکن که بیروم پاسبان صدا کنم. تو که پول نداشتی چرا حلوا خریدی؟ حلوا را کسی میخورد که پول دارد. یک بزرگتر بالای سرش است که پول حلوا را بدهد.
0: شیخ احمد از شنیدن این حرف حالش آشفته و چشمش پر از اشک گشت. انا شیرینکان من، رسیدیم تا اینجایی قصه مصنوی معنوی جلال الدین بلخی کودک حلوا فروش. شیرینکان بی بی، دوام قصه کودک حلوا فروش را فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. حالا باشد وقت خواب هم در رسید. برای شما و اهل خانواده اتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی می رسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

زمستان تقدیمتان گردید. طول این ساعت در خدمت شما بودند محرر مطلوبه سنگین مراد، کارگردان اردشیر شریف و راوی ساجده رحمان. باقی خانه آباد و سربلند باشید.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
1: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی، هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چی اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چی تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، تاریخ آینه ملت بوده روی تی کرده روی نیکوس می نماید. مردمی تاجیک داروی تاریخ کوهن و فرهنگ غنی می بوشند. در طول اصرها فرزندانی فرزانه ملت برای حفظ دولتداری، زبان، فرهنگ و ارزش‌های ملی جانساری نمودند. آموزش و معرفی کارنامه های چنین شخصیت ها به نسل جوان حس افتخار از ملت و وطن را تقویت می بخشد. در زمان صاحب استقلال توجه به آموزش و احیای تاریخ، ارج گذاری به شخصیت های برجسته و قهرمانان ملت بیشتر گردید، زیرا ملتی که گذشتگان خود را احترام میکند میتواند آینده درخشان بنیاد نماید. تاریخ آینه نیلگون همه شاهد آن بودند که وقتی خاک قهرمانان ملت به وطن آورده شد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با احترام خاص دست بر روی دل گذاشته سر تعظیم فرود آوردند. این عمل معنای ارجگذاری به کارنمایی های تاریخی، جانساری ها و خدمت های ماندگار فرزندان صادق ملت می باشد. چنین مناسبت بازگوی احترام عمیق به تاریخ خلق، حفظ خاطره قهرمانان و قدرشناسی شخصیت هایی است که برای حمایه مرز و بوم وطن و بقای ملت سهم ارزنده گذاشتند. ما نیز در وابستگی به این موضوع با اسکرعلی رجبوف پروفسور، سابقه دار اکادمی ملی علم های کشور، چند سوال و مسئله را در میان گذاشتیم. مصاحبمون در آغاز از این گفت:
2: واقعا این اقدامی که پیشوای ملت پیاده کردند، این اقدام چندین سال بود از طرف جامعه تاجیکستان، حتی خود پرزیدنت محترم کشور هم قبلا در چند برآمدهایشان در ارتباط با موضوعات گوناگون خود نشان کردند که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور صاحب استقلال و همچون یک کشوری که در نقشه جهانی موقع و مرام تاریخی تاجیکان را معین میکند، برای این شخصیت های برابری مردم تاجیک، شخصیت های فدایی ما جان فدایی ها کردند. از جمله این سه شخصیتی که تربتشان را از روسیه آوردن، این نه فقط برای عشق گذاشتن و حتی مسئولیت وطنداری و مخصوصا عشق گذاشتن به خدمت بزرگ مردانی که در راه مثال بنیاد جمهوری تاجیکستان جان فدایی ها کردند، حتی گفتم ممکن است که برای بنیاد جامعه تاجیکستان، کشور تاجیکستان، جمهوری اول همچون جمهوری مختار بود و همچون جمهوری صاحب اختیار شد، اینا خدمت های خیلی شایسته کردن. از این رو این خدمت های چراهای معصیر را پرزیدنت محترم تاجیکستان قدر کردن. این منبر برای نگه داشتن مثال که هویت ملی ما، همچون برای نظم و نظام جامعه، اینچنین مسئولیت جامعه تاجیکستان اش گذاشتن به شخصت های دیروزی امروزی ما بسیار مهم باشد. مخصوصا این سه نفر از جمله نصرت الله مخدوم لطف اللهیف، اساسا این باید ما این نامشان هم باید عوض شده نشتر که در نوشته های خود نصرت الله مخدوم نوشته شده است. برای همه این چیزا شاید که در زمان مهجت نگاری مثال گرم این چیزا، برای که مخصوم این کلیشه خصمش این دشمن است، لیکن در خود نوشته های این شخصیت نصرت الله مخدوم نوشته شده است. من در این در چندین چیزای ارخیوهایی که در مسکو و دیگر جا دیدم، این چیزا در ازبکستان دیدم، این با حروفات فارسی مخصوم نه مخدوم نوشته شده است. باید من بعد این چیز هم باید توجه کردن در کو. دیگر اینکه دویم شخصیتی که این شیرین شاه تیمور هم یکی از چهره های معاصر است، گرچنده که در نوشته های مورخان و عمان اون سال های پروشوب این شخصیت هم خدمت های بزرگ کرده است، نوبسته از اون که این هر یک اینها به گروه های شامل بودن، حتی گفتم که سگانه هم بودن، لیکن در مجموع خدمت اینا بسیار مهم است. شخصیت نکته دیگر این نثار محمد که در بنیاد معارف تاجیکستان هم خدمت شایسته کرد است. حتی گفتم ممکن است که اولین مکتب های تاسیس تیپیناو مکتب تیپیناو این شخصیت خدمتی بزرگ کرد است. در واقع اقدامی که پیشوای ملت پیش گرفتن این نه فقط برای خاطره نگهداشت خاطره این شش شخصیت مهمی که در بنیاد جمهوری تاجیکستان اینچنین این برای جامعه تاجیکستان فضای سیاسی آسیای مرکزی هم بسیار مهم است. سالگم بسیار شخصیت های خدمت کردن در کشورهای دیگر هم جایشون معلوم نیست، دیگر چیز نیست. این کار برای مثال گرم اقدام پرزیدنت محترم کشور برای مسئولیت داری وطن داری اش گذاشتن بر شخصیت های خدمت کرده ما بسیار مهم است.
1: باید گفت که مردم ما در سرگاه یکی از تمدن‌های کهن‌ترین بشری قرار داشته در رشد علم و فرهنگ و دولت‌داری سهم ارزنده گذاشتند. در طول تاریخ فرزندان فرزانه ملت برای حفظ ارزش‌های ملی، آزادی و سرزمین اجدادی جانی‌ساری نمودند. امروز جامعه شخصیت‌های در برابر شیرین‌شاه شاه تیمور، نصرت‌الله مخصوم و نثار محمد هنوز ده‌ها چهره‌های ارزنده تاریخی دارند که کارنامه و خدمت‌های آنها به طور کامل تحقیق نشده به جامعه تاجیکستان و جهانیان معرفی نگردیدند. مصاحبی ما نیز بر این نظر است که وقتی آن رسیده است تا چهره های ناشناخته و کم آموخته شده تاریخ ملت رونمایی گردند، زیرا آموزش و معرفی زندگی نامه و کارنامه های آنها می تواند صحیفه های تازه تاریخ ملت را باز نموده حس افتخار و خوشنوسی ملی را در بین نسل جوان تقویت بخشد.
2: ما باید در آینده در برابر اینها چند نفر شخصت های دیگر که برای جمهوری تاجیکستان بسیار خدمت شایسته کردند، مخصوصا یکی از اینها عبدالقادر محی‌الدین می باشد که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان اولین رای پرسی را گذرانده بود عبدالقادر محی‌الدین. اینچین در بنیاد نشریه میساگم چاپخانه تاجیکستان از دستگاه ها را با واسطه شتور اسب به پایتخت کشور آورد. عبدالقادر محی‌الدین که پدرش هم یکی از شخصت های مشهور منصور بود، این یکی از شخصت های ثروتمند بود. برابر ثروتمند و بسیار مثال گیم به بنیاد کردن ارزش های فرهنگی ما مبلغ گذاشتن. از جمله همه عبدالقادر محی‌الدینوف همون مبلغ هایی که پدرش داد برای جمهوری تاجیکستان صرف کرد. ما باید عبدالقادر محی‌الدینوف رو هم در ردیف این شخصیت ها منبت کنیم. سیم شخص دیگر شخصیتی هست، این هم شخصیتی بسیار دانشمند بود، تعلیم دیده بود، چنار امام می باشد که اینها همشون شخصیت های مثال گیم این دو نفر بسیار شخصیت تعلیم دیده بودند، سوادناک بودند. از جمله عبدالقادر محی‌الدین زبان روسی، عربی، ترکی، نمیشی رو خوب میدانید، سواد بسیار کامل داشت. شنور امام فهم سالگیم در لیلینگراد پیتربورگ تعلیم گفته بود و هم شخصی بسیار باسواد بود و تاریخ ما آگاهی زیاد داشت و در بنیاد جمهوری تاجیکستان مخصوصا جمهوری هم مختار هم جمهوری تاجیکستان خدمات های شایسته کردند. من بعد امید است که پیشوای ملت در ردیف این باز شخصیت های هستند که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان خدمت های شایسته کردند. ما باید نام اینها را از نا برقرار کنیم و جامعه امروزه این برای مسئولیت وطنداری ما اونها از جان و وجود خود را صرف نظر کرده برای بنیاد جمهوری تاجیکستان. این کارنامه آنها برای جامعه امروزی تاجیکستان اصل از جمله نسل نو تاجیک بسیار مهم است که به وطن، خاک، زمین، مردم خود صداقتمندانه خدمت کردن، گرچنده که از هیچ چیز نگشتن و گفتن که برای این کشور بنیاد این کشور صداقتمندان خدمت کردن. از این رو ما باید به نام این شخصت هایم برقرار کنیم، اینها هم اش گذاشته شود، اینها هم همچون قهرمان های ملی اینها در یک مرحله مهم تاریخ خدمت کردن، وظیفه شخصی و گرجدانی تاریخ خود رو اجرا کردن. ما باید به اینها هم توجه کنیم که تا نسل امروزه ما مثل آنها وطندار باشن، مسئولیت دار باشن، کشوری خود را یعنی آباد کنند، برای تاجیکستان واقعا صداقتمندانه خدمت کنند.
1: آوردن خاک این سه شخصیت برجسته ملت به تاجیکستان نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه آرامگاه آنها به یک قدمگاه نوی معنوی و تاریخی ملت تبدیل میگردد.
2: اینها شخصیت های سازنده بودند، فداکار بودند، از یک مشکل سر نتاختند تا آخرین لحظه های حیات خودشان اون اقدامی که پیش گفتند برای اون صداقتمندانه خدمت کردند. از این رو کاری پیشوای ملت این سه شخصیت که آوردند خاکشان را اینجا گذاشتند، من بعد البته این یک قدمگاه نو میشد برای جامعه تاجیکستان، به نسل آینده تاجیکستان که آنها باید مسئولیت دار باشند، وطن دار باشند، به تاریخ خود دیروز تاریخ دیروز روزی امروزی خود هم مثال گیرن صداقتمندان خدمت کنه. البته اقدام پیشگفتی پیشوای ملت این برای نظم و نظام جامعه تاجیکستان، عامل های تحکیم بخشیدن فضای سیاسی تاجیکستان، وطنداری جامعه تاجیکستان، مسئولیت داری جامعه تاجیکستان، اقدام های سازندگی جامعه تاجیکستان رو تحکیم بخشیدن بسیار مهم هستین. این رو پرزیدنت محترم کشور ما همیشه در کاری که میکنن برای جامعه تاجیکستان است، برای مردم تاجیکستان است، بالا بردن اعتبار تاجیکستان در سطح بین المللی است. و این چیز حتی گفتم ممکن است که من در کشورهای شرق میانه چندین فدایی های بودم برای کشورشان، لیکن با آنها اونقدر عجب نگذاشتن. این اقدام پرزیدنت محترم تاجیکستان گفتم ممکن است که به فضای مثال گیریم سیاسی کشورهای آسیای مرکزی شرق میانه نزدیک هم یعنی تاثیر بزرگ دارد که تا آنها هم به شخصیت های خود اونهایی که برای کشورشان خدمت کردن باید یعنی عشق گذاشته شود. خود این شخصیت ها شخصیت های فدایی بودن، برای کشورشان خدمت کردن. چطور که خاطرشون کردیم از هیچ یک مشکلات وضعیت سیاسی اون دوره هیچ نهرسیدن، برای کشورشان خدمت کردن. این البته برای خودشناسی ملی مثال گیریم این وطن را دوست داشتن. چطور که همه جای مثال گیریم فردوسی گفته بود که همه جای ایران سرای ما، همه نیک و بدش برای من است. این اقدام همه چیز برای نگه داشتن هویت ملی ما، خودشناسی ملی ما، مسئولیت داری شهروندان ما با وطن خود صداقتمندانه خدمت کردن ارزش بزرگی تاریخی دارد. این حتما یکی از تکیه های استوار کردن خودشناسی ملی ما می باشد.
1: حافظه تاریخی و فرهنگ قدرشناسی، هویت ملی از تاریخ نیرو میگیرد. شناخت میراث نابغه های تاجیک امروز چه اهمیت دارد؟ چنین اقدام ها به خودشناسی جوانان چه تاثیر میرساند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. زمان امکانیت ها برای رسیدن به خودآگاهی واقعی، آموزش همجانبه تاریخ و معرفی حقیقت شخصیت های ملی خیلی محدود بودند. بسیاری از صحیفه های تاریخ و کارنامه های فرزندان فرزانه ملت با سبب های گوناگون به طور کافی مورد آموزش قرار نگرفته از نظر جامعه دور مانده بودند. اما امروز در شرایط استقلال دولتی برای آموزش و بازنگری تاریخ ملی امکانیت های وسیع فراهم آمدند. اکنون محققان، عالمان و اهل جامعه می توانند با تکیه به سرچشمه های تاریخی کارنامه های شخصیت های برجسته را مورد تحقیق قرار داده، سهم آنها را در رشد ملت و دولتداری به مردم معرفی نمایند.
2: در هر یک خوانرانشان، در هر یک برآمدشان پیشوای ملت پیش از همه به همین خودشناسی ملی با خاطره تاریخی را از نب بیدار کرده. من بینه که در سالهای استقلالت ما پیش هم در زمان شوروی هم جشنها و سنه های مهم شخصت های مهمی جشن گفته می شود. لیکن در زمان استقلالت ندانید، در زمان مثال گیم قبلا تا استقلالت بزرگترین سنه های تاریخی فرهنگی ما جشن گفته نشده. این جشن گفته در سطح بین از جمله 1100 سالگی دولت سامانیان، 1000 سال انتشار شاهنامه فردوسی، این برای مثال گیم سال بزرگداشت تمدن آرایی بود، 2700 سال انتشار اوستا، بار اول در یگان کشور این چیز جشن گفته نشده انسان های تاریخی. حتی گفتم ممکن که ارزش های بزرگ فرهنگ زردشتی، سال بزرگداشت فرهنگ زردشتی در یگان کشور شرق میانه نزدیک این چیزها یعنی جشن گفته نشده. حتی گفتم ممکن است که من جشن بزرگترین نقاش ما اساسگذار مکتب کلاسیک ما کمال الدین بهزاد جشن گفته شد. البته رودکی جشن گفته بودن در تا سالهای استقلال، لیکن با این چیز مثلا 1150 سالگی رودکی، 700 سالگی عارف و شخصیت بزرگ میرسید علی همدانی، 700 سالگی کمال خوجندی و گفتم ممکن است که بار اول مثال گیم 190 سالگی احمدی دانش بزرگترین شخصیت ما. انا کوم من در سال آینده 200 سالگی این شخصیت بزرگ ما که اساسگذار مکتب معارف پروری، بزرگترین مورخی که اندیشههای دانشهای تاریخی را به دانشهای علمی برگردوند. احمدی دانش این در زمان تا استقلالات این سنوات یعنی در شکل وسیع همچون صحیفه های مهمی تاریخ خودآگاهی و تاریخ و فرهنگ ما در این شکل جشن گرفته نمیشدند. حتی گفتم ممکن است که این جشن قسم این جشن ها در سازمان جهانی فرهنگی یونسکو تجلیل گرفته شد. جشن مولانا مثلا در یونسکو تجلیل شد یا که ابوعلی شینا این سال باز عمر خیام ابوعلی شینا در یونسکو.
1: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی خود گفته بودند که اساسگذار و نابغه موسیقی کلاسیکی تاجیک بربد در سطح بین المللی باید معرفی گردیده جشنهای وابسته به میراث او در دایره سازمان بین المللی یونسکو تجلیل شوند. این اقدام نشان می‌دهد که رهبری دولت به حفظ و معرفی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت اهمیت اولین درجه می‌دهند. می‌گوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
2: پرزیدنت محترم کشور گفتند که باید 1440 سالگی اساسگذار موسیقی ما موسیقی کلاسیکی ما بربد باید در یونسکو تجلیل کرده شود. این چیزها البته بسیار مهم است که ما اکنون از فضای مثال گیم فرهنگی در اتحاد شوروی بودیم، اکنون در سطح بین المللی این جشن گرفته شد. من 4 جشن ما از نو برقرار کردیم. جشن نوروز بود البته در این سطح در سطح بین المللی، یکی جشن صدا، جشن مهرگان، جشن ترگان. این چیزها البته برای خودشناسی هویت ملی تحکیم بخشتنی عشق گذاشتن و عرضش های تاریخ ما، خودشناسی ملی ما، مسئولیت داری فرهنگی ما بسیار مهم است و این جامعه تاجیک را مثل نسل آینده ما هم این اقدام برای این اقدام بزرگ را ادامه داندن و در شکل نو ادامه دادن.
1: اسکرالی رجبوف پروفسور بری نظر است که جامعه تاجیکستان از این تشبوس نجیب و وطن دوستانه پرزیدنت کشور که خاک قهرمانان ملت به وطن برگردانیده شد عبرت بزرگ گرفت. این اقدام در بین مردم احساس ارجگذاری به گذشتگان و احترام به تاریخ را باز هم تقویت بخشید.
2: جامعه تاجیکستان من گذشته پدر بابا بیبی های خودشان ارج گذاشتن، یعنی قبرستان اونا خاک جای اونا رو نگاه کردن، به نسل خودشان که پدر باباهای خودشان خدمت کرده بودن، حتی به قهرمان ها نه، حتی به نگاه داشتنی ارزش های خانوادگی هم هویت مثلا یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار رحمتی بزرگ داره. بسیار مثال گیریم، ما میگم که خی مرد و رفت و خی جای جانش، لیکن این برای تحکیم بخشیدن یاد تاریخی خانوادگی هم بسیار مهم است. باید به گذشتگان خودشان قبرستان ها یا خاکجاهای آنها را نگاه کردن، احترام گذاشتن. این بسیار مهم است که نه فقط برای شخصیت های جداگانه، بلکه شخصیت هایی که همون خانواده ها را هم خاطره آنها را هم نگاه داشتن و اقدام بزرگی مثلا سازندگی اینا را ادامه دادن، این هم بسیار اهمیت بزرگ دارد.
1: تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به برگرداندن خاک شخصیت های برجسته ملی نشان داد که قدرشناسی فرزندان صادق ملت می تواند در جامعه احساس افتخار و تندوستی و مسئولیت شناسی را تقویت بخشد. ملتی که تاریخ خود را می شناسد، قهرمانان خود را قدر می کند و خاطره نیاگان را پاس می دارد، می تواند با اعتماد به آینده قدم گذارد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسوب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 61

در پشت یک مجموعه دو غزل در ردیف تیغ را به نام عیسی مخدوم دیده شد. از بس که نسخه غلط بود، یکی از آنها را تمام گرفتن ممکن نشد. ناچار در تحت یک مطلع و مقطع از دو غزل انتخاب کرده آمد.

بس تا آن شوخ بر دوری قمر شمشیر را رنگ می گرداندم بر گرد سر شمشیر را فیض زخمی عشق اگر این است بر سر بعد از این می نهد دیوانم جای سپر شمشیر را الفتی نازد دهد خاصیت سیری چمن قبضه می داند بجای گل به سر شمشیر را غمزه اش از هر نگه بر ناز پهلو می زند هیچ کس در کار دارد اینقدر شمشیر را عمر رفت و دل ز فهمی نیک و بد معذور ماند سعی ها خون گشت در هر خیر و شر شمشیر را می رود از خیشتن هم دوش قطعی ما سوا ما نپینداریم ایسا بی نظر شمشیر را

رنگی آرزو بیشکن نوبهار انشا کن دهر جنت است اما دیده محیا کن کمز آبله نتوان زندگی بسر بردن خیمه تا کنی برپا عزم سیر صحرا کن در بعضی نسخه بجای خیمه تا کنی برپا خیمه تا کنی پیداست کمز آبله نتوان زندگی به سر بردن خیمه تا کنی برپا عزم سیر صحرا کن از سواد چشم او روشن است این مضمون می پرست اگر باشی وضع سرمه پیدا کن مشربی تنک ظرفی نیست مایه اشرت یک حباب وار اینجا ساغر زدریا کن دل به یک ادا شاکیر جان به صد جفا صابیر ای غرور نازاخیر اندک مدارا کن آن بهار ناز آمد دیده طرب بکشا برگ برگ این گلشن نظر آن کفی پا کن در بساط قدوسی ما و من نمی غنجد یا زیما سیوا بگذر یا زهق تبرا کن هرچی در نظر آید صورت عدم دارد رنگ عالم امکان نقش بار انقا کن تا بکی زیبی کاری با فسردگی مردن نسخه به کف داری جمع ساز و اجزا کن ریندی صاف مشرب را نشعی کدورت نیست درد این خمستان را موج روی صحبا کن بزم وحدت است اینجا عیسی از خودی بگذر عرض قلقلی مستی در شکستی مینا کن عیسی مخدوم عمر خود را به احتیاج و ناداری گذرانده به تأثیر این حال این غزل را انشاد کرده منم مخمور حب جاه و شوکت مست قشاقی زبون خجلت ناداری و سرپست قشاقی ز عمرم سی گذشت و من همان در قید افلاسم به پنجاه و چهل شاید رحم از شست قشاقی ز ارزی حال مشقی پروفزوری نیست و از ایمن توان فهمید رمزی کلفت از فهرست قشاقی وجود فقر هم بیرنگ اعجاز نمی باشد هزاران نیست شد صرفی بنای هست قشاقی زبس فیضی بهاری رحمتش موقع نمی خواهد سزد گیری اگر از دست این پابست قشاقی
صبوری در دوام فقر عیسی نیست جز نامی. به چندین داغ پیوستیم از پیوستی قشاقی.

0: این غزل را
1: در باره فقری که اهل تصوف بدان فخر کنند انشاد کرد.

آسایشی دو کون بود در جهان فقر دیگر کجا رود کسی از آستان فقر بازار احتیاج کرم گرم می کند دستی سخاست زیبی متای دکان فقر کسبی غنا بر اهل بصیرت فروتنیست یا رب خاکی تیره مزن آسمان فقر از اوج عرش هم گذرد رتبهش یقین آن را که پایه رسد از نردبان فقر در محفل قبول هرام کس که بار یافت آهنگ فخر می شنود از زبان فخر الفت پرستی لذتی جاوید نیستی ای ناچشیده چاشنی امتحان فخر عیسی هوای حشمت و جاه است خلق را جز مصطفی کجاست کسی قدردان فقر؟

دل تپید و من شدم مدهوش دانستم توی حرف شد محوی لبی خاموش دانستم توی رنگ ها شد در نظر گل پوش دانستم توی محو بودم هرچی دیدم دوش دانستم توی گر همه میژگان کشد آغوش دانستم توی کیست تا فهمد در این غفلت سرای وهم و زن نیست جز وحدت کدامین خلوت و کو انجمن دور از آیین مطلب تا کجاها زیستن حرف غیرم راه میزد از هجوم ما و من بر دری دل تا نهادم گوش دانستم توی نالمی سوزد نفس از شوره آواز کیست شوق می غلطد به خون از دستگاهی ناز کیست شوخی این رنگ ها از عالمی پرداز کیست مشت خاک و این همه سامان ناز ایجاز کیست بیش از این از من غلط مفروش دانستم توی تا چی اندیشد خیرد از قیل و قالی جلوت رنگ امکان یک خلم باشد کفیلی جلوت هر کجا رفتم به خود آمد سبیلی جلوت نیست سازی هستیم تنها دلیلی جلوت با عدم هم گر شدم هم دوش دانستم توی

دیده بر امید دیداری تو ترکی خواب کرد، دل بیادت آرزوی شیر در مهتاب کرد، شرمی هستی نیستی را گوهری نایاب کرد، غفلتی روزی وداعم از خجالت آب کرد، عشق می رفت و منی مبهوش دانستم تویی

چون شرر ایسا به طبع ایسان منزل داشتم اخگر آسا داخ دل در پرده خایل داشتم با کمالی نیستی ها سعی باطل داشتم بیدلیم شب سیر آتش خانه دل داشتم شعله را یافتم خاموش دانستم توی روبایی

شام از شفق است، جام اشرت در پیش، شب هم بود از صبح تراوت اندیش. القصه که هر فصل بهاری دارد، اما عیسی اسیری بختی بدی خیش.

عیسی مخدوم پسری ملا نیاز محمد نام بلخی است که در بخارا متوتین و مدرس شده بود. عیسی در بخارا تولد و کمال یافت. در علوم دینیه به اصول و فروع، به علوم ریاضیه و ادبیه و فارسی و عربی از جمله متخصصان زمان خود بود. احمد مخدوم مهندس را معاصر، مصاحب و معانیس است. با سودا کمال دوستی و مقارنت داشت. عیسی به کمال فقر و ناداری تحصیل کمال نمود. بعد از ختم کتب درسیه رسمیه در عهد امیر مظفر در چارجوی رئیس و بعد از چند گاه معزول شد. ذاتن عیسی طالب قضا، ریاست و جاه و منصب نبود. ترتیب حکومتداری امیر مظفر، فساد اهل دربار و بازی های سیاسی ایشان علاوه شده عیسی را به گوشگیری از دربار سلطنت، حتی به فرار از این مملکت واداشت.

بعد از سفری حجاز و ادای حج تکرار و بخارا آمده باشد هم گردی سری منصبداری و مأخذگیری نگردیده با کتابت تأمین معیشت می کرد. در اواخر عمرش به فتوا نویسی و مدرسی مدرسه منصوب شد. تا روزی وفات در گذرانیدن معیشت به مداخل مشروع قناعت کرده به قوت لایموت زندگانی می نمود. عیسی از جمله متصوفین است. اکثر ابیاتش نیز در مذاق صوفیه انشاد یافته است. بیدل را پیروی و تقلید می کند، اما تقلیدش به کمال موفقیت است. عیسی خط را زیبا می نوشت و سریع الکتابت بود، به حدی که در یک شب و روز یک جلد مختصری وقایه را که تقریبا 12 جزء است تمام می کرد و نسخه اش به تصحیح محتاج نمی شد. در موسیقی مهارت کامله داشت. شش مقام را هم در تنبور می نواخت، هم به الحان ادا می کرد. در این خصوص ادوار نوته هم نوشته است. تا آخر حیات با احمد مخدوم کله برای موسیقی مجلس های مخصوص می کردند. نصر عیسی نیز با بدایع و صنایع مزین است. بعضی ابیات مشکله بیدل را به نصر شرح کرده است.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که رستم دستان به نزد ایرانیان آمد، گودرز کشواد او را گرم استقبال کرد، آنها یکدیگر را کنار گرفتند. گودرز رستم را ستایش کرد و گفت که او برای ایرانیان والاتر از پدر است. دیگر سپاه و سپهبدان ایران نیز فهمیدند که رستم به کوه هماوند رسید، از اسپا پیاده شدند و میان بسته و دلکشاده به پیشوازش رفتند. رستم سراپرده زد و لشکر نیمروز همراهش بود. لشکر در کوه خیمه ها ساخت و درفش سپهبد را برافراخت. رستم از بر تخت نشست و با یک دستش گودرز گیو، با دست دیگرش توس و گردان دیگر نشستند. سخن از کاموس و شنگول، از گردان توران زمین، از لشکر فراوان آنان رفت، همچنین از کشتگان ایرانیان سخن رفت. رستم یک زمان از مرگ ایشان غمگین و گریان گشت و این سخنها را به زبان آورد. اگر کشتگر مرده هم بگذریم، سزدگر بچون و چرا ننگریم. چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. جهاندار پیروزگر یار باد، سری بخت دشمن نگونسار باد. بزرگان به رستم آفرین خواندند. روز دیگر چون هومان دید که از ایران سپاه فراوان آمده است، به پیران خبر داد که گمان دارد رستم به امداد ایرانیان آمده است. پیران گفت که اگر رستم به کارزار آید، روزگار بدی بر سری تورانیان خواهد آمد، نه کاموس خواهد ماند و نه خاقان چین. خبر آمدن رستم به کاموس رسید. او با بادی برود گفت که اگر رستم درفش او را ببیند، دلش ماتم می‌آورد و کاموس اولا سر رستم را خواهد برید. ایرانیان و تورانیان لشکر آراستند و بر دو فرسنگ دشت صف کشیدند. از تورانیان دلیر با نام اشکبوس آمد که از ایرانیان نبرد جوید. از ایرانیان روحام به میدان درآمد. اشکبوس گرزی به ترگ روحام زد، کله خود او خورده خورده شد. توس براشفت که با اشکبوس بجنگد، اما رستم تهمتن به میدان نبرد درآمد و یک چوبه تیر خدنگ را به سینه اشکبوس زد. او در زمان جان داد. خاقان چین حیران بود که از ایران سپاه این مرد کی باشد. هومان گفت که نام این مرد را پیدا خواهد کرد. و اینک پایان داستان کاموس را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، نظری یزدان، گلنسا زمانی و کمینه.

بیامد پرندیشه و روی زرد، بپرسید از آن نامداران مرد که نامدار پیاده که بود که از آن گونه آمد نبرد آزمود. همانا که رستم بدین رزمگاه به یاری بیامد ز نزدیک شاه. به پیران چنین گفت هومان گرد که دشمن ندارد خردمند خرد. کنون تا بیامد از ایران سپاه، همی برخروشند از آن رزمگاه. بزرگان ایران کشادت دلند، تو گویی که آهن همی بکسلند. بدو گفت پیران که هر چند یار بیاید بر توس از ایران سوار، چو رستم نباشد از او باک نیست، ز رهام و گرگین دلم چاک نیست. چنان دان که جنگی جز از توس نیست، فریبرز و گرگین چو کاموس نیست. سپه را چو رزم گران است پیش، بجویند هر یک بدین نام خیش. و از آن جایگه نزد کاموس تفت، به نزدیک منشور و فرتوس رفت. چنین گفت که امروز رزم بزرگ، برفت و پدید آمد از میش گرگ. ببینید تا چاره کار چیست، بر این خستگی ها پرازار کیست. چنین گفت کاموس که امروز جنگ چنان بود که نام اندر آمد بننگ. بر از مندرون کشته شد عشق بوس، و از آن شادمان شد دل گیو توس. دلم زین پیاده بدونیم شد، که از او لشکر ما پر از بیم شد. به بالای او بر زمین مرد نیست، در این لشکر او را هم آورد نیست. کمانش تو دیدی و تیری در است، به نیرو ز شیر ژیان برتر است. همانا که آن سگزی جنگ جوی که چندان همی برشمردی تو زوی، پیاده بدین رزمگاه آمده است، به یاری ایران سپاه آمده است. بدو گفت پیران که او دیگر است، سوار سرفراز و کنداور است. بپرسید پس مرد بیدار دل، کجا بسته بودند در آن کار دل. که برگوی با من که آن شیر مرد، چگونه خرامد بدشت نبرد. زبالا و زورش چه داری نشان، چه گوید به آورد با سرکشان. چگونه است مردی و دیدار اوی، چگونه شوم من با پیکار اوی. گریدون که اوی است کامد زرا، مرا رفت باید به آوردگاه. بدو گفت پیران که این خود مباد، که او ایدر آید کند رزم یاد. یکی مرد بینی چو سرو سهی، به دیدار با زیبا با فرهی. بسا رزمگاهان که افراسیاب، از او گشت پیچان و دیده پراب. یکی رزم سازیست خسرو پرست، نخست و برد سوی شمشیر دست. به کین سیاوش کند کارزار، کجا او بپروردشن در کنار. سلیح ورا بر نتابد کسی، کند آزمایش ز گردان بسی. بر از مندرون چون ببندد میان، تنش زور دارد چو شیر ژیان. نبرگیرد از جای گرزش نهنگ، اگر بفگند بر زمین روز جنگ. زهی بر کمانش بر از چرم شیر، یکی تیر و پیکان او دست تیر.
اگر سنگ خارا به چنگ آیدش، شود موم و از موم ننگ آیدش. بر از مندر آید بپوشد زره، یکی جوشن از بر ببندد گره. یکی جامه دارد ز چرم پلنگ، بپوشد ببر اندر آید به جنگ. همی نام ببر بیان خواندش، ز خفتان جوشن فزون داندش. نسوزد بر آتش نه بر آب تر، شود چون بپوشد برایتش پر. یکی رخش دارد به زیر اندرون، که گویی روان شد که بیستون. نیارامد از بانگ هنگام جنگ، همی آتش افروزد از خاک و سنگ. ابا این شگفتی به روز نبرد، سزد گر نداری تو او را بمرد. بدین شاخ و این یال و بازو و کفت، هنرمند باشی نباشد شگفت. چو بشنید کاموس بسیار هوش، به پیران سپرد آن زمان چشم و گوش. همانا خوش آمدش گفتار اوی، برافروخت زین کار بازار اوی. به پیران چنین گفت کای پهلوان، تو بیدار دل باش و روشن روان. ببین تا چه خواهی ز سوگند سخت، که خوردند شاهان بیدار بخت. خورم من کنون زان فزون پیش تو، که روشن شود زان دل ریش تو. که زین بر ندارم من از پشت بور، به نیرو و زور خداوند هور. مگر جان تو شاد و روشن کنم، بر ایشان جهان چشم سوزن کنم. بسی آفرین خواند پیران بروی، که ای شاه بینا دل راست گوی. به کام تو گردد همه کار ما، نمانده است بسیار پیکار ما. و زان جایگه گرد لشکر بگشت، به هر پرده و خیمه برگذشت. بگفت این سخن پیش خاقان چین، همی گفت با هر کسی همچنین.

برآمد زهردو سپه بوق و کوس نماندیش راه فسون و فسوس تو گفتی که دریا به موج اندر است عقاب اجل سوی اوج اندر است همی لرز لرزان شده دشت و کوه زمین شد ز نعل ستوران ستوه از آن روی کاموس بر میمنه پس پشت او ژنده پیل و بنه ابر میسره لشکرآرای هند زرهدار و در چنگ رومی پرند به قلب اندرون جای خاقان چین شده آسمان تار و جنبان زمین و از این رو فریبرز بر میسره چو خورشید تابان ز برج بره سوی میمنه پور کشواد بود نهفته تنش زیر پولاد بود به قلب اندرون توس نوذر به پای به پیش سپه کوس با کرنای برآمد ز هر سوی لشکر خروش همی پیل را زان بدرید گوش همی دود آتش برآمد ز آب نبیند چنان جنگ جنگی به خواب نخستین که آمد میان دو صف ز خون جگر بر لب آورد کف سپه بود سرفراز کاموس بود که با لشکر و پیل و با کوس بود همی برخروشید چون پیل مست یکی گرزه گاو پیکر به دست چو آمد به میدان زبان برگشاد به گردان گردنکش آواز داد که آن جنگجوی پیاده کجاست که از نامداران همی رزم خواست کنون گر بیاید ببیند کمان به تیر و کمانش سرایت زمان ورا دیده بودند گردان نیو چو توس سرفراز و رهام و گیو کسی را نیامد همی رزم رای ز گردان ایران تهی ماند جای که با او کسی را نبود پای جنگ سواران چو آهو و او چون پلنگ یکی زابلی بود الوای نام سبک تیغ کین برکشید از نیام کجا نیزه رستم او داشتی پس پشت او هیچ نگذاشتی بسی رنج برده به کار انان بیاموخته تیر و گرز و سنان به رنج و به سختی جگر سوخته ز رستم هنرها بیاموخته شد آهنگ آورد کاموس کرد که از وی برآرد به آورد گرد بدو گفت رستم که هوشیار باش به آورد این گرد بیدار باش چه گفت آن سخنگوی دانای پیر سخن چون از او بشنوی یاد گیر مشو غرزاب هنرهای خیش نگه دار بر جایگه پای خیش چو چشمه بر ژرف دریا بری به دیوانگی ماند این داوری مکن تکیه بر گرز و کوپال خود بدزد از کمند یلان یال خود هماورد خود همچو خود برگزین به خیره میارای تندی برین چو الوای آهنگ کاموس کرد که جوید به ناورد با او نبرد نهادند آوردگاهی بزرگ کشانی بیامد به کردار گرگ بزد نیزه

و برگرفتش ز زین بیانداخت آسان به روی زمین انان را گران کرد او را به نعل همی کوفت تا خاک از او گشت

او راه صنعت و زندگی را با سختی ها آغاز کرده است. اما همین سختی ها او را استوار کردند. او با احساس یاد می کند که کودکیش آسان نبود. در اینترنت تربیه یافت. اما محض آنجا در میان سختی ها او قوه زندگی را در خود پیدا کرد. او می گوید که راه زندگی نه همیشه هموار است. اما انسان اگر صبر کند حتما به قله مراد می رسد. در همون محیط که برای بسیاری ها تنها مکتب بود، برای او تقدیر نوشته می شد. شناسایی، محبت و اولین قدم های جدی به زندگی. در راه صنعت نام استاد بزرگ ظفر ناظم برای او یک مکتب حقیقی گردید. او شاگرد این استاد بود و از او تنها سرود نه بلکه طرز زندگی، احترام به صحنه و محبت به موسیقی را آموخت. در خاطره های او آن دوره همچون دوره تیلوی باقی مانده است. دوره ای که هر یک مشق، هر یک آهنگ و هر یک سخن معنای عمیق داشت. او باری اول یک قطار سرودها رو اجرا کرده است که امروز هم در خاطره مردم زنده اند. اگر به زندگی این شخص نگاه کنیم، میبینیم که جوانی برای او تنها خنده و شادی نبود. جوانی برای او مکتب سنجش ها و پر از درس بود. مکتبی که در آن انسان نه تنها سرود بلکه زندگی را می آموزد. از کودکی تا جوانی راهی پر از آزمایش، اما محض همین آزمایش ها او را به شخصیت تبدیل دادند که امروز او را می شناسیم. او امروز صاحب نبیره و عبیره است، اما وقتی سخن می کند در آوازش هنوز هم همون گرمی جوانی احساس می شود. جوانی می رود، اما اگر آن را در دل نگاه داریم، آن خاطره است. جوانی تنها یک دوره نیست، اون یک احساس است، یک آهنگ است، یک زندگی پر از نور است. و شاید مهمترین درس همین است. انسان میتواند بزرگتر شود، اما اگر دل جوان ماند او هیچگاه پیر نمیشود. با همین برنامه امروزه ما به انجام میرسد. در تایی برنامه سنگ گذاشتیم مسئول لولایگل محمد و کارگردان امید بابایف. تو برنامه دیگر سلامت.

0: ایرشکا شمالی کجا پرام؟ کنین کنین مرحمت درام
1: تشویشم زور بامید نمیدارایم از تو یک التماس دارم اگر
0: بابا در آخر چطور شده یک بار با پای خودت آمدیو نمیدارایم گفتن نتبی نه کنین کنین مرحمت
1: امید مرا از دستم گرفته به مهمان خانه برده روی دیوان شناند
0: من جره جان قریب یک ماه باز مجرد کلین در خانه پدرش در قشلاق بسر چرا هم بردگی تا بستان که شد مزه شهر میگریزد گرم خشکی باشد حالا به قول خودم شاه و طبعم وزیر هر نامخلی رو که خواهم کردن میگیرم تو شیست جره جان من یکان قفل لایم رو دیافته بیارم
1: تشویش نکش وقت ندارم
0: آمدم با ارادت رفتم با اجازت جره جان
1: نگاهم به انجام پریشانی خانه لغزیده از دل گذراندم که زمستان هم در همین خانه با مبل قیمتبهای خارجی و قالین‌های خوشرنگ سرپد آرایافته مهمان شده بودم اما آن وقت هم در روی حبلی و هم در خانه آثار دست زن غمخوار و تازه روزگار را پی برده فکر می‌کردم که حامد باید مرد خوشبخت باشد
0: ای جوره جان در خانه که زن نباشد احوال همین بوده است همه چیز در هم و بر هم یعنی مرحمت سر و نوکت را یافته نمیتوانی
1: حامد در یک دست دسترخوان و در دست دیگر یک طبقچه گوشت یخنی در آمده آمد
0: با فرجه باشه یکان خوراکی در
1: پس لازم نه من بسیار سراسیمه
0: کلام روز از یک همکارت شنیدم که دیسرتاسی حمایه میکنی معلوم شد که کارت ونگ باز اینقدر با کجا سراسیمه میشه
1: با کجا میگویی
0: کنی مرحمت
1: رحمت میدونی من برای چی
0: حاضر نیم دقیقه اول تاام بعد کلام جره جان

0: ساعت 2:30 شده است. در 4-5 ساعت میرسیم؟
1: شاید.
0: تا اونجا چند کیلومتر گفته بودین؟
1: قریب 300 کیلومتر.
0: راهش اسفالت باشد که دردی بخیر.
1: راه بد نی اسفالت. فقط در یک جا از دره میگذاریم. همونجا تخمیناً 10-12 کیلومتر راه شغل پوش.
0: سبیلی هوا اینقدر گرم نباشد پروانه میکردم. میدرسم که مبادا. خیر کنی. رفتم گیریم چی؟
1: چی؟ به ماشینات باوری نداری؟
0: گب داری نی. ماشین نو. احتیاط کردن نغزه.
1: اگر یکان جای ماشینات شکند یا از کار براید، خراجاتش از من. پلم در صد قرض بکنیم. حامید سرعت گشت ماشین را تیز کرد. من از کیسه سیگریت گرفته به اندیش رفتم.

0: میگذاب میگذاب پسرم میگذاب من به منظر رسیدم الهی عمرت دراز کرده پسرم لگیم سرم تیز حل نکردی دیه
1: حامید ماشین را نگاه داشت پیرمرد از کیسه یک تکش چند تنگه براورده با او دراز کرد و بعدی که حامید آن را گرفت با یک دست خلطش را داشته گفت
0: چیز کرون را نمیدانم گفتیم این پسرم همان در احزار میانه میسکرون بسیار جایی نست سلقین میدهید ادا وقتتون باشد مرحمت مهمان شویتان تشنگهتان را میشکنیتان
1: بله رحمت رحمت
0: انا همین بهانه قدید یه هایی ما را هم میبینیتان هر جا را دانستم آمدن نزدی هستم
2: وقت نداریم
1: حامید تنگه های در کفش بوده را دو سه بار جرنگاز زنانده گیله آمیز گفت
2: من شما را به همین قدر راه بیارم و به گدا صدقه دادگی برین چهار تنگه زنگ زده را برآورده دادنتان چیکار؟ ها؟
0: چی؟ کم شد می؟
2: نه مول شد گیرید به این خودتان چای نوشید به من صدقه در کنه
0: این خیلی نکن پسر از من این مویصفی تبرک در تایک سم همه شده فقط یک سوم پول بودستیه خفه نشو بجب کاره شدیه افتابوس باشد اما وقت یک سوم گتی میاوه
2: نباشد به همون افتابوس سوار شوید بود دیه ای فرایده
0: خفه نشو پسر خفه نشو اوی اگر حقت رفته باشد باز من دعا هم بکنم
2: از دعا نه شکم سیر میشود و نه کیسه پور
1: پیرمرد ملزم شده خلطش را گرفته آیست از ماشین برآمد. حامید تنگه ها را بازرده به خاکستردان تازه پهلوی رول پرتافت و کلید را تاب داده گز را پخش کرد. ماشین چنان که چرخایش یک دم از زمین کنده شده باز افتیده باشند سخت تکان خورده باشست از نزد پیرمرد گذشته رفت. من از تریزه به قفا نگریستم. پیرمرد خلطش را به کتف پرتافته با سری خم به جانب تپه راست می شد. یک یک قدم می پرداخت. گویا در کتف سنگ آسیا برداشته می برد. بگشت پیرمرد ذهن مانده فکر کردم که بین وی و پدرم یک مانندی عجیبی است. لیکن این مانندی در چی بود فهمیده نتوانستم. اما وقتم این خیلی. در کجایی که نباشد رفت و یکون مویسفید را دیده مانم با یک نوع حریسی از چهره او از قامت او و حتی از گشت او یکون نشانه پدرم را می جویم و اکثر به خلاصه می آیم که همه آنها مویسفید ها به پدرم مانندند یا هیچ نباشد مانندی دارند اما این مانندی از کدام جهت است و در چیست هرگز صرفم نمی روم شاید این مانندی در پیری آنها باشد مویسفید را بیهوده خفه کردی آدم پیر اصلا پولش را گرفتن لازم نبود تو هم پولش را گرفتی هم آزار دادی
2: آدمی پیر بوده است پیر باشد به خودش به من چی؟ من حقی خدمتم را طلب کردم به این حق دارم و یکان شناسم یا همشهریم نباشد که روی خاطر کنم عجب گفت میزنی ایرش آزار داده بودم تو جوره بسیار رحم دل نشو دلی رحمگین همیشه غمگین گفتم این گفت حکمتی زور دارد
1: به هر حال کاری ناز نشد
2: کاری ناز نشده باشد کاری بد هم نشده است تو بابای باور کردی که پول نداشت دروغ پولش بود همین را فراموش نکن که مویسفه تا همه اشان نباشن هم از ده تا نه تا اشان بسیار خصیص می شوند می مورند و بی پول نمی گردند به ده تا منو تو برین را خریده گرفتن زورشان می رسد ساده بوده ای تو جوره ساده این مردک هم از افترش معلوم که خصیصی گذره
1: من حیران حامد تو وقتی که همراه می خوندیم این خیلی نبوده در یاد ندارم که یکان کس را رنجانده باشه یا خود در برای یک شخص ناشناس حق و ناحق اینقدر تیز خلاصه برآورده باشه
2: اون وقت ها جوره گوساله بودم، خام بودم، با کتاب باور میکردم. کس در زندگی مستقل شده تیز تیز به هر طایف مردم کاردار شده استد، خواهد نخواهد آهسته آهسته پخته میشده است. چون که زندگی بیرحم است، کس خواهد که در زندگی عذاب نکشد، خودش باید بیرحم باشد. وگرنه در گرداب زندگی دومش هم نبر آمده غرق شده می رود.
1: به فکر من عذاب نکشم گفته تا مردم را رنجانده زندگی کردن، زندگی نکردن اولاتر است. آخر خودت از روی انصاف گوی، آدم دلازار با کی در کار؟ از دلازار خدا هم بیزار گفتند.
2: چرا آدم می لرزد؟ تو جوره از من نرنج برادر اصفم. من نگفتم که بیرم شو و از یک لب همه را رنجم. روی راست همه را رنجان در زندگی کردن ممکن نیه. مثلا با آدمی که هر وقت با او روبرو می شوی یا کارت می افتد با فایده خودت هم باشد، همین خیل معامله کردن خوب است؟ البته نه. پس چیکار کردن در کار؟
1: این رو با خیالم تو بهتر می دانی.
2: تمسخر نکنی رج، من هیچ چیز را نمی دانستم. زندگی چشمی مرا گشود. خیر میلت گوش کن. خوش که باشد من آن وقت روبا می شوم. روبا می شوم او شیر باشد هم فریب می دیم. لیکن چنان می کنم که وی این را هرگز پی نمی برد. پی برد هم در دو دنیا از من دامنگیر شده نمی تواند. می فهمی؟ در عکس حال وی مرا فریب می دید. و من اینقدر حیران شده نگاه نکن. در این گفت هیچ جایی تعجب نیست جوره جان. زندگی سراپا فریب و نیرنگ است. خود زندگی چیست؟ زندگی از من و تو و از ما بر این مخلوق های دیگری بارد است جوره جان. همه این مخلوق ها تا توانند یک دیگر را فهم می دهند. یعنی استا جوره جان بدگبت را می گویی. خیلی کریم اون موی سفید را وی مرا فریب دادن خواست و فریب هم داد. من هم برای آن که حقم را رویانم به هیچ ملاحظه با وی گبی سخت گفتم. چون که وی مرا نمیشناسد و فلان خیل آدم بود از کتا در حقم بدگویی هم کرده نمیتواند. این یک جوره جان. ثانیم باوری دارم که هیچگاه کاری من با وی نمیافتد. آخر وی پیری فرتود است، یک پایش بلابی گر رسیده است. من باشم جوره جان حالا جوان، من باید از آن خیل آدم ها هرچی را خواهم نقد رویانم. آدمانی که به آنها نصیحه گذاشتن ممکن دیگر خیل می شوند. آنها را شناخته توانستن در کار. اگر آن موی سفید شناسم می شد یا بیگانه باشد هم می دانستم که از دستش یگان کار می بیاید، هرگز بابای این طور معامله نمی کردم جوره جان. هرچی جهت می گرفتم و رحمت گفته برایم می رفتم. لیکن کی بودن این موی سفید آینه بر این روشن بود. بنابراین من از وی حقم را رویاندم خواستم و به قول تو او را رنجاندم. خیر دیم دو تنگه هم پول است. یک تینه نباشد جره جان یک کتی گویرد خریده نمیتوانم. چی گفتی؟
1: ولی طبم که کاهیده بود اکنون گپی او را نمیشنیدم. چیزی نمیگفتم. خیالم به پدرم رفت. فکر کردم که او هم پیر شده است. شاید او را هم کسی همین طور ناحق رنجانده باشد. شاید درباره او هم فکر کنند که یک پایش به لبی گور رسیده است و او را از بس که نمیتواند با کسی ضرر رساند روی خاطر کردن شرط نیست. ای حامد، حامد در واقع هم آدم را شناختن کاری آسان نبوده است.
2: تو جوره همین خیل به هر کس رحم دلی میکنم گفته پشته را هم آزار دادن نخواهی؟ در دو دنیا هم یک تعدده نمی شود. فراموش نکن که مردمی دارم اکثر سنگ دل می شود. ای خیره بلا با پسی همون موی سفید مومسیک هم با پسی چار تنگهی دادگیشم. موی سفید از من رنج دیانه صدقهی سر. تو نرنج جوره جان شد. حالا من و تو با یک دیگر بسیار کار می آییم.
1: چون که هم دیگر را می شناسیم. تیز واخورده میستیم و شاید به فایده یک دیگر از دستمان کاری هم آید. ماشین دشت همواری ملخک را که در هر جا هر جایی گندمش درویده آن توب توب که میخوابید قفا گذاشته به دره داخل شد. وقتی که خمگشت را گذاشتیم حامید ماشین را به کنار راه گرفته نگاه داشت و زود بیرون برآمده به تگی آن خم شد و پشت سر خاریده گفت
2: چی بلازد؟ کار رسوا کن؟
1: چی گپ؟ تنجیمی؟ من هم از ماشین فرامده نزدی او گذاشتم.
2: نمیبینی؟
1: چرخ احتیاطی نداری؟
2: هست. چرخ را فرار.
1: من چرخ احتیاطی را که در بغاجمانک زیر لش و لوش بسیاری میخوابید بزور از چنگک جدا کرده به زمین فراوردم. حامید علکه یک طرف قفای ماشین را با دم کرد به قدر نیم وجب بالا برداشته بود.
2: یا همون موی سفیدی قاق به نماز بود است؟ یا خودت بی نماز هستی؟ این چی تشویش بود؟ آستینت را برزنی؟
1: اگرچه از این گپی او رنجیدم لب نکشاده آستینم را برزدم از پیش پای حامید کلید را گرفته گیکه های چرخ دمش برآمده را سوس کردم. بعد آنها را یک یک با دستم کشاده گرفته چرخ را آیسته از تیرش جدا کردم و به جایش چرخ نو را گذاشته گیکه ها را گشته تاب دادم.
2: نخص که چرخی احتیاطی بود، وگر نه در این راهی خلوت شیری از مادر خورده همون از دهانمون می آمد. گرد یک دست رو شویم.
1: پسا پیش بلبی رود رفتیم.

0: ҳангоме ки мо ба чорчинор расидем, курси оташини офтоб, ки табақи сафолини бузургеро ба хотир меовард, ноаён ба паси талҳои канори диҳа хам мехӯрд. Кӯчаро пур карда аз чаро пода бармегашт.
1: Росай кунам ё аввал ба хонаатон медароем?
0: Аввал хона медароем.
1: Дер намешавад?
0: Ба дер шудан дер мешавад албатта. Лекин боз фикр карда бинам дар кадом шуба кадом палата буданашро донистар равем беҳтар. Ғайр аз ин балки ягон кас аз хона ҳамроҳ мерафтагист. در روی حولی که از بوی گوارای نان گرم مالامال بود تنها مهین پیشواز گرفت. او همراه من مرد بیگانه را دیده شرم کرد و زود آستین های تا ساید برزدهش را فراورده روی از دم تنور لالگون و عرقشار گردیدهش را با نوک روی مالش پاک کرده در تختکت پیش ایوان کرپچه پرتافت. من اول به خواهرم که از غایت شادی سراسیمه می شد و پس به 15-20 نان و لگن پراب نز تنور چشم پرتافته از دل گذراندم که بعدی وفات مادرم همه تشویش خانه به گردن مهین افتاده است. مادمی که اکنون به 16 قدم مانده است و خودش نان میپزد پس زندگی توانست است که او را بر وقت به دام خود کشد.
2: گذریتون اکا جون، من حاضر چای میمونم.
0: من نزد تنور رفته یک تا نان سینگه را گرفته دو نیم کردم با آب خنک لگن انداخته حامد را جیغ زدم. بیا گرسنه ماندگیستی، نان گرم و آب خنک گفتند. سپس از مهین پرسیدم پدرم کی باز کسل؟
2: چی خیل کسل؟
0: من شنیدم که در بیمارخانه بودند. راستش رو گفتن گیر چی خیل کسل؟ نخود از من پنهان کنی.
2: کی گفت؟ اون کس دوپا درست همین سهر همروی لطیفکر خفر رفتند. هر کس گفته باشد دروغ گفته است.
0: من حیران شدم. عجبا، پس بچی مقصد غفار اسبدندان مرا فریب داد؟ البته در تگ این کاسه یگان نیم کاسه بودگیست، وگرنه یک مرده که کپ کلان عقلش را خورده است که مرا مخصوص جیغ زده در دوشنبه بر این جای همین خیل بیاندیشگی کند. آخر این گپی اندک نی؟ نمیدونی برای چی به خفر رفتند؟
2: یک آشناشان توی داشته است، گفتن که فردا یا پس فردا گشته می بیام و بعد به نزدی اکوت می روم.
0: نزدی من؟
2: ها، چند وقت باز اکوتا خوب می بینم. خوشم پریشون رفته یک خبر گیرم کنی چی گپ گفته بودند.
0: سمینه می نماید؟
2: وای مگزین رفت، همین زمان آمده می ماند.
0: مهین جان، نه سمی و نه پدرم به چی سبب آمدنی مرا زینهار نفهمند.
1: نه من به تو نگوتم که تینجی بودگیست، خواتر نشو. تو باشی آب را ندیده موزه کشیدی، راه دراز از قاشق قواقت برف و باران می ریخت. من اکنون خودت به گوشت شنیده که عالم گلستان بوده است. چی اینقدر فکر میکنی؟ ای بیا کمتر دم گیریم، من بسیار لکات شدم. علاجش باشد یکان شیش داروی دردی سریاب. غمی بنزین را هم خور، فراموش نکن که بنزین 93 درکار.
0: در بالای همین گپ بودیم که قند و چای برداشته از دروازه سمی در آمد. آمد پیشانیش دو کپیچ بود. سلام سمی جان.
3: سلام اکا جان.
0: چرا پیشانیت بستگی؟
3: از درخت افتیدم اکا جان، پیشانم کم اکا خراش خورد.
1: بابایی گوی که برای اختر مگزین رفته بیاد.
0: حضر سمی جان، من این پول گیرو یک شیش عرق بیاد.
3: بیوقت شد، بخیالم بعدی ساعت 7 اکا عرق نمی فروشن.
0: کی مدری مگزین؟
3: حالا هم همسایمون عبدالرشید مک.
0: همراهی اکام از دوشنبه یک مهمان آمده است. بیعرق خوابش نمی برده از گوی، شاید دید. حامد که در بالای کرپچه شاهی به بالش تکیه کرده گزیت ورق می زد، خود را چونین وانمود کرد که گپی مرا نمی شنود. سمی از بین نیم ساعت نگذشته دست خالی آمد.
3: عبدالرشید امک علاقه مگزین را قلف کرده کجای رفته است؟ در خونهش هم نیست؟
0: نباشد گرد، تا خوراک تیار شدن از رایان یافته می بیاییم.
1: نیجیره، من مانده شدم. مادامی که یک شیشه عرق یافته نتوانستی، از خودم نمونم.
0: حامید گزیته را یک طرف گذاشته برخواست و نزد ماشینش رفته دری آن را کشاده از خلطه رویکش نشستگاه یک شیشه عرق گرفته برگشت.
1: انا نوشی جان شود. رئیس.
0: خودت رئیس، من در این کار پیاده. هرچند از این رفتاری او طبعم خیره شد، دندان بدندان مانده کوشیدم که تا حد امکان حالت خود را پنهان دارم. اگر حامید در خانه ما نیو در جای دیگری همین خیل پستی میکرد، یقین غضبم را نگاه داشته نتوانسته یگان گپی سخت میگفتم. ولی حالا به این حق نداشتم. حالا حامید مهمان من بود.
1: از مهمان را کار فرمودن شرم نداری؟ مرحمت میریزم.
0: او دهان شیشه را کشاد. خودت گفته بودی که بین من و تو نباید فرق باشد.
1: تام بلا بلا از جای نازک میداری.
0: مهین یک طبق گوشت پیریان آورده به دسترخوان ماند و گشت آشخانه رفت. امید به دو پیاله کم کم عرق ریخت. من سخن او را نشکسته یک بار برابرش نوشیدم و دیگر نگرفتم. حامید از چی سبب باشد دفعتا مجبور نکرد و تنها خودش پیاله را پر کرده دو بار برداشت و شیشه خالی را به جویه که پمیدار نزدیکت پرتافته دراز کشید. وای بغیر از دو برده گوش چیزی به دهان نبرد و خیلی وقت سکوت رفته نهایت پرسید.
1: بنزین نیافتی ها؟
0: در این اطراف بنزینی 93 نیست. پگا از رایان میگریم.
1: خیر، سهری مردم برآمدن در کار. چرخی احتیاطی نداریم. در هوای گرم و نیم میترسم که بازیگان کار نشود.
0: میلش، هرچی بر وقتر خیزیم همون قدر نست. من هم در شهر تشویشی بسیاری دارم.
1: تشویشی تو هیچ گم نبوده گیست. تو با غیر از کاغذ خوری دیگر چی تشویش داری؟ لیکن من پگاه ساعتی 4 با همون غم براری گفتگی هم قده گستم. رسیده نراهم جره جان. خدا هم نمی بخشد بنده.
0: چی گفتی؟ همین هنرت را زنت فهمد چی میگوید؟ فکر نمی کنی؟
1: جره کهی ها گفش را گفته دف شده گی. برو نکن. توانی در جوانی 4 تا در رام. عمر آدمی کوتاست. هر کس که حقیقت را داند و به قدر زندگی رسد کوشش میکند که از شیره و شربت آن هرچی بیشتر حلاوت برد. از تو بر این صوفی شده گشتن چی فایده جوره جان؟
0: وای کنده کنده گب میزد. آیسته آیسته چشمانی خمار و لبانش تیره رنگ میشد. به نزد او یک پیاله چای کبودی تلخ گذاشتم.
1: لازم نی. خوابم گرفت. جاگه انداز.
0: من سمیر را جیغ زدم. ما دو کسه دسترخوان را گنداشته در همان جا برای حامید جاگه انداختیم. خیز لباست را کش خواب کن.
1: من حالا مستی. خودم میخیزم.
0: وی کلاویده از جای برخواست و با دشواری لباسش را کشیدم با تکیه کت پرتافت و با جاگه در آمد.
3: اکا از کیسهشون کم چی افتید؟
0: سمی رفته از پایه کت یک دست ده سومه را برداشته به من داد. من با حیرت به طرف حامید نگریستم و در دوشنبه در محل بنزینگیری همیانم را فراموش کردم گفتن او را به خاطر آورده پول را گشته به جایش به کیسه شیم گذاشتم و همراه سمی به خانه در آمدم. ما تا نصف شب با دادار و خواهر که آنها را پزمان شده بودم از این آن گپ زده نشستیم. بعد مهین به هر دوی ما در صوفه تک ایوان جای انداخته خودش به خانه در آمده رفت. ما چراغ را خاموش کرده بروی جاگه دراز کشیدیم.

0: شب سلکن و آرام و آسمان صاف و ستاره‌زار بود. من که زیبایی و آرامی طبیعت را فقط در دیه به این عمیقی احساس می کردم و وسعت آبادی پر ستاره چشم دوخته روحم سبکی یافت. همین خیل نجنبیده چند دقیقه به تخت پشت خواب کردم. سپس بی اختیار رفتار امروزه حامد را یک یک از لوح خاطر گذرانده بلبانم تبسمی تلخ دمید و آهسته پهلو گشتم.
1: اکا شما بیدار؟
0: خوابم پرید.
1: میدونید اکا من به شما دروغ گفتم. میبخشید.
0: چی خیلی دروغ گفتی؟
1: من از درخت نفتیدم. پیشانه هم را غفاری از دندان زده کفوند.
0: غفاری از دندان؟ من در جایم خیسته نشستم و سخت به هیجان آمده بودم.
1: ها؟ بو خلط چوب زده کفوند. من این سیرا تا حال به هیچ کس نگفته بودم. حتی پدرم هم نمیدانند.
0: برای چی؟
1: بازاری گذشته سینفی ما را به باغ کلخاص علف دروی بردند. وی هم در همون جا علف میدرویده است. ما بچه ها تاوا گرفته بحث ما بس کار میکردیم. همین خیلی نفهمیده ماندم که یک وقت خری من کشاده شده گوش خری وی را خویده خویده خونشار کرده است. وی در نزد بچه ها هیچ چیز نگفت. لیکن روز دیگر بیگاهی از آسیا می آمدم که خرسوار پیش را هم را گرفته نخواست بسرم یک خلچه فراورد و دم نزده خرش راهی کرده رفت.
0: نگب در کجا بوده است؟ ناکس
1: شما خفه نشهید اکا جان. من هم یکان روز البته پیشانش را زده میکفونم. از زورم میرسد.
0: لازم نه. بابای خودم گب میزنم. تو اصلا کی نپرور نشو. این خصلت آدمی بد است.

0: агарчи дергоҳ мижа таҳ карда натавониста, аз паҳлӯ ба паҳлӯ мегаштам, пагоҳӣ барвақт бедор шудам. ҳомид ҳанӯз дар хоб буд. Маҳину Самӣ наҳорӣ карда ба мактаб рафтанд. танҳо монда ками ба лаби суфа нишаста ба девори ҷо ҷояш аз боду борон рахнагардидаи гирди ҳавлӣ чашм духтам. пас бархоста ҳомидро бедор карда нишудам, вале якдам ба нафаскашӣ бо мароми ӯ гӯш дода аз раям гаштам. хобашро гирад худаш бедор мешавад ва оҳиста аз кат дур шудам. он тарафтар дар таки тути балхӣ танакавок гӯсфанди бурдоқӣ ки хӯрокаш тамом шуда буд сарашро ба охир хам карда намак мелисид. дастро гирифта поёни боғ рафтам ва аз ҷӯякҳои ток ним банд бар ин алаф даравида омада як қабзаашро пеши гӯсфанд партофтам. мондагиашро дуртар аз он болои ғулачӯб гузоштам. ҳамин вақт дарвоза кушода шуда ба ҳавлӣ падарам ва аз паси ӯ латиф даромаданд. онҳо маро дида бағоят шод шуданд.
1: шумо хабаргир рафта намебинед худаш омада мондааст
2: карим марҳамат
1: аз дарвоза мошинро дида дарам аз дилам гузашта буд ки ҷӯраам омадагист ниятам
3: софтасаракардидсаракардидбачем чанд вақт боз ана меравам мана меравам гуфта хучу ёдам ба ту буд атми хотирам ҷамъ шуд абдуллатиф писарам чақон шав то бедор шудани меҳмон ҳамин гӯсфанда кушта пӯст канем
2: не лозим не падар мо ҳозир меравем
3: чел омаданд ҳам роҳат аз роҳи дур меҳмон омадааст бачем иззаташа ба ҷо наоварда гусел кунем ай мешавад аввалаш ду се рӯз истетон дам гиретон
0: имрӯз расида рафтан дар кор пагов рӯзи кор
3: хайр душанби макка не мошинаатон будаст гашт се рӯз бароитон офтоб нанишаста бемалол мерасетон мана хафа накун ният карда будам ки омада монӣ
0: ман аз суханони падарам махсусан аз ният карда будам ки омада монӣ мутаассир шуда хомӯш мондам онҳо дар байни як соат гӯсфандро кушта саранҷом карданд ва ба як деги дигар дилу ҷигари онро бо памидору зира бирён карда ба табах кашиданд латиф дар меҳмонхона дастархон орост падарам ҳомидро ки дар ин муддат бедор шуда ҳоло дар назди мошинааш ҷунбуҷул дошт ба сари дастурхон таклиф кард ҳомид як коса ҷурғоти барурро ки латиф ба писарчааш фармуда буд дам кашиду дигар ба дастархон даст набурд падарам гаштаву баргашта муръат кунад ҳам дилам намекашад гуфта чизе нагирифт вай бетоқат буд ҳар замон бо ишораи чашму абрӯ мефаҳмонд ки тезтар ба роҳ бароем падарам инро пай бурда аз ҷой хистанд
3: камтар тоқат кунетон бачем ҳозир шӯр бо тайёр мешавад баъд ба шумоён ҷавоб
4: гапзан ираҷ ташвиш накашанд шаб гуфта будам ку рафтан дар кор
5: бо мӯи сафед хафа мешаванд хайр як ду соат деравитон ҳеҷ гап не имрӯз рӯзи бозор кор нест хайр охир ба ҳавлии мо ҳам гузашта як пиёлагӣ чой нӯшитон охир ману ира ҷура ҳастем аз кӯдакӣ дар як кӯча зиндагӣ кардаем
0: мо даҳ сол дар мактаби деҳа дар як парта нишаста будем якҷоя каҳкашониву ҳизумкашӣ мекардем дӯстиамон чунон ки аксар вақт дар ин синну сол рӯй медиҳад он қадар мустаҳкам буд ки аз байнамон қил намегузашт латиф аълохон буд ман ки он солҳо аз дарс дида бештар ба спорт дилбастагӣ доштам дар тайёр кардани вазифаҳои хонагиам бисёр ёрдам медод махсусан дар адабиёт ягон ҳам синфонамон ба ӯ баробар шуда наметавонист шеърро ниҳоят дӯст медошт лекин мактабро тамом карда дар колхоз монд агарчи орзу дошт ки муаллими адабиёт мешавад хонданро давом дода натавонист зеро модараш танҳо ва касалманд буданд ҳанӯз вақте ки вай ба се қадам мегузошт падараш онҳоро партофта зани дигар гирифта буд ман 11 сол боз аз латиф дур бошам ҳам ӯро бо ҳамон ҳисси бачагӣ дӯст медорам айёми мактабхонаамонро ба ёд оварда тез тез мактуб навишта меистам
5: ман ҳам дар тӯли ин солҳо ки ираҷ дар шаҳр аст ба ҳурмати ҳамин дӯстӣ ба кору бори падар ҳамеша мадад мерасонам то ҳадди имкон мекӯшам ки мӯисафед дур будани фарзанди калонияшро ҳис накунад
0: ба рости латиф саросима ҳастем бори дигар одати маро худат медонӣ ку ҷиғ назаниам даромада рафтан мегирам
4: ҳоло то раён рафта бензин гирифта бармегардем ки боз کماش شکنین ساعت میگذارد.
5: نباشه شما اون صحبت کرده استیتون؟ من ماشینتون رو برده زپرفکه کردیم یم خوب؟
4: این گبتون بجار لیکن همراه میرویم.
2: نه ترس خودش رفته میبیاید. تو دیروز به سری رول نشسته باشی و 10 سال باز ماشین میراند.
4: با وجود این یک جای رویم بهتر. گفته نمیشود ده؟
2: حامید راضی نشد و همراه لطیف به ماشینش نشسته برامده رفت. پدرم یک چانیک چای برداشته گشت آمدند. از دست آن کس چانیک را گرفتم به دسترخوان گذاشتم و ما روبرو نشسته مدتی خاموش چای نوشیدیم.
3: پسرم خود را خیلی گراندی. زیمستان بدن گتازه تر بود. بخیالم کارت وزنین. البته عالم شدن آسان نی. نوری چشم ریختن در کار. بیهوده نگفتن که علم گرفتن برابری بسوزن چاکندن است. همان چیزی نرشته استادت زیق میکرده گسته ابسرم. که آن را تمام میکرده باشی. توبه اصلا همین خیل تشویش به تو چی لازم بود. همسالانت علکه صاحبی خانه و در شدن. آسوده زندگی میکنن. تو باشی. ها نگفته بسی میدراییو. حالا هم سرت تاق. خیر. مادامی که اکنون سر یک کار را گرفتی الهی آن را به نیکی به سامان رسانی. اما برای چی رنگ روی تازنه؟ از گوشت هم فرامدی؟ شاید تنگ دستی میکشی ها؟ شاید در شهر 100 سوم چی میشود؟ کس در آنجا آبش را هم خریده میخورد؟ کنی بچیم گبزن از سلامتیت از کارو بارد
2: چی گویم پدر سلامتی بد نی کارم هم قریب تمام شد
3: ها نقص بچیم نقص دست اول سلامتیت احتیاط کن سلامتی 100 تومن گفتند تنت صحت و دلت جمع باشد کارت هم رونق می آمد بچیم تو نخست فرزند هستی. همه امیدم از تو. من اکنون پیر شدم. دادر و خواهرت حالا بچه.
2: پدرم دوام گپشان را فرو برده برخواستند.
3: دیگه یک خبر گرفته بیایم.
2: من در سر دسترخوان خیال‌آلود می نشستم. حالا وقتی بزور از جای خسته بیرون بر آمدن پدرم اولین بار با تمام وجودم حس کردم که پدرم به چه اندازه پیر و بیمدار شدند. آخر آن کس دیروز یک جوال گندم را آزاد برداشته پشت خر می پرتافتند. در تویها گوشتین گرفته همیشه از دوره غالب می بر آمدند. پابیل باغشان را در 2 روز تنها خودشان از دست می بر آوردند. عجایب. چرا آن وقتا حتی به گوشه خیالم هم آورده نمی توانستم که چند مدت می گذرد و پدرم انا همین خیل پیر شده می مانند. به خانه حامید در آمد و جواهرش گرفته بود. من این حالت او را دیده گمان کردم که شاید بنزین نیافته باشد. بنزین یافته تان؟
4: یافته. لیکن در نزد جرات خجل شدم.
2: برایش چی؟
4: خودت می دانی که کیسه هم خالی. وای بنزین خرید. من هم نی گفته نتوانستم.
2: خیر هیچ گم نشده است. خودش کنی؟
4: سری را خانه اش در آمد. حاضر می بیاید. پدرت را جیغ زنجوره. تی سر می خیزیم ها؟
3: آمدید بچیم. حاضر. حاضر می رویتان. حاضر. ایره جان. یک دم اینجا برا.
2: بعدی فرصت 3 کاسه شوربا آوردن. حامد از شوربا گرما گرم 2-3 چمچه گرفتن زود دست پاک کرد. این را دیده پدرم هم به کاسه اشان دیگر دست نبردند. ولی من برقصد گوی آداب مهمانداری را فراموش کرده باشم سر نبرداشتم به حضور کاسم را خالی کردم و به پدرم مراجعت نموده گفتم اکنون به ما اجازت پدر شما زیخ نشوید من پس از 1 هفته باز میبیام اتپس گرفته میبیام
3: میرویتان؟
4: آمک ما را جواب دهید برای عزتتان رحمت
2: پدرم آیسته برخواستند و از خانه شفت یک جامعه زیرا به قصبی خوشدخت آورده با کتف حامد پرتافتند
3: از خانه ما خوش نبراید بچه
4: لازم نبود
6: این خیلی نگوید، این خیلی نگوید بچیم. از من موی سفید تبرک. درست مهمان کرده نتوانستیم. خفه نشوید، همراهی جورتان باز بید. نوری دیده، تاجی سر.
4: رحمت امک، البته میبیاییم. خیر،
2: ما سه کسه از مهمان خانه برآمده نزد ماشین رفتیم. همین وقت دو قطیچه گلاس برداشت و لطیف در آمده آمد.
1: کمتر میوه چیده آمدم. وانا مهمان بجوی مول میبینده ها؟ از راهی دور میروید. ما بودو جیانچه به دستتان نگاه میکند.
2: در آخر در باغت گلاس نبود که از کجا آوردی؟
1: تو خبر نداری جیره. چهار سال پیش از قشلاق همسایه یک چند نهالی گلاس آورده توکل در یک قطعی زمینی پایانی باغ شنانده بودم. این سال از شاخی همون نهال ها اولین بار دهان شیرین کردیم. پرسالم یک تنیم تا میوه داشت لیکن سرخ نشده همهش میریخت.
2: باز میگویند که در چهار چنار گلاس نمیشود.
1: جیره آب تنقستی آب میشود و درست شیره نگرفته یا میریزد یا مویزک میشود. من این رو با یک عذاب پزندم. پرسال سی چهار بار آبی کشانده دی همه هم نشد. بعد امک مسئلیت دادن که زمیستان بتا که همش برف گر کنم. همین کار رو کرده و من امسال نقص حاصل بست. شیرهش هم بجا.
2: حامید ماشین را کوچه برآورد. پدرم آیسته با کتفم دست پرتافته با کیسم 425 سومه گذاشتن. لازم نی پدر.
6: نی نگوی بچیم. همین زمان ترا واه میدارید. یگان لباس خریده میپوشی.
2: ما در کوچه با لطیف و پدرم خیر خوش کرده با ماشین نشستیم.
6: خیر.
7: خیر پدر.
6: خیر بچیم. خیر لطیف. سلامت باشی. خیر.
2: ماشین پیش رفت. هوشم به پدرم کشال شده از تریزه آن به قفا نگریستم. پدرم همراه لطیف در مابین راست ایستاده از ماشین چشم نمیکند. لطیف دو سه بار دست جنبانده ماند. ما خاموش بودیم. حامید هم یک دهان گپ نمیزد. سری هر وقت دلتنگانه به ساعتش نگریسته تا رفت گاز را پیشتر پخش میکرد. سرعت سنج ماشین بعضن در بین 100-120 میرخصید. نهایت وقتی که ماشین به دشت ملخک برآمد، حامید دو سه بار به طرف من چشم پرتافت، سپس دانه دانه کرده گفت:
4: موی سفید را هم دیدی؟ صحت و سلامت بوده است. اکنون جوره جان، من از تو یک گپ پرسیدنی. لیکن گپم از بام تراش افتیدگی برین شود، خفه نشود؟ خب؟ من تو آدمی خوندگی، به فرق سیاه و سفید می رویم. خوش که باشد.
2: خیر کنی گبزن.
4: خیر جیرگی ده. راستش رو گویی ایرج. رفت و من به خانه اتان آدم مانده دست خواهرت را پرسم. پدرت راضی می شده باشد؟
2: همه ای گپت همین؟
4: من جوره مرد هستم. موی سفید راضی که دیهد نان کر کند که بابای نصفی دولتم را می بخشم. با تو هم هر قدری از دستم آید یاردم می کنم. با گپم باور کنی در همین یک ماه ماشین خواهی، ماشین خانه خواهی، خانه خریده می دیم.
2: نگاه دار.
4: چی؟
2: ماشین را نگاه دار گفتم.
4: انا نگفتم در رو خفه شدی. آمان حضر کردن جیره تو را یک سنجیده نشدم. نه خود همین را نفهمی ها؟ ای در واقع هم ساده بوده ای. من عقلم را نخوردم که زن و فرزند دارم.
2: من به تو گفتم که ماشین را نگاه دار. ماشین ایستاد. چالاکانه بیرون برآمده از پولی پدرم دادگی 25 سومه را گرفته نزد او پرتافتم و ترخواست زنان در را پوشته گفتم: این حق خدمتت. اکنون رو.
4: ای گرنگ نکن دراشین. پدرم کسل گفته مرا فریب داده. به همین خیلی راهی دور آوردن کم بود که باز اینقدر بوز بازی میکنی؟
2: اگر خودی حاضر دفع نشوی بعد از خودت گله کن. من یک حلال زده از بری راه قیراق سنگی را برداشتم.
4: ای بلا بپسند.
2: من از قفای ماشین که در راه هموار گویا میپرید تا به یک نقطه خیرتاب تبدیل یافتن آن نگاه کرده استادم.

این دم آفتاب به قیام رسیده بود. در سرتاسر دشت وسیع ملخک گرم سیل می‌وزید.

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

چون یاد کنم طبع طربناکت را و آن صورت خوب و سیرت پاکت را خواهم که گذر بر سر خاک تو کنم بر ساعت و بر سر کنم آن خاکت را

هستیم به امید تو چون دوشیم شب بر آمدنت بسته دل و خوشیم شب زان گونه که دوش در دلم بودی تو یارب که ببینمت در آغوشیم شب

دلدار مرا در غم و اندو بیناست یک روز برم به مهر ننشست و نخواست گفتم مگر این عیب ز دل سختی اوست چون می بینم جمله ز بدبختی ماست

دستش به درخت سرو میماند راست، زلفش برسن که پای بند دل ماست. دل میل گناه دارد از آن روز که دید که را رسن از زلف و درخت از بالاست.

سر از اون فیتو پراکنده چراست؟ با حلقه لال خالی از خنده چراست؟ روی تو بکندن نگوید پدرت در خانه که روی پسرم کنده چراست؟

خالی تو به هر حال پسندیده ماست، زلفی تو چپال دل غمدیده ماست. آن خال که بر چاه زنخدان داری، تر می دارش که مردم دیده ماست.

در سینه زی دست دل جگر تابی هاست، در دیده زی تاب سینه بی خوابی هاست. ای دیده بریز خون این دل که مرو دیریست که با او سری بی آبی هست.

غافل مشو ای دل که نیازم با توست. پوشیده هزار گونه رازم با توست. هرمان شب دراز و جای خالی زانم که حکایت درازم با توست.

اطراف غم تو ای پریوش نظر است، تا در دل او مهر تو آتش نزد است. از طره تیره تو مشک ختنی عمری است که هرگز نفس خوش نزد است. دل بنده بوی انبرآمیز گل است، جان چاکر عارض دلاویز گل است. بلبل که هزار خارکن بنده اوست، او نیز غلام خار سرزیت گل است. زلفت چو شب و چهره چو روز نیکوست، من روز و شبت ز بهر آن دارم دوست. آن کو ز رخت روز و ز زلفت شب ساخت، پیوسته نگه دار شب و روز تو اوست. از هیچ عالم زرد مباد، بر روی تو از هیچ غم گرد مباد. دردیست بزرگ مرگ فرزند عزیز، بر جان عزیزت دیگرین درد مباد. بر ما ستم او چه گذرها که نکرد، در دل غم عشقش چه اثرها که نکرد. با تیر غمش به هیچ سر سود نداشت، ورنه دل مسکین چه سپرها که نکرد.

در باغ شده سر و سرف شانه کرد، سنبول زینسیم تو پریشانه کرد، گل روی تو او بدید چون سجده نکرد، مردم همه گفتن به پیشانه کرد.

ای داده به بازی دل من جان را نیست، عهدم ز جفا شکست پیمان را نیست. خواهم به تو خط بندگی دادم، لیک ترسم به زنخ برآوری آن را نیست.

من خاک درم تو آفتابی ای دل نشکفت که بر سرم بتابی ای دل من گم شدم از خود که تو را یافتم دریاب که مثل من نیابی ای دل

نبی تو مرا قرار باشد یک دم، نی سوی منت گذار باشد یک دم، هرگه که بخواندمت بکار باشی، پیداست که خود چیکار باشد یک دم. روزی شکن از زلف چودالت ببرم، جانی بکنم ز دل ملالت ببرم، گر بر رخ من نهی به بازی رخی خویش، از بوسه باید پیاده خوابت ببرم. خواهم که لبی باده پرستت بوسم، وان آرز خوب و چشم مستت بوسم، صد نقش چو دستار چه بر آب زدم، باشد که چو دستار چه دستت بوسم.

هر لحظه به آیین وفا رای کنم، خواهم که سرم در کف آن پای کنم. آن فال که بر گوشه چشم است تو را، نوریست که بر مردمکش جای کنم. ای گشت تنی من چو خیال بی تو، هجری تو مرا کرده به حال بی تو. ای ماه دو هفته رفتی و هست مرا، روز چو شب، شب چو سال بی تو. گفتم دلتر با من شیداست بگو، گفت اون چه دلت زوصل من خواست بگو. گفتم که دلم در کمرت خواهم بست، گفتا که چی دیده‌ای درو راست بگو.

شاه زغلام خیش یاد آورده است، ما را به سلام خیش یاد آورده است. نشکفت که نام ما بلندی گیرد، ما را چو به نام خیش یاد آورده است.

ما را تو چونین زدل براری نیکوست، وانگه بدو زلف خود سپاری نیکوست. زلفت که به فتنه سر برابر چونین، او را تو چونین فرو گذاری نیکوست.

گر آدمی دور شو از دمدمه ها ور گرگ نی مگر گردی رمه ها تا کی زبرای جستن آب روخی از گردن خود فرونی این مظلمه ها

دی میلی دل من به جهان سوی لبت تنگ آمده دل زی تنگی کوی لبت چون خال تو آخر دل ما چند خورد خون دل خیشتن زی پهلوی لبت

شام از سر خود گذشت و آزاد بساخت در آتش غم خنده زنان شاد بساخت من بنده شمعم که ز بهر دل خلق ببرید ز شیرین چو فرهاد بساخت

جانا تو به حسن اگر ملافی پیداست کن در دهنت موی شکافی پیداست ما را دل سخت تو در آیین کرم ماننده سنگ از آب صافی پیداست

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش سلسله برنامه درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد مهمون ما هستند هنرمند خلقی تاجیکستان استاد مستانه ارگش و که ایشان را با برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه با استاد در مورد فستیوال بین المللی عشاق رحمانی که آغاز ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شد انیقترش دهم دوازدهم می صحبت خواهیم کرد درباره چگونه برگزار شدن این فستیوال چه دستاوردها داشتند چه امتیازها و چه کمبودهای فستیوال صحبت میکنیم البته شما در این مورد گزارش های زیاده شده توسط رادیو تلویزیون اینترنت شنونده ما خبر دارن به هر حال استاد مستانه ارگش و به واسطه در اونجا اشتراک داشتند حکم نیز بودند و این خاطر میگن سخن از دهان لقمان خوش است در این باره ما میخوایم صحبت کنیم در باره فستیوال که شما دعوت شده بودید همچون حکم و به قول ناظر در این فستیوال
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز در حقیقت در شهر بستانی خوجند از دهم یا دهم دوازدهم می فستیوال آزمونی عشاق رحمانی برگزار کردید و در این سه روز چطوری که من بزرگ مهر گفتم من همچون اعضای حکمات اشتراک کردم در سه روز یعنی کمی فستیوال ما بسیار هم کار زیاد داشتیم خصوصا روز 11 از پگاهی از ساعت 10 پگاه در اون میزی حکمات نشستیم تا 10 شب رئیسی حکمات استاد جوربک مرادف بودن اعضایان جوربک نبیف من دادابوی و از ازبکستان یعنی که هنرمند خلقی هم ازبکستان هم تاجیکستان اون کس بودن چون که اون کس هم شش مقام میخوانن بعد از قرقیزستان دل شد چون گفتنی یک شناسی ما بود شناسی پی شنایو و هم اعضا از تاجیکای قرقیزستان بعد دو شخص از فرانسه بود از شهر پاریس اینها یعنی که صنعت شناسان بسیار ورزیده جهانی جان دیورینگ و آیلشون لیلی دیورینگ بودن و من فکر میکردم که در این از ده پگوی تو ده شبه چکم میکرده باشیم کیا گوش میکرده باشیم گفته حیرام شده ششته بودم همچنان بسیار برامد کردن قریب 100 کس بود من فکر میکردم که جوانان با شش مقام توجه ندارن لیکن من همچون معلمه در همه ساحه من کار میکنم در کنسرواتوری ملی با چشم خودم دیدم که از یعنی کلون سالان دیده جوانان بسیارتر به شش مقام توجه ظاهر کردن و من بسیار هم از این حالت خرسند شدم باور میکنید می
1: حکمون همینا بودن دیگر کسی
2: هفت کس
1: اشتراک چون از کدام دولت
2: اشتراک چونم از دولت های اساسا تاجیکستان از ازبکستان بودن از قرقیزستان بودن از ایران بودن آذربایجان بودن از قریب یک خلاص انام قدر یک قریب یک 8-9 دولت اشتراک کردن در اون کنسرت و باور کنید که هر یک تشان ساعتی یعنی کلاسیکی خود را موسیقی کلاسیکی خود را سرود های کلاسیکی خود را نمایش دادن
1: این یعنی که فستیوال شش مقام و اصلا از هر دولتی که اشتراک میکنن باید آثار کلاسیکی خودشون پیشنهاد میکردن چگونه بود نظامنامه
2: بله آثار خودشون البته و نمایش میدادن دو خیلی آذری ها میدونید مقام میخوانن از خوجند نوری خوجند اشتراک کرد انسامبل های خیلی کلان اگر در نظر گیریم از دوشنبه انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون به نام شهاب اشتراک کردن به سرداری فرقت سیدزاده و همون سرود عشاق رحمانی نیست با شعر کرامت الله عالمه آهنگ فرقت سعیدوف بود که برنامه رو یک خیل ساخته بودن که نام همون مثلا همه خیلی یک فیستیوال آزمان بزرگ بین المللی شده استاده است. اما همون روزی که آزمون رفت اینها شاقی رحمانی رو به آزمون نشان ندادن. همون روز دهم کشده شوی انجمن و خواندن انسامبل ششمقام و دختران گلرش رقص کردن با سرداری امام رحمانیان یعنی که هنرمند خلق تاجیکستان اشتراک کردن. بسیار جالب بود، شعر هم آهنگ هم معلوم بود که بسیار خوب تیاری دیدن. اما افسوس که برنامه رو چونین ساختن که خود اشتراک رحمانی در آزمون نبود و بابای ما یکان خیلی جای داده نتوانستیم. در اول خوندن و بعد باز یک بار دیگه در آخر در پوشیده شوی کنسرت خلعه خجان برگزار کردی در اونجا خوندن. برای همین من حیران شدم اگر همه اشتاق رحمانی هم اگر انسامبل ششمقام سراینده ها و نوازنده ها خودی مثلا معلیف فرقت سیدزاده در خطاری همون اشتراکچوین انسامبل استوده در صحنه زنده اگر میخوندن شاید جای اول از همین گروه بود. قصد اساسی سرودهای شرطی همون فیستیوال آزمون اشتاق بود. اشتاق صادیر خان، اشتاق فرض کردیم اشفره، اشتاق دوشنبه، اشتاق منوازی کسور هم هست. حاضر اشتاق بسیار شد ولی بسیارتر جوانان قریب همه از شان اشتاق صادیر خان خوندن. با غزل جمعه ای که بیا کرشمه زلیخا

0: همه خیلی گوید سبهای عجایب، خاندانهای عجایب، همشون از یادگر بهترین میخوانند. من بسیار هم خورسند شدم بعد همین فستیوال آزمون. باور کردم که در آینده نصیب باشد شش مقام باز هم پوشکوفتر میشود و رواج میابد.
1: خب حیات حکمان بیشتر باید به چه چیزها بها میدادن در این فستیوال؟ کدام جنبه ها؟
0: اولش اینکه شرطی، سرود شرطی فقط اشتاق بودنش در کار به این اهمیت دادیم. بعد اکو همه هم اکو هم نشستگی هم در همین سوها موی سرشون رو سفید کردن یه جوری بگ نبیف هم مرود فهم موی هم وی ترجی خوندنش بنی کردیم آوزش بوای خصوصا به تنبور بسیار خوب برامد کردن بچه تنبور بود تنبور و اما همگی جای های افتخاری که باید صاحب گردن هفتا بود افتخار نومه دادن به همه اشتراک چون اما جای های یکم دویم سیم جای ها بود بعد دوتگی همه ششته تا جایزشان یکتا بود برای همه در همین حالت باور کنید بحث بسیار شد با استاد جروبک مراد و جروبک نبیف به خلاصه آمدیم که همین فستیوال رو رجب احمدزاده با تشخیص خودشان تشکیل کردن و در همون فستیوال حسن آزمون نور خوجل بهترین برآمد کردن باور میکنید همچنان خوب بود نوازندگانش چنان خوب نوخته و همین شاه جایزه را ما به همون ها مناسب دانستیم همه با یک آوز جای یکم را انسامبل های عمومی و یک خان آوز دادیم و در تاریخ فیلارمونیای دولتی تاجیکستان یگان بار در یگان جا انسامبل شش مقام در یگان جا اشتراک کردگی نبود من اگه من 50 سال بود در همین جدا کار کرده شده باشم در یگان جا ندیدم که یگان انسامبل از طرف فیلارمونیا فرض کردیم اشتراک کرده باشد اما اینجا جای یکم رو به همین انسامبل شش مقام خانانی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریک جورایف دادیم چون که بسیار سرجام بودن بسیار خوب خوندن و معلوم بود که در خط محنت کرده باز جای یکم اونجا من خودجان به یک تر سردار بیگ خواننده بسیار خوب هست که فضیلت کتی توجکی خوندن هر دوشان گلشن جمال خوندن که این سرود در وقتش بسیار معمول بود مشهور بود زندیات برنا ایسا خوب هم میخوندن و همین سرود رو در خودجان یعنی که در همون جای این هم در نوری خودجان کار میکند هم همچون معلم در فکولتیت صنعت کار میکند این بچه هم نوازنده خوب سردارویک سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خون فضیلت احمد و گلشنی جمال میخونه بسیار خوب خونده همیخه آجای بلنگ رفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای این هم دادیم مورگی بخارا انسامبل شش مقام خانان شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همونها دادیم
1: به تاجکی خونده
0: تاجکی خونده از نصر اشتراک سر کردن اگر

0: در بینشون انسان یک زن بود نامش مهرنسا بود است همچنان آوازش ناز بود است که همه مرد ها که یک تا آواز دیدن سرود رو اجرا کردن ترانه ها است که یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم رو دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بدن هر دو شنبه دیم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیم باز کدام یک گروه عمومی کتی وای بدادیم یک کخانی با خلاص کلام همی خیل کرده با همه و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
1: از نماینده های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا؟
0: من تلقینی باید خوندگی در فاندی رادیو هست تلقینی باید به غزلی هلالی از مقام نو خوندگی من این خیل سخناش همون ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را آهنگش که تی اگر خونم ترک

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار سوم را بشنوید.
1: آن دمی که دختر باز پسی درخت پنهان رفتنی بود، منصور بی اختیار صدا برآورد: باز ایستمی ای دختر. دختر از این صدای ناگهانی ترسید و باز استاد و دقیقه جستجوی میکرد که این آواز کیست و از کجاست. تنها در همین جا دختر منصور را دید و نگاهی حیران به او دوخت. بگوی تو فرشته آسمانی یا پری زمینی؟ دختر تبسم کرد، چشمان او درخش پیدا کردند. منصور گمان کرد پیش نظر او مشعله فروزان گشت. ای جوان، تو دختر را در عمرت بار اول میبینی که پیکری خاکی را از فرشته آسمانی فرق کردن نمیتوانی. من بسیار دیدم دختران دیار خود را، اما تو امروز به نظر من معجزه می نمایی. برای من افسانه میگویی. سوگند به پروردگار در سخنم دروغ نیست. نخست تو مثل چراغ تابان، سپس چون مشعله نورافشان در میان شاخ و برگان درختان نمودار گشتی. این معجزه بود. هیچ معجزه نیست اینجا ای جوان. من بامداد به چیدن خرما و دانه های زیتون برآمده بودم. نه، من دروغ نمیگویم. آن چیزی که دیدم معجزه بود. ای زاده پاک زمین، شاید حق تعالی آه منو ناتوان را شنیده باشد. تو برای من آه میکشیدی؟ من زاری و تضرع میکردم که در دلی من آتشی عشق برفروزد و خداوند تو آلهه عشق را فرستاد. تو مرا آلهه میگویی؟ دختر خندید و میخواست خم شده باز میوه برخا بچیند. آخر من هم مثل تو بنده پروردگارم. تو بنده خدایی، اما پروردگار تو را برای عشق آفریده است و این عشق را امروز در دلی من برانگیخته است. تو همسایه ما بودی، اما من تا امروز تو را ندیدم، زیرا خداوند هنوز دلی مرا برای عشق بیدار نکرده بود. خوب بگذار عشق ورزی کن، اما من پسی کار خود روم. لحظه بیست، بگوی نامت چیست؟ نامم امی گلسوم است جوان. من هر بامداد به دیدن تو می برایم امی گلسوم. مرا از دیدار خود بی نصیب مکن امی گلسوم. امی گلسوم خاموش بود. چشمانش می درخشیدن، لبان پرتبسمش گویا به جواب تصدیق مایل بودن. او خاموش سبدی میوه در سر در پس درختان از نظرها دور شد. در نظر منصور چشمان خندان، رخساره شکوفان و لبان یاقوت رنگ ام گلسوم نقش بسته بود. آفتاب از شرق از پس آبهای نقرگون بحر سر بالا کرده و نورهای آن شاخ و برگهای سری درختان را زرندوز ساخت. منصور اکنون به خود آمد و حس کرد که او بالای زمین روی خاکی از نسیمی سحری سرد راست ایستاده است. او گمان کرد همین حالا از اوج فلک از طبقات آسمانی به زمین فرامده است. سیمای ام گلسوم مثل آن که در جو هوا و ابرهای سفیدی حریر پیچیده باشد پیش نظر او مجسم بود و ابرها آهسته آهسته در بحری سبز و لاجوردی شناکنان دور می شدند و ام گلسوم را بالای بالهای خود گرفته و جایگاه دور می بردن. منصور به حجره خود بازگشت. زود رفته بالای سجاده افتاد، باری به سجود رفت و بعد سر بالا کرد، دو دست بالای سینه گذاشت. بار خدایا، پروردگارا، عبادتی من و ریاضتی من، ذکر و نیایشی من چنان بی قدر و ناتوان است که به پایگاه ذات پاکی تو رسیدن نتوانم. اما روحی که تو در آفرینش بر من دمیده ای، امیدی در دلم جای داده است که ایمان مرا استوار می سازد. خدایا، پروردگارا، عشقی که در دلی من به نسبتی تو پیدا شده است، عشق عالمگیری است که از جهان علوی آمده است. این عشق آب حیات من، ایمان و پایدار و استوار من است. در ساعتهای ذکر و تفکر در حکمت و قدرت تو، در شبهای بیخوابی و بیخودی، سینه من از برکات و توفیق عشق تو مجلا و مصفاست. و باز چه رحمت و موهبتی تو بود که در این سحری مبارک عشق را در سیمای و نمای جسمانی به من نمایش دادی. عشق تو محبت تو در دل من یگانه و بی شرک است. این عشق را امروز در سیمای آلهه حسن مجسم دیدم. عشق تو در رخ بهشتی در حسن سمایی او در نظرم جلوگر گردید. در دل من چنان احساس پرشوری پیدا شد که اگر ذره از آن بر کوهساران بیفتد همه را از بونش گداخته می کند و اگر چکره از آن به بحر دره ها رسد توفان و طغیان ها در آنها برمی انگیزد. اما دل آشوب زده من این همه باریگران عشق را می بردارد و امیدی وصل اتحادی که با محبوب میسر می شود. خدایی که در دل من عشق آفریدی ساعتی وصال و اتحاد را با معشوق به من ارزانی دار. منصور امروز از حجره بیرون نآمد. واسط او را در وقتی وعظ و مناجات امر عثمان در حلقه سالکان ندید. وقتی شام او به حجره منصور رفت، دید که پرده دری حجره پایین انداخته شده است. معلوم می شود منصور در حجره نیست. عجبا کجا رفته باشد او؟ حیران پیش در راست استاده به اطراف نظر دوخت. چند قدم دورتر در پیش تواره باغ همسایه سایه دید که سر به زانو خاموش نشسته است. این همانا منصور است. اما چرا او آنجا تنها و باز سر به زانو گذاشته به اندیشه و تفکر فرو رفته است؟ واسط به منصور نزدیک شد. منصور این تو هستی؟ منصور سر برداشت و خاموش به واسط نگاه کرده ماند. واسط گمان کرد منصور بیمار است یا به سر او یگان ناخوشی آمده است. چرا اینجا نشسته ای منصور؟ اینجا نشستم؟ نه واسط، تو مرا اینجا نشسته میبینی، اما من سیر طبقات آسمان را دارم. تو مرا میبینی اما پرواز مرا نمیبینی. منت خدای را که تو در صحت و عافیتی. امروز که ندیدمت گمان کردم مبادا که بیماری رخ داده باشد. برعکس واسط، امروز از پروردگار کشاد دل مرا آمد که همه ی جراحت و کسالت جسم را در رود. بیا به حجره که من راز دل به تو گویم. منصور به واسط آنچه امشب و بامدادان پیش نظر او رخ داده بود با شور و هیجان حکایت کرد. واسط قصه منصور را گوش می کرد و همان روز و ساعتهای سعادت عشق ورزیش بیاد می آمد. همان محبوبه زبون و ناتوانش که او را به زوری ربودن پیش نظرش می آمد. اما آن عشقی که حالا منصور وصف آن می کند، آن مشوقی که منصور تصویر آن را می کند، از عشق واسط تفاوت ها دارد. فرسنگ بر فرسنگ. این عشق در ضمیر دل سالها نهفته بود ناف واسط. امروز پروردگار آن را در جمال ام گلسوم و من بینمود. من در سیمای ام گلسوم تجلی انوار الهی را دیدم. اکنون دیگر من به این عشق قالبی بی جان خواهم بود. واسط در نور خیره بلتشرا روی منصور را روشن نمی دید، اما تصور می کرد که رخساره او گلگون گشته از دیده هایش برق شادی می جهد. و یادش رسید که دو شب پیش واسط قصه عشق خود کرد و منصور از بزرگی و الهیت عشق با شور و هیجان سخن می گفت. از آن عشق سخن می گفت که واسط شکوه و لذت روحانی آن را هنوز حس نکرده بود. آن را تنها از منصور می شوند. اما حالا این عشق را علنان در وجه منصور، در صدا و در آهنگ و لحن و هر یک کلمه و عباره های او چون شعله یک آتش پاره می دید. منصور خود گفته بود که نزول عشق به دل هر کس میسر نمی شود، زیرا عشق یک اهدا و توفیق الهی است. من به تو می نگرم و می بینم که تو از ذلت نزول عشق در سینه خود بیهود و مدهوشی. الها این عشق تو را هرگز ترک نسازد، بلکه هر دم و هر لحظه آتش آن بالاتر فروزانتر گردد. من شب و روز هر لحظه و هر ساعت هر دقیقه و ثانیه با پروردگار به عرض نیاز و عجز بندگی روی می آورم که مرا از این دولت خود محروم نسازد. اما بیم آن هست که حسودان و بیگانگان از این راه عشق فتنه انگیزند. دل من به درجه نیرو گرفته و ایمانم به حد قوی گشته که هیچ فتنه مرا از این راه باز نخواهد گرداند. خدایی که این عشق عطا کرده است هدایت و عنایت را نیز از بندگانش دریغ نخواهد داشت. من چیزی دیگر را در نظر دارم. آیا این ام گلسومی که میگویی دختری ابوالخیر اقطع نیست؟ من نمیدانم دختری کیست، اما میدانم که او آلهه من است. میگویند که در همسایگی ما ابوالخیر اقطع زندگی میکند. شاید این دختر فرزند وی باشد. وی آفریده پروردگار است برای من. میدانی که پیر ما امیر عثمان این پیرمرد را دوست ندارد. او را از زندقه و گبریان می داند. این سخنها به من بیگانند واسید. خدا یک داست، مسلمانی یک است. آن کس را که طاعت حق می کند و زندقه و گبری متهم کردن گناهی است عظیم واسید. من شیخ را ندیدم، اما می دانم که یکی از پارسایان و عارفان حق پرستی زمان ماست. اگر پیر ما در نسبت او بدبین باشد، چنین نیست که ابوالخیر اقطع رد مردم است. در هر صورت هوشیار باش منصور.

شمشیر گفتنی مرا دانی. اکنون که عشق من آشکار شد، بگذار سخنی من از عشق نیز آشکار باشد. منصور به گسیلی واسط برآمد. ماه بالای شاخه های نخل های باغ ابوالخیر عقده معلق می ایستاد. واسط به طرف حجره خود تاف خورد و از نظر غایب شد. منصور به حجرهش برگشت. گاه خواب و گاه بیدار چند ساعتی باقی مانده شب را به یاد ام گلسوم گذراند. سفیده بامدادی از دری حجره روشنایی لطیفی به خانه انداخته بود که منصور بیرون برآمد. پیش تواره باغ رفت. نگاه جویای او در میان درختان می گشت. ناگاه بین درختان به نور روشن شد و او ام گلسوم را دید. ام گلسوم، صدای او از گلویش بزور برآمد. ام گلسوم به تواره باغ نزدیک آمد. ام گلسوم، تو همین جا بودی؟ من تو را ندیدم. من حالا از خانه برآمدم و چیدن میوه آمدم. از آن ساعت که من تو را دیدم گویا تو در همین جا بودی. ام گلسوم، در چشم من، در دل من، در حجره تاریک من، در این شاخهای درختان، در هر برگ و سبزه این باغ تو بودی. ام گلسوم از این سخنان منصور در حیرت ماند. او چی میگوید؟ چرا ام گلسوم در شاخهای درختان، در حجره تار او بود است؟ عجب سخنهای میگوید این جوان. تو در نیایش من، در نماز و صلات من، در ذکر و عبادت من بودی. مرا به عبادت خود شریک ساختی. من در تو حسن الهی، تجلی ذات پاک پروردگار را میبینم. تا امروز عشق را میسودم، عشق را میجستم، عشق را میپرستیدم، اما امروز عشق را دیدم. ام گلسوم، عشق تو هستی. من این گونه سخنها در حق خود از کسی نشنیده بودم. آیا تو راست میگویی؟ سوگند به نام ایزد پاک اینجا دروغ نیست. داستانهای عشقی خواندم، اما از عشق مثل تو کسی سخن نگفته است. آن عشق خواندی و شنیدی عشق جهان خاکی است، اما عشقی که امروز در سینه من پرتو افکن است از آنجاست، از طبقات ملکوتی است. ام گلسوم، سخنهای تو دل مرا گرم می کند ای جوان. عشقی که پروردگار به دل تو فرود آورده است شاید به من هم اثر کرده باشد. پس بگوی تو از کجایی و پروردگار این عشق را به پاداش کدامین نیکی ها به تو ارزانی داشته است. من آدمی خاکی هستم. نام مرا منصور گفتند. در این حجره بر ریاضت و اجتهاد در عبادت حق تعالی می گذرانم. لذت نفسانی این جهان را ترک گفتم که شاید به نعمت قرب الهی رسم. امروز که آفریدگار مرا و موهبت این عشق سزاوار کرده است شاید از تجلی ذات خود هم بی بهره نگذارد. من این سخنهای تو را نمی فهمم منصور، اما در سیما و گفتار تو ملایمت و مهربانی می بینم. از این پیش به این نرمی و گرمی کسی به من حرفی نگفته بود. من نیز از عشق به کسی حرفی نگفتم. این سخنها را در زبان من ایزیدی پاک انداخته است، ایزیدی که عشق آسمانی را برای من اهدا فرموده است. سخنهای سزاوار این عشق به زبان من آورده است تا آوازی دل مرا تو بشنوی. بارها زیاد گفتی از آن که ضرورت بود. مادرم منتظر است، من باید روم. خوب حالا بگو که هر بامداد من به دیدار تو آیم مثل آفتاب طلوع میکنی ام گلسوم؟ مادرم که بامداد مرا به چیدن میوه و هیزم میفرستد، من اینجا هستم. بعد چی میشود پروردگار میداند. خدا مهربان است ام گلسوم، ما را ناامید نخواهد کرد. ام گلسوم سبد از زمین برداشته پس درختان غایب شد. بعد نماز شام منصور به حجره واسط رفت. واسط آمدن منصور را انتظار می کشید. از همانا که در حال به پیشواز او از جای خیست. بیا منصور، چشم داری تو بودم. این ساعت سخنهای تو را در باب عشق تکرار می کردم و چه خوب شد که خود رسید آمدی. امروز به نظرم همگان، هم آفاق و انفوس از عشق سخن می گویند. عشق است که دلها را به هم می پیوندد.

پیشانی و جداوی را به اتحاد و اتصال می رساند. خدایی که نرو مادنی آفریده است، عشق را آفریده است که جفت ها به هم پیوندند. جاذبه عشق است که دنیا را پایدار و استوار می دارد واسید. و مجدگانی ده که خدا به دل آن فرشته من بهره از عشق عطا کرده است. شاد باشد آن جسمی لطیف که از عشق ببالد. پروردگار به ملائک عشق عطا نکرد، اما ما آدمان خاکی را به گرمی عشق بسرشت و منت خدای را که ام گلسوم هم در این جمله بهره از عشق برداشته است. من امروز رخساره او، چشمان او، صدای او را از برکات عشق مصفا می دیدم. معلوم می شود که او به تو میل دارد، میر دارد. ولی واسید سخنهای شیرین می گفت، نگاه های مهر پرورانه می انداخت. الها خدا این مهر و گرمی را از تو دور نسازد. می دانی واسید امروز عزم کردم که این عشق سماوی نه تنها جان ما بلکه تن ما را به هم پیوندد. این کار را هرچی زودتر انجام باید داد. ولی من در پی این مهم خواهم بود. با شیخ ما هم مشورت باید کرد. نه واسید حالا شیخ ما را از این واقعه خبردار نباید کرد. دلم گواهی می دهد که شیخ ما این امر را نمی پسندد. بدر که آمد بعد او را از این آگاه می سازیم. هرچی دلت می فرماید آن را بکن منصور. دل می خواهد با این عشق تمام عالم را فرا بگیرم. دل می خواهد به این عشق آدمیان را یک دل متفق سازم. دل می خواهد تمام آسمان و زمین، طبقات افلاک و طبقات انفوس از این عشق شاداب و آباد باشد. زودتر به پیش ابوالخیر اقده خواستگار باید فرستاد. من به پدر نامه فرستم که زود بیاید در این امر خیر مدد رساند. زودتر، هرچی زودتر پدرت را دعوت کن منصور. ابوالخیر اقده اصلا از مغرب بود و در آبان جوانی به مصر و بعدتر به طرف بغداد سفر کرده بود. در جوانی به جنبش فرقه زیدیان پیوست. این فرقه اکثر شیعه جنگجو و جنگاور را به هم متحد کرده بود. سروران فرقه ترغیب و تشویق می کردند که باید امامت میان اهل شیعه برقرار گردد و امامت به یک گروه و تنها به یک کس منصوب نیست. هر گروهی می تواند با قوه لشکر و نیزه و شمشیر امامت را به دست آورد. در یکی از این جنگ های زیدیان دستی او را به شمشیر بریدند و او چند سال در اثر زخم این ضربه بیمار و خسته خوابید. در افتادگی و بیماری او تنها ماند. یاران جنگیش و سروران فرقهی که برای آنها ابوالخیر جان خود را دریغ نمی داشت از حال او خبر نمی گرفتند. ابوالخیر در کلبه یک پیرمرد و پیرزن یک سال بستری خوابید. این پیرمرد پارسا در جوانی در یک خانقاه اطراف بغداد زندگی عزلت پرورانه و زاهدانه گذرانیده و حالا با همسر خود روزگاری پاکیزه و آبیدانه بسر می برد. او به ابوالخیر شب و روز اندرزو نصیحت می کرد که در کار دین و عبادت حق از اختلاف و دشمنی باید درگذشت. خدای یگانه آدمیان نفاق و کدورت را خصلت زیشت توصیف نموده است و همه را به اتحاد و اتفاق دعوت می کند. ابوالخیر از تجربه زندگی خود و پندهای این پیرمرد و اعتقاد آمد که این همه جنگ و جدال هایی که میان مسلمین افتاده است اشتباه و گمراهی بیش نیست. خدای ما یگانه و پیغمبری ما یگانه است و یگانگی و استواری ایمان و درگاه حق تعالی عبادت کردن لازم است و با این واسطه انسان می تواند به سعادت اخروی و آرامش جاودان برسد. ابوالخیر چند سال در بغداد و اطراف آن در خدمت شیخان و امامان مسجد و خانقاها بود. نه چاره ای داشت که منزلی سازد، نه مال و مبلغی داشت که ایال و فرزند کند. در 50 سالگی او به سری مزار حسن بصری معتکف شد و نیت کرد که باقی مانده عمر را همانجا به آخر رساند و در جوار مرقد مبارک آن شیخ نامدار فرمان حق را لبیک گوید.
شیخ مزار حسن بصری از صداقت و خدمت ابوالخیر قانی بود و او را به جای پسر و دادر دوستدار و احترام میکرد. بعد 10 سال شیخ مزار یک دختری بیوه مانده‌اش را با ابوالخیر نکاح کرد. سن ابوالخیر در این وقت از 60 گذشته بود. بعد 2 سال از این زن او فرزند دختر دید و او را با ام گلسوم نامزد کرد. از این چند ماه گذشت و شیخ وفات کرد. او وصیت کرده بود که بعد سرش به وظیفه شیخ این مرقد ابوالخیر تعیین گردد. اما از بصره حاکم شهر یک مردی تخمیناً 45 ساله را به پاسبانی این مرقد فرستاد. ابوالخیر دیگر سری مزار حسن بصری استادن را صلاح ندانست و به بصره آمد و به آن چند مبلغی که از پدری زنش مانده و خود هم ذخیره کرده بود همین باغچه را در شفت خانقاه امر عثمان خرید و همین جا مقیم شد. بعدی ام گلسوم ابوالخیر باز دو فرزند پسر دید اما هر دو هم 1 سال نشوده تلف شدند و اینک او قریب 14 سال است که با دختر و زنش آرام و آسوده در باغچه عمر بسر می برد. او همه روزه در خانه خود به عبادت و ذکر مشغول می شد و تنها روزهای جمعه به نماز عام به مسجد می برآمد. در این روزها گاه به ترغیب امام مسجد به مردم وعظ و اندرز می گفت. او مردم را به اتحاد دعوت می کرد. از خطا و گمراهی های خود که در جنگ و نزاع بین مسلمین اشتراک کرده بود حکایت نموده می گفت. در این اختلافات که مرا به زوری میان آن کشیدند من یک عمر جوانم و این دست راست خود را گم کردم. اما از این واقعه های خونین سبقی حاصل شد که مرا برای راست و درست زندگی هدایت نمود. این سبق آن است که ما باید از نفاق و دشمنی دور باشیم. انسان ها همه آفریده حق تعالی هستند. آنها در سریشت یکند و در زندگی و معاملات بین همدیگر نیز باید در یگانگی و وحدت باشند. در جامعه مسلمین این محله چند تن به نام ابوالخیر معلوم بودند و او به ابوالخیر عقده یعنی دست بریده مشهور گشت. مردم خاکساری، ملایمت و سخنهای ساده و پرمعنای او را دوست می داشتند. او کم گپ می زد اما سخنهای او را به دقت و محبت گوش می کردند و در پایان آفرین و احسنت ها می گفتند. او باری به منبر برآمده گفت: ایا جماعه مسلمین، بدانید که دلهای شما گوناگون و مختلف است. دلهایی هستند که جایگاه ایمان است. این دلها می کوشند که به تمام مسلمانان شفقت و ملایمت کنند و برای توفیق کار مسلمین جهد و کوشش نمایند و مسلمانان آنچه صلاح آنان است بر آن یاری و کمک رسانند. و دلهایی هستند که جایگاه نفاق و دشمنی می باشند. علامت این دلها کینه و عداوت، حقد و حسد و غشیان و بدبینی می باشد. شخص باید مدعی نباشد. دعوی به اساس بار وزنی نیست که کوه هم آن را برداشته نمی تواند. اگر خواهید که به مرتبه شریف رسید و موافقت حق تعالی قرار گیرید، آداب بندگی را به جا بیارید، فریضه های پروردگار را ادا نمایید و صحبت با پاکان و صالحان دارید و از بدان دور باشید.

اینجا دوشنبه گفتاری ادبی رو صد میکنیم. در موج هوا برنامه پنجمی نصیحت.

بینندگانی عزیز، صحبت ما در خصوص تشکل آیله یاری و وفاداری است. ناصر خسرو فرمودند نصیحت بشنور تلخ آید از یار، که در آخر به شیرینی رسد کار. شکست را یار یک دل یار گردد، بر آزار کی بیزار گردد. نه هر حضل است کاری یار و یاری، که صدق و اعتقاد آمد بیاری. بیاری در فراوان کار باشد، نه هر کش یار خانی یار باشد. دلا یار طلبگر می توانی، چنان یاری که بر وی جان فشانی. آره، هر یک شخص در زندگی یاری می خواهد که خونهش را آباد نگاه دارد. حیاتی آیلویش از ابتدا تا انتها با خوشی گذرد و چون نهالی سبز و پربار سمره بخش کردد. دو عاشق را به هم بهتر بود روز، دو هیزم را به هم خوشتر بود سوز. گفته است مصلح الدین سعدی شیرازی. سودای عشق و عاشقی آفت آسایش و آرامش حیات است. ولی اگر عشق در عالم نبود، هنر و صنعت و زیبایی هم نبود. عشق است که بشر را از خاکستر نشینی رهایی بخشیده و زیبایی را به زندگی ما راه داده است. ارزنده تر از عشق به عالم گوهری نیست، پاکی زبیدارش که به هستی سبب استیم. بنیاد و مستحکمی آیله پیش از همه در پاکیزه نگاه داشتنی عشق است. عشق آتش است، اگر نباشد خانه سرد و تاریک است. اما اگر بی جا افتد، خانه و خانمون رو می سوزد. یا خود چنانی که خلق گفته است، در خانه ای که عشق نیست آسایش نیست. آیده که از عشق باید بنیاد یابد به مثل گل نازک است. اگر آن پرورش یابد خوشرنگ و بو با تراوت و شکوفان می گردد. ولی اگر به اعتبار ماند پژمرده شده خزان می گردد. با ایلداری امرستی تا کنون هیچ کس نظام نامه مکملی اون را تکلیف نکرده است. طرف هایی دارد که اصلا به فرمانش اطاعت ندارند، اما بعضی قایده های هم اعتراف شدند که از نسل به نسل گذشتند و رعایه آنها برای زن و شوهر شرط هم می باشد. در رفته تشکلی آیله ما متاسفانه بسیار ناگواری ها می بینیم که کس را به حیرت و استراب می آرد. سرزدنی چونین حادثه های غیری مطلب البته به سبب نیست. به فطور روی و ویران شوی آیله پیش از همه معامله بد یک دیگر را گوش نکردن سبب است. بعضی ها به جفت حیاتشان که با امید در یک بالین سر مونده است به الفاظ بد معامله دغل مناسبت می کنند. آنها تصور نمی کنند که زخم زبان را دوان نیست. ندانست در کار تندیم مکن، بیندیش و بینگرد زی سر تا بدون. که تندی و تیزی نهاید بکار، و نرمی براید زی سراخ مار. گفته است ابو قاسم فردوسی. آیله که در آن مراسا حرمت و احترام یک دیگر و محبت نیست، خوشبختی آیلوی دیدن امر محال است. حافظ فرموده است هر کی در مزرعه دل تخم وفا سبز نکرد، زرد روی کشید از حاصل خود وقتی در هم. جمعیت
سوسیالیستی ما برای زنها برابر حقوقی داده است. به هر یکی ما موقعی زن در جمعیت معلوم است. اما بعضن زنها از این برابر حقوقی خود سو استعمال می کنند که این باعث ماجرای آیلوی می گردد. البته به کار خانه یاری رسانیدن مرد عیب نیست. لیکن نه به همه کار. مردهایی هستند که با آیله به حرمتی می کنند. زن و فرزند دارند. اما از پای زنی بیگانه می دوند. معاشه که حقی حلالی فرزندانشون است بیهوده صرف می کنند. در فکر پلو مال و ثروت خانه های الاوگی و ماشین می شوند. فکر نمی کنند که فرزندی اونها در مکتب چخیل تحصیل دارد. برای درس تیار کنی شرایط دارد و یا با اسباب و انجام خانیش تأمینند یا نی. همین چیز سبب است که کودکان دشکست بوایه می رسند. در زندگی نه همه اونها راه درست رو در می آبند.

0: در سخنرانی همیران که از تیزی برنج باید دل و جان هم از نرمی بسی دل ران گردد از تندی پخته ها بس خام گردد مفته است ناصری خسرو نظام الملک فرموده است کلام خرد مرد آن باشد که خود خشم نگیرد پس اگر گیرد باید که عقل او بر خشم چیره باشد نه خشم بر عقل و هر پیران نفس او بر خرد چیره باشد چون بشورد خشم چشم خرد را بپوشد و همه آن کند و فرماید که از دیوانگان با وجود آید و باز هر کرا خیردی او بر هوای نفسی و غالی باشد و وقتی خشم خیرد خواست نفسی او را بشتند و آن کند و فرماید که و نزدیکی همه آقلان پسندیده باشد و مردمان ندانند که او در خشم شده است بعضن در بین زن و شوهر رشد پیدا می شود که باعث بیرون شوی آیده شدنش ممکن رشد آتش است که گلستان شکوفان رو خزان می گرداند و کرم است که پایه آرزوی و امیدها را می خورد شنوندگان عزیز در این باره صحنه چه داریم حالا اون رو بشنوید
1: سرم برکرده است دست
2: این قبر دیر موندید خروک بعد یک چسبیده موند کنی جانکن کنی کسی مدار رو کشید معلوم که شما مونده شدید کنی
1: کنی گربه
2: این بوی عطر از کچو
1: چه خیلی بوی
2: خودتون رو بنو دانی نزنید
1: بیه
2: روستش رو گفتن گیرید این بوی رو از کدام او اینجا آوردید شب هم از سر رویتان این بوی می اومد این روز هم
1: جانکان تو چی ها گفته استاده ای؟ من از کانا بودم
2: روز نکنید روزتش رو باید امانید و خانه دور شده گی همون حالو یک سال نشده با دیلتون زدم
1: چی؟ نه
2: امیدم از شما این طبر نبود
1: هرگیز جانکان جانکی من یکی نگوی کن اینجا بیا کن اینجا بیا بیا کنی من یک بوسه شکنم بیا خمی
2: با من نرسید با بیش همون او اینجا خوش باید آرهید من
1: میروم با کجا میروی اول پرسیش بعد کشیش گفتم ملکم این بیر این بوی عطر از مگزین آمده است کنی بکن
2: مونید شما که رو احمق میکنید مرو
1: کس را آمد نکردم دو روز این جانب مگزین اطریات را ریویزیه میکنم شاید از آن به من بوی اطر را نشسته باشد این کاری من جانکی من رئیس با کدام مگزین گوی اطر رفته ریویزیه میکنم تو این خیال بدرشت بودی و من ندانستم اگر به سخنم باور نکنی من این را من این نسخه ریویزیه
2: از کاغذ هایتون هم بای عطر اومده استاده است
1: قصد می رویزو او همین
2: از من رنجیدید
1: نه فقط پدرشک نشو جانه که من باور کن شالو جان تو هستی و

دوستان عزیز، تو با

0: ای خلق و ملت یک سهمی خود که آنها گذاشته می شود، البته این باعث خرسندی هر یک آموزگار است، چون که نتیجه کار آموزگار، نتیجه کار علم همین است که باز یک بغیر از اجرای کارهای تحقیقاتی باز گویم که جوانان، نفرانی نو، محققانی نو، علمای نو رو به آیه رساند. این همه باعث خرسندی علم و آموزگار است.
1: چی فکر میکنید؟ در یک جا در روز مدت کار کردن خوب است یا در هر جا؟ یک برخی میگن که تجربه غنی میشود، برخی میگن در یک جا تجربه حاصل کنید اون بهتر است.
0: البته فکرها هر گونه و هر گوناگون هستند. شخصا من از سال 1995 در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان همچون دانشجوی کورس یکم داخل شدم و از سال 1996 هنوز از کورس دوم نیم بست کار میکردم.
1: در همین دانشگاه؟
0: بله، در همین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان. سپس با گویم که پس از ختم پورا با کار درو گرفته شدیم، هم با کارهای ماموری و تکنیکی و هم با کارهای پژوهشی مشغول میشیم. البته من نیز یک مدتی بود که بیرون از دانشگاه فعالیت بردم. از سال 2012 تا سال 2024 در مرکز ملی تحسین از جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت میبردم و من موضوع کار علمی تحقیقاتی من به واسطه به امتحانهای مرکزانده داخل شوی مربوط بود و باز به همین دانشگاه گویم که برگشتیم و در اینجا فعالیت داریم. البته این وابسته است به همون حالت کاری گویم که
1: یعنی یک دیگر رو پورا کنند اگر شاید به نفع کار باشد.
0: بله، و تاکید میکنم که نو بس از اونه که تا یک چند سال تقریبا 10 12 سال در مرکز ملی تست کار میکردم، اما همیشگی با این دانشگاه بودم.
1: این رو یعنی داشت.
0: بله، درس رو در روزهای شنبه در اینجا و همان با درس رو از فنهای تخصصی میگذروندم، باز با کارهای علمی و پژوهشی که در اینجا با همکاری استادان و دیگر هم کسبان مشغول بودیم. البته این منوی اون دارد که از همون سال 1995 تا به این روز یکان سال نبود که ما به پرگی گویم از این مسته، از این درگاه کنده شده باشیم.
1: سلامت باشید. به فکر شما چگونه سرود تربیت کننده است، انسان سازی میکند، راهنمایی میکند؟ این چه سرود باشد؟
0: اکنون در این مورد فکری همه البته هر گونه است، لیکن گویم که اگر منظور شما سرود و موسیقی باشد، ما هنوز از سالهای خوردی همیشه وقتی که خودروان پدرم بیشتر گوش میکردند سرودهای کلاسیکی و نه به مانند محمد سعید دهساری و دیگران را البته گوش میکردند، همون از دوره کودکی گویم که همین چیز با ما یک عادت شده موند و گویم که همون سرودهای آرام، بعد بعدن کم کم با گوش کردن شش مقام و فلک و فلک سرای این چیزا، البته اون چیزایی که کلاسیکی هستن برای خلق ما، من فکر میکنم که همونها در یک شرایطی آرامتری گویم که شاید تاثیر گذار باشند. البته این فکری من است و تا به حال من همونها را گوش هم میکنم. از این روزها که تاس اینترنت پیدا کردن ممکن است، همیشه گویم که در رجای آنلاین از اونها در وقتهای خالیگی یا که بگوهی روزها هنگام کمی استفاد کردن گوش میکنیم.
1: سرود چگونه تاثیر باید داشته باشد؟
0: شخصا برای من سرود عادتا آرام کننده است. وقتی که کمی مونده میشه یک تاثیر میرساند که کمی آدم رو به یک فکر و به یک تخیلات دیگر میبرد.
1: این نظر شما است که سرود باید حالت انسان تغییر بدهد، بهتر کند؟
0: بله بله.
1: چی سرود گوش کنیم همین جای صحبت با خواهش شما؟
0: گویم که از زمان کلاسیکون باشد بهتر میشه.
1: میشه یک سرود رو در قسمت دیگه صحبت رو ادامه بدهیم.
0: سلام باشه. بهتره.

0: البته هر یک انسان موفق روی زندگی خود را دارد، روی که از آموزش، جستجو، زحمت و صداقت به کسب آغاز می شود. چون که خودتون از قسم صحبتی ما با مهمونی نوبتی برنامه من نظرزاده رستم شنیدید، او از جمله شخصان است که عمر خود را به خدمت، به ملت، رشد علم، فرهنگ و معنویات جامعه بخشیده است. ادامه صحبت را می شنویم.
1: قسمت دویم صحبتی ما پرسش و پاسخ است. مهمان برنامه باید با یک یا دو جمله اگر این کار میکنند با دلیل، اگر اجازه میدهد با دلیل خواهد ببخشد. رازگی کامل دارد؟ اگر داشته باشد در کدام خصوص است؟
2: اکثری وقت مقصد فرد اشکار میگویم. البته هستند بعضی مقصدهایی که شاید صرف برای حالتهای مخفی باشد، برای شخصی باشد شاید.
1: چگونه زندگی رو زندگی میگوید؟
2: زندگی که در آن پیش از همه یک دیگر فرمی و آرامی و تنسیتی اویلوی و کاری خوب و گویم که معاش بسنده و فضای آرام میکشه باشد.
1: همیشه چی رو یعنی برای همیشگی این کار میکنید؟
2: این کار چیزی که اصلا گویم که به اثبات یکان حالت هایی که اگر پای اثبات نکنم هم این کار میکنم.
1: بدترین بحران کدام بحران است؟
2: نفهمی یا اولوی مفهمی یا برادران و دوستان.
1: دنیا رو چگونه دیدن میخواهید؟
2: دنیای روشن، تینج و آرام، دنیای خوشخوزندی.
1: هر سهر که شعله آفتاب رو نگاه میکنید چی فکر میکنید؟
2: فکر میکنم که امروز نسبت به روزهای گذشته باز هم خوبتر و بهتر و روشندتر میکنید.
1: چه خیلی ثبات میکنید؟ نیتی نیک نیمی دولت. چرا؟
2: البته همین نیت که نیک باشد خواهید نخواهید از به همون رفته میرسید. اما اگر نیت بد باشد همیشه مونه های زیاد به میان میوید. خواهید نخواهید.
1: مهم میدونید که درباره شما دیگران چی نظر دارند؟
2: راستی نه اونقدر اهمیت میدیم. شاید بعضی ها نظرهای خوب داشته باشند، شاید نظرهای بد داشته باشند، اما من به این داده نمیشم. راستی
1: تحمل نداره در چی؟
2: در خیانت، درو گفتن، درویگی کردن.
1: صبر نداره در چی؟
2: وقتی یکان نقشه را پیش گذاشته هم میخواهم که اون را هر چیز زودتر ایجا کنم.
1: چی فکر میکنید؟ فردیتون از این روز بستگی دارد یا فردا روز دیگر است و این روزتون یکان تعلق ندارد؟
2: البته همه این روزها به یک دیگر خواهیم نخواهیم با بستگی دارم.
1: از چی قوت میگیرید؟
2: از بگم نتیجه های نوی به دست آمده، از پیشرفتی دانش آموزی فرزندان، فعالیت آنها، از موفقیت های شاگردان.
1: در چگونه جمعیت بودنتون را نمیخواهید؟
2: در جمعیتی درویگان، در جمعیتی دروگویان و غیبت گران و در جمعیتی که نمیخوان رشد دیگر را ببینم.
1: کدام رنگ برایتون پسند است؟
2: مثلا من رنگ سبز را میپسندم.
1: چه حکمت دارد؟
2: مثل طبیعت سبز مرا رو میکند چون در فصل بهار تولد شدم.
1: از فردا چی امیدوارید؟ یا چی را از فردا انتظاری دارید؟
2: پیشرفت‌های بیشتر در سمت علم.
1: وقتی با شما استاد گفتم را جد میکنند یا معلم، آموزگار، همه اینها برای شما یک خیل ارزش احساس میشود یا تفاوت دارند؟
2: روزی وقتی که همچون استاد را جد میکنم کمی تأثیرش دیگرگونتر است.
1: از چی الهام میگیرید؟
2: وقتی گم پیشروی خوبی گویم که خلط و ملت خدم میبینم، خواهوهای فرض کردیم مکتب بچه‌هایی که در اگم المپیاد هستند، دانشجویانی که اگم اختراعات کردند و یا که علمی که گویم که پژوهشی و نتیجه خوبی آورد و یا فرض کردیم حتی ورزشگرانی که از خلق ما صاحب جای های مکافاتی شدند و غالب آمدند. اون چیزی که از موفقیت های ملت خدمان گویم که معرفگری میکند اون چیز برای ما الهام است.
1: برد چی است و باخت چی است؟
2: برد البته رسیدن به هدف ها و نقشه های گذاشته خود. باخت اکسین البته، یعنی که اون چیزی رو میخواستید و اما به دست نامد.
1: از اون چی که میخواستید نشد حسرت دارید یا خوب شد که نشد؟
2: البته هر چیزی که نشد این حکمتی دارد. شاید در اول یکان لحظه کمی دل شکستگی باشد اما زود فراموشش میکن.
1: تحمل پذیر هستید؟ در چی چیز بسیار اعتبار دارید که توانایتون زیاد است؟ یعنی باوری به خود برای توانایتون در کدام سمت زیادتر است؟ باور دارید که میتوانید؟
2: سمتی اصلا کارهای تعلیمی متدی من باوری دارم برای خودم که میتونم اونها در اونها موفق باشم.
1: نگاه و نظرتون حالا که با انسان و جهان که داره اون با فکرتون تغییر میابد یا همیشه همین نگاه و نظرتون میموند؟
2: البته فکر میکنم که این با سالهای من بعد سالهای زندگی شاید تأثیر رسوند، اما حالا همون سال است.
1: چی چیز شما را عصبی میکنه؟
2: البته اکنون عصبی شدنم نه اونقدر بیش است، اما بعضن وقت شاید در کوچه یا نقلیات اگر آدابی نه اونقدر خوب جوانون را ببینم همین چیز را عصبی میکنم. متاسفانه بعضی حالاته هستن در بین جوانون و نورسان نه حرمتی به کلان سالان شاید.
1: آزادی چی بوده است؟
2: آزادی آزادانه کار کردن، آزادانه فعالیت کردن.
1: تشکر با امیدی همکاری از این بیشتر. موفق باشید، سلامت باشید. با همه نزد و نیتهایی که دارید ما هم کشایش پیشتوی برای رو میخواهیم.
2: سلامت باشید.
0: شنوندگان عزیز، چنانی که از صحبت همکارمون محمد یاری زین الله با نامزد علم های پدگوگی نظرزاده رستم شنیدید، روحی رسیدن به کامیابی از دانش اندوزی، مهنت پیوسته، صداقت به کسب و خدمت به جامعه آغاز مییابد. اندیشه های مهمانی برنامه بار دیگر ثابت ساختند که برای بنیاد جامعه پیشرفته نقش علم، فرهنگ و معرفت بسو مهم است. هر یک سخنی گفته شده می تواند برای جوانان چراغ راه و برای دوستداران دانش سرچشمه الهام باشد. به مهمان گرامی برای صحبت صمیمی اظهار سپاس و منتداری می نماییم و برایش تندرستی، سعادت روزگار و کامیابی های نو به نو تمنا داریم. انجام برنامه نوبتی از تبوری خورشید با شما بوده مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت‌ها را محمد یوری زین‌الله. خوش باشید.

0: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیو تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب چند لحظه با شما خواهیم بود. وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهمترین تاجیکستان به حساب رفته، پس از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و برقرار شدن ثبات سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادیات، تطبیق لایحه‌های بزرگ انفراساختاری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی زمینه مساعد فراهم آمد. یکی از سمت‌هایی که تأثیر وحدت ملی با آن بیشتر است، ساحه استفاده و اداره‌کنی ذخیره‌های آب می‌باشد. تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ آب تازه بوده، بیش از نصف ذخیره‌های آبی منطقه آسیای مرکزی در حدود آن تشکل می‌یابند. از این رو مسئله استفاده ذخیره آب هم برای رشد داخلی کشور و هم برای همکاری منطقوی اهمیت کلان دارد. تنها در شرایط صلح و ثبات و وحدت ملی دولت توانست سیاست دراز مدت را در این سمت عملی نماید. پس از برقرار شدن وحدت ملی، امکانات های بیشتر برای تطبیق لایحه‌های بزرگ ساحه آب و انرژتیکا فراهم گردیدند. از جمله وحدت ملی، تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی برای عملی نمودن برنامه‌های دراز مدت اداره‌کنی ذخیره‌های آب زمینه استوار فراهم آورد. همچنین برای رشد انفراساختاری آبی، ساختمان و تجدید نیروگاه‌های برقی آبی، آبانبارها و شبکه‌های آبیاری امکان فراهم آمد. حالا صحبت ما را با کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان سفرگل دولیارو بشنوید.
2: فکر و اندیشه شما در مورد اونه که ما همکاری ها را براه مونیم خوبتر و مسئله های وابسته به آب و کمبود آب و همچنین مسئله های انرژتیک را در یک جایگی حل و فصل نماییم.
3: امروز تاثیر تغییریابی اقلیم دنیوی گشته است که این باعث نارسایی نیروی برق و آب میگردد و این تمام ساکنان سیاره، دانشمندان و متخصصان این سوها را به تشویش آورده است. بنابراین اندیشه دانشمندان نجات آن از اخلاق و فرهنگ همگانی وابسته است،
2: چون استفاده
3: برند گونی آب وابسته است، چون که آنها باید آب را عقلانه استفاده برند، چون که به مملکت های پایانوبه که از آبان قسی میکشند آنها هم برای استفاده بردن خوجگی قشلاق برای زندگی کردن از آب تازه آشامیدنی بهره ور گردند. در شرایط امروزه در عصر 21 این عصر میباشد که ما میدونیم که تغییریابی اقلیم، نارسایی آب نوشاکی، در برابر این آب خیزی و آفات های طبیعی، مشکلات اکولوژی خیلی زیاد گرده است که تمام اهل سیاره را به تشویش آورده است. تاجیکستان پیش از همه در حال من همین پرابلم پیش صف است و این هم یک تشبس های بزرگی تاجیکستان در این سوها می باشد.
2: پرابلم آب این پرابلم یک کشور نیست، زیرا که آب در یک کشور تشکل می یابد و بعدا میرد به کشورهای پایانوب. وقتی که ما آب می گوییم، انرژتیکا هم به اینجا وابسته می شود.
3: تاجیکستان این منبع استحصال کننده انرژتیکا می باشد، چون که تاجیکستان در سرگاه آب قرار دارد. محض تاجیکستان می تواند که تمام پهل های این پرابلم را در کشور خودمون حل و فصل کرده به جامعه جهانی پیشکش نماییم، چون که می بینیم که تشبس های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تمام کنفرانس های چی داخلی و چی خارجی و چی بین المللی از سطح بلند با زبان نابی تاجیکی این پرابلم را به جهانیان معرفی کرد و پس از این در فکر من این پرابلم افتادم که چه علم و آب را احتیاط،
2: یعنی که جامعه جهانی را به همین جلب نمود.
3: بله، محض با همین تشبس های فرزندی فرزانه ملت بود که تمام جهان را بانگ خطر انداخت که امروز چی قدر کودکان، چی قدر آدمان، چی قدر کشورها به آب نوشاکی قسم میکرد، صرف کردن آب، اخلانه استفاده بردن، اخلانه تقسیم کردن آب به فایده هم جمعیت است، هم به فایده تمام کشورهایی که از این آب استفاده میبرند.
1: وحدت ملی اینچنین به تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت کرد. دولت توانست سیاست فعال دیپلماتی آب را پیش برد و جامعه جهانی را به اهمیت حفظ ذخیره های آب، استفاده عاقلانه آنها و همکاری بین المللی جلب نماید. تاجیکستان یک قطار تشبس های بین المللی را پیشنهاد کرد که از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافته، این تشبس ها آبروی اعتبار تاجیکستان را بالا برده، سهم کشور را در حل مسئله های گلوبالی مربوط به آب نشان دادند. маз пойдории сулҳу субот буд ки таи 10 солаи охир тоҷикистон ба майдони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд вобаста ба обу иқлим гардид. ин ҳама имкони рушди ҳамкорӣ, ҷалби сармоягузориҳоро ба кишвар бештар менамояд ва ба инфрасохтори соҳаи об таъсири мусбат хоҳад гузошт, ки дар ин бора доктор илмҳои кишоварзӣ Абдуҷалил Пиризода чунин гуфт.
4: кишвари мо дар минтақаи кишоварзӣ обёришаванда қарор дорад ва бе обёрӣ гирифтани ҳосили дилхоҳ, ҳосили баланд ғайри имкон аст ва вобаста ба ин дар доираи ҳамин ҳадафҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пеш гирифтааст, ташаббусҳое ки пешниҳод кардааст дар соҳаи оби кишвар аз соли 2012 сар карда ислоҳоти куллӣ гузаронида шуд. сиёсати об ва хоҷагидорӣ ҷудо карда шуд. сиёсат ба вазорати энергетика ва захираҳои об вогузор карда шуд ва хоҷагидорӣ ба агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, ки инфраструктури обёрӣ ин бениҳоят сармояи зиёдро талаб мекунад, барои он ки мо обро якчанд зина боло ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ боло мебардорем ва аз сабаби дар добанакӯҳу кӯҳистон ҷой шудани заминҳои мо, асосан заминҳое ки дар оянда бояд мо истифода барем ва гардиши кишоварзӣ ворид кунем, об зарур мешавад ва қимат аст. барои ҳамин ҳам шарикони рушд барои ҷалби сармоя, барои беҳ кардани ҳолати меративии заминҳо, барои барқарор кунани шабакаҳои обёрии кишвар як асоси хубе мегузорад.
1: об ва дипломатияи об солҳои охир ба яке аз масъалаҳои муҳим бо ташаббусҳои тоҷикистон табдил ёфта, бори дигар ҷаҳониёнро ҳушдор медиҳад, ки бояд дар ҳамкорӣ масъалаҳои вобаста ба обро бо роҳи созишу сулҳ ва ба ҳамоӣ ҳал намоем, вагарна он метавонад ба низоъҳои сиёсӣ табдил ёбад. ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои директори институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Евросиё Рустам Ҳайдаров.
5: ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об, агар аз як тараф ин яке аз масъалаи муҳими экологӣ бошад, таъмини амнияти экологӣ бошад, аз тарафи дигар мавзӯи хеле муҳими сиёсӣ аст, ба хотири он ки он ба субот ва сулҳ ва амният дар Евросиё, хусусан дар осиёи марказӣ таъсири худро бевосита расонида метавонад. созмони милали муттаҳид мегӯяд ки дар осиёи марказӣ ҳар сол дар 10 соли охир аҳоли 1 миллион зиёд шуда истодааст ва синни миёнаи аҳолӣ 27.6 ро ташкил медиҳад, ки хеле минтақаи ҷавон аст. бубинед ки агар ҳамин хел бо ҳамин суръат рафтан гирад, истеъмоли оби ошомиданӣ зиёд хоҳад шуд ва таъсири фишори ҳамин зиёдшавии аҳолӣ ба системаи экологӣ, ба соҳаи кишоварзӣ, ба истеъмоли хӯрока зиёд мешавад. ба ҳамин хотир мо бояд ба назар гирем, агар ки кирияҳо об шаванд, онҳо чӣ натиҷа метиҳанд, чӣ гуна ба вазъи иҷтимоӣ таъсири худро мерасонанд. яъне ки тамоми низоъҳое ки мешаванд дар дилхо кунҷи дунё сар мезананд аз беадолатии иҷтимоӣ, яъне ин норасидани хӯрокворӣ, норасидани об, норасидани имконият барои зиндагӣ, осоишти дигар дигарҳо. ва ҳамин хотир мо бояд дар оянда пешгирӣ кунем. тақрибан дар байни солҳои 2035 ва 2045 ҳаҷми оби тозаи истеъмолшуда ба зихираҳои он баробар мешавад. яъне ки имрӯз мувофиқи аснодҳо танҳо 2.5% оби мавҷуда дар замин ширин ва муносиб ба нӯшидан аст ва оби тоза метавонад боиси мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ марбут ба саломатии инсон гардад. ино ба маълумоти бонки ҷаҳонӣ 88% бемориҳо дар ҷаҳон вобаста ба сифати пасти оби мошинӣ ва камбудии об марбут аст ва дар солҳои охир ин гуна яъне ки ихтилофҳо, ҷангҳо ё низоъҳо барои дастрасӣ ба манбаъҳои обӣ дар 46 кишвари ҷаҳон, ки 2.7 миллиард аҳолӣ дорад, рух додааст ва дар 56 кишвар хатари ҷиддии бесуботи сиёсӣ вуҷуд дорад. хусусан муҳити зист, ихтилофи миёни давлатҳои минтақаи шарқи наздики миёна, осиёи марказӣ ва африқаи шимолӣ зиёд хоҳад шуд ва ба ҳамин роҳ захираҳои маҳдуди оби маҷбур мекунад ки дар ҳавзаҳои дарёҳо рақобати миёни кишварҳо тези тунд гардад. ташаббуси марбут ба об ва захираҳои об аст ва ман фикр мекунам ки ба ҳамин хотир маҳз тоҷикистон ҳам масъулият дорад ва ҳам хоҳиш дорад ки бо такя ба олимон, ба сиёсатшиносон ва ҳамаи кормандон ин масъаларо ҳарчи бештар маърифӣ кунем, ҷиддияти ин мавзӯъро бояд нишон диҳем, чунки шумо медонед ки худи тоҷикистон алон манбаҳое ки дар ин ҷо истеҳсол мешаванд аз сиёи бирахҳо камтар истифода меанд, қисми зиёди он дар дигар давлатҳои осиё истифода мешаванд.
1: аз ҷиҳати иқтисодӣ истифодаи самаранокии захираҳои об ба рушди кишоварзӣ, саноат استحصال نیروی برق و تاسیس جایهای نوی کاری مساعدت نمود. آبیاری زمینهای کشاورزی حاصل ناکی را بلند برداشت و برای تامین امنیت آذوقه‌واری زمینه مساعد فراهم آورد. از جهت اکولوژی وحدت ملی امکانیت داد که برنامه‌های حفظ پریاخ‌ها، منبع‌های آب و محیط زیست با اشتراک شریکان بین‌المللی عملی گردند. تاجیکستان پیوسته مسئله حفظ پریاخ و تاثیر تغییر اقلیم را در سطح بین‌المللی مطرح نموده برای نگهداری ذخیره‌های آب تازه تلاش می‌کند. حالا گوش دهید به گفته‌های جمشید صالح‌زاده، کارمند مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
6: وحدت ملی یکی از ارزشمندترین دستاورد دوران صاحب سخال تاجیکستان ارزوبی میگردد و محض با شرافت صلح و ثبات و همدیگر فهمی کشوری ما توانست که راه رشد استوار انتخاب نماید و با مرحله دشواری برقرار سازی دولتداری با مرحله سازندگی و پیشرفت قدم های استوار بگذارد. امروز جمهوری تاجیکستان نه تنها همچون دولت صلح پرور بلکه همچون تشبثکار مسئله های مهم گلوبالی در عرصه بین المللی اعتراف گردیده است و در بین این تشبث ها مسئله های مربوط به آب و تغییر یابی اقلیم جایگاه مخصوص دارند، زیرا آنها با امنیت اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی تمام انسانیت روابط زیج دارند. وقتی که سخن از تشبث های جهانی تاجیکستان می رود، پیش از همه باید تاکید نمود که آنها محصول فضای آرام و آسوده کشور می باشند و دولتی که در دایره صلاحیت ها و در روند داخلی خود صلح و رضایت را تامین کرده است، می تواند در سطح بین المللی نیز تشبث های سازنده پیشنهاد نماید. اگر وحدت ملی پایه استوار دولت دوری باشد، تشبث های بین المللی این ثمره همین پایه مستحکمند که به صلح و ثبات، همدیگر فهمی و نقش نه رشد اقتصادی امکان پذیر بوده می تواند و نه اشتراک فعال در حل مسئله های جهانی به دست می آورد. تاجیکستان از جمله کشورهایی می باشد که از لحاظ ذخیره های آبی امکانات بزرگ دارد و قسم زیادی آب های منطقه آسیا مرکزی از پیاخا و دریاهای تاجیکستان سرچشمه می گیرند و این ثروت طبیعی نه تنها برای رشد خود کشور بلکه برای تامین حیات میلیون ها نفر در منطقه و جهان اهمیت بزرگ دارد. همین جاست که تاجیکستان مسئله استفاده عقلانه آب را تنها مسئله ملی نمی شمارد، بلکه آن را همچون مسئولیت مشترک جامعه جهانی می داند و در زمینه همه این سیاست کامل دوربینانه کشور ما توانست مسئله های آب را یکی از سمت های مهمی فعالیت سازمان ملل متحد تبدیل دهد و با تشبث جمهوری تاجیکستان سال های گوناگون یک قطار قرارهای مهمی بین المللی قبول گردند که آنها با استفاده ثمرناک ذخیره های آب همکاری های دولت ها برای استوار آنها شدند. البته از موقع استوار و خصناپذیر پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان درک می دهند که از سالهای 90 قرن گذشته تا این جانب در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قطنامه های قبول می گردند که سالهای آنها جمهوری تاجیکستان تشبثکار اساسی آنها جمهوری تاجیکستان ارزوب می گردد و این باعث افتخاری هر یک ساکن کشور ما به شمار می رود. این پیش از همه اعلان کردن سال بین المللی آب تازه سال 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات سال 2005-2015 سال بین المللی همکاری در سایه آب و سال 2013 و در سال بین المللی عمل آب برای رشد و استوار برای سال 2018-2028 از جمله چنین اقدام های مهم ارزوبی میگردند. این تشبث ها ثابت نمودند که تاجیکستان میتواند در حل مسئله های همگذار، همگزین و سهمگذار باشد که برای تمام انسانیت اهمیت ویژه دارد و در برابر مسئله آب تغییر یابی اقلیم نیز به یکی از مسئله های محوری سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است و امروز گرمشوی گلوبالی آب و با سرعت بلند آبشوی پریاخا به تمام جهان تهدیدهای همهجانبه میرساند و تاجیکستان که قسم زیادی ذخیرههای آبی خود را محض از پریاخا میگیرد از جمله کشورهایی میباشد که تاثیر تغییر یابی اقلیم را بیشتر به خود احساس مینمود و باید ذکر داشت که از بین رفتن پریاخا این میتواند باعث کمشوی آب، افزایش آفتهای طبیعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردد. با درک واقعیت تاجیکستان مسئله حفظ پریاخا را به سطح جهانی برآورد، با پشتیبانی اکثر کشورهای جهان سازمان ملل متحد سال 2025 را همچون سال بین‌المللی حفظ پریاخا اعلام نمودند و همزمان تأسیس روز جهانی پریاخا و باوری بین‌المللی حفظ پریاخا باز یک قدم مهم جامعه جهانی در راه حفظ محیط زیست ارزیابی کرده می‌شود و این هم از آن شهادت می میگرید که تشبث های تاجیکستان تنها به منفعت خود کشور ما نیست، بلکه به حفظ منفعت های تمام جامعه جهانی و انسانیت نگرانده شده است. البته همه این دستاورد ها تصادفی نیستند و در پس آنها پیش از همه فضای وحدت ملی، صلح و ثبات و سیاست عقلانه دولت قرار دارد و وحدت ملی به کشور ما امکانات داد که تمام نیروی خود را به سوی زندگی، رشد اقتصادی و بالا برداشتن نفوذ بین المللی روانه سازد. ماست در همین محیط سیاست خارجی کشور خصوصیت فعالیت تشبثکاری را کسب نمود و تاجیکستان بلکه از پیشوهنگان دیپلمات آب در عرصه بین المللی تبدیل شد. امروز در منبرهای بین المللی تجربه تاجیکستان همچون نمونه موفق همکاری های بین المللی در صحه آب مورد آموزش قرار می گیرد. کشورمان اثبات نمود که حتی دولتی که از جهت مساحت کلان نیست می تواند با سیاست سازنده و تشبث های سری وقتی در حل مسئله های گلوبالی نقش ارزنده برداشته باشد و این آبرو و اعتبار بیش از همه کشورمان از وحدت ملی سرچشمه می گیرد و زیرا وحدت عامل اساس پیشرفت کشور، دولت و اساس همه اون دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دانسته می شود. امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به همکاری نیاز دارد و مسئله های آب، اقلیم، حفظ محیط زیست، ذخیره های آبی، حیات استوار و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی تنها بر تلاش یک کشور حل نمی شوند، بلکه تاجیکستان با تشبث های خود پیوسته جامعه جهانی را به همکاری، همدیگر فهمی، مشترکات و مسئولیت مشترک دعوت می کند و این سیاست بشر دوستانه نشان می دهد که صلح و وحدت نه تنها برای رشد یک کشور، بلکه برای سهمگذاری در حل مسئله های عمومی بشری نیز اهمیت کلان دارد. همین طور وحدت ملی سرچشمه همه دستاوردهای تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی ارزیابی می گردد و محض با تکیه به این ارزش مقدس کشور ما توانست موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نماید و مسئله آب و تغییر اقلیم به یک از تشبثکارهای پیشرفت تبدیل یابد و امروز نام تاجیکستان با صلح، همکاری، دیپلماتیا و حفظ پلیاخا پیوند ناگسستنی دارد. این دستاوردها اثبات میکنند که وحدت ملی نه تنها کفیل رشد داخلی کشور بلکه عامل مهم نفوذ و اعتبار بین المللی تاجیکستان نیز ارزیابی میگردد.
1: سامیان گرامی، می توان گفت که وحدت ملی اساس رشد استواری تاجیکستان گردید. ماس صلح و ثبات و همدیگر فهمی امکان داد که کشور در ساحه استفاده ذخیره های آب و دستاورد های نظر رز نویل شود. امروز تاجیکستان همچون یکی از تشبثکاران اساسی مسئله های آب در جهان شناخته می شود و سیاست آن در این سمت به تامین رشد استوار، حفظ محیط زیست، تحکیم همکاری بین المللی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با ما باشد.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом, ҳамватанони азиз. Барномаи шукӯҳи истиқлол ин лаҳза меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо аст. Дар оғоз саодати рӯзгорро бароятон таманно намуда, орзу дорем қабои сабзу гулрези ватан барои ҳамешагӣ ҷовидона бошад. Мавзӯи имрӯзи барномаи шукӯҳи истиқлол марҳилаҳои рушди илм дар 35 соли истиқлоли давлатӣ мебошад. ҳамеша яке аз нишондиҳандаҳои асосии пешрафти давлат ва ҷомеа маҳсуб меёбад. Тоҷикистони азиз низ дар тӯли 35 соли соҳибистиқлолӣ роҳи пурпечутоб, вале пуриифтихори рушди илмро тай намуда, имрӯз ба зинаи нави рушд қадам мегузорад. Таърихи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки рушду тараққиёти ҳар як кишвар пеш аз ҳама ба сатҳи рушди илм ва дастовардҳои он вобастагии қавӣ дорад. Дар ин муддат заминаҳои устувори пешрафти илм таҳким ёфтанд ва сафи олимону муҳаққиқон бештар гардиданд. Бо барқарор гардидани сулҳу субот дар кишвар барои рушди илм имкониятҳои нав фароҳам гардиданд. Муассисаҳои илмӣ фаъолияти худро густариш дода, тадқиқотҳои илмӣ дубора рӯи кор омаданд. Маҳз дар ин замина таваҷҷӯҳ барои омода намудани кадрҳои ҷавон бештар шуда, ҳамкориҳо бо марказҳои илмии хориҷӣ оғоз ёфтанд. Дар ин давра илм ҳамчун нерӯи пешбаранда мақоми хосаеро касб намуда, ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. Дар робита ба ин мавзӯъ Ситора Абдулмуминзода, корманди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон суханро аз он оғоз намуд, ки
3: замони истиқлолият, 35 соли истиқлолияти давлатӣ дар тамоми самтҳо, дар тамоми соҳаҳо роҳи рушду тараққиётро барои миллати тоҷик боз кард. хусусан дар самти илм, агар мо назар андозем, хуб рушди илм дар даврони истиқлол тамоми анамин самтҳои илмро, рушди онро, дастовардҳои илмии ҷумҳурии тоҷикистонро, маърифӣ гардидани илми тоҷик дар арсари байналмилалиро мо маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ мебинем. зеро истиқлолият имконият фароҳам овард, ки шароит барои рушди илм дар ҷумҳурии тоҷикистон беҳтар карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои рушди илм қабул намуданд ва пешвои муаззами миллат дар паёмҳои худ дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати рушди илм дастурҳои ояндатбахш тақдим намуданд ва ин боис гардид, ки шароите, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ ба вуҷуд омад, барои олимони мамлакат, хусусан олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон имконият дод, то тадқиқотҳои илмии васеъро ба амал биёранд. Таъсиси комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият дод, ки корҳои илмӣ хусусан бо забони давлатӣ, бо забони тоҷикӣ анҷом дода шаванд ва имрӯз, ки мо комиссияи олии аттестатсиониро дар мамлакат дорем, комиссияи олии аттестатсионии худро дорем ва рисолаҳои илмиро метавонем бо забони давлатии худ таҳия кунем, ин ҳам бисёр аҳамияти калон дорад дар рушди илми тоҷик. Пажӯҳиши арзишҳои миллӣ, гузаштагони мо, ки аз худ як мероси бисёр ғанӣ боқӣ гузоштанд ва барои ҳифзи арзишҳои миллии тоҷикистон ва муаррифии он дар арсаи байналмилалӣ чунин як истиқлоли миллӣ, чунин як шароитҳои хуб мода бисёр зарур буд ва хушбахтона 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин шароитро барои илм фароҳам овард.
2: воқеан ҳам илм чароғи роҳнамои башарият ва омили муҳими пешрафти ҷомеа арзёбӣ мегардад. аз ин рӯ таъсиси озмоишгоҳҳои муосир, марказҳои инноватсионӣ дари худро барои ҷавонони илмдӯст боз намуд. инчунин дар ин давра даҳҳо муассисаҳои илмӣ фаъолияти худро густариш дода, садҳо пажӯҳишҳои арзишманд низ анҷом дода шуданд. шукӯҳу ҷалоли истиқлолу ваҳдати сартосарӣ буд, ки илм равшании худро дар қалби ҳар як ҷавони донишдӯст ҷой карда тавонист. дар солҳои соҳибистиқлолӣ Академияи миллии илмҳои های تاجیکستان نیز فعالیت پرثمر خود را به راه مانده، عالمان جوان این بارگاه علم و معانی با یک قطار دستاوردهای چشمرس نائل گردیدند. با افتتاح آزمایشگاه های زمانوی، کارهای تحقیقاتی محققان جوان جانو گردیدند و صف نسل جوان معرفت پرور به مراتب زیاد گردید. افزود در ادامه مصاحبمان ستاره عبدالمین زاده، کارمند اکادمیای ملی علم های تاجیکستان و علاوه نمود که
3: شرایط کار در مؤسسه های علمی تحقیقاتی بهتر گردیدند، خصوصا در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان که ما قرار داریم. اینجا همه سالا ده ها آزمایشگاه علمی در اکادمیای ملی تاجیکستان افتتاح یافتند، خصوصا در همین سال 2025-26 نیز در اکادمیای ملی تاجیکستان یک قطار آزمایشگاه ها برای گذراندن تحقیقات های علمی خصوصا برای عالمان جوان افتتاح بخشیده شد و یک قطار آزمایشگاه هایی که برای کارهای علمی تحقیقاتی لازم بودند اونها از تعمیر برآورده شدند، که همه این رو ما از فیض و برکت پیش از همه استقلالی دولتی میدونیم. زیرا اگر همین استقلال نباشد، وحدت نباشد، آرامی و آسایش مملکت نباشد، غمخوری های پدرانه پیشوای معظم ملت نباشد، ما نمیتونستیم به چنین موفقیت ها نائل گردیم. پیشوای معظم ملت دستور دادن برای بنیاد مرکزی بین المللی نوروز و دیگر مرکزهای حیاتان مهم برای رشد علمی تاجیک و حفظ فرهنگ ملی در این دایره نیز در همین دوره چقدر آثار علمی عین حال عالمان ما تهیه کرده ایستادند، کوشش کرده ایستادند که در رشد علمی تاجیک که پیش از همه برای مثلا حفظ ارزش های ملی ما بسیار مهم است، یک شرایط خوب با وجود بیاد. البته در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان که اینستیتوت تحقیقات علمی تحقیقاتی زیاد دارد، در دوران صاحب استقلالی یک قطار کارها به انجام رسانده شده است که آن نه تنها برای رشد علم های جمعیت شناسی، همزمان علم های دقیق، طبیعی، ریاضی، تکنیک، تکنولوژی. امروز ها در تمام سمت ها عالمان اکادمیای ملی علم های تاجیکستان تکیه به اون شرایطی که استقلال دولتی فراهم آورده است کوشش کرده ایستند که در پیشرفت علم سهم گذارند.
4: اقتباس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل علم کشور: باوری دارم که علمان ما چون همیشه رسالت خود را در نزد ملت و دولت با صداقت بلند وطنداری اجرا نموده، در حفظ دستاوردهای استقلال، مقدسات ملی، تحکیم خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و معرفی شایسته وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزشمند خود را میگذارند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان:
2: در دوام 35 سال صاحب استقلالی، تاجیکستان واقعا هم در راه رشد علم و معارف قدم های استوار گذاشت. حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری علمان، تحکیم مرکز های علمی و جاری نمودن تکنولوژی های نو تدبیرهای مهم را راه اندازی نمودند. از این امکانات ها علمان اکادمیای ملی علم های تاجیکستان استفاده برده، دانش و ملکه خود را کامل می نمایند که این شایسته تحسین هم هست. تا سال های اخیر را می توان مرحله رشد تکنولوژی و نوآوری نامید. خوشبختانه برای جوانان تاجیک حکومت کشور یک قطار آزمون ها را راه اندازی نموده است که این زمینه گذاری میکند برای رشد سالم و ذهنی هر یک جوانی جوینده علم و دانش. ابراز می‌دارد مصاحبمون:
3: آزمون های زیاد وابسته به تکنولوژی معاصر در علم های طبیعت شناسی، ریاضی، با صفت خوب برای ماندن آزمون های علم فروغ معرفت و دیگر آزمون هایی که مساعدت میکنند برای رشد علم تاجیک، عین حال تلاش های زیاد رفته ایستاده است و ما امیدوار هستیم که استقلال دولتی منبعد نیز در حفظ آن همه علمان کشور ما سهم گذار میکردند و البته همه آن پیشرفت، ترقیات، رشد علم تاجیک را پیش از همه من از فیض و برکت استقلال دولتی میبینم. زیرا همین استقلال است، بعد از آمدن استقلال دولتی بود که شرایط ها بهتر گردیدند و همزمان باید غمخوری های البته پدرانه پیشوای معظم ملت را فراموش نکنیم که در سیاست خردمندانه خود با علم علم و معارف بسیار یک توجه اولین درجه دارند و همین توجه و همین غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی عین حال امکانیت داد که علم تاجیک در عرصه بین المللی معرفی گردد و به طرز نظررس رشد کند. البته همه این در 35 سال استقلالیت به انجام رسانیده شد. اینها بسیار فرح بخش هستند، بسیار نتیجه های شایسته تحسین هستند، اما من فکر میکنم همکنون از 35 سالگی استقلالیت آغاز یافته باز مرحله رشد با موفقیت علم تاجیک شروع میگردد. یعنی که مرحله به مرحله آینده باشد همین استقلالیت دولتی ما میتوانیم که علم تاجیک را در عرصه بین المللی در سطح ضروری معرفی نماییم.
5: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: باید گفت که محض در این زمان همکاری های بین المللی علمی گسترش یافته، علمان تاجیک به مرکز های با نفوذ علمی جهانی رابطه های سودمند برقرار نمودند. این همکاری ها به بلند برداشتن سطح دانش، مبادله تجربه و تطبیق دستاوردهای نو علمی زمینه می گذارد که این قدم های استوار رشد علم تاجیک در عرصه بین المللی محسوب می یابد. با خوشنودی گفته می توان که جوانان تاجیک در کنفرانس‌های بین المللی آلانا شرکت ورزیده و دستاوردهای علمی خود نفوذ کشورمان را بلند می‌بردارند که این هم از شکوه و جلال استقلال وطن شهادت می‌دهد.
3: همه سالت جمهوری تاجیکستان را پایگاه های بین المللی معین می‌نمایند که از نگاه پیشرفت علم در کدام زینه ها قرار دارد. البته جمهوری تاجیکستان در 35 سال استقلالیت دولتی همه ساله زینه به زینه در عرصه بین المللی از نگاه علمی نشاندادهای سامانه های بین المللی دلیل آن است که مثلا رشد کرده ایستاده است. رابطه های علمی تا زمان استقلال در کدام سطح قرار داشتند و عین حال در زمان صاحب استقلالی چقدر شرایط ها به میان آمد که علمان تاجیک می توانند در عرصه بین المللی امکانیت پیدا نمودند در سازمان های با نفوذ بین المللی دنیا که علم تاجیک را معرفی کنند. جمهوری تاجیکستان پیش از همه با تلاش های پیشوای معظم میرد در سازمان ملل متحد در دوران استقلال گزارش ها کرد. خصوصا نوروز بین المللی کردید وقتی که یادگاری های سرازم با این فهرستی با نفوذ وارد کرده شدند، یا که مثلا چکان یا که دیگر ارزش های مادی و معنوی ملت تاجیک وقتی که در عرصه بین المللی از جانب این سازمان با نفوذ پذیرفته شد، من فکر میکنم این قدم های استوارترین رشد علمی تاجیک در عرصه بین المللی هست.
0: برنامه شکوه استقلال
1: از رادیوی تاجیکستان.
2: امروز برای آموزش علم معاصر تمام امکانیت ها برای اهل علم و ادب فراهم گردیده اند، زیرا که محض استقلال وطن و فضای امن و ثبات جامعه باعث گردید که تاجیکستان موقع استوار خود را در سازمان های با نفوذ بین المللی پیدا نماید. همین است که در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان به خصوص علمان جوان و جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی های جدی دیده ایستاده‌اند. نشر کتاب ها دفاع رساله های علمی در عرفه به اتمام رسیمی باشد که این هم دستاورد علمی علمان لیاقتمند و با استعداد محسوب می‌یابد.
3: علمان بسیاری ما برای انجام دادن تحقیقات ها در دوران استقلالیت شرایط فراهم آورد که علمان جوان به خارج کشور سفر کنند. مقدار زیادی محققان، دانشجویان و دیگر جوانان تاجیک شرایط های بسیار خوب فراهم آورد که مقدار زیادی آن از حساب جوان دختران به خارج کشور برای آموزش علم، دانش، سواد سفر برگردند و همه ساله نیز در واخوری های خود پیشوای معظم میرد این نقطه را قید می نمایم، خصوصا در روزی در سیسور که برای آموختن علم جوانان ما در دوران سیاه سالی بسیار امکانیت های فراغ دارند. با کدام کشوری که می خواهند رفته علم پیشرفته دنیا را می آموزند و آن را در آینده خود مثلا تطبیق میکنیم. اگر از این نقطه نظر تحلیل کنیم، یعنی که در عرصه بین المللی در دوران سیاه سالی جمهوری تاجیکستان علم تاجیک توانست جایگاه خود را پیدا کند. محض دوران صاحب سالی باعث کردید که جمهوری تاجیکستان موقع استوار خود را در ریتینگ های بین المللی نشان دهد. آمادگی ها با 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان هنوز از سالهای قبلی آغاز شده است و در اکادمی ملی علم های تاجیکستان خصوصا علمان جوان برای این جشن آمادگی های جدی گرفته ایستادند و نشر کتاب ها نتیجه های تحقیقات های علمی آنها در نظر داشته شده است. یک قطاری آنها علکه چاپ گردیدند، یک قطاری دیگری آنها در موردی چاپ هستند و آن اختراعات هایی که از جانب بعضی اینستیتوت های علمی تحقیقاتی آکادمی ملی علم توجیکستان محض به افتخار 35 سالگی انجام داده شده است، آنها علکه در نمایشگاه های گوناگون امروز نمایش داده شده هستند. همه این دستاوردهایی که من طول دو سه سال اخیر عالمان جوان آکادمی ملی علم توجیکستان تلاش ورزیده هستند که به آنها نایشان محض به خاطر تجلیل شایسته ای ادبین 35 سال استقلال دولتی جمهوری توجیکستان میباشد و من اطمینان دارم که تا آخر همین سال علکه شماره زیادی کارهای علمی تحقیقاتی نتیجه های کارهای تحقیقاتی عالمان جوان روی کار میاد و جامعه توجیکستان از آن برخوردار میگردد. همزمان عالمان جوان ما در بسیار آزمون‌های جمهوریوی، آزمون‌های سطح بین المللی امروزا شرکت ورزیده ایستادند و سازوار دیپلم و سرتیفیکات های سطح بین المللی گردیده ایستادند که محض همه این دستاوردها که با شرافت استقلال دولتی است و به همین جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری توجیکستان بخشیده می شود.
4: اقتباس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل علم کشور. امروز زمان فرا رسیده است که ما باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم. دولتداری ملی خود و منفیت های دولت و ملت همون را حمایت نماییم. امنیت دولت و جامعه، صلح و ثبات و وحدت ملی را همچون پایه استوار دولت آزاد و صاحب اختیارمان احتیاط و حفظ کنیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان.
2: واقعاً هم تاریخ 35 سالی صاحب استقلالی تاجیکستان ثابت می‌سازد که علم با وجود همه مشکلات و آزمایش‌ها راه دشوار را ادامه داده و می‌دهد. امروز عالمان تاجیک با مهنت سازنده و تحقیقات ارزشمند خود در پیشرفت دولت سهمی باسزا می‌گذارند. از این رو رشد علم را می‌توان یکی از دستاوردهای مهمترین دوران صاحب استقلالی ارزیابی نمود، زیرا محض علم آینده درخشان ملت و کفیل پیشرفت تاجیکستان عزیز محسوب می‌یابد. با امید پایندگی صلح و استقلال میهن و برنامه شکوه استقلال حسن انجام می‌بخشیم. با شما بودیم طول این لحظه ها محرر ستاره شریف، کارگردان عصاب یوسف. تا برنامه های بعدی سعادتمند و سربلند باشید.